0: アイスティーならではのクリアでキレの味わいをとことん追求したこだわりのリーフと純粋が生んだごくごく飲めるすっきりとした喉越しと香り、自信を持っておすすめできる新純粋午後の紅茶です。
1: 167個の石油ランプが灯る北一ガラス3号館内北一ホール。当店特製のミルクティーやミルクティーソフトクリームが大人気です。幻想的な空間が皆様をお待ちしております。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？
3: 椎茸って雷が鳴るとね、
4: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
5: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
6: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
7: 学ぶんデジタル。
8: 同心。クリスタルガラスの専門店、北一ガラスクリスタル館。ゆらゆら揺れる姿が可愛らしい人気のスインググラスをはじめ、高品質のワイングラスやキリコグラス、人気色オーロラカラーアクセサリーなど豊富に取り揃えております。北一ガラスクリスタル館までぜひお越しくださいませ。
9: お父さん、大変大変。
10: どうした？
9: 太郎が学校で。
10: なんだ、喧嘩でもしたのか？
9: 違う、太郎が給食のピーマンの骨折食べられたんだって。
10: なあ、すごいじゃないか。今日はお祝いだ。
11: 些細なことでも喜び合える毎日に、創価学会。
8: 蛍の光を歌い、蛍の風を伝え、蛍の人々の息吹を語る FM 蛍 76.3 メガヘルツ。

小樽市民ニュース。この時間は小樽市の提供でお送りします。港湾振興課からクルーズ船の寄港日程のお知らせです。5月9日土曜日には午後6時頃にノルウェー船籍のバイキングビーナスが横浜から到着し、翌日午後6時頃にアメリカのコディアックに向けて出発します。5月14日木曜日には午前7時30分頃にイタリア船籍のコスタセレーナが韓国のソクチョから到着し、午後5時30分頃に函館に向けて出発します。5月28日木曜日には午後6時にノルウェー船籍のバイキングオリオンが横浜から到着し、翌日午後6時にアメリカのコディアックに向けて出発します。市民の皆さんも一緒に歓迎ムードを盛り上げていきましょう。ぜひ小樽港第3号埠頭へお立ち寄りください。なお寄港日時は変更となる場合がありますので、最新情報は小樽市ホームページでご確認ください。この連休は市内の社会教育施設を巡ってみてはいかがでしょうか。5月10日までの社会教育施設の休業日をお知らせします。総合博物館、運河館と総合体育館と図書館は休みなく開館します。その他の施設の休館日は次の通りです。総合博物館本館、旧日本郵船株式会社小樽支店、手宮洞窟保存館は5月7日、文学館と美術館、高島小学校温水プールは5月7日と8日、障害学習プラザは5月3日から6日がお休みです。なお、市役所と水道局は土曜、日曜、祝日は閉庁していますが、死亡や出生、婚姻などの届け出は市役所当直室で受け付けています。また、上下水道の修繕は水道局または小樽市指定工事店で

け付けています。詳しくは広報小樽5月号をご覧になるか、各施設へお問い合わせください。保健所からのお知らせです。狂犬病予防法により生後91日以上の飼い犬には年1回の狂犬病予防注射と生涯一度の登録が義務付けられています。登録済みの犬は予防注射だけを、まだ登録していない犬は予防注射と登録の両方を受けなければなりません。また法令により毎年4月1日から6月30日までの期間に狂犬病予防注射を受けることと定められています。大切な愛犬のためにルールを守り、責任を持って飼いましょう。予防注射は動物病院のほか、5月17日日曜日と23日土曜日は市内数カ所で受けることができます。料金は登録済みの犬が3340円、未登録の犬は登録料を含めて6340円です。あなたの家族と愛犬を守るために必ず飼い犬の狂犬病予防注射を受けましょう。詳しくは保健所生活衛生課までお問い合わせください。障害スポーツ課からのお知らせです。ウォーキングを通じて健康づくりを図る市民歩こう運動を5月から10月まで毎月1回開催しています。初回は5月10日の日曜日に開催します。当日は午前9時15分に小樽市役所へ集合し、運河公園を経由して小樽市役所まで戻るおよそ 7.2 キロを歩きます。体力や体調に応じて運河公園までのおよそ 4.5 キロのコースに参加することもできます。帰りは現地解散となり、事前の申し込みは必要ありません。当日は動きやすい服装と履き慣れた靴で飲料水やタオルを持ってお集まりください。春の心地よい風を感じながら小樽の街並みを楽しみ、無理のないペースで爽やかな汗を流してみませんか。詳しくは障害スポーツ課までどうぞ。皆様のご参加をお待ちしています。納税課からのお知らせです。固定資産税都市計画税第1期分の納期限は4月30日木曜日でした。市税の納付には便利で納め忘れのない口座振替をご利用ください。納税通知書についている口座振替依頼書を用いて郵送で申し込めるほか、市役所納税課や市内金融機関、郵便局でも受け付けています。預貯金通帳とその届出印、納税通知書をお持ちください。なお令和7年中に法務局で土地・家屋の登記の名義変更をし、8年度以降も引き続き固定資産税都市計画税の口座振替を希望する場合は再度申し込みが必要です。市税は市政を推進する上で最も大切な財源です。納期限を過ぎると延滞金が発生することがありますので、納期限までに必ず納付してください。詳しくは納税課までお問い合わせください。小樽市民ニュース、この時間は小樽市の提供でお送りしました。

0: 76.3MHz FM オタル。
1: オタルの光を歌い、オタルの風を伝え、オタルの人々の息吹を語る。FM オタル 76.3MHz。

0: 5月2日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: さあ、5月最初の土曜日です。そしてゴールデンウィーク真っ只中の土曜日でございます、はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか、うん、もしかしたら今日今ね、移動中の車の中とかで聞いてくださっている方もいらっしゃるかもしれませんが、皆さん安全運転でお願いいたしますね、はい、今日の東京綺麗に晴れております。
1: そうなんです、
0: 青空、しかも今日は28度まで上がると予報が出ております。関東から九州にかけてね、気温がぐんと上がりまして、25度以上の夏日の地点が続出するということで、ちょっとまだ暑さに体がね慣れていないので、屋外のレジャーとか無理をせず、こまめに水分や休憩取るようにしてくださいね。せっかくのお休みなのでね、体調崩されないように皆さん、いいゴールデンウィーク過ごしていきましょう、はいはい、今日から5連休っていう方の方が多いんじゃないかなっていう気がしますけれどもね、はい、うん、ちょっとね、中間あまりお天気が良くないなんていう予報も出ているので、
1: うん、今日が一番なんかお天気が良さそうな感じですけど、
0: そうですけど、ぜひぶらさた聞いてください、はい、皆さん、
1: そうですよ
0: 一緒に楽しんでいただけたらと思います、はい、さて今日5月2日なんですが、コツコツが勝つコツの日でございますすごい言いにくいね、これ
1: 言いにくいよね
0: 不動産事業を行っている株式会社日本財宅が、愚直に謙虚に働き感謝の心を忘れないという同社が最も大事にする価値観を表現したスローガン、コツコツが勝つコツの言葉を社内外の多くの人に知ってもらうことが目的で、コツ5と2ですねと読む語呂合わせから記念日を制定しています。まあコツさえつかめばこう物事がね、うん、うまく進むっていうこともね多くあると思うんですが、あなたのつかんだコツありませんか、ということで今日のブラサタはコツがいるんですテーマにお送りしてまいります。まあ例えば人間関係にもコツがいろいろとあると思います、はい、上司の機嫌を取るには少しコツがいるとか、うん、この人はこのコツみたいなの
1: は
0: ね、う
1: ん、ほら、つかみは OK って言葉あるじゃないですか
0: 確かに
1: そういうつかみだよね、だからね、
0: 確かにね、うん、まあもう仕事だけじゃなく旦那様、うん、奥様の機嫌を取るコツも、
1: う
0: ん、
1: は
0: い、皆さん心得ていらっしゃるじゃないでしょうか、はい、
1: あとお仕事をね取る、その営業トークのコツとかさ、ね、
0: 確かにあるかも、
1: 絶対そういうのはありそうな気がする。そう、
0: ね、あとプレゼンのコツとかね、
1: そうそうそう、
0: そういうのもあるよね、うん、あと電化製品の電源が入らない時の意外なコツとかね意外と癖ある子いるんですよね、電化製品、
1: うん、みっちゃんはだからここのスタジオのパソコンとはちょっと、ね、相性悪いんですよ、
0: 相性悪いに、いつもね、お願いしますって言いながら私は入れてるんですけど
1: すごい、あの立場が上だもんね、そうなの、パソコンの方がね、
0: 動いてくれないと困っちゃうからお願いします、今日もお願いしますって言ってたまに言うこと聞いてくれないんですけど、そうね、はい、あの昔ね、おばあちゃんが2回叩くと、
1: う
0: ん、
1: あのブラウン管テレビとかさ横をバーンとかやる、あれ本当はダメだと思うんですけど、なんであれ治るんだろうね、
0: ね、
1: う
0: ん、なんか理由があるのかしら、
1: なんかすごい目覚めようみたいな感じでバーンって言って
0: た、お父さんがやってもダメだけど、うん、みたいな時あるよね、お
1: 母
0: さ
1: んがやったらとか、ね、
0: ここなのよみたいなありそう、はい、今のテレビちょっと叩けないけどね、
1: ちょっと薄すぎて無理ですね
0: また気になるあの人と仲良くなる恋愛のコツとか、うん、あのデートの誘い方のコツとかね、
1: 誘い方、
0: 誘い方あら
1: あれ
0: 慣れないから
1: デート支えちゃってるもんね
0: 下が支えますね、私が、
1: そうですよ、ブラサタ支えますよ、
0: そうですよ、はい、誘い方のコツとかね、うん、あのなるべく断られないようなコツとかもあるかもしれません、はい、またヴィンテージな愛車とかこうエンジンかけるのにコツがいるんですかね、うんうんうんうん、意外とあるんじゃないでしょうか、などなど、あなたのコツがいるんですエピソードメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスはbns@musicbird.co.jp でお待ちしております。ブラサタ X も稼働しています。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。

ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひこちらもポストしてください。コーナーブラサタ川柳会の川柳は10時10分が締め切りです。コツがいるんですをテーマにあなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。今日はお休みということでね、お家で聞けないという方、JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあブラニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。今日のテーマはコツがいるんです。ゴールデンウィークがスタート、せっかくのお休みなのにただダラダラ過ごしただけだったなんて経験ありませんか？いいお休みを過ごすコツがあるという方、ぜひ教えてください。今日のオープニングナンバーは This Day National Holiday。

0: 今日も生放送でお送りしております。ブランニューサタデー、今日5月2日はコツコツが勝つコツの日ということで、今日のブラサタはコツがいるんですテーマにお送りしております。まあ、例えば上司の機嫌を取るには少しコツがいるんですとか、気になるあの人と仲良くなる恋愛のコツ、またこれがコーヒーを美味しく入れるコツですとか、うん、自分の好みのね入れ方とかもあるかもしれません、はい、などなどあなたのコツがいるんですエピソードメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。皆さん X も朝からありがとうございます。ありがとうございます。ですね、ルーンさんが機械はよく人を見てますっていう私のこと
1: そうなんだ、機械は人を見てるんだね。
0: そうだよね、それはあるかもね、うん、高校の時の放送部の編集の機材は、うん、男子が触らないとうまく動いてくれないとかありました。
1: 言ってたね。
0: そう、
1: うん
0: う
1: ん、
0: この子は絶対女だねって言いながら
1: すごいね。
0: なんで私たちの時はちょっとダメなのとか言いながら、
1: だからもうご機嫌取りしながら大丈夫かな。
0: そうやらないとね、うん、今日もだからもう、ね、今日パソコンには、うんうん、今日もお願いしますって言って、
1: あ、言って
0: 今日は大丈夫だった
1: すごいそんな会話してるみっちゃんをちょっと撮影できたらいいなと思ってます
0: USB を入れる瞬間に、うん、今日もお願いしますって言ってる
1: って気持ちで
0: 読み込んでくれないから USB
1: 神社と同じぐらいお願いしてる。
0: 神社より下手したら祈ってるかもしれない
1: そうだね、本当にそうかもしれない
0: 本当に、ね、もうね大変だからあれが動かないと。
1: そうね、はい、そうなんですよ。
0: 皆さんからもたくさんのコツいただいてるので、うん、もうどんどん紹介していきましょう。
1: お願いします。
0: こちらは FM 大和で聞いてくださっています。ラジオネーム青葉ライオンズさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もう45年ほど前の新入社員教育で習ったことがあります。初対面の方と会話をするときにはタクシーで話しましょう。
1: ん？
0: タは食べ物、
1: あ、そういうことか。
0: 区は国、はい、出身地、
1: はい、
0: そして市は趣味。初対面の方とこの3つの中から共通点を見つけると会話が続きます。似たようなことですが、私が若い頃にユースホステルで初対面の方と会話をするときには、どこから来たの、明日はどこへ行くの、いいところあった、この3つで何時間でも会話をできました。
1: なるほどね。
0: 初対面の方と会話するときは共通点を見つけるのが重要ですね、うん、確かにお天気聞くだけだとね、
1: うん、
0: 伸びないもんね話がねきっかけとしてはいいけど、
1: そこから先に行けないよ ね、
0: そうだよね、
1: なか
0: な
1: かね。いやでもさ、すごい話術の人だとさ、うん、天気だけで何十分も喋れるなんて、あ、ほら私雨女なんですよとかさ、
0: あ、そうね、それもいけるね、
1: 晴れ男なんです、
0: 実はこの間あそこ行った時にもう雨が降っちゃってみたいなね。
1: そうそうそう、 そうそう、話の仕方はまああるけど、広がるは広がるかもだけど、
0: でも確かにこのタクシーはいいかもね、
1: うん、私いきなりタクシーで相乗りするのかと思ってた
0: タクシーで、そうね、タクシーで話しましょうだからね。
1: 結構な密だからね。
0: 確かに。
1: そうそうそう。
0: ちょっと困るかも。
1: 逃げ場がないでしょ。
0: 逃げ場がない。話すしかないからね、もうあそこ行ったらね。
1: なんならもうタクシーの運転手さん巻き込んで。
0: 3人でね。
1: 3人でね。
0: はい、でも確かに出身地一緒とかだとすごい盛り上がったりしますよね。
1: 盛り上がる。なんでしょうね、あれね。
0: なんだろうね。
1: すごいつながりを感じちゃって。
0: 東京のよしみじゃないですけど、うんうんうんうん、特にね、なんかあの、地方から東京に出てきて、
1: ね、
0: 東京で会うとかになるとね、うんうんうん、すごいみんな話が盛り上がったりとかしますけどね。はい、そしてこちらはですね、りんご小娘さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先日ちょっとコツがいる体験をしてきました。
1: うん、
0: 旦那さんと地域で開かれた味噌作りイベントに参加したんです、
1: うん、
0: 私の住んでいる地域は市内に味噌蔵が5軒もあるくらい味噌が身近で、普段からいろんな種類を楽しんでいます。なので手作り味噌にもずっと興味があり、2人ともワクワクでした。蒸した大豆に塩と麹を混ぜて潰した後、発酵のために空気が入らないよう容器に詰めていくんですが、簡単そうでこれがなかなか難しいんです。テレビで樽の中に投げつけて味噌を詰めるのを見たことがあって、うん、実はちょっと期待していたんですが、それをやるのをね、さすがにタッパーに投げるわけにもいかず ひたすらぎゅうぎゅう押し込む作業に。横から見ると意外と空気が入ってしまっていて、ここはコツがいるなと感じました。完成した味噌は 3,4 ヶ月後が食べ頃とのことなので、今年は家庭菜園のきゅうりを自分たちで仕込んだ味噌で食べるのを楽しみにしています。
1: すごい、
0: すごい美味しそう。
1: それいいな。
0: いいね、うん、確かにお味噌を手作りしてみたい。すごいですね、味噌蔵が5軒も近くにあるって、うんね、
1: めちゃめちゃ羨ましい
0: ね。味噌作りイベント行きたいね。
1: 行きたい、ね、だってさ、やっぱまたスーパーで買うお味噌とはまたちょっと違うと思うんですよね、うん、
0: ねえ、うん、そっか、自分で発酵させるから 3,4 ヶ月後がちょうどいいってことなのか、うんうん、
1: 味噌好きとしてはやっぱり
0: そうだよね。あさみさんはもうめちゃめちゃお味噌大好きですからね、はい、
1: 味噌大好きです。
0: そしてこちらはですね、ラジオネームルーンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: コツがいる

0: るんですですが、ホテルの厨房に勤めていた頃の話、うん、朝食シフトだとだし巻き卵を焼くこととご飯を炊くのが私の担当。ご飯はスイッチを入れれば自動で炊いてくれたので助かりました。だし巻き卵はその数150から200本くらい、卵焼きの鍋6つをフル稼働させてました。すごい。朝食会場のオープン時までに焼き上げてカットして、うん、さらに盛り付けて、うん、炊きたての白いご飯とだし巻き卵を会場に搬入セッティングさ、まさに火と時間との格闘でした、うん、私の巻くだし巻き卵は半生状態で次々に巻いていくので、切り口から見るとかまぼこみたいにツルツルしていて、バームクーヘンのような、縞模様はなかったです、うん、巻く時のコツはなるべく火から鍋を離さず遠心力を利用して巻いていくこと、うん、鍋が冷めると焼いた卵は鍋にくっついてしまってうまく巻けませんから、うんうん、魚のさばき方は忘れてしまっているけど、だし巻き卵だけはまだ体が覚えているようです。
1: へー、確かに卵ってさ、いろんなものに変化するじゃない、うん、すごい、あのコツがいるよね。オムライスとかさ、
0: そうね、
1: あの上に乗せる
0: トロトロがいいのかしっかりめがいいのかとかもあるしね。
1: オムレツか、あのほら真ん中を切ってさ、
0: 切ってドランってやつね。
1: そうそうそうそう、あれちょっともうシェフクラスみたいな。
0: あれやってみたいよね。
1: やってみたいんだけどさ。
0: 絶対できない。
1: トントントントンができないのよ。
0: もうだって私、うん、だし巻きも綺麗に巻けないもん。
1: いやそうね。結構難しいよね、卵焼きって。難しい。シンプルなんだけど。
0: それこそ半生でいきたいのに、うんうん、結局結構しっかり焼けた状態になっちゃったりとかするから。
1: うん、手際が悪いと結構焼けちゃうんだよね。
0: そうなのよ。うん、で火力弱くするとそれまたなんかちょっと巻きにくくったりするし、うんうん、すごい難しいんですよね。
1: そう、卵焼きって難しいよね。
0: いやちょっとルーンさんの技術を学びたいわ、
1: うん、私はそのオムライスのオムレツとか作るあのコツが教えてほしい、
0: ね、あのホテルの朝食とかで作ってるのすごい見ちゃうよね。
1: 見ちゃう、すごい見ちゃう、
0: すごい
1: 手際が
0: さすがだなって思う。
1: 盗めないようなコツっていうか、そうそうそう見てても
0: 教える方も多分感覚だから教えにくいんだよね。
1: そうだから、なんかここトントントンやってみたいな、そういう感じ。
0: トントンとはしてるんですみたいな、
1: 加減が分かりませんみたいな。そうそうそう
0: そうなかなかね、本当コツがいることですよね、はい、今日のテーマコツがいるんです、あなたのコツがいるんです、エピソードメッセージお待ちしております。この曲のように夫婦それぞれの仲良しのコツがあるのではないでしょうか。お届けするのは森高千里でロックン。

0: ブラサタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語やキレの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由率も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ブラサタ川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ブラサタ川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひブラサタ川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速いってみましょう。コツがいるんですで、一句。スマホでねコード読むのにコツがいる。ラジオネームスーパーポンチマンさんからの一句。今日のテーマのコツがいるですが、僕スマホで QR コード読み取るの苦手でいつも戸惑ってるんですよね。今週から書類の絡みが QR コード読み取り、スマホ入力をして元請けに送信っていう感じなんで結構大変なんですということだね。切実だね。
1: そうなんだ。
0: そうなんだ。なかなか読み取ってくれないんだ。うん、距離感とかもあるかもね、スマホの、
1: うん、そうだね、うん、まあなんかその機種によるのかな。割とでも私あの iPhone なんですけど、うん、あのもう結構最近は性能が良くて、
0: 確かに、
1: まあ、すぐパッと読み取ってくれるようなイメージはあるんですけどね、うんうん、
0: なかなか読み取らない場合もあったりするのかもしれない ね、うんうん、続けてコツがいるんですで、一句。困ったら素直に聞きます、これ一番。ラジオネーム真っ赤の彗星さんからの一句。世の中何をしていてもん?と思うことがよくあります。そんな時まずは自分で解決しようと頑張りますが、5分ほど探して見つからなかったら素直に人に聞くことにしています。もちろん今いいですか、ありがとうございましたの一言を忘れず、できれば対面で。同じことを何度も聞くのは失礼ですので、そこはしっかりと学習能力を発揮して。コツというほどのものではありませんが、そういうコミュニケーションが今後のいい人間関係につながるかと。確かにね、うんうん、今いいですかとありがとうございました、うん、大事だよね。
1: すごく大事だと思います。
0: そして素直に聞くっていうのは確かにすごく大事、うんうん、
1: 本当に聞かないでねミスをするよりも、
0: うん、そうだね、
1: うん、まあ本当申し訳ないけどっていうので聞いて、まあミスをなるべくしないようにするっていうか、うん、まあでもさ、ある意味コミュニケーションだよね。
0: そうだね、うん、確かに仕事以外でも、
1: うん
0: うん、コミュニケーションとしてそういう場合でもね、うん、いいかなと思うので、うん、ぜひ皆さん素直についついね意地張って、はい、ここは聞かないでとかってなっちゃう時もあると思う、うん、
1: はい、
0: 続けてコツがいるんですで、一句。水回し、これが決まればそばの腰。ラジオネームトラパパさんからの一句。皆さんはゴールデンウィークとして休まれている方が多いのでしょうか。私は土日休みで 4,5 は仕事なので、混雑が一段落したら遊びに出かけます。まあそば打ちを10年以上やっていますと、水分量と水回しがきちんと決まる時と決まらない時があり苦労していますが、決まったら味に風味に腰が最高の状態でそばに仕上がります。先日ソフトボールの練習試合の後の懇親会で打ったそばですというお写真もねいただいておりますが、うん、いやーこれはなかなかその日のね天候とか気温とか湿度とかにもよるから、うんうん、いろいろ大変なんでしょうけど、すごいねコツが。
1: 職人さんってやっぱり ね、
0: 本当にね
1: コツだよね。
0: もう職人さんだよねトラパパさんね。
1: 私なんかもう蕎麦屋さんってイメージしかないんですけどお仕事をされてるんですもんね。そうそう、違うお仕事、ね、
0: 違うお仕事をされてる、
1: なんかすごい不思議な感じがしちゃう、うん、
0: ね、いつかトラそばも食べたいですね。
1: そうですね、
0: 続けて、はい、コツがいるんですで、一句。完璧を求めぬことこそコツなのだ。ラジオネームわさびまんさんからの一句。人生の諸先輩方も多いブラサタファミリーの皆さんの前では大変僭越ながら、夫婦の付き合いにはやはりコツがいるなという話。結婚当初ってやはり互いの意見がぶつかり合いムッとしてしまうこともあるけれど、10年くらい経った頃からぶつかり合わなくなるんだよね。相手を許せるようになるんですよね。いい加減になるの。でたらめの意味のいい加減ではなく、 程よい加減のいい加減ね、うんうんうん、お互いのいいも悪いも認め合えるというか、この夫婦のいい加減を、得することがコツ。うちなんかまだまだだろうけど、常にコツをブラッシュアップしつつ仲良くしていきたいですということで、うん、すごいよくわかるこれ
1: そうね、
0: そうなんですよ、10年以上にもなるとね、いい加減が分かってくるんですよ
1: そう、ここを超えちゃいけないなとかね、
0: そう、うん、なんかもう空気でなんとなく、うんうん、これ以上はダメなんだなとかが分かってくるっていうのはあるかもしれないね、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、それがやっぱりいい加減なんでしょうね、きっとね、うん、
0: 続けてコツがいるんですで一句、川柳のコツを教えて常連さん、ラジオネーム日後のだるちゃんからの一句ぼやきですいません、ブラサタ川柳会も不採用が多い私、常連さんの作品を聞いて思わずうまいなとうなります。やはり皆さんは経験や観察力を17文字にしたためるのにコツを使うんでしょうね。でも一番のコツは不採用でもめげず懲りず飽きず諦めずに参加することかもしれませんね。その通りですぜひ諦めずに川柳会にもたくさんメッセージを送っていただけたら嬉しいです。さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は、完璧を求めぬことこそコツなのだ、ラジオネームわさびまんさん、おめでとうございます。すごい共感しました、うん、わさびまんさんにはみっちゃん直筆川柳ポストカードを送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。

0: 女に出てくるハーレーのバイク最果て、なかなかエンジンがかからないというシーンが出てくるんですが、大型のバイクはエンジンをかけるのにもコツがいるんですよね。でもそこがまたいいという方も多いのかもしれません。ステッペンウルフで Born to be Wild お届けしておりますが、時刻は10時31分もうすぐ回ろうとしております。今日も生放送でお送りしておりますブランニューサタデー、今日のブラサタはコツがいるんですテーマにお送りしております。今バイクのお話をしましたが、メッセージもいただいておりまして、はい、FM 日立で聞いてくださってます MT52A さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今週のテーマコツがいるんですですが、私のバイク重さが約 250kg あります。70歳が見えてきた今、はい、周囲の人からはこんなに大きいの大丈夫ですかとか、もし倒したらどうするんですか、起こせるんですかと聞かれます、うん、二輪のバイクは停止状態では自立できないのは当然なのですが、重いバイクの取り扱いはコツがあります。これはバイク趣味を50数年続けたことで習得し、体が覚えているものです。言葉で説明するのはなかなか難しいのですが、車体を垂直に保ち、バイクの重さをバイク自身に負わせることで指一本で支えることができるんです。このことを意識して取り回すと、見た目よりは軽く扱うことができます。また万一倒してしまった時も、バイクと体を密着させつつ、膝と太ももの筋力を使って斜め上に押し上げるようにすると、意外にも軽く起こすことができます。言葉で書くとこんな感じですが、これが長年かけて掴んだコツなのだと思っています。周りの皆さんに心配していただけるのはありがたいと思いつつも、多分取り扱う姿かなり危なっかしく見えているのかもしれません。そろそろ今のバイクの潮時を考える時なのかななんて思っています、ということで。いやでもこれは本当乗り慣れてきてるからのコツですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね。
0: 250キロのバイクはなかなか難しいな。
1: いやそうだからさ、うちの父も本当にまあここ数年でバイクを買って、
0: あら
1: そうなんですよ、男の夢だとか言ってすごいでかいバイク乗ってるんですね今、うん、でもやっぱり倒しちゃうと起き上がらせることができないんだって。
0: やっぱそうだよね。そう
1: だから教えてあげたい。いやでも無理はしてほしくないんだよな。それでね腰やっちゃったりとかさ、
0: 確かに
1: すると、また、ね、
0: 旅先でねなっちゃった場合がちょっとね、うん、怖かったりもするしね。
1: やっぱコツがあるんですね。
0: コツがあるんだね、やっぱね、うん、好きな方ならではっていうのもあるかもしれません。あさみさんの方もじゃあいつお願いします。
1: はい、こちらですね、コツのいらない天ぷら粉を使うのがコツという、FM 甲府で聞いてくださっています。ラジオネーム片こりけんさん、ありがとうございます。天ぷらを美味しく作るには手間がかかる、美味しい料理は手間を惜しまない、これが一般的に言われることですが、冷水いらず、卵いらず、油の量も深さ2センチくらいでカラッとした天ぷらができてびっくり。まさに天ぷら揚げている気分は揚げ揚げ。コツのいらない天ぷら粉を使うのが美味しい天ぷらを作るコツだと最近やっとわかりました。今晩のビールのおつまみは野菜のかき揚げ天ぷらにしようかなと思っています。
0: なるほどね、うまいな、
1: うまく使ってるんだ。それがコツなんだよね。
0: そうだね。
1: いやでもさ、そうだね、もう今いろんなさ、
0: そうですよ、
1: 手間を省いてくれるね便利なものがありますから、ね、
0: ぜひ使って、
1: うん、どんどん使って、ね、コツのいらない天ぷら粉ありますね。これ私も使ったかもしれない。美味しいんですよね結局ね。
0: だって揚げたてがやっぱり美味しいですもんね、うん、こういうのって ね、
1: そうね、はい。
0: そしてこちらはですね、オランダラジオで聞いてくださってます。ラジオネームロンリーディップマンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: コツがいるのは私の乗っている軽トラ、マニュアルミッション1速と2速のギアが入りません。いや正確には一旦クラッチを切り3速か4速のポジションに入れてからなら1速に入ります。これでスタートできます。調べてもらったところ、ギア自身は問題なく、シフトノブのリンクの動きがよろしくないとのこと、うん、退職後街乗り程度しか走らなくなったので、普通車から軽トラへ、農家御用達農道のフェラーリ、私は農業はしておりませんが、草刈り機や泥のついた道具などを気にせずに乗せられること

0: から重宝しております。地区のボランティア活動で使うときにね、うんうん、私以外が動かそうとするとギアが入らず困惑している姿を北総園で見ております。教えてあげてオートマ車全盛の昨今、うん、マニュアルの手間に輪かけて乗ってますということで。
1: なるほどね
0: すごい癖のある子なんですね、うん、
1: でもさなんか本当にこう車好きの方ってさ、うん、癖ある車好きだよね。
0: 好きだよね、うん、本当に
1: いやこいつ手間かかるんだよなみたいなさ、
0: ね、俺じゃないとダメなんだよみたいな
1: すごいよね。
0: いうのはねあるのかもしれないね、うん、
1: はい、
0: 車でね X いただいておりまして、はい、翼さんです。
1: ありがとうございます。
0: やっぱり車の止め方ですかね、
1: はいはい、
0: ガクンと止まるよりスーッとショックなく止まるようにするには止まる寸前にブレーキペダルを緩めること、うん、電車の運転手だったこともあり、
1: うん、
0: 車をスーッと止めることに命を燃やしていますそうなの。
1: でもさすごいわかるかも
0: ね、
1: うん、
0: あの人乗せてる時とか特に思うこれはガクンって止めちゃダメだって思うから、うん、すごい慎重になる。
1: 私さそのガクンガク止める人がいたんですよ、
0: うん、
1: 酔っちゃってそれで。
0: そうなんだよね。
1: すごい気持ち悪くなっちゃってだから自分はすごい気をつけてますねそれ
0: ね、
1: うん、
0: そうなのよ意外とやっちゃうね。
1: すーひゅーみたいなねわかる
0: わかんない
1: ちょっと言葉で表現しづらいです
0: なかなか難しい表現だったねそう運転とかって説明がうまくできないからね。
1: 難しいですけどね。
0: なかなか難しいよね。さあ今日のテーマコツがいるんです。まだまだあなたからのメッセージお待ちしております。恋愛にもコツがいりますが失恋を乗り越えるコツもあるかもしれません。お届けするのは音楽が心にかけるトリックで失恋を乗り越えるというナンバーです。ジェイミー・カラムで Mind Trick。

ジェイミーカラムでマインドトリックをお届けしておりますが、時刻は10時40分を今回りました。今日のブラサタ生放送でお送りしております。コツがいるんですテーマにお送りしております。

0: があればまずは息子を頼るようにしました、うん、息子が学生時代はポチのなけなしのお小遣いをあげて味方につけ、社会人になってからはポチのお小遣いなどには目もくれなくなったので、趣味の車約2500万円相当を将来息子に譲るということで、うん、奥様を説得するようにしています。
1: なるほどね。
0: もうね、息子さんに頼るっていうのがコツってことだね。
1: そういうことだね。
0: そうか、うん、でもこれもいいけどね、家族会議でちゃんとプレゼンしてさ、うん、何がどれだけ必要なのかとかさ、うん、ちゃんと言ってから買ってもらうっていうのもなんか楽しそうだけどね、うんうん。
1: 毎回だと大変だよね。
0: 確かにね、どれぐらいの金額からこれをやらなきゃいけないのかって
1: そうそう、塩梅が難しいよね。
0: 確かに、うん、どれぐらいの金額だったら許されるのかとかもあるかもしれないし ね。
1: 奥様の教育がちゃんと行き届いてるということですね。
0: そうですね。あさみさんの方もいつお願いします。
1: は
0: い、
1: こちらはですね、ラジオネーム柏崎のわたぽんさん、 FM ピッカラで聞いてくださっています。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: これは他言無用と言われた大切なコツなのですが、
0: はい、
1: 素敵な美智子さんと浅見さんのためにあえてお知らせします、うん、皆さん初詣や合格祈願などで神社にお参りに行きますね。神様にお願いを叶えてもらうためにはちょっとしたコツがあるのです、
0: はい、
1: それは次の3つ、
0: うん、
1: まず1つ目、自分の住所氏名を言う、
0: はい、
1: 2つ目、他者の幸せを願う。例えば戦争終結や地震や火災被害に遭われた方たちの幸せなど、3つ目、そして最後に自分自身の願いを神様に伝える。何しろ神様は忙しいのできちんと名乗らないと覚えてもらえません。そして人々の幸せを願う神様と同じ気持ちを持っていることが大切です。最後に自分の願いを伝える謙虚さが大切。これであなたの願いが叶うことを受け合いです。皆様に素敵な未来がありますようにというね、お参りのコツ。
0: そうね、うん、
1: これね、私やっております。
0: 実践してらっしゃる、ここに。
1: そうなんです。結構本当神社仏閣大好きですから、いろんなね、あのお参りの仕方を学びまして、やっぱりね大事なんです。
0: そうだね、うん、
1: 自分だけじゃなくて、そう、世界中が幸せで平和に暮らせますようにっていうのをね、うん、いつも間に挟みまして。
0: そうだね、
1: はい、
0: そこから
1: そう本当に。でもさ、それがないとさ、
0: うん、
1: ね、安心して住めないじゃない、ね、やっぱり。
0: 確かに
1: っていうのもあるしね、うん、
0: 自分だけのね、はい、幸せを考えてもね。
1: そうね、っていうのをね知った時になるほどと思って。
0: 確かに、
1: うん、
0: そうね、
1: 実践するように
0: いいこと
1: ですね。はい、しております。
0: 私たちだけじゃなく今もうファミリーの皆さんにも、
1: 今もそうよ、皆さんに幸せの輪が ね、
0: ね、
1: どんどん広がっていって。
0: そうだね、みんながそうやってお願いできれば、
1: う
0: ん、
1: そうそう、本当、ね、
0: 大きな力になるかもしれません。
1: そう、本当そうだと思う、
0: ね、
1: う
0: ん、そしてこちらはですね、ラジオネーム洋楽マンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 皆様お疲れ様です。やらない後悔よりやる後悔が座右の銘の洋楽マンです。
1: あ、素晴らしい。
0: 今年社会人をスタートした方も大勢いらっしゃると思いますので、私が尊敬する師匠に教わった仕事のコツをお伝えできればと思います、うん、1、言われたことはすぐにやる。2、わからなければすぐに聞く。3、報告、連絡、相談、ほうれん草は些細なことでもまめに行う。この基本の3点、皆様からすると当たり前じゃんと思うかもしれませんが、当たり前だからこそ意外とできていないことでもありますので、改めて意識していただければ幸いです。新社会人の方、転職した方、間違って当然です。わからなくて当然です。相談内容が斜め上に行っても大丈夫です。周りの上司にもう勘弁してくれと言わせるくらい質問しましょう。まずはやらない後悔よりやる後悔です。長くなりましたが、この3点を意識して自分から発信することで、言われてから動く人から自分から動く人になるはずです、ということで。
1: なるほどね、
0: 素晴らしいコツ。
1: そうだね、
0: そうですよね、
1: はい、
0: だから基本のことをしっかり、うん、 で、うん、やるっていうことが一番のコツなのかもしれないよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: ついついね忘れちゃったりとか、うん、いっかって思っちゃったりすることもあったりするから、
1: うんうんうん、
0: ね、そうね、1ヶ月経ってちょっとお休み明けてから新入社員の皆さんも改めてちょっとね、
1: う
0: ん、初心を思い出しながら仕事するといいかもしれません、うん。

0: そしてこちらはですね、ラジオネームコリンライターさん、 FM 島田で聞いてくださってます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ジブリパークのチケットってなかなか取れませんよね、うん、毎月10日の14時から2時ですね、お昼の2ヶ月先のチケットを販売しますが、そうなんだ、どのエリアも楽しめる第3ポ券プレミアムや第3ポ券スタンダードは予約したいけど繋がらないと言っているうちにあっという間に売り切れました。そんな中、その翌日たまたまチケット販売ページを眺めていた私は、メイン会場になるジブリの大倉庫の入場チケットが残っているのを発見し、先日奥さんと2人で行ってきました。執念でしつこく残りがないか探すのがコツです次にジブリパークを楽しむコツですが、午前中はジブリパークの各エリアを散歩するのがおすすめです。青春の森や魔女の谷、メイとサツキの家があるどんどこ森など広い公園をのんびり散歩するだけで楽しいです。そして午後から入ったジブリの大倉庫では童心に戻って映える写真撮りまくりまくって、最後にお土産売り場に入ったらあっという間に半日が過ぎました。ということで、お写真もねたくさんいただきました、うん、ありがとうございます。なかなかチケット取れないからね、確かに執念深く探してると
1: そう
0: キャンセルがいきなり出たりとかね、
1: うん、だから前日とかさ意外と、うん、ね、体調を崩してとかっていうのがあったりするから、
0: なので、うん、確かに最後まで執念深く探すっていうのは
1: そういうことですよね、
0: コツかもしれません、はい。さあ、まだまだあなたからのコツがいるんです、メッセージお待ちしております。ゴールデンウィークで旅行に行かれてる方も多いかもしれません。予定決めずに思いつきのさすらい旅が旅行を楽しむコツという方いませんか。今日の10時台ラストナンバーは奥田民生でさ

今日の10時台ラストナンバー奥田民生でさすらいお届けしておりますが、時刻はもう10時50分回っております。さあここでお知らせです。5月30日のブラサタはオールリクエストスペシャルお届けします。今回は、はい、門松俊樹オールワークスリクエストスペシャルお送りいたします。門松俊樹さんです、はい、今年の6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、シンガーソングライターとしても音楽プロデューサーとしても第一線を走り続けてきた、支持され続けるアー

0: い、5月30日のブラサタ門松サウンドで初夏の風あなたにお届けいたします。
1: 絶対気持ちいいと思う、
0: はい、ぜひ楽しみにしていてください。メッセージもお待ちしております、はい、この後11時台は人気コーナー神妻への道、神妻道を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております。
1: はい、待ってます。
0: そしてブラサタ番組ブログ公式インスタグラムもやっております。そして YouTube 生配信始めました。番組終了後のお昼12時スタートを予定しています。お時間のある方 YouTube のラブサタのチャンネルからぜひお楽しみください。アーカイブも残りますのでこちらからもお楽しみいただけたら嬉しいです。番組は続きますが11時まで少しブレイクです。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた11時に。

0: ラジオを聞きの皆さん、自動車保険に毎年いくらお支払いでしょうか。35,410円。こちらプリウスにお乗りで70歳ゴールド免許20等級の方の保険料例なんです。事故故障のご連絡は24時間365日受付。経験豊富な担当者が迅速に対応。だから事故対応満足度 91.3%。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大 21,500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989
2: 86098989。 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか。楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム、ソングス・ハーツで日本レコード大賞企画賞

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか。チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え、2万5000円も。
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: ホタルの光を歌い、ホタルの風を伝え、ホタルの人々の息吹を語る FM ホタル 76.3 メガヘルツ。
3: いい歌だね。こんな曲待ってたよ。北の宮が歌う北の女の演歌節、今年はこの歌が流行る。北の宮が歌う北の女の演歌節、応援よろしくお願いします。

0: さんとトールちゃんの土曜はこれだ。はい、皆さんおはようございます。5月になりました。マイカのクーさん、まあいいかってね、5月になっても何事もマイカで過ごし、いい日々過ごしているマイカのクーさんと
1: 小川徹でございます。
0: え、
1: はい新鮮ですよ。
0: 本当に小川徹さんですか？
1: 私の番組をお聞きの皆様方はすでにね、まあ、でもまだ2週間経ってないんですけど、
0: うん、
1: 髪の色がねガラッと変わったというね、ね、
0: 金髪ってなくてこうなんか渋い
1: ね、シルバーな感じですね、
0: うん、はい、渋いシルバーのね、うん、私ね、はい、スタジオにポッとね来た時にえ誰だっけみたいなね、
1: はい、そうなんですよ。
0: あ、もうね、トールちゃんの番組をお聞きの皆さんはね、大して、
1: もうだいぶ話題になった後なんですけど、うん、ただ言ってもね、1ヶ月の間っ

0: でね、月に1回とか2回しかお会いしない方やっぱいらっしゃるわけですよね。
1: ああそうだね。
0: ですから
1: 2週間
0: に、そろそろ私はこっちが忘れてて、うん、リアクション見て、ああこのことかっていう今時期に入ってきておりまして、
1: なるほどな、あそういえばみたいな、
0: そうそうそう、なるほど、あこの話ですか、頭の話ですねって、
1: そう髪の毛がねもうシルバーになっちゃってねいやいやいや、でもね、はい、似合う、
0: ありがとうございます。
1: うん、似合うっていうか、うん、違和感ない。
0: いやこれすごいなと思ってね、
1: うんうん、
0: 皆さんの受け入れてくださる、あの、ね、皆様の寛容な心に支えられまして、
1: いや本当ねもう気分転換もいいとこだね。
0: あそうですね、
1: うんうん、自分で鏡で分かるでしょ、
0: うん、そうですね、最初の頃ね、あ、ま、最初の、ね、違和感はね、うん、目に何でこう風が吹いた時とかにほら髪の毛が目にこうね、
1: っとこう
0: 見えますよね。でその色が白なわけですよ、
1: はいはいはい、
0: うん、これなんかえらいにぎやかだけど慣れるんだろうかっていうのがまず最初。
1: ああだろうな、
0: うん、あとはね放送中の目の前にこのガラスがありますわね、
1: はいはいはい、
0: でガラスを隔てて、
1: うん、
0: あの音響の部屋と、
1: うん、
0: しゃべり手さんの部屋と、そうそう、まあ、この番組分かれてるんですけど、
1: スタジオとブース
0: とね、うん、でそのガラスにわずかに映るんですよ。
1: ああはいはいはい、
0: で黒だとねあんまり気にならなかったんですけども、
1: うん、
0: 白っぽいものが目の前に映ってるっていうのは結構インパクトで、
1: だろうな、
0: なんだこれって思ったら自分の頭かいなっていうね、
1: うん、
0: でしたけれども、
1: いやー、はい、それね、まあ、さっきねいろんな話を聞いたけどさ、その美容師さんのね、はい、まあ、そのなんていうのイベント、
0: うん、かなんかで、まあ、きっかけでしたね、
1: うん、でそのねトールちゃんに合う、
0: うんうんうん、
1: その髪の色、
0: はいはいはい、
1: これを選定してうんうんっていうらしいけど、うん、やっぱねさすがだね、
0: うん、
1: その美容師さんの、はい、そのやっぱりイメージ、
0: うんうんうん、
1: 通りの色、
0: はいはい、
1: うん、を父ちゃんにこの、うん、なんていうかなこう染めたとかな、
0: はいはい、
1: うん、でも驚いたね
0: 驚きますよねそれはね、
1: それはそうだよ。いや俺はさパッと見た時に、あらまたさあのハードロックかなんかに戻ったのかなとかさ
0: そうね、
1: うん、
0: あのメタルの頃ですらここまで派手な色ではなかったと思いますね、
1: うん、いやこれ紫とかさ、うんうん、なんかにしといたらさ、うんうん、あったと思うけどさ、はい、いやでもシルバー、
0: ね、
1: いいんじゃない、
0: いいですね
1: ちょっとね、うん、
0: もう全然、
1: はい、今さ、うん、学生さん、
0: うん、
1: みんなそういうね金髪とかさ、
0: そうね、カラフルになりましたね、
1: すごいねまあ私はもうできないよあ、父ちゃん笑ったな、はい、今
0: なんでできないのかなと思ってね、
1: あ、そっか、まあどうでもいいや夏も近づく88夜と、
0: あ、今日なん、まさに今日ですね、
1: 今日なんだ、
0: うんうんうん、
1: 88夜といえば、
0: はい、
1: ね、えやっぱり、立春から88日目、
0: うん、
1: だいたいね5月の2日毎年ね、うんうんうんうん、なんだけど、はい、今日なんだよ、
0: そうですね、
1: うん、でこれはなんとだってさ、夏も近づいてくる、うん、そして茶摘み、
0: はいはい、
1: お茶のね、
0: うん
1: うん、摘み始め、うん、で初めてのお茶、
0: うん、
1: ちょっとね仙台にいた時にね、
0: はい、
1: やっぱりそのお茶屋さんが多いんだよ、
0: そこ、あ、そうなんですね、
1: うん、でその商店街の、
0: はい、
1: そうするとね木箱で売るんだよね、
0: あら素敵ですね、
1: すげえんだよそれがまたさ、うん、それをふと思い出してね、うん、あ今日88夜だ、
0: うん、
1: でも今時の人たちはさ、はい、うん、そう言ってもあんまりピンとこねえんだろうなと思うんだけど、
0: 妻には日本の茶にならぬんですからね、
1: まあそういうわけでですね、今週も、
0: はい、
1: 5月になりますね、元気で頑張って、トールちゃんと2人でですね、
0: はい、お
1: しゃべりさせていただきたいと思います、
0: はい、
1: この時間は南方のふるさと北一州からその提供ミュージックワークスサップの制作でお送りしてまいります。さあそれではテーマソング北の都さん小樽式の歌からお聴きください。

0: テーマソング北野宮子さん小樽四季の歌お聴きいただきました。
1: はい、
0: 小樽の春夏秋冬ね。いやなんかやっぱりさ、あのヘッドホンをしてさ、鳥、はい、さんやってるとさ、なんかこの、栗の頭、
1: はい、
0: 栗、
1: はい、
0: うん、の頭みたいな雰囲気で、
1: うん、ラジオネームのこぽんさんから、
0: はい、
1: クーさんトールさんこんにちは。クーさんトールさんのカラーのリアクションさすがですね。
0: あ
1: リスナーはインスタでしか見ていませんがとても似合っていますよね。今日も楽しみながら聞きますと、
0: 嬉しいね、
1: クーさんのリアクションへのリアクションいただきました。
0: あ嬉しいじゃないですか。なんだって、
1: うんうん、
0: 栗頭みたくなってるんで、ヘッドホンした、
1: はいはい、は
0: い、いいね。なんか新鮮だね私にとっては。
1: あの私にとっても新鮮です。あのこういうリアクションなんか何日かぶりな感じがしましてね。
0: あそっかそっか、
1: うん、いやいやいや、
0: なるほどね、
1: ありがとうございます、
0: うん、いやなんかね5月にふさわしいな、
1: うん、
0: 5月始まりました。
1: いやそうです ね
0: あっという間に4ヶ月が過ぎて、
1: はい、
0: でね、
1: はい、
0: 5月になると、私はあまあ実際ね世の中ゴールデンウィークなんだ今。
1: そうですね、
0: 最中、
1: うんうん、
0: モナカだよ、
1: はい、
0: ね、
1: モナカでございますね。
0: そう、そうなんだよ、うん、だけどなんていうかな、私個人的なことを話すると、
1: はい、
0: 毎年毎年、うん、この時期に、畑仕事、
1: はい、
0: うん、するんです、
1: うん、
0: で、まあ、今ね一番ねチューリップ

0: 桜の水仙なのね。それから、まあ、あのクロッカスとかね、うん、で梅と桜はねもうみんなちっちゃチリで、はいはい、もうほとんど散ったな、うんうん、で、あとはね今花がね、はい、いろんな咲いてきてる。で昨日、
1: はい、
0: 今日の、昨日の夜から雨が降ったでしょ、
1: はい、
0: で今もね降ってるけど、それでねちょうど種を、うん、大根を、
1: はいはい、
0: うん、の種、
1: おうおう、
0: それから、白株の種、
1: はい、
0: それから春菊の種、
1: うんうん、
0: 撒いた、
1: うん、
0: そして今朝、
1: はい、
0: うん、畑を見たら、
1: ええ、
0: もうね水をまかなくても、ね、
1: はいはい、
0: いい状態に大きいの種植えといてよかったなと思って、
1: いいタイミングでしたね、
0: うん、もうねそろそろ始まりましたね、
1: うん、
0: そんな時期なんですよ、
1: はいはい、
0: うん、ですからねこれからがね楽しみ、
1: うん、
0: 毎朝がね、うん、ブドウの芽も出てきたしね、うんうん、いいんです、
1: いい時期を迎えましたね、
0: はい、クリちゃんと呼ぼうかなまあそんな5月になったんで、
1: はい、
0: こんな歌をちょっと選んでみました、
1: はい、
0: 尾崎清彦さんで5月のバラ。

0: 尾崎紀世子さんで5月のバラお聴きいただきました。まだだね、バラはこれからです、
1: うんうん、そうですね。
0: クーさん、トールちゃんの土曜はこれからまだまだ続きます。
2: 76.3MHz FM オタル。
3: 北市ベネチア美術館ミュージアムショップは、中世貴族が愛した繊細優美な伝統的ガラス作品から、現代生活にぴったりのおしゃれなガラスまで幅広く取り揃えています。ベネチア宮殿と輝くガラスの美空間へ、ぜひご来館

0: つれづれ話2、つれづれなるままに日暮らし、すずりに向かいて心に移りゆくよしな仕事を、そこはかとなく書き作れば怪しいこそ物ぐるおしきれという、はい、まあこれはつれづれ草の前段ですけどね、うん、はい、この2ですから、はいはい、まあ、クーさんが、うん、もうふと思ったことをですね、紐解いてみよう、うん、こういうことなんですが、はい、トルちゃんさ、何かするったらさ、うん、要するに、まあ、トルちゃん、まあ、言っていいのかな、 A 型だからさ、はいはい、こうなんかこうビシッとさ、うん、こう決めるパターンが多いと思うんだけど、ははは、何かをするときに、慎重の上にも慎重を期して、ね、物事を進める、うん、まあ、石橋を叩いて渡るとかさ、はいはいはい、言うんだけど、うん、これどう、意外と
1: どうかな、あの几帳面なものを持っているという自覚はあるんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうだね、う
1: ん、ただ物を始めるときか、意外とね、うん、そこ行き当たりばったりのとこあるかもしれないな。
0: そうか、私はね、うん、やっぱりマイカの世界だから。
1: でもクーさんの方が、うん、あの物をその始めるときの手前の準備の周到さが圧倒的にありますよね。
0: あ、それはね、うん、あるかもしれない、
1: うんうんうん、
0: でね、そんな話をちょっとしよう、
1: はいはいはい、
0: うん、で、まあ、あの準備万端お答えなくね、はい、どんなことにも対応できるように、このさ、あのなんとかな、危機管理をしっかりしていく姿、うん、姿勢、
1: はい、
0: これは、まあ、社会のね、その一般仕事をする上でも大切なことなんだけど、うんうん、まあ、その見直しをする前にね、肝心の石橋の向こう側に何があるのか、何を求めているのかをはっきりさせておかねばならない、
1: うん、
0: 橋の向こう側に求めているものが悠々自適な生活なのか、夫婦円満なのか、健康な体なのか、このようなその大きな目標の場合には、そこにたどり着くまでに瀬戸内海 その島々に渡るその島並海道に、うん、たくさんの島を作って、そのつなぎ島を渡っていくということがある。で、悠々自適な生活がその最終目的なら、その手前にお金の島、
1: うん、
0: 健康の島、趣味の島などをこう、ね、渡っていかなきゃいけない、
1: はいはい、
0: で、夫婦円満がゴールとなれば、家事分担の島、うん、共通の趣味島、正直島、思いやり島など、ね、こう島巡り、
1: うん、
0: これがあるかもしれない。から体の健康に向かうなら、そのやっぱりね、その食事に気をつける島、うん、適度な運動島、定期健診の島、ストレスをためないための島とかさ、こういういろんな島がね、
1: うん、
0: こう渡っていかない
1: 。なるほど、
0: うん、まあ、それぞれの橋を渡っていくとき、その渡り方は、ね、人によって異なる、まあ、性格的なものや、その習慣的にその身についた渡り方もあるだろうと。どんな橋でも叩いて渡る人は用心深いので、スピードは遅く、うん、やることが多くなる、
1: うんうん、
0: そして渡る、叩いて叩いてそれでも心配で渡らない人は、一生向こう側は行けないかもしれない、
1: うん、
0: 橋を信用できずに叩きすぎて橋を壊してしまう人、うん、理屈っぽい人に多いようです、
1: うん、
0: その人も結局渡れずじまいかと、
1: うん、
0: で、別のその人に叩かせて安全だと分かったら自分も渡るという人もいるかもしれない。
1: なるほど、
0: うん、で、叩かないで渡ろうとする人は、うんうん、その案の定橋が落ちてたどり着けないとかね、
1: うんうんうん、
0: いや、ひょっとしたら橋は落ちずに渡れてしまうかもしれない、
1: うんうん、
0: で、失敗を恐れて世間体を気にする人の多くは、とにかくその石橋を叩く、子供や孫には失敗を恐れるな、人からどう見られようと気にしなくていいと言っておきながら、まあ、自分のことになると棒で叩くにも、棒が折れたらどうしようと、うん、予備の棒を、まあね、その束で用意して、他の人はどんな叩き方をするかという、まあ、気にしてしまうという、
1: うんうん、
0: しかし、まあ、渡り方の中には、ね、叩かないで渡ってしまえばいい時がある、
1: うん
0: うん、棒などを捨ててしまえ、そして目をつぶってでも、あるいは開き直って橋の上からそのね、周りの景色を楽しみながら渡っていくべき島もあるかもしれない、
1: うん
0: うん、まあ、こういうさ、まあ、いいこと、いい、なんていうかな、そのこの先のことは気にしないで、うん、まあ、渡る、
1: うん
0: うん、これが私流かもしれない、
1: うん、
0: うん、だからさっきトリちゃんが言ったようにね、はい、

0: 事前の、うん、そのなんかな橋を全部渡って、うん、そして次のその目的にっていう、うん、あるかもしれない、
1: うん
0: うん、
1: ものによるなと思いましたけども、でやっぱり聞いてるとね、うん、聞いてるうちに結構叩いてる方かなと思いました自分自身。
0: うん、俺はそう思ってるよ。
1: あの意外と簡単には渡らないですね、
0: うん、
1: ただ渡るの段になった時には、うん、あんまりその今度は気にせずに行った先で考えようっていうね、
0: あ
1: いうのはあるかな、
0: うん、あの、うん、俺トールちゃんとさいつもこうやっていろんなこと喋ってるけど、あらゆるこのことの、うんうん、要するに前段、
1: はい、
0: うん、それをね見極めてると思うんだよな。だから要するにそのいざその目的に向かって、はい、うん、時はねもうある程度出来上がってる、
1: うん、そうかもしれない、
0: うん、
1: だから渡り始めるまでの時間は割と長い方だから、
0: うん、だと思う、
1: 結構叩いてる方ですよね。
0: だと思うな、
1: うん、言われてみればそうだわ、
0: うん、だからまああの私は血液型 O 型なんだけど、うん、ね、で A 型で、はい、とちゃん、はい、で A 型の人ってさ意外とこう叩いて渡るの多い、
1: うんうんうんうん、
0: O 型は叩かないで、はい、あのポンって飛べるなと思って飛んじゃうんだよね、うんうんうん、島に、ところがぼちゃんと落ちるかもしれない、
1: うんうんうん、
0: だけど前いっかみたいなさ、うんうんうん、こういうパターンだと思う、
1: うんうん
0: うん、なのよ。
1: そうですね、だから私どっちかというと渡り始めるときが問題かもしれませんね。あれだけ叩いておいたにもかかわらずだからそこは注意しなきゃダメだよっていうのの注意の準備するまでの時間がすごい短いっていうね、う
0: ん、
1: うん、今朝急に渡ることにしましたってみたいな
0: そんな島あったっけみたいな、ま
1: あ、あんだけ想定したのに、うん、あのまあ島あっていると思ったら その時にそこに橋かけりゃいいじゃんっつって、
0: うん、
1: 急に渡るみたいなあるかもしれませんね、
0: う
1: ん、
0: あれだよね。
1: でもそれ自分の中では石橋叩いた後なんですよね、
0: うん、そうそうそうそう、うん、そうなのよ。
1: で叩いてる最中あんまり人に気づかれないタイプかもしれない
0: だよね、
1: なんであの人やんないんだろうと思ったらなんであの人急にやるんだろうみたいな自分の中ではちゃんとあるんですけどっていうね。
0: まあね、うん、だからいろんな性格の人もいるしさ、
1: うんうんうん、
0: やっぱりその血液型、
1: うんうん、
0: 別に信用してるわけじゃないけど、うん、性格的にそういうさ、
1: はい、
0: おおらかさとかさ、うんうん、こうねあるなとかさ、
1: うん
0: う
1: ん、
0: いうのはあるかもしれない。
1: だから自分の資質と逆のものを、うん、あの見るようにとかね、
0: うん、
1: その心がけるようにするとちょうどいいバランスになるんでしょうね。
0: だよね、
1: うん
0: うん、まあそんなんで今日ね、
1: はい、
0: ちょっとふとその石橋
1: なるほど
0: 叩いて渡るみたいなさ、
1: はいはい、
0: そんなことをね、
1: はい、
0: まあそのつれづれ話2で話させてもらいました、
1: はい、
0: 曲いきましょうか、
1: はい、
0: 小川徹さんで雨の妻恋坂。

0: 小川徹さんで雨の妻恋坂をお聴きいただきました。クーさんトールちゃんの土曜はこれからまだまだ続きます。
1: 76.3 メガヘルツ FM モータル。
2: 創業およそ1世紀、豊富な経験を生かした建築土木工事で豊かな社会環境のお手伝い、技術と真心でお客様のニーズにお応えする黒坂建設です。
3: 北一ガラス3号館陽のフロアでは、小樽の街並みにマッチする異国情緒あふれるグラスやアクセサリー等を豊富に取り揃えております。ステンドランプの明かりに照らされた心温まる北一ガラス3号館陽のフロアへぜひお越しくださいませ。

0: この曲をこの人がカバーしたらどういう雰囲気になるかというこのコーナーなんだけどね。
1: はい、
0: 純です、長作です、南春夫でございますっていうね、この独特のギャグでね、はい、一世を風靡した烈豪三匹という、はい、このトリオなんだけど、まあ、1968年に、ね、結成されて、まあ、だけど純さんのね、死去によってね事実上解散しちゃったんだけどね。まあまあなんていうかな、純です、長作です、そして庄司さんがね南春夫でございますという登場するこのギャグでお茶の間を一斉に風靡、人気者になって、
1: はい、
0: 1973年大阪の上方漫才の、ね、大賞を取ったりね、まあ面白かったっていうかね、はい、もうトリオとしてあのコントかな、なかなかの、そのね面白さあったんだけど、まあ、この烈豪三匹のがね、
1: はい、
0: 1972年日本コロンビアからねリリースされた大阪の繁華街北新地を舞台にしたムード歌謡風のねワルツ演歌、これをね発売したんだね、で漫才トリオとして活躍していたその烈豪三匹がそのキャラクターとは全く裏腹にね正統派歌謡曲、これを歌ったね隠れた名曲なんです。私もね大好きな曲なのこの曲、まあこの時代さ、殿様キングスとかね、はい、涙の美沙とかさ、そういうあのお笑いの人たちのグループからいろんなそのね演歌のね

0: 出てたんだよね、まあそんな中の一曲なんだけど、はい、このレッツゴー三匹で、これはね作詞が橋本淳さんで、作曲がねなんと吉田忠さん、本格的演歌って、ね、
1: まあ、ですね、
0: 言われる曲なんだけど、まずこの曲聞きましょう、はい、レッツゴー三匹で新地ワルツ。

0: お笑いの世界の方からというね、うん、流れとはいえですよ、これでもいけるという確信持って作られた感じがしますよね。
1: そうだね、
0: 歌のあの拳だって非常に美しい回しですし、うん、これメロディー結構飛ぶので、
1: うん、
0: でキー広いでしょ。
1: 広いの、
0: 一番高いとこ結構な高さですよね。
1: バカな、
0: うんうん、
1: そうなのよ。
0: ですからその何でしょうかね、何をこう主戦場としていた方が歌ったかと関係なく、
1: うん、
0: 単純にこれ素晴らしい曲が誕生したっていう、
1: いやだから本当にね、隠れた名曲って言われるけど、うんうんうん、本当にね、私もう出た時から好きだったのこの曲ね、
0: うんうん、
1: これ烈語三匹の、まあ、純さんとね、長作さんと庄司、はい、さんなんだけど、うん、これ長作さんが歌ってんだ、
0: うんうんうん、
1: でこの声がね、はい、また合うのよ。
0: いやだからこれだけ歌える方というのが分かったからこそこの曲かけたんじゃないの、
1: う
0: ん、って思いますよね。
1: うんこれを歌わせようと思ってね、
0: うんうんうん、
1: まあ本当ねいい曲でしょう。
0: ですね、
1: うん、はい、私も好きな曲。これをですね、
0: はい、
1: まあ男性が歌うっていうのはね、それは分かる、
0: うんうん、
1: でも女性、
0: うんうんうん、
1: 実は、
0: はい、
1: 青江美奈さんなん
0: だ。おお、
1: やっぱ雰囲気こう、うんうんうん、なんか
0: そうですね、
1: もう聞く前からね、うんうんうん、なんかこのしわがれっぽいそのね、
0: はいはい、
1: あるんだけど
0: 似合うだろうなっていうイメージはつきますよね、うん、
1: 聞きましょう。
0: はい、
1: 青江美奈さんで新地ワルツ。

0: レッツゴー3匹が歌った新中ワルツを青江美奈さんがの歌で聴いていただきました、はい、
1: なるほどね。俺あの不思議なもので青江美奈さんで聴いた方が難しい曲に聞こえたっていう。
0: そうなんだよ、
1: うん、なんかすごい節回し細かくてね、
0: うん、
1: 難易度も高い曲に聞こえるなって思ったんですよね、
0: うん、青江美奈さんといえばさ、うん、もう甲骨のブルースで、はいはい、まあ、ブルースの女王っていうね、うんうん、言われて甲骨のブルースで石崎町ブルースとかさ、はい、もう最大ヒット曲の、うんうん、池袋の夜とかね、うん、もうこういう声質の、
1: はい、
0: うん、この人がこのシンチワルツ、うん、
1: はい、
0: うん、長作さん、レッツゴー賛美歌だったね、はいはい、うん、もうなんかね全然違和感なく聞こえる。
1: で長作さんの歌ってるのの方がなんか、うん、あのなんて言うんでしょうかね、そこまで難しく感じさせないんですよね、うん、不思議なもので。
0: そう、あまりこのビブラートとかさ、うん、そういうのが なく歌ってくれて、うん
1: う
0: ん、素直にね。
1: そうですね、そうそうそう、うん、素直に歌ってる感じがするっていう、ね、うん、だからあの本格的な方が歌うとより入れたくなるんでしょうね、拳とか。
0: そうなんだ
1: よ
0: ね
1: 自分で曲を難しくしてしまうようなね。
0: そうなんだよね、
1: 不思議な魅力、なんかそうさせてしまうんでしょうね、
0: かもしれないね、うんうん、自分なりのさ、うんうんうん、ちゃんと歌い方で自分なりに解釈してるからね、
1: 作り込みたくなっちゃ
0: だろうね、
1: なんかそういうメロディーなんでしょうね、うん、珍しい曲だなと思って、
0: うん、だからこれ全くねその、うん、レッツゴー三匹でなくて、
1: うんうん、
0: 青江さんがこの曲をさ、うん、最初に出せたとしたら、
1: うん、
0: どうなった
1: のか。いや、そうなんですよ、
0: うん、ってふと思っちゃうんだよね。
1: なんかレッツゴー三匹でよかったような気がする、うん、感覚的にね。
0: そうだね、
1: うんうん、であとはあのまっすぐで個性で歌う方が歌ってたら、
0: うん、
1: 大体似たような結果になったかもしれませんね。
0: そうだよね、
1: うん
0: うん、そうなんだ
1: と考えると、うん、意外と個性派の人に歌ってもらうといいのかもしれない、
0: この曲はね、
1: うん
0: うん、
1: あ千正夫さんとかね。
0: おお、いけるね、
1: うん
0: うん、
1: もうなんならばあれですよ、小林明さんでもいい。
0: 最高だね。
1: ですよね。で、うん、あの個性派個性派っていうふうに追いかけていくとどうしても森重さんに行ってしまうんですけど。
0: なるほど
1: 森重さんも絶対似合いますよね、
0: うん、北新地で飲んでるさ、
1: なんか姿がさ、こう勝手にセリフも、ね、セリフも勝手に入れちゃった
0: ね、うん、そうそうそうそうそ
1: う、うん、
0: この酒うまいなとか言いながらさ、
1: これだから面白い曲ですね。こう青江さんの聴いたおかげで、
0: うん、膨らんだね、
1: いろんな人のが聞こえてくるような気がするっていうね、うん、
0: いやそれだけいい曲なんだよ。
1: でただやっぱりキーは広いですね。
0: 広いよ、青江さんだってさ、もう低いところの一番ね、うんうん、
1: はい、
0: もう低いさ、そこをまずさベースしたと思うんだ、うんうん、歌う前ね、
1: 下いっぱいいっぱいな感じですもんね、
0: うん、うん、上はさすごい楽そうに歌ってるけど、うんうん、一番そこのさ、
1: うんうん
0: うん、低い音はさちょっと辛そうだったな。
1: で上多分あれ以上上に行くと張りすぎちゃうんでしょうね。そうそうそう、きっとね、
0: だからダメなのさ、
1: うん
0: うん、
1: だから案外これ難しい曲なんです
0: だと思うよ、
1: うん、
0: 青江さんにとってもね。
1: そうですね、う
0: ん、でも歌い込んでるもんね、ちゃんときっちりね、うんうん、いやそんなんで今日はね、
1: はい、
0: この曲この人がカバーって言うんだけど、レッツゴー三匹のシンチワルツをね青江美奈さんで、カバーでお聴きいただきました、
1: はい、
0: クーさんとおりちゃんの土曜はこれからまだまだ続きます。
2: 76.3 メガヘルズ FM 小樽。
3: 北一ガラス3号館カントリーフロアでは

かし懐かしい石油ランプや浮き玉をはじめ、可愛らしい色合いの実用的な器、ホットドリンクも楽しめる耐熱性のグラス、また生き生きとした表情を見せるミニチュアガラスの動物などを取り揃えております。ぜひ3号館カントリーフロアへお越しくださいませ。

昭和の名曲。今週はね、はい、昭和の名曲、うん、女の道、ほうほう、ピンクラトリオのね、はいはい、これを、まあ、さっきほらあのレッツゴー3匹、うん、でやっぱり、芸人さんのトリオだったんだけどね、はいはい、まあ、昭和37年、まあ、1962年だね、10月に何でもやったらやないかい、この世の中どうせピンからキリまであるんやからっていうね、この会話の中からね、並木博さんとね、宮代さんで宮五郎さんの3人がね、歌謡漫談グループを結成したんだね。その時ピンからキリまでだからピンからトリオにしようというので名前とともに、ね、スタートしたんだ、はい、だけどね、仕事はね、関西地方のストリップ その前座などね、土佐回りが主でね、はい、3人が、まあ、5日間ね、うん、やってもギャラがね5000円という安さ、うん、で39年頃からねテレビに顔を出すようになったもののお笑いブーム下火になっちゃって、3人はね、あの左官屋さんやね、の手伝いや鉄工場のその日雇いなどね、アルバイトをしながらなんとか食いつないだっていうんだね。そんな中、宮代さんがね、土佐回り時代に知り合ったホステスさんやヌード嬢からね聞いた話を思い浮かべながらね、ノートに詩をね書き続けた。その中の一つを並木さんに見せると、ギターで曲をつけた、うん、行く先々でこれを歌うとね、お客さんやホステスさんにねバカ受けしたんだね。うん、で関西ではね、隠れたヒット、結成10年目だからね、記念にレコード出そうかと言ってね、昭和46年に、10月にアングラ版としてね自費出版だね、はい、で300枚を作った、うん、でギター2丁とベース1丁だけのお粗末なレコーディングしたんだね、うん、で、まあ、知人優先ばらまいた、うん、姫路の、優先がねあっという間にね1位になった、うん、だレコード屋さんにはほらないんだよね、自費出版だから、はい、でコロンビアがねセールスからねその情報が入って、47年の5月にねこれをねレコーディングした、うん、売れに売れてね一気に310万枚、うん、日本レコード市場ねもうね破られないような記録なんだね、うん、で第2弾が女の願い、第3弾が女の夢、うん、もうねまたこれねずっと女シリーズで売れたんだよ、うん、まあ、とにかく食事の時間もないほどね多忙のスケジュールに、ね、やってた、うん、で並木さんと宮兄弟の間にねちょっとね売れてしまうとさ、はい、意外とこう亀裂ができるんだよね、うん、で並木さんがね、なんかねこうやめてね、うん、ピンから兄弟になっちゃった、うん、宮さんと宮四郎さん、宮五郎さんとね、うんうん、兄弟ピンから兄弟っていう今度2人でやることなの、はい、で昭和58年ギターの名手だったあのお兄さんの宮五郎さんがねスナック経営に乗り出した、うんうん、で平成5年脳一血でね58歳の命を亡くしちゃった。うん、で結局宮さんがね、はい、一人で、うん、宮四郎で女の道とかね、まあそのヒット曲を歌ってたんだけど、うん、宮さんも亡くなっちゃって、うん、宮さんとね一回だけね、はい、うん、イベントでね一緒になって、で二次会とか夜ね、うん、飲みに行って、うん、それで女の道をね、はい、宮さんちょっとね私ねこれ好きで歌いたいんだけどつって、でカラオケでね、うんうん、歌って宮さんの前で、いいじゃないかとか言われてねまあそんなね宮さんとの思い出もあるんだけど、はい、今日はね、うん、この大ヒットしたね、はい、うん、まあそのトリオの、うん、さっきはレッツゴー3匹、はい、今度はピンカルトリオさんでね、はい、この曲大ヒット曲聴いてください。ピンカルトリオで女の道。

0: 昭和37年にね、発売になったこのピンカルトリオの女の道、はい、
1: あのくしくもこの曲もえらいキー広いですね。
0: そうなんだよ、
1: 最高音とあの、ね、一番低いとこオクターブ以上ありましたからね。
0: そうなんだよ。
1: 不思議なもんですね。
0: だけどさ、この漫才トリオの人なんてうまいよね、
1: うん、いやそうなんですよね、うまくて味わいのある歌をね、皆さん歌われますから、うん、
0: 結局ほらあのピンカルさんにしてもさ、はい、土佐回りしててね、うんうん、それでキャバレーとかさ、うん、そういうところでやっぱりほら前歌、
1: うんうん、
0: 前歌っていうよりも前しゃべりでわわやってて、はい、歌も入れてる、うんうん、それで楽しませてるからさ、うんうん、やっぱりうまいよね。
1: これがだから芸というものなんでしょうね、
0: うん、
1: 芸能とはこういうもんであるというね。
0: そうなんだよね。
1: でしかもほらだって300枚が310万枚ですよ。
0: そうだよ。そうなのだ。
1: そうなるとね、300枚の方も聞いてみたいですよね。
0: 3人でね、やった。
1: どんな音だったんでしょうね。
0: ギター2本とベースでさ、はい、
1: うん。それって現存するんでしょうかね、どっかにね。

0: やっぱりこれオークションかなんかあるんじゃない、
1: ね、聞いてみたいわ。
0: そうだよね、だってステージでさ、うん、それでやってたんだろうから
1: 、そうでしょ
0: う
1: ね、
0: それを、うんうん、レコーディングしたんだろうからね、3人で。
1: でそうね、元がどうだったものがこうなったのかっていう、うん、多分そのね、最初の300枚の音にもうすでに、うん、大ヒットすることになるであろう素養は十分に感じられると思うんですよね。
0: うん、
1: それをだから感じてみたいですよね。
0: そうだね、これかみたいなさ、う
1: ん、これがその後、うん、後ろに万枚がつくようになるのかと。
0: そうだね。いや結局さ、うん、トルちゃんだってそうだけど、うん、自分のシンガーソングライターでさ、はい、うん、やっぱり作って、うん、まあ、CD にしてるじゃん、はい、うん、でもさ元はさ、うん、ギター一本でさ、
1: そうそうそう
0: ね、
1: そうなんです
0: よ、うん、音作りしてるでしょ、うんうん、
1: あのどんな曲も全部そぎ落とすと歌詞とメロディーだけになるっていうね、
0: そうそうそう
1: 話ですからね、
0: うん、そうなのさ、それがアレンジでさ、うん、なってくるんだからさ、うん
1: うん、あ面白いもんですね。
0: そんなの探すかな今度な。そういうコーナーも作ってみたいね、
1: はい、
0: うん、まあそんなんで、今週の昭和の名曲は、ピンカラトリオで女の道を聴いてあげました。クーさんとおるちゃんの土曜はこれからまだまだ続きます。
2: 76.3 メガヘルツ FM オータル。
3: クリスタルガラスの専門店、北一ガラスクリスタル館。ゆらゆら揺れる姿が可愛らしい人気のスインググラスをはじめ、高品質のワイングラスやキリコグラス、人気色オーロラカラーアクセサリーなど豊富に取り揃えております。北一ガラスクリスタル館までぜひお越しくださいませ。
4: 次の旅行のご予定はお決まりですか？旅行愛好家の田辺邦明です。毎月第2、第4日曜日午後5時から放送の30分限定ラジオ観光大使、ラジオの前のあなたを北海道の旅にいざないます。ぜひ聞いてください。

0: あと3秒で12時になります、はいはい、クーさんトールちゃんの土曜はこれから。この時間は乱歩のふるさと北市ガラスの提供、ミュージックワークス札幌の制作でお送りしております、はい、さあ、
1: うん、
0: この時間です、
1: はい、
0: 今日のお昼はどっち
1: 参りましょうか。
0: 参りますか、
1: はいはい、
0: いきますよ、
1: はい、
0: まず、
1: うん、
0: 単純に、
1: はい、
0: 天津丼
1: おうおう
0: バーサス豚丼、
1: うわ
0: いいですか、いいですか、いいですか、天津丼、
1: うん、
0: トロトロの甘酢あんかけをかけます、
1: うん、
0: グリーンピースが5個乗ってます、
1: おうほうほう、
0: いいですか、
1: はいはい、
0: 豚丼の方、
1: うん、
0: 炭火焼きの豚肉が5切れ、うん、甘醤油タレで、
1: はいはい、
0: 紅生姜付き、
1: なるほど、
0: 天津丼 VS 豚丼、
1: うわ
0: で、天津丼の方には、
1: はいはいはい、
0: ラーメンスープ付き、いいですか、
1: うんうん、
0: 豚丼の方には、
1: うん、
0: たくあん2切れ、天津丼 VS 豚丼とこうきましたね。
1: おお、ちょっとねここ最近の中で一番迷ってますわ、
0: うん、
1: いいとこついてきましたね。
0: もうこれトールちゃんねこっちだって分かってんだ俺。
1: あそう、
0: うん、
1: 私が分かってないのにもかかわらず、うん、
0: そうもう決めたの、
1: ちょっとね、
0: うん、
1: 気になったのはね、
0: うん、
1: あのグリーンピースなんですよ。
0: お、
1: ね、
0: うん、
1: グリーンピースというものをあのクーさんが好きだったか嫌いだったかあったかなってちょっと思ったんですよね。
0: なるほどなるほど、そうきましたか、はいはい、
1: 最近なんか誘導する要素がねどっかに入ってるでしょ
0: なるほど、お読みが深くなったんだ、
1: うん、うん、わざわざグリーンピースの話したのが気になって仕方がないっていうのはありますけど、
0: なるほど、
1: いやー豚丼絶対うまいんだけどな、あでもなそのな
0: 天津丼 VS 豚丼天津丼はトロトロ甘酢あんかけでグリーンピース5粒乗ってる、
1: うん、
0: ラーメンスープ付き、
1: うん、
0: 対して豚丼は炭火で焼いた豚肉が5切れで甘醤油醤油タレがついて、
1: うん、
0: 紅生姜ついてたくあん2切れがつくと、うん、こういきます、
1: まあ、ラーメンスープってのっていいんだよね。天津の方で、
0: 天津行きましたか、
1: はい、
0: ファイナルアンサーいいね、
1: あいいですよ、
0: よし、
1: はい、
0: 天津、
1: はい、
0: だろうと思ったんだ。
1: あ、なぜですか。
0: あのね、うん、グリーンピース5粒に、ね、
1: ええ、
0: どうも引っかかってるなと。
1: いやー私は綺麗に柵に乗っかりましたね、
0: うん、もうね、うん、その天津丼、
1: うん、
0: 卵のさ、
1: はい、
0: あんかかってる上に、
1: はい、
0: 5粒こう乗ってる、
1: はいはい、
0: あのねなんだかなこうバランスのいい配色、
1: うん、うん
0: うんうん、これにね見せられると思うんだ、
1: ね、なるほどね。いやでもそもそもね天津丼と豚丼の時点で、
0: うん、
1: もう五分五分でしたよ。
0: なるほどね、
1: うん
0: うん、
1: 久々に本当にどっちに行くか何の決め手もない状態でね、
0: うん、
1: でただまあそのラーメンスープっていうのがちょっと魅力的だったんです。
0: なるほどなるほど、
1: まあ、まあこっちにしようかなと思ったんですけども、うん、グリーンピースがどっちにいざなおうとしてるんだと
0: なるほどね、なるほど、
1: あの最近あのクーさんあのご自身の好きなものか嫌いなものか突っ込んでおいてそれでなんかこうね、うん、
0: なるほど
1: 操作する、
0: そうだんだん読みが深くなったな、ね、
1: でしたからね。
0: なるほどね、天津丼いきます、
1: うん、いきます、はい
0: はい、私は豚丼で、
1: はい、
0: これで、大丈夫、あの、うまくいったと、はい、こういうことでございますね、本日は、
1: はい、
0: トロちゃんが天津丼、
1: はい、
0: トロトロ甘酢あんかけで、グリーンピース5粒乗って、うん、ラーメンスープ付きのお昼、
1: はい、
0: で私は、炭火焼きの豚肉5切れ、うん、甘醤油タレでそして紅生姜ついた豚丼、
1: はい、
0: たくあん2切れ、これでお昼をごちでございます。
1: 決まりましたね、はい、
0: はい、そんなことで、
1: はい、
0: 今日のお昼はどっち、コーナー終わりました、
1: はい、
0: 曲いきましょう。松村圭さんで北の街ブルース。

0: 松村圭さんで北の町ブルースお聞きいただきました。
1: メッセージいただいています。まずはラジオネームルピナスさんから、
0: はい、
1: クーさんトールさんこんにちは。
0: こんにちは、
1: お元気でしたか。おかげさまで
0: 元気です。
1: いつも拝聴させていただいております。とても面白いですね、
0: は
1: い、
0: ありがとうございます。
1: で、石橋を叩いて渡るの話ですが、はい、私はトールさんと同じ A 型なんですよね。
0: なるほど。
1: やっぱり叩いて渡る方ですよだって叩かないと怖いもの。
0: なるほど。
1: 心配性なんですよね。
0: なるほどね。わかるわかるわかる。うん、
1: やっぱり危険予測が、ね、うん、できる方はやっぱりこうなりますね。
0: そうだね。
1: 必然ね、うん、はい。ラジオネームいも姉ちゃんさんから、ですね、ジンギスカンの時何焼きますか。うちはトマトも焼くんですよということですが、
0: なんかジンギスカンでしょ、
1: うんうん、なんかジンギスカンなんかこうあれですか、特殊なもの焼きますか。なんか
0: 特殊な
1: んかあります。
0: いやだって普通はナスビとかさ、うん、もやしとか、うん、それからまあそうだな、キャベツもあるか、
1: まあ、玉ねぎって
0: 、ね、玉ねぎもあるね。
1: 割と一般的。
0: 好きじゃないけど人参もやるね。
1: うん、
0: トマトか。
1: 肉はどっちですか。つけられたものなのか、タレにつけてのタイプなのか。
0: タレ付きが多いね。うんうん、昔はほら、うん、ラムとさ、マトンとさ。はい、がこうね、スライスしたやつ、
1: はい、丸い薄いやつ、
0: ね、そうそうそう、それをまあタレにつけて、
1: はいはい、
0: うん、だけど今はもうタレつけてっていうよりも、うん、タレついてた方が食べやすいしね、
1: うんうん、私栗山出身ですけども、
0: うん、
1: 栗山はいわゆるだからもうあれですよ、つけだれになってるやつですよ。
0: あ、
1: うん、だから丸い薄いやつって、うん、見たことなかったんです。
0: あ、そう、
1: うん、
0: うん、昔はそうだったの。みんな
1: 初めて見たの結構経ってからですよ。
0: あ、
1: うん、大学ぐらいまで来たかもしれません。
0: あ、
1: だからあ、こういうジンギスカンがあるんだっていうのが新鮮だったんですよね。
0: なるほどね。
1: って思えばほら長沼ジンギスカンとかね、
0: はいはいはい、
1: そういったものがある地域でしたから、うんうん、隣町長沼です
0: よね。そうだよね、
1: うんうん、なのでジンギスカンって2種類あったんだっていうのを後に知ったっていう、うん、私は感じでしたね。
0: なぜジンギスカンがさ、あ、いいか、この話はまた長くなるから。
1: 長くなるんですか。
0: そう、だからなぜジンギスカンが、ね、北海道でこう育ったかってさ、広まったかって。
1: ほうほうほう、
0: うん、
1: それなんか何かのネタになりそうなもんだったら撮っときますか。
0: うん、うん、いや撮っててもいいよ。だから話すると、遠野ってあるじゃない、うん、
1: はは、
0: 東北の、
1: はいはいはい、
0: 岩手県の、遠野に行った時にさ、うんうん、そこでさ、ジンギスカンが、うん、
1: はい、
0: 居酒屋さんにあったね、食堂に、
1: はいはい、
0: なんでやねんって、
1: うん、ですね、
0: うんうん、で北海道じゃないのジンギスカンって、うん、違うんだよ。

0: 戦争中にね、うん、要するにあの軍服を作るじゃない、
1: はいはい、
0: それ羊の毛なんだよ。
1: へえ。
0: そのために、うん、全国に何箇所か、うん、その羊を、
1: はあはあ、
0: 放牧して、
1: ええ、
0: その毛を、
1: ええ、
0: で北海道は北海道で、
1: うんうん、
0: あの農水試験場ってあるじ
1: ゃない今、はいはいはい、
0: 豊平君、
1: はいはい、
0: あそこがだったらしいね。
1: うん、
0: それが結局戦争終わっちゃってから、そのね、そこで羊とかさ、
1: はいはい、
0: やったからお肉も食べてるわけじゃない、
1: うんうんうん、
0: だから遠野でもさそうやってやってたらしい。
1: はあ、そうなんだ。
0: そうなん
1: だ。その名残だったんです、ね、
0: そうそうそう。
1: へえ。
0: それを要するに羊の肉を、
1: うんうんうん、
0: 今滝川でほら、はい、松尾ジンギスカンって有名なんだけど、うんうん、
1: はい、
0: そこが要するに今お肉をね。
1: へえ。
0: だから長くなるでしょ。はい、次行って。
1: 思ったことじゃなかったですよ。
0: そう
1: よ。ラジオネーム風船さんです。クーさん、トールさん、こんにちは。
0: あ、こんにちは。
1: あいにくの曇り空です。満開に咲いていた桜の花びらが歩道に張り付いていました、
0: うん、
1: 桜って儚いですね。早速今日のランチですが、うん、私は豚丼で、最近体力を消耗しているのでスタミナつけたいです。
0: なるほど。
1: 豚丼を食べながら女の道を聞く、スタミナをつけながら女の生き方、女の道を模索したいと思います。
0: やったね。
1: 豚丼ね、2人目ね、
0: よし、
1: 2人前入りましたね。クーさん、今月は第5週ありですね。今からワクワクです。あの衝撃より強いものお待ちしておりますと言いつつご無理なさらず、
0: うん、わかりましたよ、
1: はい、
0: うん、
1: まだ第1週ですけども、ね、すでに5週に思いを馳せてくださ
0: って嬉しいね。うん、まあ、一応、うん、構成はね、
1: ええ、
0: しておるんでございますが、
1: ははは、
0: ええ、
1: あとね、今回の5週はね、ちょっとワンブロック中継が入る可能性がありますよね、詳しくはまだおいおいですけどもね、う
0: ん、
1: というようない
0: いんじゃないですか。
1: ですので、またあのそれも含めて、
0: うん、
1: 5週っぽくなったらいいなと
0: 思
1: って
0: ます
1: ね。どうぞお楽しみに、メッセージご紹介いたしました。
0: ん、いいのかな。
1: あ、いいですよ、はい、
0: うん、トルちゃん、
1: はいはい、
0: 5月の10日、
1: うん、
0: 毎年来るんだけど、
1: はいはい、
0: 何の日、
1: ええ、5月の10日、
0: うん、
1: 10日ですか、
0: 日曜日
1: はあ、
0: 忘れちゃダメよ母の日を。
1: ああ
0: 、で母の日というとね、
1: はい、
0: 私はもうまあおくろも亡くなっちゃっていないけど、うん、まあ思い出す曲というかね、
1: うん、うん、
0: これあの北海道のさ、道石の出身の、娘よとかさ、
1: はい、
0: もう大、ヒットメーカーというかあの作詞家なんだけど、うん、鳥居実さん、
1: はいはいはい、
0: 鳥居先生がね、
1: え、
0: うん、あのめちゃくちゃそのお母さんのことを思って、
1: うん、
0: 書いて、その曲に足をね、
1: うん
0: うん、曲をで私にが付けさせていただいたね、
1: はい、
0: でその曲がね5行詞なんだけどね、
1: うん
0: うん、それをね、この、時期になるとおかけしたくなる、
1: はい、
0: 聞いてください。松尾智子さんで、母は綺麗な人でした。

0: FM 101.3MHz。
1: 小樽のどこが良かったの？市外から小樽に移住してきた方にその経緯や移住を決めた決定的なポイントを伺い、小樽生まれの自分には見えていないかもしれない小樽の魅力を探っていこうという番組です。毎月第1、第3土曜日夜8時から放送中。ぜひお聞きください。
2: あなたが見つけた小さな幸せ、私にも教えてください。シンガーソングライター鈴木優衣がお送りする1時間、第1、第3、第5月曜夜8時から生放送。鈴木

0: アンチエイジング話。まあ、アンチエイジングっては、まあ、加齢による老化を遅らせて健康長寿を目指すことを目的とした取り組みのことなんだけどね。
1: はい、
0: 今週はね、若い肌を保つにはどうすればいい。
1: ほうほう。
0: まあ、見た目の印象を、ね、大きく左右するのは肌年齢だね。
1: は
0: あ、年齢を重ねてもくすみやシワができる、抑えて、肌年齢を若く保ちたいと。これはやっぱり希望だよね。まあ、トールちゃんはまだ大丈夫かな。
1: いや、
0: これからだよ、これから、これから。
1: はいはいはい、
0: で、肌年齢と、ね、大きく関係している栄養素の一つがね、鉄。
1: 鉄。
0: うん。鉄が不足すると貧血になる。
1: うんうん、
0: 貧血がひどい人の肌が青白く血の気のないのが、鉄不足が一因だと言われている。
1: うん、
0: で、血液、

0: 中のその鉄はね、はい、体内の細胞に、酸素を運ぶという大切な役を果たしている、うん、ですから鉄が不足すると肌の細胞へ十分酸素が行き渡らなくなって肌が切れエネルギー不足を起こす、はい、ちょっとどうなるか、うん、肌の新陳代謝が悪くなって肌の老化が進みくすみやシワが少しずつ増えてどんどん老け顔に近づいていってしまう、うん、鉄欠乏症貧血の方に、お話聞いてみるとそもそも普段の食事量が少ない人が多く、うん、栄養が全体的に足りていない傾向がある。偏ったダイエットしている人や鉄を多く含んでいる肉類が嫌いな人も多い。またあまり知られてないけれども、うん、日常的に激しい運動をする方にも鉄不足が見受けられる。実は激しい運動をすると大量の汗と一緒に鉄などのミネラル類も失われてしまう。
1: なるほど。
0: また酸素の消費量も増えるため自然と鉄の消費量も増えてしまう、うん、鉄不足を防ぐにはよくほうれん草を食べなさいと言われたものですが、うん、ほうれん草に含まれている鉄は単独では体に吸収されにくいので鉄を補うためにはあまり効果が期待できない、はい、鉄には多くの動物性食品に含まれ体に吸収されやすいヘム鉄と植物性、食品に含まれる体に吸収されにくい非ヘム鉄があり、うん、ほうれん草に含まれているのは非ヘム鉄、うん、さらにほうれん草の場合鉄の吸収を妨げるシュウ酸も含んでいる、うん、貝類や卵にも鉄は豊富、動物性なのでヘム鉄と誤解される方も多いんですが残念ながらこちらも非ヘム鉄、うん、貝類や卵もね、はい、鉄不足を防ぐためには鶏や豚のレバーをはじめ肉類魚類特に、血合い部分などを意識的に食事に取り入れること、うん、こちらはヘム鉄が豊富なので効果的に鉄分を取ることができる。またビタミン C やクエン酸肉や魚のタンパク質は非ヘム鉄の吸収を良くします。ですからほうれん草を食べるときはソテーにはレモン汁を、おひたしにはポン酢醤油かけをするなど、うん、一緒に肉料理や魚料理を組み合わせることで非ヘム鉄の吸収が良くなる、うん、こういうことだ。
1: なるほど、
0: うん、鉄
1: ですね、
0: うん、
1: 栄養補助食品的なものありますよね、うん、
0: ある。
1: たまたま私知人からの鉄のやつをもらったのがあって、
0: うん、
1: 定期的に最近それ食べてるんですよね。
0: いいんじゃないの。やっぱりやってじゃん。
1: たまたまですけど安心しました。よし、なんかいいことやってるぞ。
0: よし、これから若さ若い肌を保つために
1: そうですね、
0: うん、今からでもやっといた方がいい、うん、
1: 多分ねこのぐらいからの心がけが大事なんだと思うんですよきっと。
0: そうだね。
1: ね、
0: 自然にやってるといいことだ。
1: そうそうそうそ
0: う、うん、鉄を、
1: はい、
0: はい、そんなんで、若い肌を保ちましょう。小川徹さん一人カフェ。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: ワインはお好きですか？北市ガラスのワインショップビノテカでは、和食やデザートによく合う選び抜かれた美味しいイタリアワインをおよそ100種類直輸入しております。堺町のワインショップビノテカであなたのワインをお探しください。

時刻はまもなく12時31分になるところです。道路交通情報をお伝えします。はじめにこの時間の小樽市内の道路状況ですが、現在のところ FM 小樽に事故、渋滞などの情報は入ってきていません。ゴールデンウィーク、多くの方が小樽を訪れてくださっているかというふうに思います。交通量が多くなること、また人の流れも普段と少し変わることもあるかと思います。心と時間にゆとりを持って安全運転をお願いいたします。また歩行者の方もお車に気をつけて、事故のない良いゴールデンウィークをお過ごしください。変わって高速道路です。日本道路交通情報センター12時25分現在の情報によりますと、札孫道、尻別道、道央道に通行止めの区間はありません。この時間規制の敷かれているところは道央道で1箇所です。下り車線内江砂川インターチェンジ付近が工事のため規制が敷かれているということです。代わって JR 北海道ホームページより列車の運行情報です。12時31分現在の情報でお伝えします。千歳線恵庭駅構内で札幌8時52分発釧路行き特急大空3号が車両点検を行ったため、一部の列車に運休

および遅れが発生しています。この時間該当する列車は快速エアポートで3本です。小樽11時17分発新千歳空港行き快速エアポート76号は小樽手稲間で部分運休。小樽午前11時53分発新千歳空港行き特別快速エアポート82号は札幌新千歳間での部分運休。そして新千歳空港午後1時20分発小樽行き快速エアポート83号は新千歳空港札幌間での部分運休ということです。なお函館千歳線普通列車そして学園都市線に関しましては平常通りの運行です。変わってフェリーの情報です。今日2日土曜日午後4時45分発新潟行き午後11時30分発舞鶴行きはいずれも客室車両スペースともに空席ありとのことです。お問い合わせは新日本海フェリー株式会社小樽本店電話 0570-00-2921 0570-00-2921 番までお願いいたします。以上この時間の交通情報をお伝えしました。変わって天気予報です。

札幌管区気象台午前11時発表の天気予報です。現在小樽市には強風、雪崩、霜注意報が出されています。代わって今日これからと明日の後別市、石狩両地方の天気予報です。はじめに後別市地方、今日は曇り、夜晴れるでしょう。また所により昼前雨が降るでしょう。北西の風がやや強く、後西の風に変わり、海上では北西の風が強く、海の波の高さは 2.5 メートル後2メートルの見込みです。降水確率はこの後午後6時まで 10%、 午後6時以降は 0%。 小樽の日中の予想最高気温は11度の見込みです。後別市地方、明日は曇り時々晴れ、夜雨が降るでしょう。西の風、海上でははじめ西の風がやや強く、海の波の高さは 1.5 メートルのち1メートルの見込みです。明日の降水確率は正午まで 0%、 正午から午後6時まで 20%、 午後6時以降は 60%。 小樽の朝の予想最低気温は8度、日中の予想最高気温は14度の見込みです。代わって石狩地方、今日は曇り、夜晴れるでしょう。ところにより昼過ぎまで雨が降るでしょう。北西の風がやや強く、後南西の風に変わり、石狩南部では北西の風が強く、海の波の高さは 2.5 メートル後 1.5 メートルの見込みです。降水確率はこの後午後6時まで 20%、 午後6時以降は 0%。 札幌の日中の予想最高気温は12度の見込みとなっています。石狩地方、明日は曇り時々晴れ、夜遅く雨が降るでしょう。北西の風後北の風に変わり、海の波の高さは1メートルの見込みです。明日の降水確率は正午まで 0%、 正午から午後6時まで 10%、 午後6時以降は 50%。 札幌の朝の予想最低気温は7度、日中の予想最高気温は16度の見込みです。札幌管区気象台午前11時発表の天気予報をお伝えしました。北野美和子さんで宗谷本線。

0: 76.3MHz FM モータル。
1: 北市ガラス3号館カントリーフロアでは、昔懐かしい石油ランプや浮き玉をはじめ、可愛らしい色合いの実用的な器、ホットドリンクも楽しめる耐熱性のグラス、また生き生きとした表情を見せるミニチュアガラスの動物などを取り揃えております。ぜひ3号館カントリーフロアへお越しくださいませ。
2: FM オータル 76.3MHz。

0: はい、ラジオネームまるちゃんから、はい、こんにちは、くーさんとおるさん、こんにちは、
1: こんにちは、
0: 楽しく聞いています。
1: ありがとうございます。
0: 私は豚丼かな。豚丼、これ3人前入りましたね。
1: はい、
0: 宮四郎の女の道、久しぶりに聞いて感動したよと思ってます、ね、ありがとうございます。ラジオネーム大根おろしさんから、クーさんトールさん、こんにちは、
1: こんにちは、
0: トールさんのヘアスタイル、ちょっとイメージできません。栗の形なんですか、それともシルバーですか。髪の毛が逆立っている感じでしょうか。不思議なもんで教えてくださいということですけれども、まあ、長さとしてはミディアムな、男性としたらね、
1: そうだね、
0: 感じですね、
1: うん、
0: ショートヘアではないです。で、
1: そうだね、
0: ナチュラルにしてます、
1: うん、
0: で色はあの栗って言ったのはどっちかというとあの栗の割った中の
1: そうそうそう
0: ちょっとクリーム色みたいな感じですね。
1: そうそうそ
0: う、うん、ですので茶色ではなく
1: 栗の実色っぽい。
0: あ、そうですね、
1: うんうん、
0: で、ね、実際にブリーチ2回で、シルバーを入れてるんですけども、シルバーって言ってもなんかあのいかにも銀色のっていう感じではない感じのシルバー入れてて、うん、あとは毛先にね若干横と後ろはあの黒がアクセントで入ってるんですよね、うん、っていうような感じなんですけども、うん、であの多分ねその栗のその中のねクリーム色っぽい感じを思ったのは、うん、シルバーにしてから10日ぐらい経ってると思うんですよ、
1: うん、
0: で若干落ちてきてその、
1: うん、
0: 金髪とは言わんまでもちょっとそのオレンジがかったものとの混ざった今ぐらいになってるんだと思うんですよね、うん、それがまあ、
1: あの、うんうん、私がね、うん、栗のって言ったのは、うん、栗の実を、うんうん、あの底の部分の逆さまにしたね、
0: はい、
1: うん、その逆さまにして、あ、まあ、どんぐりでもいいや、
0: うん、
1: どんぐりの傘があるじゃないですか、うん、
0: はいはい、
1: それが要するになんていうかな、あのシルバー色で、
0: はいはい、
1: うん、下がトールちゃんの可愛らしい顔と、うん、
0: あ、なるほど、
1: こういう雰囲気ですよ、
0: その色のコントラストでそう思ったということですね。
1: そうそうそうそう、
0: はいはい、っていう感じです、はい。でランチは今日は、うん、薄曇りで寒いので天津丼とラーメンスープ付きは嬉しいです。こ
1: っち入りましたね、はい、
0: 3対2ですね。
1: 3対2ですね、
0: はい、
1: え、豚丼対天津丼でございますから、
0: はい、今月は第5週ありですのでよろしくお願いしますと、ね、
1: そうか、いや、そんなにね皆さんに期待されるとまたこれ、やりづらくなってきたな。
0: 大丈夫ですよ。
1: 大丈夫ですか。
0: はい、あの平常心で普段通りに臨めばですね、
1: まあ一家で行きますからね、
0: はい、はいはいはい、まあ、メッセージご紹介をいたしました。
1: ありがとうございました。いや、あのね、もう聞いていただいて、うんうん、ちょっとね、
0: はい、
1: あ、この曲で懐かしかったとかさ、
0: はいはい、
1: そういう風にね言っていただくのは嬉しいんだよ私
0: は。い、そうですね、
1: うん、まあいろいろとね、うん、いい曲いっぱいあるんだけど、
0: うんうんうん、
1: ね、まあそのこの限られた時間の中でね、
0: はいはいはい、
1: うん、ご紹介させていただくんだけど、
0: はい、
1: うん、まあそんな話のところで、
0: うんうん、
1: トルちゃん、
0: はいはい、
1: 差し入れ来たでしょ。
0: 来ましたね。
1: 5月5日。
0: はい、ありがとうございます。
1: 皆さん子供の日でございますよ。
0: しかもね、べこ餅と桜餅セットでいただきまして、ありがとうございます。
1: ね、本当にね、まあ、いろんなね、
0: はい、
1: まあ、あのところのお祭り、
0: うんうん、
1: イベント、
0: はい、
1: うん、ありますけども、はい、うん、今日はトールちゃんに、はい、食べるもので、
0: はいはい、
1: うん、差し入れ入りました。
0: ありがとうございます。もう私の好きなものがね。
1: ね。いいんじゃないですか。
0: 懐かしいですね。昔あのまだ私がこう、ね、レギュラーではなく、
1: うん、
0: 月に1回だけイレギュラーでね、
1: うん、
0: クーさんのこの番組に出てた時期にですよ、初期の頃に、桜餅の食べ比べとかね、
1: やったね。
0: クーさんあのいろんなメーカーの買い揃えてきて、
1: そうそうそう、各コンビニのさ
0: はい、はい、
1: うん、桜餅いっぱい買ってきてね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、で当時あの第1土曜日を私がね、
1: うん、
0: 変わることが多かったもんですから、3月3日5月5日ちょうどいいタイミング
1: に、ね、そういいタイミング入るんだよね。で要するにそうやってさ、集めたね、そういう場の当時
0: 集めましたよ。でも各社の私が食べ比べをしてね、
1: うん、この味はこうだ、この味はこうでさ、
0: 番組終わった後にねどっさり食べるものがあるっていうね。懐かしいわ。
1: あったね、
0: はい、
1: またやろうかな、あのな。話は変わりますけど、
0: はい、
1: 先ほどね、うん、松尾智子さんの母は綺麗な人でしたっていう、
0: はい、
1: これ女性版なんだけど、うんうん、でね、鳥海さんがその後にね、
0: はい、
1: 5行詞ではね、うん、言うことが足りないと、
0: う
1: ん、7行詞で、
0: うん、
1: もう一回書いたんで、
0: はい、
1: それに曲をつけてくれっていう話でね、うんうんうん、でつけさせていただいたの、
0: はい、
1: で次がこの柏木隆さんのこの曲を聴いてください、
0: はい、
1: 母は綺麗な人だった。

0: 柏木隆さんで母は綺麗な人だった。
1: はい
0: ね、5月10日は母の日ですから、はい、あ、皆様ぜひ忘れないで、はい、お母さんへの感謝を。今週最後の曲聴いていただきましょうか、はい、北野都さんで北の女の演歌節。

0: 北野美也子さんで北の女の演歌節をお聴きいただきました。
1: はい、私は取り急ぎありがたく桜餅をいただきました。
0: あ、ご苦労さんでございました。
1: 番組終了後にべこ餅をいただきたいと思っております。
0: それで5月5日終了。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: あと5月10日まあなんだけど、はい、ゴールデンウィークです、世の中。
1: そうですね、
0: うん、でこれね、天気がさ、さっきこうね、鳥、はい、ちゃん呼んでくれたけど、なんかいい悪いあるんでね、
1: うん、
0: うん。

0: 寒いし、
1: ちょっとでも今明るくなってきましたね。
0: そうだね、雰囲気ちょっとね、いいね。
1: 天狗山はねまだね一時、強風のためロープウェイ一時運休になっているようですけれどもね、回復してくれば
0: そうだよ、ね、
1: と思いますけどね、はい、
0: やっぱね晴れてくれてさ、うん、みんながねこう春を楽しんでくれればいいんだけど、
1: そうですね、
0: そうもいかないかもしれないな。でもねもう暑さ寒さあるから、うんうんうん、お風召さないように ね、
1: そうですね、
0: ぜひ一つ、皆様健康には留意されて、
1: はい、
0: そして、ゴールデンウィークを楽しんでいただきたいというふうに思います、
1: はい、
0: 今週のいい言葉、苦悩に負けることは恥ではない、快楽に負けることこそ恥である、フランスの思想家パスカルの言葉。
1: クーさんトールちゃんの土曜はこれから。この時間はランプのふるさと北市ガラスの提供、ミュージックワークス札幌の制作でお送りしました。
0: とあトールちゃんのさ、こう頭を見てさ、はい、私はね、もう鼻からシルバーだから、うん、染めてないんだよ、
1: 先輩に憧れてこの色にさせてもらいました。

0: 居の七つ道具って知ってる？
1: しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: 蛍の光を歌い、蛍の風を伝え、蛍の人々の息吹を語る。FM 蛍 76.3 メガヘルツ。
7: この時間は毎週月曜午後7時から放送のメゾメゾフォルテ音楽が処方箋を再放送でお送りします。
8: メゾメゾフォルテ音楽が処方箋。

皆さんこんばんは。4月27日月曜日夜、失礼しました、夜7時を回りました。めぞめぞホルテ音楽が処方箋、今日も高橋舞子が1時間生放送でお届けいたします。よろしくお願いいたします。ということで本日はゲストも後ほど登場いたしますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。本日4月最後の放送でございますが、生放送でお届けいたします。ツイキャスもやっておりますので、画面の方からもぜひお楽しみください。早速入ってきてくださってる皆様ありがとうございます。そしてですね、今日はですね、なんと実は皆様からは見えてないと思うんですけど、撮影隊が いてですね、ちょっといつもと違う雰囲気でお届けするしてるんですけど、ツイキャスにもしかしたらチラチラ映るかもしれませんけれどもね、はい、ちょっと今取材されてます。めっちゃ録画されてます、私っていうね、ちょっと見られてる感じのまま、今日はやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。そして本日お届けします教えてトゥーマイのコーナー、今日のテーマは今年から新しく始めたことありますか、というテーマでお届けさせていただきたいと思います。ぜひですね、皆様のメッセージをお待ちしております。今日は、一番最後の、放送日ですので抽選もあります。今月いただいたすべてのメッセージの中から抽選で1名様に私が番組内で描いた絵と缶バッジプレゼントしておりますので、今日もたくさんのメッセージお待ちしております。よろしくお願いいたします。そしてね、ちょっとまあ後ほど登場してからね、またお伝えしようかなと思いますけど、今日のねゲストの方がいるということは、副題テーマもあるのでそちらもね後でねご紹介しようと思います。とりあえず今日はですね、今年から新しく始めたことありますか、ということで皆様のメッセージお待ちしております。よろしくお願いします。ということで、あっという間に4月もね終わっていきますね。もうすでにゴールデンウィークに突入している方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども、今日も元気にお届けしてまいりますので、よろしくお願いします。それでは本日の1曲目まいりましょう。マイ&ジェニーで黄色。

0: メゾメゾフォルテ音楽が処方箋、高橋舞子がお届けしております。ではここからゲストに登場していただきたいと思います。ちょっと久しぶりの登場かな。ご紹介しましょう。長野達也くんです。よろしくお願いします。
1: めっちゃ難しくないですか。
0: いや難しいですよ、
1: 最後の4個の拍手。
0: まあそうです、大変ですもん。
1: めっちゃ早いですよ、
0: はい、そうです、みんな一生懸命やるんですそう、手つりそうになりながらやるんです。
1: はい、長野達也です、はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。久しぶりですね。
1: お久しぶりです。
0: いつぶりだろう。
1: お久しぶり
0: です。今年初、
1: いや初なのかな。
0: あれ今年来てなくない
1: じゃないような気もしますけど。
0: あれ来ましたっけ。
1: まあまあまあまあ、まあ、まあいいじゃないですか。
0: いいですかね、はい、
1: じゃあいつ来たっていいじゃないですか。
0: いやもちろんですよ、いつでもいいんですよ、来ていただいて、はい、ということで今日はここからは長野達也くんと一緒にお届けしてまいります。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: じゃあちょっと今日初めて、ね

0: はい、
1: 長野くんの存在を知る方もいらっしゃると思いますので、
0: はい、
1: まずは軽く自己紹介をお願いします。
0: これ、ね、これ結構難しいんですよね。
1: 何がですか？
0: 自己紹介
1: なんでですか、はい、もう慣れてるじゃないですか。
0: で一応パーカッションというかカホンという木でできた箱を叩いたりして、はい、うん、いろんな人のお手伝いしたり、うん、ギターを弾いて歌ったりとかしております。
1: はい、
0: はい、
1: 長野達也君です、はい、よろしくお願いします。お願いします。
0: はい、
1: ということで久しぶりだけど、あ、そう、そしてね、長野くんが来たということはですよ、皆様、
0: はい、
1: ね、なぜかこの番組内でやってることがあるじゃないですか。なのでそちらのメッセージもね、
0: はい、
1: 今日も受け付けようかと思うんです、
0: はい
1: はい、
0: 緊急事態、
1: そうですね、なぜか、なぜいつからこれが始まったのかはもう定かではありませんが、
0: はい、
1: 長野達也くんが来た時はですね、はい、緊急事態を鑑定していただくという謎のコーナー、
0: はい、
1: 謎の、謎の
0: 緊急事態を数値化し、
1: そうですね、はい、段階的にレベル付けしていくという、
0: おのおのが適切な対処ができるように、
1: はい、
0: その指針となるべく数値をつけ、
1: はい、
0: あとは皆さんでもう、はい、自分なりに数値をつけていただいて、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 対処していただこうという、
1: はい、なんか謎 の
0: そうです、余計なお世話なんじゃないかと思いますけども
1: いや、まあまあまあそうかもしれませんけれども、
0: ええ、
1: だから長野くんにちょっとこんなことがあったんですよ、これは緊急事態レベルなんですかっていう ねメッセージもありましたら、
0: ね、
1: はい、ぜひ
0: よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いいたします。なんかこう、こうもうね、この緊急事態鑑定も何回もやってると思うんですけど、
0: はい、そうですね、
1: だんだんこうレベル付けの傾向がちょっと分かってきた気がします、私。
0: あ、そうですか、
1: うん、なんかちょっと命に危険があるのがすごく高くないですか、もちろんレベルが。
0: もちろんですよ、
1: ですよね、
0: それは、
1: ちょっと危険度がね、
0: それはもう分かっておいてもらわないと、それはこちらも困りますからもう 4,5 年やってますからね、これね。
1: あ、そうでしたっけ、そんなにやってる
0: やってますよそうですよ、そうですよ、
1: そんなにやってるんですね。
0: そうです、
1: なのでね、皆さん緊急事態鑑定していただきたい方は、はい、そちらのメッセージも
0: ぜひ添えて、最終的に自分で判断していただくっていうのがやっぱ目標となっておりますので、
1: わ、うん、かりました、はい、なんかごもっとも風に言ってますけど、
0: はい、
1: あまり深く考えず皆さん送ってください。
0: そうですね、
1: はい、そうですね、はい、で今日は今年から新しく始めたことありますかというのが、
0: はい、
1: 後ほどね、教えてという前のコーナーをお届けしますので、はい、ぜひそちらの、メッセージもお待ちしております。
0: お待ちしております、
1: はい、そして単純に長野くんへのメッセージもね、ありましたら、は
0: い、
1: どしどし、
0: おいお前元気かみたいなのとか、は
1: い、そうですね、なんか
0: ちょっとでも、
1: そうですね、ツイキャスご覧になっている方は分かるかもしれませんが、
0: はい、
1: 長野くんなんかどんどん痩せてってません？
0: 痩せてってます。
1: それはダイエットですか？
0: あ、いえ、
1: え、
0: 仕事が辛いんです
1: 切実
0: ナチュラルダイエットですね。
1: ナチュラルダイエット、はい、いやでもちょうどなんかね、シュッとして、
0: そうですね、
1: いいんじゃないですかね。
0: もうだいぶ本当にピークからしたら、うんうん、僕22キロぐらい痩せてるんですよ
1: そんなに？
0: そうなんです、
1: え、
0: 実は
1: 本当？
0: 多分会う前とかです、ピークは。
1: ああ、なるほど、うん、出会う前ってことですね、
0: うんうんうん、
1: でもこの間10年15年ぐらい前かな、
0: はいはい、
1: の写真がなんか Facebook とかで上がってくるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: そう、その
0: パンパン、ね、
1: パンパンだったの、長野くんの顔が、うんうん、びっくりするぐらい、
0: うん、
1: だからやっぱそれを考えるとめっちゃ今シュッてしてます。
0: そうなんですよ、96キロぐらいまで行きましたから、
1: あー、ピーク。そうなんだ、
0: そう、今74キロになりました。
1: あ、すごい、ねえって今誰に言ったんですか？
0: ババちゃんです。
1: あ、ババちゃんに。
0: ねえ、大丈夫、大丈夫ですよ。そうなんですよ。
1: 大丈夫ですか？年齢
0: が年齢なんで。
1: そうね。
0: そう。
1: 私もちょっと
0: この間も知り合いに、うんうん、痩せましたよねってすごい小声で言われて、うん、これ聞いていいやつですかって言われて、いや聞いていいですよ。
1: そう、みんなね、やっぱりこの年になって痩せると心配の方になっちゃう。ね、大丈夫、
0: なんか病気なんじゃない、
1: 体病気ですかって、ね、なっちゃうんでね、
0: はい、
1: なので、いや、ただ長野くんは健康体でただただ痩せた、
0: 健康かどうかは、まあ、ちょっと怪しいですけど、
1: 怪しいな、
0: まあまあまあまあ、
1: まあちゃんと
0: ね、悪いことではないと、
1: ちゃんと食べてますしね、
0: はい、
1: さっきちらっと聞きましたけど、
0: はい、
1: なんかお食事は贅沢になさってるみたいじゃないですか。
0: いやそんなことないですけど
1: あれ、ええ、ウーバーでしょ。
0: そうですね、はい、ルトロワとかからもうウーバーしてますから
1: セレブなんですか

0: えルトロワから何を取ってウーバーさんでしたっけ、
1: クリスピークリームドーナツルトロワから
0: おしゃれ
1: おしゃれでしょ、
0: それウーバーする人初めて聞きましたよ私買いに行かずあるんですね、でもね、
1: ありますありますあるんです、
0: ちょっと今日ないんですか、食べたい、
1: いやないです、
0: ないのかなるほどね、もう達人じゃないですか、だってそういうあのデリバリー的なやつ、
1: いやいやいや、まあまあまあ、
0: だからこの間も熱く語ってましたよ、
1: そうですね、うん、まあいろいろありますよ、
0: あります、
1: うん、やり方はいろいろあります、
0: やり方、最近なんかめっちゃこれ美味しかったっていうのありました、
1: あウーバーでですか、うん、いや実は冒険しないんですよ、
0: あ
1: やっぱりもう決まったところしか頼まなくなってしまう、
0: あらそうなんだ、
1: そうなんですよ、
0: ね、なるほどね毎回、うん、毎回頼んでんの、毎食、いやいやいや、毎食っていうか毎日、
1: いやいやいやいや、
0: あそんなことはね、
1: 毎週日曜日とかですかね、
0: ああそうなんですね、
1: はい、
0: なるほどで昨日はドーナツだったんですね、
1: そうですね、クリスピークリームドーナツ
0: いいな、うん、いいですね、それがそれが出前してもらえるところにいるっていうのがいいですよ、
1: あまあまあね、うん、出前って
0: 出前って言わない、すいません、
1: いやいや出前ですよ、
0: はい、今度あのうちに出前してもらっていいですか、
1: あさらにってこと
0: そう
1: 出前したやつを僕が運ぶっていうことですね、わかりました、
0: ありがとうございます、ありがとうございます、
1: ご要望がありましたら
0: いいですね、はい、じゃあ中野くん、近々ライブありますか、はい、
1: そうですね、いっぱいありますね、うんうん、いっぱいある、5月も6月もたくさんあるんですけども、
0: はい、
1: ちょっと一つ、うん、ちょっと先になるんですけども、はい、7月11日、
0: はい、
1: こちらですね、あの辻良二さんの、
0: うん、
1: フラワービートボリューム3というワンマン企画ですね、
0: はい、
1: こちらがあのございまして、
0: はい、サポートですね、
1: そうですね、
0: はい、
1: 花本で、
0: 花
1: 本だったり歌ったりとか、
0: はい、
1: ゲストもたくさんいらっしゃるということで、
0: うん、はいはい、7月11日は何曜日かな、
1: 土曜日ぐらいじゃなかったかなと思うんですけども
0: あ土曜日ですね、土曜日ですね、
1: 土曜日ですね、
0: はい、場所は
1: 西11丁目、南1条にあるのかな、
0: はい、
1: デイ&ナイトさんというあのすごくおしゃれなお店で、
0: はい、
1: そちらで、
0: はい、
1: 3回目となるワンマン企画ですね、
0: うん、はい、それはサポートで出演される、はい、ということなので、
1: ぜひぜひ、
0: ちなみに一番近いライブは、
1: 一番近いライブとなりますと、はいはい、5月9日、
0: 5月9日、
1: はい、これ誘導尋問ですか誘導尋問ですね、これはね、フライヤーパークさん、
0: これだって言わなきゃダメじゃないですか、
1: そうですね、
0: そうですよ、
1: フライヤーパークさんにて、はい、プロジェクト M という
0: そうですね、
1: あの、
0: はい、
1: バンドの一員としてあの参加させていただきます、
0: はい、よろしくお願いします、
1: M の M は舞妓の M だと思いますけども、
0: はい、思いますけど、っていうかそうです、
1: 高橋舞妓様率いるプロジェクト M、
0: はい、
1: こちらの一員としてあの参加させていただきます、
0: はい、そうですね、私一緒にやらせていただくのでよろしくお願いします、はい、そうです、5月9日フライヤーパークで、
1: そうですね、
0: はい、プロジェクト M というのはですね、私が好きなメンバーを集めて好きなことをやるという企画でございます、はい、でそのプロジェクト M の、今回のメンバーは長野くんがカ
1: ホン、あ、そうですね、あ、そうだ、
0: そしてこのそうです、ベースがその辻さん
1: ですね、
0: はい、さっきワンマンのね、はい、お知らせした辻さんがベース、
1: はい、そしてギターは
0: 中野亮太くんということで、
1: はい、亮さんですよ、
0: はい、この4人でお届けさせていただきますので、はい、ぜひね、5月9日フライヤーパーク遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います、
1: ぜひぜひお待ちしております、
0: はい、よろしくお願いいたします、じゃあ9日まではライブないんですか、
1: ないですね、
0: あ、なるほど、
1: うんうん、普通ですよ、
0: え、あそうですか、
1: うん、もう2週間ぐらいしかないですからね、
0: ああそうですね、はい、
1: それまでの間にたくさんあるんですかライブは、
0: 私ですか、
1: はい、
0: 3本ですかね、
1: ありますね、
0: あります
1: ね、相変わらずありますね
0: ありますよ、4月30日がフライヤーパーク、
1: あーはーは
0: ー、5月4日は帯広の麦音さん、バスヤパーさん、
1: はい、ああいいですね、
0: はい、
1: 野外ね、待ってます、はい、カレー待ってます、
0: カレー、ああそうですね、買ってきますね、
1: そして本当かよ、本当かよ、
0: いや買ってきますよ、だってドーナツ持ってきてくださるからね私はカレーを運びます、はいはい、で5月6日は、エニワのサンガーデンで、はい、高橋舞妓ソロであのカフェでやらせていただきますので、久しぶりに
1: いいですね、
0: はい、ご飯食べながら聞けるというやつです、
1: まあ、同じでうまいんです
0: よ、美味しいですよね、あのご飯ね、
1: 全部美味しいの、
0: そうなんですよ、3時から演奏かな、なのでご飯食べてライブ見ていただいてっていう感じで、うんうん、
1: 取締役とはやら

0: ないんですか。
1: とは今のところやらない感じだった。
0: 取り乱し役だった。
1: あ、そうそう、取り乱し役ですよ。取り乱し専務ね、
0: はい、専務取り乱し役、はい、
1: そうですね、あそこのねボス、はい、サンガーデンのボス。
0: いやでもお会いしてないですね僕もしばらく。
1: いやでも、はい、この間すごく久しぶりにお会いして、うん、でまたやらせてくださいサンガーデンでって言ったらすぐご連絡いただいて、でゴールデンウィークどうですかと。
0: あ、本当に皆さんあれですね、はい、ランチを食べに行ってもらいたいです。
1: そうなんです、
0: 本当に全部美味しい、
1: うん、全部美味しいし、お花もいっぱいあって、うん、そもそもねお花を売っている場所なので、すごく綺麗ですし、はい、お花を見ながら、そしてカフェでご飯を食べながら、聞いていただけるライブでございますの で、はい、5月6日はエニワのサンガーデンに来ていただきたいなと思います。はい、はい、4日は帯広でございます。で9日がねフライヤーパークプロジェクト M で、はい、忙しいですね。そうなんです、私9日もフライヤーパークですけど10日もフライヤーパークなんですよ。
0: あ、そうなんです、そうなんです、 2days
1: ですね。でも両方とも違う形態で、プロジェクト M で10日の日はザ・メロンパンズって言って、吉田圭ちゃんとキム君との3人のユニット、
0: それ
1: はい、
0: マイコさんだったんですね。
1: あ、メロンパンズ、うん、あ、そう、私です。そうなんです。そうなんです、
0: ケイちゃんと、
1: そうです、そうです、なのでちょっと 2days ね違った感じで、
0: はいはい、あ、なんかケンちゃん、
1: あ、そうです、長野ケンちゃんもいますね。
0: はいはいはい、はいはい、
1: その日はいます、小泉くんとか、
0: うんうん
1: うん、松本彩ちゃんもいますし、うんうんうん、そんな感じで、はい、あの 2days ちょっと盛りだくさんな感じでフライバックをお届けしますんでね、はい、そして5月23は東京も行ってまいります。
0: あ、そうなんです、
1: あ、そうです、
0: ね、すごいですね。
1: 5月23はの三つみさんとね一緒にね、で、ハイゴメイコさんと3組で中野ステレオというところで、はい、ライブでございますので、はい、そちらもご予約受付中でございます、よろしくお願いします。はい、まあ、そんな感じで結構ね、あ、その前に、あ、間違った、私5月7日もありました、だから9日までの間4本ありますね。7日はあの小樽アライブでキーヨさんとツーマンライブがございますので、はい、こちらもぜひよろしくお願いしますということで、長野くんはいつでもこうね、サポートいいんですよ、来ていただいて。
0: わかりました。
1: お願いしたいと思います、はい、まずね9日ね一緒にやりますので、
0: はい、
1: お願いします。
0: お願いします。
1: で、私と中野くんが一緒にやってるエリ安在バンドというのがありまして、はいはい、エリさんのライブも7月ありますね。
0: ありますね。
1: そうですね、5日ですか。
0: 5日ですね、
1: はい、日曜日ですね、はいはい、これもフライパークですが、
0: はい
1: はい、またねやりますのでそちらもよろしくお願いします。ということでちょっと一旦エリさんの曲1曲お届けしようかなと思いますので、はい、お聴きください。エリ安在で家族の歌。

0: 教えてトゥーマイ。
1: ありがとうございます。新しいですねそれ。
2: めっちゃ良かったじゃん。
1: 今のすごいいいです。それいいですね。
2: すごい今声を出す瞬間まで決められなかったです。
1: いやめちゃめちゃいいの出ました今。ありがとうございます。
2: 離れて
1: そうですね。ありさすがです、さすがです。
2: ありがとうございます、
1: はい、ということで教えてトゥーマイのコーナーでございます、はい、いつもゲストの方にねこのタイトルコールをやっていただくんですけれども、はい、長野くんいつもこの手のねあのあれですね、いつも違った感じでやってくださるんで、
2: ね、
1: ありがとうございます。今日の一番良かったんじゃないですか。
2: 今日いいですね。
1: いい感じでしたね。
2: やっぱりとっさの判断が良かったと。
1: そうね、3秒ぐらい前にあお願いしますって言ったもんね私もね、はい、全然余計あのよなんですか準備してなかったですよね、はい、今ね。ありがとうございます、はい、すいません急に言って。
2: そうこういうこともできるようになりました。おかげさまで
1: できるようにな
2: る、はい。
1: ありがとうございます。ということで、本日の教えてトゥーマイのコーナーですね。今日のテーマは今年から新しく始めたことありますか、はい、というテーマでございます、はい、長野くんはありますか。
2: あ僕はあの転職をしたので、
1: はい、新しいお仕事ってことですね。
2: そうですね、まあまあ内容は ほぼ変わらないんですけども、うんうん、会社もまあ戻るような形になったんですけども、
1: はい、
2: 仕事です。今年から新しく始めたこと仕事です。
1: なるほど、まあ、そういう方もねもちろんね、はい、いらっしゃるかとは思いますけれどもね、はい、ではいただいたメッセージご紹介してまいりましょう、丁寧の食いしん坊リンリン号飯田さんからです。ありがとうございます、今年始めたこと全くありません。強いて言えば X の投稿を久しぶりに再開したことかなと、うん、

0: 今日は住吉神社の花手水見てきました、隠れシマエナガいましたよということで、頑張ってくださいではといただきました。ありがとうございます。隠れシマエナガ見たい、かわいい、いいですね。今ねきっと綺麗にね、いつもねこうね定期的にいろんなタイプの花手水があるんですけれども、住吉神社に、うんうんうん、はい、私なかなかねこうちょっとね訪れられなくて、あのリネゴイタさんこれ投稿してるかな、後で見てみたいと思います。はい、ありがとうございます。それからセリピョンさん、今年から新しく始めたことありますか、ですが、プランク1分チャレンジの筋トレを新しく始めましたと、うん、おー素晴らしい。1分って結構長いですよ、辛いですよ、うんうんうん、私もやりますけど、いつも1分持たずにふーんって終わる、うん、30秒ぐらいとか、ね、結構辛くないです、うん、でも一番ねいい筋トレかなと思って私もやってるけど、なかなか筋肉がつかないですけどね。
1: いやそれは1分やってないから
0: じゃ
1: ない
0: ですか。あ、そっか。その通りです。
1: そうですよ、
0: その通りですね。
1: ふーんって終わるからです。
0: ちゃんとやらないからですね。そうそうそう、当たり前ですよね。そうです、はい、長野くんはやらないですか筋トレ。
1: やらないです。
0: やらないんですか。
1: 仕事で十分です。
0: もうある意味筋トレになってると。
1: なってますね、
0: うん、これ以上にちょっと肉体を鍛えたく、あのいじめたくないと。
1: そうですね、
0: なるほど、はい、そうですね、ちょっとみんなに心配され、ね、そうですよ、みんな心配になるぐらい痩せちゃって。そうですよ、そうですね、はい。でセリピョンさん、抽選当たりますようにということで、はい、はい、ありがとうございます。今日ね抽選ですからね皆さんね、はい、最後に今日は長野くんに引いてもらおうと思いますので、
1: 責任重大、は
0: い。ね、いいんです、いいんですね。では続いてはタイガーマスク54さんからでございます。ありがとうございます。皆さんこんばんは、今年から新しく始めたことはないのですが、僕が高校生の時、今から36、7年前、ジアルフィーのライブのローディーのアルバイトをしたことがあります。すごい。平日だったので学校は有給休暇にしました。クラスメート数名と有給を取ったので、多分担任の先生はあいつら絶対つるんでずる休みしたなとバレていたと思いますといただきました。そうなんですよ、私昨日見てきたんですよアルフィ。
1: すごいですね、
0: はい、北斗市まで日帰りで行ってまいりました。楽しかったです。
1: タイガーさんね、高校生の頃、
0: はい、うん、
1: その頃からもうアルフィやってるっていうの
0: は、だって今年52年目ですもん。
1: すごいですね。
0: 昨日も言ってました、52年目、52年で、昨日が3002回目のライブ。
1: はあ、
0: つい、ね、数回前、あの3000回のね、あのお祝いだったん で、
1: ね、
0: 3002回目のライブを見てまいりました。でもね、昨日初めてアルフィ そのライブに来た人、うんうん、結構いっぱいいたんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、アンケート ね、会場で撮ったんですけど、あれね、私一番後ろの席だったんですけど、うん、この中で、初めて見るっていう人どれぐらいって言われたから、うんうん、はーいってめっちゃ後ろで手を挙げたら、うんうん、あ、一番後ろの人もいるんだねみたいな感じで、うん、絶対私のこと見てたと思うんで、うんうん、でね、
1: あの坂崎さん、
0: あ、そうで、私がこうやって手振ったの、うんうん、そしたら高見がめっちゃ手振ってくれたから、多分あれ私見たと思う。あーって、
1: いや、それはでもね、うん、そうだと思う、アルフィーならそうだと思う。
0: きっとこっち見てた
1: から、ね、ちゃんと見えてると思う、
0: うん、で、1000人規模のホールコンサートなんで近いんですよ、うんうん、めっちゃ距離が、うんうんうんうん、一番後ろって言っても全然、ね、普通に見える距離で楽しかったですよ、はい。そんなね、タイガーマスクさん、うんうん、ローディーのアルバイトしたことあると、これどこ、札幌でってことですかね。
1: すごいですね、で
0: もね、いや本当すごいですよ。だから50年続けるって、うん、やっぱ続けてきたからこそっていう話をね、
1: めちゃくちゃ面白いですもんね。
0: 面白かったですよ、昨日も茶番劇がいろいろと面白かったですよ、うん。ね、はい、じゃあ続いてのメッセージでございます。小樽アライブで一人で盛り上がった親父さんからいただきました。親父さんありがとうございます、土曜日はお勤めお疲れ様でございました。遅刻してしまって申し訳ございません。でもちょうど踊る曲の時に到着してよかったですということで、本当にありがとうございます親父さんね、はい、ちょうどいいタイミングで踊る曲の時に入ってこられたんでね、登場した、はい、これから踊る曲ですよって言ってね、やっていただきましたけど、ありがとうございます。そして達也くん、今度回転寿司でも行こうかと、タコとあん肝をたくさん召し上がってほしいです。もう、ね、ちょっとなんかちょっと殺人的な匂いがしますね、これ。
1: かけようとしてるんですよ。
0: ダメですねこれね、はい。さて本日のテーマ、今年から新しく始めたことは特にないですね。

0: というのも年を取るにつれて我が輩のルーティンが出来上がってしまってたのです、うん、強いて今年から始めたことといえば高橋組 T シャツをプリントしたことでしょうかしたんだそして達也くん、
1: はい、
0: 奥様にへそくりが見つかって命の危険を感じております。この緊急事態は何歩でしょうかと。
1: はい、これ2です。
0: あ、低い、はい、低い、
1: はい、
0: 割と低かった。
1: 低いですね。
0: それはなぜですか。
1: なんか問題あります
0: なんか問題あります。
1: そうですよ。
0: いや
1: お金をね隠してたわけですよ、
0: はい、ああそうか、それもある、
1: ま
0: あ、
1: 自らお稼ぎになってるとは思いますけど、
0: はいはい、
1: 奥様に内緒で隠していたわけですから。
0: そうですね、
1: そ
0: っかそっか、まあそこはちょっと自分もね、
1: そうですよ、本来 うん、渡すべきものですから奥様に渡すべきものを、ね、
0: なるほどなるほどね、そこでじゃあちょっと限定対象ですかね。 そこがそ、ああなるほど、
1: 本来1位なんですけども、
0: あら、うん、引く、
1: 僕も知らない方ではないんで、
0: あ、なるほど、
1: 2位にしたのかなと思ってちょっと危ないかもなと思って。
0: あ、なるほどね、ちょっと上げたって、
1: ね、そうですね
0: 気持ち上げたんですね、はいはい、だそうです、親父さん、はい、
1: 本来なら1ですよ
0: なるほど、なるほど、
1: ゼロもありますからね
0: あ、そうか、そうですよね、
1: ゼロって出たことないですけど今まで、
0: まあそうですね、多少はね、
1: はい、
0: はい、ということでお気持ちが入りました。
1: はい、
0: じゃあ親父さんありがとうございます。
1: お察しします
0: なるほど、あ、さっきタイガーマスクさん、アルフィーのねアルバイトはね函館だって。
1: へえ、
0: うん、なるほど、昨日函館の話もしてましたね。函館は来たことあるんだって言って、
1: うん、
0: で昨日そのライブの前の日函館山登って夜景見たって言ってました、ね、はい、では続いてはレッカ流星丸さんからです。ありがとうございます。舞子さんこんばんは。最近始めたことはクラブ活動です。しかし学校の部活ではありません。ラジオのやるぞクラブという、つまり新入部員を、勧誘活動するということでございます。実は自分はラジパスというアプリを持っていて、最近ポッドキャストを聞き始めました。それがやるぞクラブでした、今新入部員を勧誘してステッカーがもらえるように頑張っています、うん、ちなみにステッカーがもらえるのは5月いっぱいまでですと。あ、なるほどね、
1: うん、
0: はい、仲間を集めようというね、うん、感じでございますね。レッカ流星丸さんありがとうございます、そんなレッカ流星丸さんからリクエストをいただいておりますのでお届けいたしましょう、鈴木ゆいちゃんでいつまでも。

0: めざめざフォルテ音楽が処方箋、高橋舞子と今日はゲストに長野達也くんに来ていただいております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで本日のテーマ、今

0: から新しく始めたことありますかということで引き続き、はい、お届けしてまいりましょう、はい、ラジオネーム室内のローディさんからでございます。ありがとうございます、組長長野さん生放送お疲れ様です。テーマ今年から始めたことありますかですが、ないなあ、至って例年通り思いつきません。先週行ってたバイク今日車検から帰ってきました。あ、よかった。ついでに、ね、重機の写真撮ってきましたつって、あのさっき送られてきたあの写真今見たんですけど、それで今かっこいいって言ってたんです、
1: はいはい、叫んでましたかっこいい
0: すいません思わず叫びました、うん、かっこいいあの重機の写真ありがとうございます。ローディさんめちゃいいですよ。これこういうの皆さんどんどんくださいかっこいいですよ、あのクレーンとかね、はい、ありがとうございます。かっこいい重機見つけたら皆さん私に送ってくださいねということでローディさん、そして追記ということで、先日はお客様を紹介していただきありがとうございます。あ、ホテルにね、はい、5月に、常松くんとのライブ楽しみにしてますということで、そうですね、5月30日私また静内の方行きますので、うん、常松正幸くんとツーマンライブでございますのでね、うん、
1: 一緒にやられるんですか、
0: はい、いや、
1: マイコさん、あ、別々、
0: 別々ですね、ソロとソロって感じで、はい、まあ、もしかしたらコラボするかもしれないけど、うんうんうん、どうかな、はい、今のところなんかツーマンライブとかその一緒のライブの時はあんまりコラボしてないんです。
1: ああ、そうなんです
0: 、そうなんです、そうなんです、
1: せっかくのね、はい、ドラム、
0: まあ、
1: ドラマ
0: なんで、そうですね、はい、ということで、ロディさんまた5月お世話になります。よろしくお願いします。メッセージありがとうございます。続きましてエスラピさんからですね、ありがとうございます。皆様こんばんは、おとといの高橋組会合、違いますよもとい、マイズミーティングお疲れ様でございました、ありがとうございます、今までなかったのというようなイベントでしたが、タイトルコールの女王エリさんとの再会あり、新しい出会いもありで、楽しいサタデーナイトでした、今後もちょくちょく開催してほしいです。今度はどんな方が来るのか楽しみですということで、ありがとうございます、うん、エスラピさん、遠いところねお越しくださいまして、またね急にサプライズで現れるんですよエスラピさん、うん、だから見るじゃーんって入ってきた瞬間にって、ま、毎回叫んでますね、うん、私ね、はい、いいんですよサプライズ大好きなんで私は、うん、はい、
1: もうちょ、そうだエリさんもね、うん、いたんですもんね。
0: そうですそうです、そうです、おとついね、うんうんうん、はい、そう、初めてのこうマイズミーティングというタイトルでですね、うん、小樽アライブでやらせていただきましたけれども、は
1: い、まあ、いつかお願いします。
0: ああ、もう、ま、すぐ呼びます、次回じゃ あれですよひろみと達也でお願いします。
1: お、は
0: い、
1: ぜひ、
0: もうすぐやりますからね、すぐ誘いますからね、
1: はい、ガチのやつですね、
0: はい、
1: はい、お願いします、
0: はい、でそんなエスラピさん、新しく始めたこと、ありませんね、あえて言うなら舞子さんを驚かせる新しい方法を考えたいですねとこれ以上であるの素晴らしい、エスラピさんありがとうございます、ありがとうございます。続いてじゅんちゃんさんからです。ありがとうございます。舞子さんこんにちは。なかなか暖かい日が続かないですね、先週の火曜日に静内の桜見てきました。いいな、結構もう咲いてる感じですよね多分ね、うん、なんかこの間誰かの写真で見たんだよな。いいないいないいなそしてテーマ、
1: そうですね、札幌市内もだいぶ来てますから、ね、
0: あ、そう、小樽市内もね、うん、だいぶいい感じでございます、うん、綺麗ですね本当ね、そしてじゅんちゃんさんね、テーマ、新しく始めたこと、特にないかな、始めたよりさらになら、彼ともともと車で1時間の距離でしたが、今年の2月から車で2時間になりました。ちょっと遠くなっちゃった、はい、彼が転勤になったのでと、うん、でも転勤になったからこその良いこともたくさんあります、うん、めっちゃポジティブ、いいですね、じゅんちゃんさんありがとうございます。はい、続きまして出雲の旅人さんからです、今年始めたこと、断捨離と終活です。え、そんな、うん、一人暮らしだと後のことを考えないとねと、あ、今日は抽選日っすよねということで、そうです、今日は抽選日でございます。後ほどね、抽選しますのでね、皆さんよろしくお願いします。はい、断捨離やりたいな、します、
1: うん、そうですね、ちょっと前にもう捨てまくりましたね、う
0: ん、え、何を捨てたんですか。
1: いや、いろいろですけど、
0: はい、そん、あ、言えないやつですか。
1: いやいや、言えないことないですなんか家電とか、
0: あ、
1: 昔の服とかですね、
0: はいはい、
1: あとあの、うん、辛い過去も
0: どんな辛い過去を捨てた。
1: ありがとうございます
0: 何 何がありがとうございます辛い過去なるほどね、思い出もね一緒に断捨離したんですね。
1: そうですね。
0: どんなことがあったんですかそんな辛いことって
1: そこまでは詰めてなかったんですけど
0: 詰めてない、
1: ちょっと言いたかっただけ
0: 適当なこと言ってんですね。
1: すいません。
0: ありがとうございます。はい、でもねいいですね。じゃあ部屋こう綺麗になったんじゃないですか。
1: そうですね。やっぱりすっきりしますよね。うん、
0: しますよね。やりたいです私も。
1: いらないもの使わないものって、ずっと使わないですからね。
0: そうなんだよね。
1: そう。
0: ってことはいらないんだよね。
1: そうなんですよ。
0: でもいつかなって思っちゃったりするんだよね。
1: そうですね。そうなんですけどね。
0: でも使わないっていう、そこまで使わないってことはもう使わないんだよね。
1: そうなんです。でなんか捨てた後、やっぱ何にも思わない、
0: あやっぱり捨てなきゃよかったとは思わない、
1: ないです、何にもないです。
0: まあそうですよね、そういうことですよね、頑張りたい私も。
1: 何を捨てたかも忘れるぐらいだったんで、
0: ああいいことですね、
1: それぐらいいらなかったんですね、
0: なるほど、もうお部屋すっきりするからいいですね、
1: そうです
0: 春にね、
1: そうです、はい、素晴らしいです。
0: 素晴らしいですね。はい、で続いてまさきさんからいただきました。はい、新しく始めたこと、仕事の報告書をしっかり書きたかったので、テクニカルライティングの本を購入して勉強しております。コパイロットに聞くと構成してくれるのですが、自分の文章ではないなと思い、あまり AI に頼らず、最後に AI に直してもらうようにしてます。報告書とかのまとめはほんの数分で終わるので、とっても役立っているのですが、自分の経験の意見をなるべく入れるようにしてますと。なるほど。お勉強。お勉強始める大事ですね。
1: AI ですよ、しかも。
0: そうですね。
1: もう
0: 今ね、何でもね。
1: 使い方ですよね、やっぱりね。
0: 使い方ですよね。そうね。ここまでこれはいいかなとかね、これは便利だからいいかなとかね、使い分けですね、だって今曲だってね、こんな感じの曲って言ったらバーって歌詞出てきたりするじゃないですか、なんか人間いらなくなるみたいになっちゃうとね、ちょっとね、ちょっと悲しいかなっていうね、思います。
1: ミックスとかマスタリングとかね、
0: 音楽
1: 詳しい人だったら分かると思うんですけど、それももう AI で、
0: あできちゃうんだ。
1: そうですね、できちゃうんですね。
0: ちょっと
1: すごいんですよ、
0: だんだんあれですね、
1: それがもう見分けがつかないんですよ、これ AI だなっていうのが、もう、そのやっぱ使う人によって、やっぱり使い方によって全く見分けもつかないし、やっぱり使い方です、
0: いやそうですね、なるほどね、まあね、全否定するわけじゃないですよ、
1: そうそうそうそう、
0: 私も、
1: そうなんです、
0: ね、いいとこは取り入れっていうね、なるほど、はい、ありがとうございます、まさきさん。続いてラジオネーム大空と大地の中でさんからです。今年から始めたことというより始めることになります。来る5月10日日本赤十字社北海道支部にて救急法基礎講習を受講し、その後5月30か31日に救急院養成講習を受講します。救急法基礎講習は、心肺蘇生や AED などを受講して、救急院養成講習は怪我をした場合に止血や包帯救護などの受講となります。それぞれ受けたら受講書が与えられ、検定に合格したら赤十字ベーシックサポーター認定証が授与されます。この2つをクリアしたら目標の防災士を目指しますと。
1: すごい、
0: 素晴らしいですよ、大事ですね、こういうのもね、素晴らしい、応援してます、ありがとうございます。はい、ということで、私なんか今年始めたことあったかなってちょっと思ったんですけど、まあ、今年というか、まあ、去年からずっとやり続けてるんですけど、まあ、新しい CD をですね出しますので、はい、
1: 宣伝ですか
0: ちょっと宣伝、
1: 今日のこのテーマ全部が
0: 違いますよ、
1: ここにつながっている、
0: 違います、違います、そういうことじゃないじゃないです。
1: そんな陰謀が
0: 陰謀でも何でもないですなるね、今年中に
1: ね
0: ソロのアルバム出す、
1: どんな、
0: 出す予定でございます。
1: 素晴らしいものができるのか、
0: まあ、そうですね、一応ですね、まあ、こうぶっちゃけるとですね、第1弾第2弾と、ありますんで、
1: 2枚連続ですか。
0: 連続しないけど、まあ、2枚出す予定でございます。
1: 一度に2枚出す、
0: いや別々の予定をしているの で、
1: ね、
0: 今はだから1枚目を先にね、
1: 皆さんお小遣い貯めておいてください お願いします。
0: いやいやいや、まあ

0: そうですね、お願いします。
1: 困ってるんです。買ってくれないと困るんです。
0: なので今ね、あのレコーディングも
1: 2枚も出すんで、お願いします。お小遣い貯めておいてください。
0: お願いします。
1: いつ頃になる予定なんですか。
0: いや、できたら、
1: できたらふんわりともない、
0: できたら出す。でも絶対2枚出す。そこだけは決めてます、
1: うんうんうん、
0: まずあの1枚目がですね、うんうんうん、あのだいぶ佳境になりましたの、ね、で、あとちょっと
1: あらららら
0: というところなんで、はい、
1: でもまだ未定ということなんで、うん、今から皆さんお小遣い出してください。お願いします。
0: お願いします。お願いします。頑張ります、
1: はい、
0: いいものになるのは、まあ、もう間違いないので、うん、ちょっと、時間もねたっぷりかけましたんで、うんうんうん、はい、
1: ちなみに何曲ぐらい入ったものが2枚出るんですか。
0: 一応6曲7曲
1: わ、6曲7曲、
0: はい、
1: が2枚出ると、
0: そうですね、
1: うーわ
0: ーの予定でございます。
1: はいはい、
0: ただ今までこうライブでやってきた曲も、
1: うんうんうん、
0: 音源化してないものがたくさんあるので、
1: 古い曲でも、
0: そうですね、
1: 音源化してないものがあると、
0: うんうんうん、そうそう、うんうん、なのでそれをちょっと一気に残したいなという、
1: なるほど、
0: でバンドバージョンで録音してますんで。
1: ああそうですか、前編、
0: はいはい、
1: あららら、
0: そうです、そうです。なので、まあ、そういうところもね楽しんでいただきたいなという ね、感じでございます。あれ、そう、1枚目はもうメンバーは去年の9月に撮り終えてて、
1: ああそうなんですか、
0: あとは私がちゃんとするだけなんですよ。
1: はいはいはいはい、はい、なるほど、
0: ね、この1枚目はだってジャケットが最初にできましたから。
1: ああなるほ なるほど
0: 実は、うんうんうん、ジャケット先行。
1: いやいや全然いいと思いますよ。
0: そうなんです、うん、なのでね、まあ、とりあえず1枚目はもうちょっとしたら、
1: うんうんうんうん、
0: 皆様のお届けできるかなというところでございます、う
1: ん、
0: はい、はい、でございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ということで、教えてという前に、ね、今年から新しく始めたことありますかということでお届けしてまいりました、そしてじゃあ、ね、ちょっと1曲挟みますけれども、来月5月4日帯広のね麦音さんというパマスヤパンさんで、またライブがありまして、企画してる黒沢大輔さんの曲をお届けしようと思います、黒沢大輔で真夜中のライダー。

レゾメゾフォルテ音楽が処方箋。ここからの時間は N 合同会社の運営する旧岡川薬局の提供でお送りします。今週も旧岡川薬局カフェホワイトの情報をお伝えしてまいります。4月29日あさってですね、はい、カフェホワイトは16周年を迎えます。こんにちはで長く続けてこれたのも日頃から皆様がご来店いただいているおかげです。心より感謝申し上げます。営業日についてのお知らせです。月曜日と木曜日が定休日となっておりまして、その他は11時半から6時までの営業でございます。そして新作ドリンクのご紹介です。カフェホワイトモカ、こちらは滑らかなカフェラテに優しい甘さのホワイトチョコレートシロップを合わせました。コーヒーのほろ苦さとミルキーな甘さが程よく重なり合う、ほっと一息つきたい時に

カッチャにジューシーなルスツ産もち豚のハンバーグをサンドしました。野菜もアボカドやトマト、リーフレタスなど栄養価の高いものを挟み、ソースには自家製のトマトソースを使用しております。小麦が体質に合わない方や小さなお子様にも安心してお召し上がりいただけます。その他カフェのお席のご予約や宿泊に関するお問い合わせは各種 SNS のダイレクトメッセージまたはお電話にて受け付けております。電話番号は 0134-64-1086、皆様のご来店を心よりお待ちしております。この時間は N 合同会社の運営する旧岡川薬局の提供でお送りしました。

0: めざめざフォルテ音楽が処方箋、高橋舞子と今日はゲストに長野達也くんでお届けしてまいりました。大丈夫ですか長野くん。
1: 大丈夫です。
0: どこ行ってます？聞いてます。
1: 抽選に向けて今、
0: あ、なるほど、
1: 気持ち
0: を、そうですね、そうですね、
1: 集中してってこと
0: です。はい、はい、じゃあちょっと、あ、その前にね、ちょっと達本さんからねメール来てるんでね、これちょっと読みますね。新しく始めたことを思いつかないので普通のお便りですが、先週の土曜日に親戚のおじさんが眠るお墓にお墓参りしてきました。久々の3時間コース、おいらの墓参りは時間がかかるんです。来月は母親の愛犬と6月は母親のお墓参り、毎年日程とか決まっていませんが、今年は母親の山梨県甲府市は6月7日と決定いたしました。そんな感じの毎年恒例行事が始まりますというお話でした、ということでいただきました。達本さんありがとうございます。はい、ということで、では、長野くん、
1: はい、
0: 今週、あ、今月の抽選をしていただきます。
1: はい、
0: この中から1枚選んでいただきたいと思います。
1: 全身全霊で選ばせて、
0: はい、お願いいたします。この中からお願いします。
1: 適当には選びません。
0: お願いいたします。
1: 一応このあれ上とか下とかありますから、
0: はい、はい、さて、この今月は
1: 時間切れになるほど、
0: いや、お願いします。まだ喋りたいことあるんで。
1: そうですか。
0: はい、お願いします。
1: これです。
0: あ、ありがとうございます。おめでとうございます。タイガーマスク54さん、おめでとうございます。
1: ガチですよ、はい、ガチ抽選ですか。
0: そうですね、はい、私の絵と、ね、缶バッジをお送りしますので、おめでとうございました。ということで来週はですね、あの収録放送なんです。そして皆様すごい急でごめんなさい、収録明日なんです。なので明日までにですね、あの今日はさ、新しく始めたことありますかだったんで、うん、逆に始めたいことありますかにしましょうかと思って。
1: あ、なるほど、
0: はい、これからやってみたい希望ですね、希望の方、うんうんうん、ぜひ皆様お願いします。はい、そしてゲストには下金涼介さんが来ますので、
1: らららら、
0: はい、下金くんへのメッセージもありましたら明日の、夕方6時ぐらいまでにメッセージいただきたいと思います。なので、まあ、聞いてる皆様今すぐ送ってください。よろしくお願いします。テーマがこれから始めたいことありますかということで、よろしくお願いいたします。はい、ということで本日長野達也くんありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました。
0: 急にあのまたいつでも来てください、
1: はい、
0: よろしくお願いします。それでは今日も、メッセージいただいた皆様、ツイキャスもご覧になってくださった皆様、そして聞いてくださった皆様、本当にありがとうございました。5月もよろしくお願いいたします。それではまた来週元気にお会いいたしましょう。素敵な1週間を。バイバイ。

この時間は毎週月曜午後7時から放送のメゾメゾフォルテ音楽が処方箋を再放送でお送りします。

0: こんにちは、パーソナルスタジオのビーの阿部英子です。年齢や体力に不安があっても体はきっと応えてくれます。体が喜ぶ小さな挑戦は第2第4金曜日夕方5時から放送中。あなたの一歩をそっと応援します。
1: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。
2: あの頃青春グラフィティ、時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。ここでふつおた一通ご紹介しましょう。ラジオネームあくびママさんからいただきました。毎週楽しく聞いています。ようやく苫小牧も桜が咲き、春らしくなり暖かくなってきました。北海道にね、桜前線上陸したようです。娘のお話をいたします。学校の匂いのお話です。あくび娘は小学校4年生、稀に見る運動音痴なんです。マット運動と跳び箱が大の苦手。あくび娘が小学校から帰ってくると、あの独特な匂いがします。特に体育の授業があった日は強い匂いがします。私は学校の匂いと呼んでいます。埃の匂い、汗の匂い、マットの匂い、頑張った匂いだよね。あくび娘へ、たくさん学校の匂いをさせて帰っておいで。ママは嫌いな匂いじゃないよ。一緒にお風呂に入ろうね。ママがいっぱい泡を立てて洗ってあげる。あくびママより。素敵なふつおたをいただきました。とっても優しいママのメッセージ、本当にありがとうございます。あの匂いとか香りって脳のね、海馬と直接つながっていて、記憶を呼び覚ますなんていうことを、聞いたことがありますけれども、私もやっぱりね、娘がまだミルクを飲んでる頃、あの乳幼児の頃の香りというか匂いをたまに思い出して、何とも言えない甘く優しい香りなんですよね、あれって。あの甘く優しい香り、心がね、なんかこう休まるような、リラックスするような、すごく優しい香りだったのをね、このあくびママのメッセージを読んで、思い出しました。ぜひあくびママちゃんと一緒にね、学校で思い出話なんかもぜひ聞いてあげて、楽しい連休、ゴールデンウィークをお過ごしください。薫風風香る5月にはぴったりの素敵なメッセージでした。ありがとうございました。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズーラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。今日から川崎では毎年恒例の沖縄フェス、ハイサイフェスタが開催されています。5月5日の音楽祭は宮沢和文さんがオーガナイザーを務めるそうです。あくびママさんからのリクエスト、ザ・ブームで星のラブレター。

ました。パーソナリティの岡野美和子です。びっくりした。あーいい湯加減っていう感じの方が合うかなと急にエコーかかりましたけど、大サービスでございました。失礼しました。さあこちら東京半蔵門ですけれども、とってもいいお天気です。あのね、今週実は東京ちょっと雨が多かったり曇り空だったりして、今にも泣き出しそうなそんな空ばかり見ていたので、ただ月曜日は虹が出たんだよね確かね。月曜日もかなりあの昼間、雨が降っていて、で夕方に、止んだところで急に綺麗な虹が出たりして、あれ日曜日月曜日かな、あのそんな、ちょっと悪天候が続いていたので、やっぱり5月のこの晴れっていうのは本当に清々しくて気持ちがいいなという感じがいたします。皇居ランナーの方もね、結構あの午前中にはいらしたんですけど、ちょっと暑いかな、もう20度超えちゃうとなかなかこの日中の一番暑い時間午後2時に走るのはね、きついから、今全体的に街がすごく静かな感じです。午前中もあれなんかみんな人乗ってない、どこ行ってるんだろうなっていうね、そんなやっぱり東京はねゴールデンウィークは割と人が少なくなったりしますよね。小田川さん、ゴールデンウィークは頑張るウィーク、あ GW の頑張るウィークね、リハビリとかも頑張ってらっしゃるのかな、応援してます。あとはサービス残業さん、香川晴れ、よろしくお願いします。尾道の小島のおっちゃん、呉市まで出かけています。それから八木さんも参加してくれてますね。

さよちゃん、岡野さんのブラウス素敵です、ありがとうございます。なんかあの服装ね言っていただけると非常に嬉しいです。あとはあれ、エイジさんさっき読んだかな、エイジさんメールをご紹介したかな。まさきさん、北九州のお天気は晴れ、気温が23度、その中の芝生の手入れは過酷な作業ですが、声に励まされながら頑張ります。今やってらっしゃるのかな、大汗かいてね。まあその大汗かいた後のまさきさん召し上がるかどうかわかりませんけど、ビールが美味しいのでぜひ頑張っていただいて、シャワーを浴びてね、汗流した後ね。それからあと皆さん、いつものゆずじじさんもちょっとなんか、あ、喉の痛みと咳がひどいので自宅で拝聴します。アレルギーですかね。私もちょっと外にいた日があって、その後なんかね急激にちょっと咳が出ちゃったりとかしたので、寒暖の差のあのでこう咳が出ることもあるみたいだし、あとはまだまだ花粉、ヒノキかな、あの飛んでたりするので、自然の中にいる場合はね気をつけたいです。デルクモさん、出雲は曇り空などなどたくさんいただいております。あとサトシックスさんもね、広島はピーカンの初夏陽気だそうです。この後もお付き合いください。マユミンからメッセージをいただきました。実はこれあの先週メッセージご紹介した昨日から人生再出発さんの、メールに対してということで、先週の普通歌の際、胃がんを初期で見つけられ、胃カメラで無事がんを摘出された方のお便りを読まれていましたが、私も似たような経験があるので検診の大切さを同年代の方々に、訴えつつお便りしました。私のがんは乳がん、私の周りの親族には乳がんの人はおらず、また自分はがんにはならないという根拠のない自信からマンモグラフィー検査などは受けたことはありませんでした。ところがたまたまその年から会社の検診の中に、検診、乳がん検診が加わったんです。婦人科系の検診嫌だなぁと思いつつ逃れることもできないので検診へ、後日戻ってきた結果には乳がん検診のところに再検査の文字が、え？どういうこと？と思いながら再検査へ、結果初期の乳がんでした。胸に触っても何も私の場合変化はありませんでした。その後医師の説明があり、温存もできるが20回の放射線治療が必要、全摘すればどうなんですかと聞いたら治療は不要になるとのこと。その頃一人暮らしの母はまだ元気でしたが、母より先に死ぬわけにはいかないと思い、即決で全摘してもらうことにしました。術後10年は通院が必要で、現在もホルモン剤を服用しつつ3ヶ月に一度病院に通っておりますが、8年目を超えた現在も元気に過ごせています。話は長くなりましたが、私があのグラ族の皆さんに訴えたいのは、病気は初期の発見が大事だということです。それには検診しかないので、ぜひ検診には行っていただきたいということです。私の場合はあの時会社の検診がなければ自分では 100% 行っていなかったので、今頃は生きていなかったはずです。今はそのもらった命を母の介護に費やしています。そしてこのようにあのぐらいリクエストをするという楽しみも見つけられました。お顔は分からなくても、あのぐらの皆さんとは同世代を生きてきた仲間として末永くお付き合いできたらと思っています。こんな話を聞いて、そうだ検診に行こうと思ってくれる方が一人でも増えたら嬉しいと思い投稿しました。長くなってごめんなさい。これからも元気で楽しくあのぐら聞き続けましょうね。こんなお便りをいただきました。ありがとうございます。本当に、この、あの、先週の、昨日から人生再出発さんも還暦をね、過ぎてっていうことで、体の変化否めないよね、なんていうお話をしたところでした。で、あの、先週も私、周りに家族も含めて、身近にね、あの、癌に罹患した、人たちがいるので、まあ、それなりにちょっとこう、情報というか、あの、癌の現場っていうのをね、ちょっと垣間見てきてはいるんですけど、癌は本当に今の時代は治る病気、あの、早く検査をしておけば、初期の段階で見つかって治療をして手術をして、その後あのすごく長生きをされたなんていう方もいらっしゃるので、ただ検査やらんですよね。特にこの前見も言ってる婦人科系とかマンモグラフィー、痛いんだよねとかそういうこともすごく思うし、なんだけど、まあ、検査一瞬ですから、そんなあの死ぬようなことはないので、ぜひ検査を受けていただいて、その結果何かね、病気が見つからなければもう本当に御の字ですよね。ラッキーっていうことですけど、何か自分の、あの、指針として検査は必ず受ける。自分だけのためじゃなくて、家族のためとか、まあ

周りの身近な自分の、を助けてくれてるような周りの人たちのためでもあるので、ぜひ検査はマーミンがおっしゃるように受けたらいいんじゃないかなと思います。あとちょっと私は身近な人の経験で付け加えさせていただくと、やっぱりね、専門医を訪ねるのがいいです。マンモグラフィーも大きい総合病院でね、やってる場合もあるんですけど、やっぱり乳腺外科があるとか、ブレストクリニックみたいな、ちゃんとその病気の専門医を訪ねると、きちんとした診断をしていただけることが多いんじゃないかなと思います。マンモグラフィー検査自体は技師の方がしてくれるけど、実はあれレントゲン、画像を読むテクニックなんですよね。そこで見つけられるかどうかっていうのは非常に大きいっていうのを聞いたことがあるので、まあ女性の方もね、50歳ぐらいがピークなのかな。とにかくちょっとこう憂鬱なのはわかりますけど、マユミもこうやってご自分の経験で誰か一人でも辛い思いをしないようにということで、メッセージをくださいました。本当にありがとうございます。まあ私たち同世代ですから、もう病気の話、薬の話、大体同窓会に行くとその辺から始まるので、非常に貴重な、メールありがとうございます。そして今週のアノグラメッセージテーマはまだまだ青いです。この後もぜひたくさんのエピソードを送ってください。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メールanogra@musicbird.co.jp にてお願いします。この後日大もたくさんのメッセージお待ちしています。三島のペタン工事さん、ペタン競技を始めて間もない頃、意気揚々と全国大会に出場。試合前の他県のチームの練習風景を見たとき、真っ青になったことを思い出しました。レベルの違いを見せつけられた感じ。今年で16年目、まだまだ精進していきたいと思っています。夢中になることがあるのは素敵なことですよね。松本伊代でセンチメンタルジャーニー。

YouTube みかんさん参加してくれてます。倉敷さつき晴れ、庭先にはランの花が静かに咲いています。季節を感じますね。今日のテーマ、まだまだ青い木更津の G 型さん。私はウォーキングを日課にしています。

1キロ離れた標高44メートルの高台全体が公園になっている場所で、上り下りを往復5、6回。早朝は6時30分のラジオ体操にリタイアした人たちが毎日やってくるんですが、総勢10人から16人の年齢が80歳以上がほとんど、最高齢93歳のおじいちゃん、90歳のおばあちゃんたちが頂上の広場までやってきます。私が挨拶しながら追い抜くと、若いね、元気でいいねと75歳のじいさんに言います。その人に、まだまだ若いおばあちゃんに若くていいねと言われたら、その気になってしまうまだまだ青いじいさんです。今もう健康年齢も高くなってるし、皆さん長生きで本当にお元気ですよね。なんか肌ツヤが違う。テレビとかでもう僕は89歳になったよとかって言ってるおじいちゃんとかもなんかトゥルットゥルしてて、やっぱこうやって体も動かしてらっしゃるんでしょうね。単身赴任さん、60歳で定年退職し、家でぼーっと過ごしてきましたが、このままでは体力も落ち、ボケてしまうと思い、65歳にして老人クラブに入会。いろんな活動に参加しています。その中で定期的に100歳体操があるんですが、70歳から85歳の諸先輩の体操の様子を目の前にして、なんじゃこれは、なぜそんなに体が動くのと、自分なんてまだまだだな、俺ってまだまだ青いなと感じています。同時にポジティブなニュアンスとして、俺ってまだ経験が足りないね、これからもっと成長できる段階だねと思いながら日々活動に参加していますね。あのさっきのペタンコおじさんもそうですけど、いやまだまだ上には上がいるっていうことで、練習に励もうとか鍛錬しようっていうふうに思えることがあるっていうのも素晴らしいし、自分の伸びしろを認めてあげられるっていうのは素晴らしいことですよね。俺なんかもう75だしって言っちゃっても75だし、いやまだまだ75って言っても75だし、同じですからね。坪井のみっちゃん、私は今健康のためウォーキングを始めました。差し当たって5キロ始めたんですが、まだまだ青い。私の周りには20キロ歩く強者もいるのに、自分なんかまだ青いでもね、5キロ始めただけですごいと思いますよ。0じゃなくて1にしてるわけだから、それが5キロなのか。で、私もジョギングを一応ね、今でもちょっとしますけれども、ちょっとずつ伸ばして、もう本当私最初の方100メートルずつ伸ばしました。今日はじゃあ200メートル走ってみよう、300メートル。じゃあ1キロと100メートルとかって、そうやってじわじわ伸ばしていくとね、意外にいいんですよね。気がついたら5キロ走れるようになると思います。自動ドアさん、僕は昔空手を習ってました。そして完全無双してました。僕と相手をすると、自動ドアかよ、相手にしたくないよ、とみんな僕と組手をしたがらなかったです。ただ一人を除いて。あるネオギリシャのガンダムファイターみたいに体が大きかった男がいて、僕は相手にとって不足なしと思い果敢に向かっていったら、たった一撃でやられました。上には上がいると思い、まだまだ青いなと思いました。つわものたくさんいるんですね。それでは67年のナンバーです。ザ・ジャガーズで君に会いたい。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさんお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ今日は450年以上の歴史を持つ老舗寝具メーカー、西川のこだわりが詰まった西川低反発枕をご紹介します。じゅわーっと頭が沈み込んで、優しくフィット、もっちもちで寝心地も抜群、首と肩にとことん優しい枕なんです。でこれシリーズ累計販売数1万4000個を超える大ヒット商品をもうぜひ一度使っていただきたいということで、今回特別なお値引きをご用意しました。で一気に完売する恐れもあるので、特別お値引きは数量限定、ご注文必ずお電話でお願いします。
0: 西川のこだわりの枕がお電話注文でなら安くなるんですか？
1: そうなんです。西川クオリティを破格のお値段で体感するチャンスなんです。まずは触ってみてください、ふわふわもちもちで、もうずっと触ってたくなるぐらい柔らかくて気持ちいいんですね。で初めて触って、その場でこれ買いますって即決した快適生活のスタッフもいました、
0: いや一目惚れしちゃうぐらいの気持ちよさだったんですね。
1: そうなんですよ、低反発素材使ってるので、ポフって頭を乗せるとじわーっと沈み込んで、頭の形に沿って優しくフィット、楽な姿勢をキープしてくれます。もう包み込まれるような心地よさで、気持ちいい朝迎えられますよ。お客様からも、頭へのフィット感があり、肩こりや片頭痛が楽になった気がしますと、で寝起きに首が痛くないってことに感動とお喜びです。
0: 枕を変えて肩こりや片頭痛が楽になった方までいらっしゃるんですね。
1: そうなんです、でこの西川低反発枕には3つのこだわりポイントがあるんです、まずは形、首から肩口にフィットしやすい形になってます。でさらに仰向けでも横向きでも快適に寝られるように、真ん中が低く、両サイドはそれぞれ異なる高さで設計されてます。でこの立体構造で首が安定するので、もうどんな姿勢でもぐっすり寝られるんです。
0: 仰向けでも横向きでもちょうどいい感じにフィットするんですね。
1: そうなんです、で続いては大きさです、頭3つ分もあるゆったりサイズで、快眠のためにはしっかり寝返り打つことも大切です、そこで横幅たっぷり60センチ、もう理想的と言われる頭3つ分のゆったりサイズで快眠をサポートします。
0: そして最後のこだわりは、
1: 3つ目はお値段です、老舗寝具メーカーの西川クオリティを安く届けたいって思いを形にした商品なんです。1個で税込み3600円、そしてもっとお得な2個セット、2個だと税込み7200円になるところ、1000円お値引きで税込み6200円なんです。
0: 2個セットがお買い得ですね。
1: そうなんです、あまりの人気で入荷追いつかず、ご紹介中止してしまったこともある人気商品、目覚めが変わる心地よさぜひ体感していただきたいので、今日さらにお安くなります。数に限りあるので、お電話でご注文の方のみ、ラジオを聞いたで 10% オフ、2個で税込み5580円、5580円、ネットからのご注文ではこのお値引きはありません、
0: 1個3000円を切るじゃないですか。
1: 西川低反発枕。

0: 1個で税込み3,600円、2個セットはこの時間100セット限定、お電話でラジオを聞いたでお値引き価格からさらに 10% オフ、税込み5,580円、送料代引き手数料別で、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

山形哲也さん、まだまだ青い。一つだけ無理やり上げるとしたら、沢田翔子さんへの思いだけは誰にも負けないって思い上がっていたら、本人から叱られて、いつも反省することばかり。本人の前では、私は未熟な青2歳です。少年のハートで今でも恋してるってことではないでしょうか。レイミ、青春のリグレット。

新潟のジャジーな親父さん YouTube 参加してくださってます。今日のテーマ、まだまだ青いタイガースさんから。私はここのところメッセージが没続き、先日諫早で会ったリスナーに比べると文章力がまだまだ青い、同じようなメッセージが実はたくさんあります。インスパイアさん、僕がまだまだ自分は青いなぁと感じること、それはあのぐらいのお便りです。古くからの皆さんの優れた文章力や表現力の豊かさに毎回うならされて、時折思いのこもったメッセージに胸を揺さぶられます。僕にとってあのぐらはまだまだひよっこで奥の細道です。ひろちゃりさん、あのぐらを聞き始め、 YouTube 配信のチャットなどに参加し始めておよそ半年、ビギナーリスナーのひろちゃりです。番組へのメッセージリクエストを何回か送りますが、初先輩リスナーのメッセージリクエストを採用される曲の選曲を比べると、まだまだ青いひろちゃりです。ひろちゃりです、ひろちゃりです、ひろしですみたいなね。岡野姉さん、初先輩リスナーの皆さん、皆さんに追いつくように頑張ります。長野のマーキチさん、あのぐら初先輩方にすれば、もう世代だねこれね。あの韓国のみんな、兄さんなんだっけ、ヒョンでしたっけ、そんな感じ、年功序列が激すぎる、まだまだ青い部類でしょうな。宿題提出にしても厄介なテーマの時はやらないとか甘えがあるから、そこをあえて挑戦するくらいの意気込みが欲しいところよ。ましてやゲストが来られた時に本人に読んでもらえる勢いのある文章表現力を手に入れたいぞ。そんな思いを心に秘めて今もせっせと宿題をやってる自分はまだまだ青いな。ところでさ、まだまだ青い状態から成長して、おめえさん、まだよ、青ちょろいぜって言えるようになったら何色になるんだいって。マーキさん、なんかこういうテイストだよね、なんかいつも文章が。さゆさん、完全なる拝聴歴は3年、まだまだ青い私です。以前石川県に住んでいた頃にラジオである番組を聞いていました。平成15年に上越に越してしばらく過ぎた頃のこと、偶然ラジオから流れてきた放送に、え、あの番組でもパーソナリティの女の人変わったと不思議に思いました。岡野さんとあのぐらとの出会い、それから土曜の昼下がり流れてくる音楽を子守歌ガールにまどろむこと10数年、何がきっかけになったのか、3年ほど前にようやく眠りから覚めました。モスラーやみたいな感じ。今では皆さんのメッセージにしっかりと耳を傾けています。何より私もメッセージとリクエストを投稿するようになりました。採用していただくと嬉しいし、的外れな投稿をして不採用の時はやはり残念と感じてしまう。そんな私は完全なる拝聴歴3年の未熟者でひよっこ、まだまだ青い、どうかこの先の成長温かく守ってくださいませ。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。本当になんか番組に対する真摯な姿勢というか、熱い思いを感じられて、妙利に尽きるメッセージたくさんいただいております。そして素敵なコメント、福井の拓郎パパ、あのぐらのリスナーさんって本当に感覚が青いな、青春してるなと感じます。個性的な人が多いし、前向きで人生を楽しんでいる人が多いなと思うんです。ラジオを聞いていると皆さんのメッセージで励まされることも多いです。これからも元気を分けていただきますので、皆さんよろしくお願いいたします。素敵なメッセージありがとうございます。本当に表現力とか、なんかこうセンスとかっていうよりも、拓郎パパが言うように、皆さんのあの頃、本当青春持ち寄りラジオなので、あの頃のあのシーンとか、みんな多分ね、同世代同じ時期に青春時代を過ごしてこられた方だから、あんなことあったよねとかって言って、ああ、わかるわかる。皆さん同じようにね、脳内こう、スクリーンに、同じ絵が浮かぶような気がするんですよね。だから、うまいとか下手とかそういうことではなく、表現力うんぬんではなく、皆さんの、熱い思いを、つらつらと書き連ねていただけると、私たちスタッフは嬉しいなって、毎回思っておりますし、上手に書こうとしない本当国語の先生みたいな。まあね、でもこれも難しいですよね。昔、はがき職人とかそういうのもあったりしたけれども、なんかやっぱね、皆さんの本当にナチュラルな、自然体な、あれ

でもいいから1文でも2文でもいいので、テーマよくわかんないけどこんな感じとかっていうことでもいいので、参加をすることに意義がある番組だと自負しておりますから、ぜひよろしくお願いします。たくさん の番組に対するね、青い思いを送っていただきありがとうございました。それではこれ、タイガーさん、水色のハチマキさん、さゆさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。72年リリースのデビューシングル、割となんかこうイケメンアイドルという感じでしたけど、ひょうきん族のたけちゃんマンではホラガイをね吹いていた姿、ご記憶の方も多いんじゃないでしょうか。伊丹幸男、青い麦。

今週のアナグラメッセージテーマはまだまだ青いです。水色のハチマキさんからはメッセージもいただきました。先日車での帰宅途中、左前方に1台の自転車が。この4月からの法改正で追い越しの時には 1.5 メートルの間隔が義務付けられています。減速してタイミングを測ろうとした時、路肩が徐々に広くなり、自転車自ら左に寄って私に進路を譲ってくれました。道路を熟知した自転車乗りのスマートな所作に、法改正で身構える自身の未熟さを思い知った春の終わりでした。いやでも自転車の法改正は、私も電動自転車にね乗ってるんですけど、やっぱりね車道を走るの怖くて、自転車のマークがあるところでも。だからだって途中止まってる車がいたら、何こう膨らんで道路に一瞬出なきゃいけないし、バックミラーついてないし、どうしたらいいのかなと思って、ちょっと歩道の端の方走っちゃってるし、走ってる自転車もたくさんいますけどね。だからどこか目的、まあ、決まったところにしか行かないので、ゴルフの練習行くとかだったら、一本入った大きい通りじゃなくて裏道をこう通っていくとか、そういう形でね走ってますけれどもね、まあ、くれぐれも事故のないように

特にハンドルもねやっぱり4月で新しいあのビギナーの、運転者の方もいらっしゃるかもしれないので事故のないよう気をつけてください。ラジオネームりっちゃん。世間や家のことなど全くわからないまま若くして結婚した私は本当に青かったとしか言いようがありません。あの頃はまだまだ子供で何もできませんでした。今振り返ると子育て中の失敗や後悔がいっぱいあります。でも長い年月とともにいろんなことを経験して青くて酸っぱいみかんのようだった私もだいぶ色もついて甘くて美味しくなってきたのかなと思うようになりましたね。でも面白いんですよりっちゃん、今の去年のトマトはだと思ったらリクエスト私の青い鳥なんかちょっとずれてるけど両方かかんないです、ごめんなさいね。桜田淳子さんのね曲の歌詞をちょっと思いましたけれども、まあ新米主婦とかお母さんっていうのは失敗だらけですよ。あのすごく思うのは、まあ主婦妻っていうのもそうなのかもしれない、結婚してね奥さんになるということもそうなのかもしれないけれども、子育てはあのマニュアルがあるわけじゃないし、私本当に何度か言いましたけど、病院産んでね出産してね、あの娘を連れてクーファンってこういうなんか大きい塔のカゴみたいのに入れて持ち帰る連れ帰るときに、本当に看護師さん取説ないんですかって、本当にねここまで出かかっちゃったぐらい、家方どこに置いたらいいのみたいな、そこから始まりますからね。そこからママは学んでいくわけで、でも二人のお子さんをね、あのしっかり育て上げて素晴らしいと思いますよ。だんだんあのだから親っていうのもね、子供にこう親にしてもらっていくのかもしれないですね。そんなことを感じます。夢仙人さん、元気はつらつだった高校時代の話。当時母校は私服&バイク通学 OK、 家電も機械も大好きな小生はもちろんバイク好き。16歳の誕生日と同時に自動二輪免許を取得し、早々にバイク通学を始めました。まずはキャブレターをいじくりテスト走行。お、吹き上がるいいじゃん。え、後ろからワオーンと白いバイク。はい、初オーナーはこれが初定額。しかし青い私は懲りません。今度はエンジンをいじくってテスト走行。お、高回転域いいじゃん。おお、はい、2度目のオーナーはしかも無期定額。それでも青さは止まらず、お、これで完璧。やっぱり旧型タンク合うね。すかさずテスト走行。おーおー、はい、64キロオーバーね。学校どこ ?3 度目のお縄、プラス、免停。こうして、残り1年半の高校生活は、片道12キロの自転車通学と相成りましたとさ。どれだけ青いんだか。それにしても普通なら退学。授業中はおねんねしてても、なぜか成績だけは良かったんですよね。当時の担任と生徒指導部には、今でも深く感謝をしています。あの今日まだまだ青いっていうテーマですけれども、なんでしょうね、あの青春時代とか思春期の頃の青さってどこに向かってるのかなって。私も高校時代の友人なんかとね、あのプチクラス会とか同窓会でこう会ったりとかすると、周りから自分の覚えてることと周りが覚えてることって意外に違っていて、私こうやってたよね、やってないよ宮子、こうだったよみたいなこと言われる、なんでそんなことしたんだろうっていうのが、あのすごく思い出されたりする。やっぱ突っ張ることが男のたった一つの勲章だったんでしょうね。なんか根性とか筋通すみたいなことをやり続けるのが青春だったのかもしれません。それでは日大ラストのナンバー、夢仙人さんからのリクエストです。近藤雅彦、スニーカーブルース。

七尾パープルおばちゃんからまだまだ青い主人にいつも言われます。背筋腰曲がっとるよ、5歳老けて見えるよ、何のためにフィットネスいっとるんやと言われるんです。寿命縮まるよとも言われています。姿勢をピシッとなかなかできない。フィットネス3年目、コーチの前でならピシッとできるのに、常に常に姿勢まっすぐできない私はまだまだ青い。トレーニングをもっと頑張らないと。頑張ってる方多いですね。でも私も一緒です。ゴルフスクールに行ってプロの前だとうまく打てるんですけど、練習場だと打てるんだけど、コースに行くと全く打てないっていうね。なんかコーチに常についてもらってたら私たちいいのかもしれないですね。ちなみに七尾青白祭、今日からスタートということで、ゴールデンウィークゆっくり楽しんでください。今日のテーマ、まだまだ青い。この後3時台もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

0: をする、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。みどりの募金にご協力お願いします。
1: 森林業漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

あの頃青春グラフィティ。時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、まだまだ青い、ラジオネームリプルさんからメールが届いています。何年か前に娘が母の日に送ってくれた鉢植えのレモン、毎年この時期にはいい香りの花がたくさん咲きます。花が全部実になるわけではなく、去年は5つ生き残りました。暖かい地方なら11月頃から黄色く熟すようですが、寒い新潟ではなかなか色がつきません。仕方ないので青いうちに収穫して室内で追熟させました。黄色くなったレモンは揚げ物に添えたり、レモンカードを作って楽しみました。自家栽培は無農薬なので皮まで安心していただけます。今年もたくさん実がなるのを楽しみにしています。写真を送ってくださったんですが、大寒前にレモン、緑の本当にとってもね、綺麗な実ですね。こうやって青い葉がだんだんこう色が変わっていったり、実が色づいていく様を身近で見るっていうのもね、この年になると、さらに風情があって素敵だなと思います。レモンカード、バター、砂糖、卵、レモン汁、すりおろしたレモンの皮を湯煎でくつくつ煮たカスタードクリームのようなもののことなんだそうです。ゆっくり娘さんからもらった美味しいレモン楽しんでくださいね。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。

0: 渋谷5時。渋谷で5時？え、嘘。
1: 昨日から来週10日まで東京渋谷区全域の夕方5時の夕焼けチャイムが期間限定でこの曲に変わっています。あさって5月の4日菊池桃子さんのお誕生日だそうです。鈴木雅之&菊池桃子で渋谷で5時。

東京半蔵門のスタジオから全国に生放送、あの頃青春グラフィティ。お相手は岡野美和子です。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。東京は相変わらずとってもいいお天気です。お出かけ近場の方は今日はちょっとねゆっくり休んで、また日曜日ぐらいから動くなんていう方も多いんじゃないでしょうかね。旅行の方は、遠出の方は今日がスタートで、6日までになるのかな。ゆっくりリラックスをしてください。そして、YouTube のコメント、あ、そうそう、あの茜沢ゆめるちゃんのモナリザラウンジ、昨日私、出演をさせていただきまして、聞いてくださった方もいらしたようです。白い白い白いサンゴ礁をかけたんですよかけたんですよって、他のね、あのこの番組では絶対にフルではかからないので、なかなかラジオから聞ける貴重なタイミングだったと思います。それから、あ、三島のジャンボさん参加してくれてます。熊本のタクちゃんも、ともちさん、全国つつうらうらのあのぐら族の皆さんこんにちは。浜松は快晴です。あ、サッカーね、サッカー日和ですね。まあ静岡ですからね。ちくわのーみんさん、おー、 NHK で、あ、 NHK FM かな、キャンディーズの特集を放送している。ランスさんがまたコンサートねされるとかって、あ、4月にアルバム出たんでしたっけね。あの新リリースもあったようですね、などなど。あ、サブマリンさんも参加してくれてるのかな。長野の関西人さん、暖かな諏訪から脱出、法事のため実家に向かっています。車の FM ラジオはキャンディーズ特集、イヤホンであのぐらい聞いてます。ありがとうございます。そっか、あ、え、デビューとかあれかな、あ、え、後楽園はこの間でしたもんね、日にちはね。などなどたくさん。アミラノリハズ、相方と静岡の実家で過ごしています。昨日の静岡最低気温12度、風が強くて寒いほどでしたが、今日は夏日に迫る気温、体調大丈夫か。このね、気温の乱高下がやっぱりなかなかね、あの年を重ねてくるとついていくのが大変なんですね。小島のおっちゃんは呉市の瀬戸公園に到着して駐車場で見聞きしています。あ、 YouTube 見ながらラジオ聞いてくださってるってことかな。ありがとうございます。そして今日のテーマ、まだまだ青いです。さっきのレモンの写真はとても、あの、美味しそうとか酸っぱそうな感じがあっていいですよね。若々しい感じなのかな、やっぱり青という色は。シナモン、私は今メダカを飼っています。仕事の友達に勧められ4年くらい前から飼い始めました。メダカは観賞用、玄関前に金魚鉢に入れて飼っています。飼い始めたところみんな面白がって餌をあげ、食べ過ぎで死んでしまいました。メダカは食べ過ぎると死んでしまうんです。パンパンに張ったお腹を上にして浮かんでいます。マメに水替えや餌をあげ、順調にいけばすぐ卵を産みます。仲間に食べられないよう別にして育てればどんどん増えます。生まれたばかりのメダカ、小さくて可愛いです。気を使うことはいろいろあります。私のメダカはみゆき、これ木の幹になんとか赤と鈴之助ののという字、これでみゆきって読むんだ、という白い種類、一種類ですが、友達は34種類のメダカを飼っています。赤、白、黄色、黒、まだら模様だったり、銀や金のラメが入っていたり、あ、好きですね。おっぽが長かったり切れていたり、すべて混ざらないよう別々に育てています。今メダカの飼育はブームになっているらしく、ネットでも販売しています。友達は奥さんを引き込み、とうとう昨年からメダカ屋さんを始めました。ネットでも販売しているみたいです。私などまだまだ青いです。メダカはなんか一時芸能人の方も結構あの簡単に育てられるっていうね、あの触れ込みでしたけど、育てていらっしゃる方多かったように記憶をしておりますが、まあお店やるのは大変だと思いますけれどもね、あのさゆさん確保しててください、今に誘われると思います。ちなみに明日5月の3日憲法記念日、68歳のシナモンお誕生日だそうです。ハッピーバースデー、おめでとうございます。68歳、どんな感じなんだろう、ちょっと古希2歩手前みたいな。ゴエモンさん、自分にとって特に印象に残ってるのはドラマ俺たちの旅でのオメダ、田中健さんです。住宅販売会社に入社していろいろ頑張ったけれど数字が出ない、そんな時に券売住宅が売れました。そのセールストークの中で、すぐにスーパーができます、小学校も開校しますと事実と違うことを言ってしまいます。
翌日本当のことを伝えて謝りました。その時に映画砂の器のお父さん役の加藤芳さんが、あんたまだ若いな、一生の買い物だからそんなことわかってるよ、でもあんたみたいないい人から変えてよかったという場面です。社会に出たら本当のこと、ネガティブなことは言わない方が良しとなります。また聞かれたことだけに答えたらいいということもあります。自分の両親と会社、社会のルールの狭間で悩む時もあります。でもたとえ本当のことを言って評価が下がっても、本当のことを言える人間でありたいですね。ずっと青くても構いません。若さと青さは同一なのでは。あ、これも深い考察ですね。なんかやっぱりこう曲がってなかった、青い頃、青春の頃とか若い頃って曲がってなかったんだけれども、だんだん大人の事情でとかね、忖度っていうのが、そんな文字が頭の中にこうよぎってきてっていうのはあったりしますよね。私もこの場面すごく覚えてますけれども、まあ俺たちの旅のあのお三方はもうまだまだ青すぎるっていうぐらい青いままだから、まあちょっとこう社会ドロップアウトじゃないんだけれども、社会の一番こうなんかマジョリティのところからは少し外れたところにいらっしゃるというね、そんな印象があります。ユミモンから、メッセージをいただきました。4月28日、五十嵐純子さんが急病でお亡くなりになったことを知りました。とても悲しいです。ご冥福をお祈りいたします。栃木のプロジェクト R さん、正俊さんの妻、五十嵐純子さん、突然の訃報で本当に信じられませんでした。日本テレビのドラマ、俺たちの勲章で共演した正俊さんと結婚し、88年のフジテレビ系連続ドラマ、教師ビンビン物語で俳優復帰。高校に入った頃にこの教師ビンビン物語を見ていたのを思い出しました。ご冥福とお悔やみを申し上げます。俳優中村雅俊さんの妻で俳優の五十嵐純子さん、本名中村純子さんが4月の28日お亡くなりになりました。73歳でした。埼玉県出身、告別式は近親者のみで行われたそうです。五十嵐純の芸名でデビューをし、1975年に渡辺邦彦監督の映画アカンに初で主演、テレビドラマや映画で広く活躍し、ドラマ俺たちの勲章で共演した中村さんと結婚、おしどり夫婦として知られました。中村さんの所

所属事務所は2日公式サイトで急病のため永眠いたしましたと公表。中村さんは、俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません。これから少しずつ前を向いて生きていこうと思っているので、今はただ静かに見守ってください。こんな風にコメントされたそうです。まさとしさんは去年の俺たちの旅50周年の映画化の時に、この頃青春グラフィティにもお越しいただきまして、いろいろお話をねしていただきました。実際のインタビューの中ではあまりいなかったかもしれないのですが、スタジオでオフマイクの時に、まあ、マイクをね、オフにしている時に、もうちょっと奥様のお話を、最近なんか、買い物によく一緒にお出かけになるっていうふうにおっしゃってたかな。なんといっても本当に、まさとしさんと五十嵐純子さんというのは、おしどり夫婦として、本当に美男美女の、仲のいいご夫婦という印象があります。デビューをされて間もない頃に、まあさっきねご紹介しましたけれども、ドラマで出会われてすぐに結婚されて、ファンクラブの会員の数が激減したなんていうねお話も裏ではしてくださったようです。本当に仲の良いご夫婦で、しかも急に急逝をされたということですので、お力お落としのことと思いますが、心から五十嵐純子さんのご冥福お祈りしたいと思います。メッセージありがとうございました。今週のグラメッセージテーマは、まだまだ青いです。この後もたくさんのエピソードお待ちしています。投稿はグラ専用メッセージフォーム、または E メール、anugra@musicbird.co.jp にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。続いてはシナモンからのリクエスト、76年リリース、トランザムが歌う俺たちの勲章の主題歌のカバーです。まさとしさんと奥様との出会い、このドラマがきっかけだったそうです。中村まさとし、ああ青春。

YouTube 久しぶりにイノベーさん参加してくださっています。メールもいただきました。パソコンの ID、パスワードがどれがどれだかわからなくなってしまっています。それで YouTube に入れなくなってしまっています。青いというより老化でしょうねって。冷静な考察が淡々と綴られているそんなメールでした。ありがとうございます。鯉のぼりを上げているお家も見かけるようになってきました。やっぱり新潟とか上越とかね、大きな一軒家だったりすると、お孫さんが生まれたなんていうことで掲げるんでしょう。やっと放送が聞ける体力が戻ってきましたということです。井戸部さんからはこの間、こごみとタラの芽、山菜を送っていただきました。ありがとうございます。私、おそらく新潟に伺って、山菜ってあんまりね、東京はスーパーとかにもやっぱりほら、すぐね、足が早かったりするから、そんなにこう、スーパーの店先にザーって並ぶってことは、菜の花あたりはあるんですけど、あんまりなくて、新潟に伺った時かな、こごみのおひたしを頂戴したら、まあ、美味しくて、で、そっからこごみが好きって言ったら、差し入れてくださるようになり、いつも頂戴して美味しく、いただきました。本当にありがとうございます。お礼が遅くなりまして申し訳ございません。ミミさんからも、この時期の山菜採り。山に住んでいる親戚のおばは88歳。田んぼの急斜面、山の斜面をトントントントーンと駆け足で登り降りして山菜を採っていきます。私は、といえば、そろりそろりとゆっくり登り下り。いやいや、88歳のベテランにはかないません。やっぱりこの、もう慣れでしょうね。積み重ね。まあ、88年はやってらっしゃらないと思いますけれども、親御さんの手伝いをして山に行って山菜採りしてっていうふうに小さい頃から、もう体が覚えてるんじゃないかな。で、私たちの世代になると、大人になればなるほど体が覚えなくなりますからね。ほんと頭では分かってるんだけど、全然体の表現できないっていう、そういうふうになってくるので、まあ、88歳恐るべしですね。乙女心満載さん。青くて超恥ずかしい喫茶店ネタを暴露します。中3の春、田舎から市内へ転校した私、生まれ変わった気分で調子に乗っていたんです。1学期の終わり頃、同じクラスの男の子から喫茶店に誘われて告白されました。相手を傷つけないように断ろうと考え、私って男好きのする顔してるじゃん。だから一瞬よく見えたんじゃない？きっとそうだよ。と、結構大きな声でその男の子に言ったのです。どの口が言うか。素直にごめんなさいって言えばいいのに。今別の意味でごめんなさいですね。超青いネタ、笑ってください。なんかあれでしょうね。ちょっと調子に乗ってたでしょ、本当にね。何ちょっと。また私今モテ期来てるみたいな感じで。なんかファンみたいに扱ってたんじゃないですか。ごめんごめん。ちょっと私ほら、なんか男好きする感じじゃんみたいな。そういう乙女心満載さんがちょっとだけ浮かびます。面白い。こういうのもすごく面白いですよね。若狭さん言うやつ。宮原ザハック。まだまだ青いなと思い出すのは昔の恋愛。当時は今のようにスマホもなくて、連絡手段は家の固定電話か公衆電話。好きな人に電話をかけるときはいつも大変な思いをしました。彼女の自宅に電話すると、まず親御さんが出るかもしれないと思うと毎回ドキドキ。やっと本人が出てくれても嬉しすぎて緊張して、何を話していたのか覚えてなくて、多分しどろもどろで会話を終了したと思います。今思うと気持ちの余裕もなくて、完全にまだまだ青い恋愛でした。でもあの頃のドキドキはいい思い出です。ねえ、なんであんなに、なんて言うんだろう、上手にできないんですよね。でも上手にできないのがやっぱり、10代ティーンエイジャーの、特権みたいなところもあるのかな。あんまりうまく、こうね、

ことを運ばれちゃうとなんか慣れてるなっていう感じになるし、お互いなんか探り探りでこうやっていくのが、あの10代の恋愛のような気もしますね。水曜日の午後さん、3月の人間ドックで血圧が140-90と出てしまい、高血圧の判定を受けました。普段は130-80くらいなのですが、健康診断になるとどうも上がってしまうんです。白衣高血圧ってやつですかね。結果は結果ということで、会社の健康管理所から呼び出しを受けました。リモートワーク続きで運動不足、酒量も増え気味、まあこうなるのも仕方ないかと思いながら同僚に相談したところ、バカ野郎、俺なんざ薬飲まなかったら上は180超えるぜ、まだまだひよっこが、健康相談なんざ100年早いと一喝されてしまいました。江戸の方ですか、この方は。どうやら僕の血圧はまだまだ青いらしいです。まあでも血圧は怖いですからね。この同僚の方は、あ、でも薬飲んでるのか。俺なんざ薬飲まなかったら上は180超えるぜって。なんかね、大人になると本当に体にはいろんな異変が起きますので、やっぱり健康チェックはね、怠らないようにお互いしましょう。アライグマ1号さん。我が家の愛犬のお散歩、メインの担当は息子なんですが、よく息子はその日その日のお散歩の出来事を教えてくれます。ある日、どこどこまで散歩したんよと遠くまで散歩した自慢をしてきました。土曜日の朝、限定散歩担当の私は息子に負けたくなく、息子より遠いところまで散歩をして息子に報告しました。そしたら息子は私に負けたくなかったのか、さらに遠方へ、悔しい私はさらに遠方へ散歩に。しかし私は50代半ば、それが原因で膝を痛めてしまいました。息子にはまだまだ負けたくない気持ちでここまでしてしまいました。たかだか犬の散歩の距離で、まだまだ私はお子ちゃまです。これもなんか、マウント?いや違うな。勝ちたいんですよね、やっぱり。特に男性は、こうなんか、やっぱり勝ち負けにこだわるっていうところがあって、これお嬢さんだったらこんな戦わないと思う。いや、そんな遠くまで行ってくる、ありがとうねってなる。息子だったら俺一歩でも向こう先に行くっていう風になっちゃうっていうのがね、ちょっとよくお気持ちわかるような気もいたします。それでは続いてのナンバー、83年にリリースされまして累計売上30万枚以上、作詞秋元康さんです。イブマサト、子供たちを責めないで。

私は子供が嫌い。子供は幼稚で礼儀知らずで気分屋です。前向きな姿勢とないものねだり、心変わりと出来心で生きている。甘やかすとつけ上がり、ほったらかすと悪乗りする。おじんじん、入れ歯だ、かつらだとはっきり口に出して人を囃し立てる無神経さ。私ははっきり言って絶壁です。絶壁です。絶壁です。努力のそぶりも見

の時は味でまとい、離婚の時は悩みの種、いつも一家の問題児。そんなお荷物みたいな、そんな宅急便みたいな、そんな子供たちが嫌いだ。私は思う、この世の中から子供が一人もいなくなってくれたら、大人だけの世の中ならどんなに良いことでしょう。

何が無邪気だ、何が星眼鏡のつまらない瞳だ。そんな子供のために私たち大人が何でもする必要はありませんよ。第一、私たち大人がそうやったところで一人でもお礼を言う子供がいますか。これだけ子供がいながら一人として感謝するものはないでしょ。どんどん異常な人

本当にこの方子供が嫌いなんでしょうね、シャウトしてらっしゃいました。青さがね光る一曲でした。今週のアノグラメッセージテーマ、まだまだ青いビーチボーイさん。元来がせっかちで気の短い性格なんですが、自分では年を取って随分落ち着いてきたと思ってます。でも車を運転していると字が出てしまいます。乱暴な運転の車に直前に割り込まれたりするとついカッとなってしまいがち。その度まだまだ青いなと思って落ち着くようにしています。これは多分ね、ビーチボーイさん残念なお知らせです。一生治らないと思います。うちの相方も本当にいつも言いますけど、ハンドルにまあ、イラチなんですよ。だから、信号、早く行け、早く行けとか、なんでそこ止まんだよとかって、ねえねえねえ、そんな急いでないよね、私たちっていう。いや、短気は損気、イライラすると、やっぱ事故起こしたりしますから、もうちょっと冷静な気持ちでハンドル握るようにしてください。よろしくお願いします。福井ののりさん。現在の受付の仕事に変わって5年目、先月の出来事です。毎週来る保険の女の子が美しい長い髪をかなり短くしてきたんです。僕は相方のおつぼね様に、彼氏と別れた？それとも旦那様と喧嘩したとか？と言ったのです。すると彼女は、のりさん、それ昭和の親父のセリフ。単なる気分転換に決まってるでしょ？まだまだ分かってないわ。と言われてしまいました。女性の心がわからない、仕事でもまだまだ青い僕なのでした。これね、今やっぱりだって昔昭和の人はみんな言いましたよ。長い髪を短く、失恋したのとかね、必ず今日なんかリップ素敵だねとか、そういうチェックも、チェックっていうのかな、俺寄せた最近、それも絶対ダメみたいですからね。なんかちょっとなって私はコミュニケーションだったりするわけだって。欧米の方ってほら、なんか今日の髪型素敵だねとか、あなたのネクタイ私好きよとかって挨拶代わりに言ったりするから、やっぱコミュニケーションだと思うんですけどね。高かなさん、昔はこの尻の青い若造がとか、この青2歳がとか、目上の人にちょっとでも逆らったらよく言われたものです。でも逆にそんなことを言われても食ってかかるぐらいの方が威勢があって見込みがあると、その後食べにとか飲みにとか連れて行ってもらって可愛がられたものです。しかし今の若い子はなかなかいませんね。いたとして青2歳がとか言ったらパワハラでアウトです。本当にせちがらいですね。根性論とかで生きてきちゃってる世代なんで、特に私なんかは、なんて言うんだろうな、そんな覚悟でできると思ってるとかってなんか言っちゃいそうな気がしてね。ダメなんでしょうね、今の時代。もう不適切にも程があるっていう風に言われちゃうと思うんですけど、なかなか難しいです。この時代の融合っていうのはね。それと私事ですけど、今週の28日、長男のところに可愛い女の子が生まれました。私にとっては初孫。本当に可愛いです。健やかに成長してほしいです。お写真をね、送ってくださったんですけど、まあ、可愛いですね。これから多分ね、ジジバカになっていくと思います。高かなさん、おめでとうございます。高子さん、私は今の会社に入ってまだ2年目。保証紙が貼れません。まだまだ未熟なのかな。保証紙ってなんだろう。なんかこう切手みたいなやつなのかな。印鑑証明だっけ。印鑑証明じゃない。

あの因子とかってありますよね。まあこういうだからさっきのこう鍛錬っていうか同じことの繰り返し、あのずっともう何十年もそのことをやってきた人と、あの今日初めてやるみたいな人っていうのは、あのレベルに差があって当たり前ですからね。腐らずもう淡々とやるっていうのを心がけるのがいいのかもしれません。雪うさぎさん、うちの娘は小さい時から長ネギと玉ねぎが食べられません。牛丼屋さんに行くと玉ねぎは漏れなく私のところに。ラーメンもしっかりネギだけをレンゲに集めて私のラーメンにトッピング。10歳ぐらいの時親戚の家に遊びに行って、同い年くらいの子がいたせいかネギが入った食事を出されても避けずに食べていたと親戚のいとこから聞き、子供なりに無理して食べたんだろうなぁとちょっと感心したんですが、それっきり20歳になっても相変わらず一つも口にしていません。まだまだ青いな、これがいつまで続くんだろう。もう毎回同い年くらいの子と一緒に食べたらどうですか、ご飯を。そうしたらさっきのね、一歩でも遠くへ散歩に行こうっていうのと一緒で、なんか恥ずかしいとか負けたくない、私だけこれ食べられないっていうのはお子ちゃまみたいな気持ちが働いてあれするのかな。まあまあでもね、あの玉ねぎと長ネギ農家の皆さんには申し訳ないですが、まあ人生体制には影響はないと思うので、なるべく好き嫌いなしでね、まあ玉ねぎも栄養がありますから食べられるようになるのが一番だとは思いますけどね。虎太郎さん、認知症を発症した母の在宅介護を経験したことで脳トレーニングの重要性を感じたこと。2年前から健康麻雀に参加しています。いろいろな会場に対局に行きますが、どの会場にも強者が存在し、自分で勝てる自信が持てる待ちをしていてもなかなか勝たせてもらえません。本当にうまくて強い人たちが多いです。皆さん私より年上がほとんどで、キャリアもかなり長い分きっと攻め時や守りを固めるタイミングや引けそうなパイの予感などの対局感がすごいんだと思います。麻雀は本当に人生と同じで、いい時も悪い時もいつまでも続かない。うまくいった時の爽快感とダメだった時の屈辱感のギャップの激しさなどが一気に凝縮したゲーム。故に思うのは、人生経験豊富な人ほどうまくて強い気がしています。アラカンの私はまだまだ青いです。はい、そんなメッセージをいただきました。ありがとうございます。あの麻雀結構ね、面白いゲームっていうことで、あの将棋はなかなか入っていくの難しいとは思うんですけれども、あの麻雀だったらね、割と練習して覚えることができますから、4人でやるし、ちょっとこうお仲間もできるんで、いい競技なんじゃないでしょうか。ビーチボーイさん、変なしさん、福井ののりさん、高金さん、大田川さん、高子さんからリクエストをいただきました。山口百恵、青い果実。

皆さんの青いお話まだまだたくさんあります。デルクモさん、若い頃の話、当時仕事が忙しくて疲れ果てていました。その姿を見かねてか職場の先輩が山口県の秋吉台までドライブに誘ってくれたんです。当時出雲から秋吉台までは車で片道5時間、往復を先輩が一人で運転してくれました。その時の先輩の気遣いを自分は後輩に見せることができているだろうかと、今でもその先輩に感謝しています。あれから何年も経っていますが、まだまだ青いです。なんかこう懐の深さ、器の大きさみたいなものをね感じて、まだまだ自分は未熟だなと思うことありますよね。肥後のだるちゃん、ゴールデンウィークも関係なく、ただいま入院中、リハビリを担当してくれている20代の理学療法士さんとウォーキングをしてた時に、病院の近くにあるちょっとしたライブハウスを通って、そのハウスにチャゲ&アスカのチャゲさんが来られた流れから、チャゲアスの話をしたら知らなくて、第一曲のやーやーやーを聞かせたら、サビのところで、あー、ようやくピンときたみたいです。J-POP の教科書に出てきそうな存在を知らないとは、まだまだ青いな。これも世代ですよね、なかなか。あとは、世代が違っても興味がある人は知ってるから、うちの娘とか20歳ぐらいでも結構昭和とかチェッカーズとか聞いていい曲だ、懐かしいよね。え、懐かしいってどういうことって思いますけど、なんか音楽のなんていうのかな、センサー、好みのセンサーっていうのがいろいろなんでしょうね。ワンパクイデジーさん、ゴルフ歴は40年と長いですが、まだまだ青い私です。コースコアを狙うならコースマネジメントが重要なんですが、まだまだ青い自分には実践は難しいです。例えばグリーンまで残り180から190ヤード、グリーン周りは顎の高い大きなバンカーというシチュエーション、安全を考えたらまずは130ヤードぐらいで刻んで確実に2オン狙い、しかし私は華麗な1打でのグリーンオンを夢見て渾身のショット、結果はバンカーにはまり、さらに顎につかまり四苦八苦、もう何回も経験しているのに成長しない私です。いや、わかりますなんてことは私はとてもとても言えないんですけど、でもわかります。これちょっと一回で乗せられちゃったらいいんじゃないなんて思っちゃったりすると、とんでもないことになりますからね。刻むよ、まだまだ私は本当に初心者も初心者なので、ボーリングだったらめちゃめちゃ上手いよねっていうスコアから、ボーリングでもゴルフでも大して上手くないっていうスコアに今ちょうど来てるところなので、今が頑張り時だと思っております。先輩、秀次先輩、またご教授いただきますようお願いします。ミラノリハズバンドさん、東京暮らしを始めたのはちょうど40年前、静岡から都会に出てきた私は全てにおいてダサかった。とはいえファッション、都会人としての立ち居振る舞いの未熟さは案外自分では気づきやすいもので、比較的スピーディーに都会に染まることができたんですが、自分ではできていると思っても意外と抜けないのが方言や訛り。おばに、おばさん、俺もう静岡弁出てないでしょと得意げに尋ねてみました。ところがおばから返ってきた言葉、いや全然抜けてないよでした。方言や訛りには気づきにくいもの、この勘違い。青さを知った時本当に恥ずかしかった。いや、でも、いいと思いますけど、私、お国言葉を大切にしてる人って、まあでも若い頃はそうか。なんかね、ちょっとシティボーイを気取ったり、俺シティポップス聞いてこうで、みたいな、都会の絵の具に染まり始めてる時は、方言がポロって出ちゃったりすると、うわ、はず、みたいに思ったりすることがあるのかもしれないですね。八木さん。僕は活動している合唱団のメンバー、58歳の僕からすると人生の先輩ばかり。その人たちが定期的に開催する演奏会に向けて、なかなか覚えられない、などと言いながら、結局は全曲アンプで臨むんです。しかも声量も十分。お酒の席での飲みっぷりもすごいんです。あと10年や15年経った時、あの人たちみたいな行動ができるかなと思うと、僕もまだまだ青い、もっと成長しなきゃいけないなと強く思うんです。そんなメンバーと臨む演奏会まで1週間を切っています。来週金曜の横浜での本番に向けて体調に気をつけて過ごします。そうですね、私もあの頃青春グラフィティとか、その前にフォークの番組をやらせていただいていて、フォーク時代に、まあ一つの時代を築き上げてきた大先輩たちが身の回りにいて、一回り上の女性だったりとかね、四角恵子さんとか、たくさん素敵な方がいらっしゃるので、あ、

こんな素敵な人が70歳になってもこんな元気にやってらっしゃるんだったら全然楽勝じゃんみたいな、そういうなんか勇気づけにもなったりしますから、素敵な先輩が近くにいるっていうのは幸せなことですよね。岡山のみそらそらさん、嫁に来て30数年、立て続けに義理の父の葬儀と法事を取り行いました。還暦も過ぎ、それなりに大人だと思っていましたが、現実はネットでマナーを検索しっぱなしの毎日。お布施の包み方、祭壇の儲け方などわからないことだらけの自分に、私まだまだ青いなぁと痛感しました。なかなか慣れないこと、お作法とか礼儀ってすごく難しいですよね。銀行マンさん、母が亡くなり4ヶ月が経過しました。毎週誰もいなくなった実家に行って、庭の手入れや家の中の片付けをしています。庭の雑草をむしり、隣の家や通行人に迷惑がかからないようにすることだけで精一杯。なかなか庭のすべてを完遂することができません。今更ながら母の偉大さと自分の至らなさを感じています。やっぱりいなくなって初めてその偉大さ感じたりしますよね。それではラストナンバー一番人気です。アニメ&聖地月さん、マリンさん、タッちゃん、オニキャロさん、ヤギさん、トシコさん、ジャズィーの親父さん、リプルさん、エイジさん、スワココさん、ビートエクスプレスさん、ミミさんからリクエストをいただきました。NSP88 夜。

お時間まで駆け足でメッセージご紹介していきます。自撮りとみかんさん、入社した年の翌年の正月明けの初めての出社式に出た時に永年勤続表彰がありました。最も長い人は勤続45年、当時の自分23歳、自分が生まれた22年も前からこの会社で働いていたんだと自分の青さを感じました。それから退職するまでは33年、そのお方にはとても及びませんでした。白髪頭になってもまだまだ青いです。えっちゃん、先日

テレビの歌番組で昭和歌謡を見ました。盛り上げてくれてノリノリで一緒に歌いまくり、私かなりのお年頃なのにこんなにエキサイトできるなんて、まだまだ青いなって感じたひとときでした。若くて素敵です。越前京都ののり鉄さん、アマチュア無線を最近再開しました。免許を受けたのが40年前、20年ぶりの再開で、最新技術などわからないことを Facebook コミュニティで聞くと70代以上の先輩からご指導いただいております。その他ジャズイな親父さん、ドンブラ2号さん、鳥取のドビンフットさん、演奏まだまだと書いてあります。ラジオネーム伊勢さん、ともよさん、トリちゃん、サトシックスさん、パイパーさん、長野県林さん、目黒のキックオフさん、他たくさんのメッセージをいただきました。

連休真っ只中、いつものようにお送りしてきましたアノグラ、そろそろお別れの時間です。今日は青さがテーマでしたが、未熟とか未完成を意味するこの言葉から飛び出した皆さんのエピソード、とても人間らしくて微笑ましいものが多かったように感じました。無鉄砲な青さも時間が経てば自分を育てる栄養になっていく、若くて柔らかなものほどこれからの伸びしろたくさん秘めているのかもしれません。まだまだ青かったあの日の自分を思い出し、若者の新芽を大事に育てる大人になりたいものですね。あの頃の若さ青さを渋さや深さに変えて人生楽しんでいきましょう。今週も本当にたくさんのメッセージありがとうございました。来週も半蔵門からの生放送、作編曲家林哲司さんをお迎えして、これがなくても魅力的、こんなテーマでお送りしたいと思います。どうぞお楽しみに。お送りしてまいりましたあの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子でした。それではまた来週。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。

最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: 麻婆春雨ってどんな味ですか？出川さん、麻婆春雨ってどんな味ですか？
1: ご飯が止まらないよ。
0: 出川さんってば。
1: とにかく一度食べてみてよ。
2: 長谷園の麻婆春雨。
3: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
3: 防災対策には費用がかかるイメージがありますが、個人でも使える補助金や助成金があると聞きました。どんな制度があるんでしょうか？
4: はい、ほとんどの自治体で行っているのが住宅の耐震診断や耐震改修の補助金です。対象になるのが昭和55年以前に建てられた木造住宅になるんですけども、まあ、これは別名旧耐震基準の建物とも呼ばれているんですね。
3: まずは住んでいる建物が安全でないといけないですよね。
4: はい、古い木造住宅にお住まいの高齢者には必要だと思っているんですけども、ただ耐震改修の費用はおおむね300万から500万ぐらいかかると言われているんですね。ですから、まあそう簡単には出せる金額ではないと思ってるんですね。
3: そうですね、特に高齢者世帯にとっては大きな負担ですよね。助成金額はいくらぐらい出るんでしょうか？
4: はい、助成金額は20万から30万程度なので、まあなかなか難しい費用負担となります。そこで自治体によっては防災ベッドや部屋だけを補強する耐震シェルターの助成制度を行っているところもあります。費用は防災ベッドで20〜30万、耐震シェルターは50万から100万、その半分程度を助成してもらえることが多いんです。たとえ家が倒壊しても最低限度の安全は確保できるということなんです。
3: これであればご高齢の方の負担も少し軽くなりますね。またこの金額ならお子さんに費用負担してもらえるかもしれないので、相談してみるのもいいかもしれないですね。
4: はい、これ以外にも家具の転倒防止の突っ張り棒や L 字型金具、また防災グッズの購入費用や設置費用を補助してくれるという自治体もあるんです。また窓ガラスに貼る飛散防止フィルムもあるんです。さらには住宅用火災警報器や消火器の一部を助成してくれるという自治体もあるんです。
3: 市区町村によって補助や助成内容が違うんですね。
4: はい、まずはお住まいの市区町村と防災補助金といったようなキーワードで検索すると見つけやすいんですね。制度の内容は申請方法は自治体によって異なるので、事前に問い合わせてみるのもいいかと思います。
3: 自分の住んでいる地域の制度を知ることがまず第一歩ですね。
4: そうですね。
3: 防災インフォメーション、お相手は
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
3: 小林作家でした。

0: 私にも教えてください。シンガーソングライター鈴木ゆいがお送りする1時間、第1、第3、第5月曜夜8時から生放送、鈴木ゆいのホットゆいタイム。
1: 小樽在住のピアニスト、そしてシンガーソングライター高橋舞子が、さまざまなミュージシャンをゲストに迎えたり、大好きなビールを語ったりする音楽バラエティ番組。毎週月曜夜7時から生放送、メゾメゾフォルテ、音楽が処方箋。あなたに素敵な時間を。
2: 76.3 メガヘルツ FM 小樽。

夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチーです。あー、大変失礼しました。もう最初からこれ音飛んでますね。ゴールデンウィークだから、いやいやいや、そんなこと言ってられない。ちょっと気温もぐっと暑くなってるし、 GW 改めて申し訳ありません。

ゴールデンウィークモードなんですかね。申し訳ありませんでした。夕方のレディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアチです。1週間お疲れ様でした。天気のいい今日、ゴールデンウィーク後半初日、音楽で楽しんでいきましょう。

今日のオープニングナンバー、マッハ号さんのリクエスト、The Tokens で The Lion Sleeps Tonight でした。Radio Live Saturday Super Legend。改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んでレジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている洋楽の番組です。ラジオで聞きたいというあなたが思うレジェンドな洋楽ナンバーがありましたらぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。さあ今日は5月2日土曜日です。ゴールデンウィークど真ん中です。皆さん楽しんでますか？後半戦のね、まあ始まりというそんな感じの5月2日

になっていますでしょうか。東京はねとても暖かい一日、時折日差しがもう暑いぐらいのね、そんなゴールデンウィークの後半の初日には最高なね、土曜日になってますが、皆さんのところはどうですか。行楽地向かっていらっしゃいますか、もしくは家でねのんびり過ごしてる派でしょうかね。ぜひね今日はゴールデンウィークの予定教えていただきたいなと思います。なので今日はですね、まあそのゴールデンウィーク真ん中ということで、ゴールデンウィークに間に合うかどうか、空いてるかどうかちょっと分かんないんですけども、まあ、もしダメだったら、夏休みに行ってみてくださいというちょっと変わった宿泊施設特集というのをねお送りしてみたいと思います。っていうのは先週ね、ホテルの部屋で生き物を見れたら、鑑賞できたらそれはまた面白いよねなんて話が盛り上がったのでね、ちょうどゴールデンウィークも来るのでちょっといろいろ調べてみたので、今日はねそんな面白いちょっと変わった宿泊施設を皆さんにねお伝えしていきたいと思います。実はさっき今日のオープニングナンバー、このライオンを寝ているのリクエストをくださった軽井沢のマッハ号さんからもこんなねメッセージをいただいていたんですよ。ベンガルトラよりも大きく猫科で最大と言われるアムールトラまたはシベリアトラを今までに5頭繁殖する長野県長野市の茶臼山動物園にある背後の菅平高原や志賀高原がサバンナの光景のようだと好評のライオンの丘はガラス張りになっていて、間近でその動物たちの姿を見ることができるんだそうです。他にレッサーパンダの森とかオラウータンの森もあって、自然の木々を生かした飼育展示施設なんだそうですとメッセージを、ね、いただいていました。まあね本当にこのゴールデンウィーク、お子様連れでね動物園行かれたりとかしてる方多いんじゃないかなと思うんですが、その宿泊施設にも動物がいたりとか、いろんなこう遊び心満載の部屋っていうのがね結構ね日本全国あるんですよ。調べるとね本当面白かったんでね、今日はねその話をね後半していきたいと思います。それからこの4月から始まりましたサタレジェフォンコール、今日もやりたいと思います。今ラジオを聞いていただいているあなたと生で電話をつなぎまして、電話であなたのリクエストにお答えするというそういうコーナーです。今日はねそれこそご家族でこう車で移動している方とかいらっしゃいますか。家族みんなで電話出てみたいなとかね、もう大歓迎です。ぜひ、一報ください。電話に出てもいいよ、電話でリクエストしたいなという方いらっしゃいましたら、だいたい時間で言うと5時15分前後頃に電話をつなぎたいと思っています。なのでその頃につながる電話番号と、リクエストにでかけてほしい、リクエストでかけたい洋楽のタイトルとアーティスト名を記載の上、メールかファックスでお送りください。お待ちしています。 X でもねポストで、リクエストお待ちしてるんですけども、 X でね電話番号書いちゃうと公になってしまうので、メールかファックスに絞ってくださいね。メールが ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902、 X の場合のポストはハッシュタグなどカタカナサタラジェでお待ちしています。では今日も5時29分まで生放送で Enjoy your weekend! What are you looking at?

マイマイさん、リクエストありがとうございます。マドンナさんの防具をよろしくお願いします。このマイマイさんから

この間カオルコさんという振付師のスタジオでディスコ大会でこの曲がかかり踊りました。無意識でしたが、和訳を読んで素晴らしい

と思うので、ぜひこの曲をかけてください。聞きたいですというリクエストありがとうございます。いよいよ7月にはニューアルバム出しますね。まあどんな今度のニューアルバム、結構ダンサブルな曲が多いとね話題になってます。懐かしのボーギングというダンスが入りました。マドンナの曲ボーグ。

私の亡き父親が生前描いてくれた夕日の当たる山の油絵をプレゼントしてくれたのですが、我が家では飾る場所がなく何度に置かれっぱなし。たまに見ると父を思い出しては感謝の気持ちでいっぱいになります、というミスタームーンライトさんから。今年は出して飾るのもいいんじゃないですかね。リクエストありがとうございます。アルカトライズ Island in the Sun on your radio。

0: Here we go again。
1: 新田哲也さん、ファックスでのリクエストありがとうございます。黄金週間、くれぐれも体調などにはご注意願いますとね、メッセージいただいてます。ありがとうございます。リクエストは YMO さんやウルフルズさんもカバーいたしたオリジナル版のタイトゥーンアップというナンバーをお願いしますといただきました。はい、もうこれね、すでにバックでかかってますが、これ意外と邦楽アーティストがカバーしてるんですよね。で、今こうやってちょっと喋ってますよね、イントロで。これをね、まあ、日本語でやってるんですけど、ウルフルズはウルフズらしい大阪弁を入れたトークでやるっていうね。で、YMO は YMO らしくて、スネークマンショーみたいな喋りを入れてね、ちょっと楽しくしてるっていう面白いカバーです。よかったらね、そっちのカバーバージョンもね、聞いてみてください。ちなみに YMO はソウルトレインっていうね、向こうの番組でも演奏しました。生でね、みんな踊るっていうね、かっこよかったですよ。今日はオリジナルをお届けしましょう。タイトゥーンアップ、アーチベル&ドレルス。

サタデースーパーニュース。サタデースーパーニュース。DJ アーチがお届けしています、サタデースーパーレジェンド。ここからの時間は音楽ニュースサイトのアマスや NME ジャパンなどの情報をもとに、今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。ネットフリックスで配信予定のカイリー・ミノーグのオフィシャルドキュメンタリー、カイリーの詳細が発表されました。このドキュメンタリー作品は3部構成で、カイリーが自身の個人アーカイブを公開し、ホームビデオ映像に加えてプライベート写真や新たに収録された本人インタビューを通じて、愛され続けるヒット曲の数々を生み出してきた彼女の素顔に迫ります。妹で歌手女優のダニー・ミノーグや、ネイバースで共演した俳優のジェイソン・ドノバンやニック・ケイブをはじめ、家族や友人などのインタビューも収録される予定で、彼女が世間の注目や個人的な喪失、病と向き合いながら、不屈の精神と気品を持ってそれらを乗り越え、ファン層をはるかに超えて広く尊敬を集めてきた彼女の歩みが描かれている作品になっています。2000年からグランドファンクレールロードでリードボーカルを務めてきたマックス・カールが、健康上の問題から同バンドのライブ活動から引退すると発表しました。マックスは26年にわたりこのバンドにとって欠かせない存在で、グランドファンクのレガシーを力強く生き続けさせるための原動力となっていました。何よりも彼は私たち全員にとって思いやりと忠誠心にあふれた友人でした。彼の新たな人生の章において、自身の健康と家族に専念できるよう、私たちは心から彼の幸せを祈っています。そしてこれからもバンドは続いていきます。創設メンバーで数々のバンドの歴史的ヒット曲でボーカルを務めてきたドン・ブリューワーと、長年のバンドメイトであるティム・キャッシュンがリードボーカルを担当するようと発表しています。クイーンのフレディ・マーキュリーのゴールドマイクがオークションに出品され、日本円で約3260万円で落札されました。これはクイーンのローディーチームの責任者ピーター・ヒンスが所有していたもので、70代を迎えた彼は、僕はコレクターではないので、これを心から大切に楽しんでくれる数多くのクイーンファンの誰かに託すのが今じゃちょうどいい時期だと感じてるんだよと話しています。ピーターがこの仕事を始めたのは20代の時で、ステージ上でフレディとジョン・ディーコンの世話をし、機材を管理するためで、後にローディーチームの責任者となり、86年のフレディとの最後のコンサートまでフルタイムで働きました。ピーターは当時のことをこう振り返ります。バンドは非常にプロフェッショナルで要求も厳しく、中でもフレディはとりわけ集中力が高く、野心的で情熱的だったよ。彼は予測不能で、あのパフォーマンスに備えていつでも臨機応変に対応できるよう準備していた。このゴールドマイクはシェアサーカス誌から年間最優秀バンドとして贈られたもので、フレディはそれを僕に渡して、君は僕のマイクやいろいろなものの面倒を見てくれているんだから、この賞は君が受け取るべきだよと言ったんだ。彼は遊び心があって気前のいい人だったよ。またフレディはボードゲームのスクラブルが大好きで強かった。でも僕が勝ったことはハイライトの一つさ。ライブエイドもそうだったけど、信じられないようなあの冒険の一員でいられたこと自体が特別な経験だったね。サタデースーパーニュース。

0: シャーデーシルユース
1: 大変失礼いたしました。ボタンを1個間違えて押しました。生放送楽しんでいただけたらと思います。失礼しました。さて、今日の注目ニュースはカイリー・ミノグですかね。カイリーは、今ちょこっとねお伝えしたニュースの中でもあったんですけども、病と戦っていた時期が実はあったんですね。記憶にある方いらっしゃいますか。実はカイリー・ミノーグは、30代の時に乳がんと診断されて、活動を全て一回休止させているんですね。それで、病魔と戦って見事復帰して、現在のあの元気で可愛くてかっこいいカイリーに戻ってるんですよ。すごいんですよね。だからね、彼女のこのバイタリティっていうんですかね。でまた80年代にね、ロコモーションとか I Should Be So Lucky とかヒット曲たくさん放ちました。で一旦ちょっとこうヒットが落ち着いたんですけども、90年代に、またダンスブームが来た時に、彼女はそのジャンル、その時に流行っていた音楽ダンスミュージックスタイルに乗ってまたヒットさせたんですよね。で今は Z 世代からも実は受けていまして、なので、もう本当に何年代にもわたって彼女はねすごい生き様を見せてくれてるっていうね、そんなアーティストです。この病気を患ってから食べ物にとても注意していると言っていまして、抗炎症作用があるとされる食べ物は多く摂っていて、逆に砂糖とかね乳製品は控えるようにしていると言っていました。なのでね、あの美貌をキープできてるんだろうなとね思いますよね。やっぱりね、改めてぜひね写真とかも見てみてください。本当にかっこいいキュートなねアーティストです。そんな彼女の生活裏側にもね迫った、そんなドキュメンタリーが夜 Netflix で公開になります。ぜひチェックをしてみてください。
0: ハイパーラディオサタデースーパーレジェンド

時刻は4時27分、今まもなく8分になろうとしています。 DJ アーチが生放送でお届けしています洋楽のリクエスト番組サタデースーパーレジェンド、ラジオで聞きたいと洋楽がありましたらぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp すべて小文字です。ファックスが東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。 X の場合はハッシュタグの後カタカナでサタレジェでポストをしてください。お待ちしています。時代がまあそうだからそうなるよなというね、そんなお話です。アメリカのカリフォルニア州にあるディズニーランドパークで子供をこっそり入場させて料金をごまかそうとしたとみられる男性の動画が SNS で拡散されました。これは地元メディアが報じたもので、男性は女の子が乗ったベビーカーの後ろの荷物入れにもう一人の子供を隠して入場しようとしました。この行動に非難の声が上がる一方、いや入場料

料が高すぎるんだよと同情する声も出ているという共同通信のニュース。はい、皆さんこれどうですか。いや確かにそうなんですよね。ね、ディズニーランド入場料を、また変えてね、ちょっと高いなと思う方も多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。まあでもスムーズにね、怪我なく楽しむためには、あの料金設定っていうのはありというところもありながら、いやでもとはいうものの収入がっていう方もね、たくさんいらっしゃいます。で、こんなニュースを見て、今日また新たに、もう一つ気になったニュースは、夜行バスって皆さん乗りますか。夜行バス、まあ、大体夜11時ぐらいに出発して、朝そうですね5時から7時ぐらいに現地に着くというね、真夜中深夜走るバス、まあ、深夜走るのでとてもお安くていいんですけれども、まあその分ね、まあ、移動しながら寝るから、まあそんなにこう疲れ取れないとか、まあいろんなことあるんですけど、でもやっぱり安いからっていうところは結構大きいんじゃないかなと思います。そんな夜行バスに赤ちゃんと一緒に乗ったお母さんがいるというニュースがありました。見事にその赤ちゃんは夜中大泣きしまして、乗っていた同乗者のお客様が、おいおい、いい加減にしてくれよ、寝れねえじゃねえかよって言って、もう舌打ちも出るようなちょっとヒリヒリした空気に包まれたようです。お母さんどんな気分だったでしょうね。まあこの話からすると、まあ確かにね、まだまだこう本当にちっちゃな赤ちゃんだといつ泣くかわからないので、こういったバスには、特に深夜バスには乗せない方がいいかなと思う反面、これ実は乗せちゃいけないっていう法律はないんだそうです。で、まあそのお母さん側も赤ちゃんがあまりにも泣くようだとやっぱりね、泣かないようにあやさなきゃいけない、でそのあやす行為を怠っているとそれは犯罪行為に、まあ、法律に反しますよっていう、そんな、まあ、決まりがあるんですね。まあだけど基本はバス会社としてはそれを断る理由もなく法律もないので乗せる。でも乗客からすると、いや泣かれたら勘弁してくれよっていうところはある。でもお母さんからするとやっぱり安く乗れるんだから利用したい、夜中移動に使えば時間も短縮して有効活用はできるかもしれない、いろいろありますよね。でも泣かれたら困る、これどうすればいいんですかね。乗りたいですよね。なので理想はね、観光バスの中に防音部屋っていう、防音椅子、防音席っていうのがあるといいですけどね。まあ、もしくは乗るお客様全員に、絶対音が聞こえない耳栓を配る。いやいや、なかなか難しいですよね、こういう話もね。はい、まあなのでね、まあ道徳上、マナー上、まあ乗らないようにされてるお母さんとか多いと思うんですけど、でも本当はね乗ってもいいんですよね、別にね。そう考えるとね、安いし便利なものは使いたいですが、やっぱり気を使ってね乗らない方もたくさんいるんじゃないかなと思いますよ。リクエスト今日もたくさんありがとうございます。いろんなねリクエストが届く中、変わってはこんなリクエストをいただきました。赤ペン青ペンさん、自分は社会人に今年からなって、夢を追っかけてるんですが、会社の体制にもう疲弊してきました。夢を追っかけるって何なんですかねっていうね、うん、多くの方がねこういう経験されてるかもしれませんよね。まあ、全てがねうまくいかないことも多々ありますからね、これも何かの経験かなと思ってね、みんな一生懸命耐えて、それも糧にしてね頑張ってる方たくさんいると思います。うまく息抜きをねすることをね考えるといいと思います。なのでこういったゴールデンウィークでもね、ちょっとした時間をね
作ってゴールデンウィークモードを楽しむっていうね、自分

を解放するっていうのが大切だと思いますよ。頑張ってくださいね。あんまり自分を追い込まないことも大切ですよね。なんかこう頑張んなきゃいけないんだ、頑張んなきゃいけないんだっていう、もう十分頑張ってますから、夢諦めないで追っかけてくださいね。 Dreams、 リクエストありがとうございます。 The Cranberries on your radio。

リクエストありがとうございました。懐かしいナンバーでしたね。ランプというナンバーリクエストをくださったのは4弦無視さん、ありがとうございます。 The President of United States of America のナンバーでした。アーさん、こんにちは。いよいよゴールデンウィークですね。家族で出かける予定にしていた4日が雨、しかも豪雨かもしれないとの予報で、マジかと思ったけども、その日しか家族の予定が合わないので、たとえ雨でも出かけようと思っています。行き先は岐阜県ですとね、いただきました。いや、いいと思いますよ。ちょっとね、雨だと気が乗らないというのは正直ありますけど、こういうのってね、行かないとやっぱ後悔残りますからね。やっぱりあの時行っときゃよかったなっていう。大変は大変で、意外とね、また面白いこと起こったりして、後から笑い話になったりもしますからね。いいと思いますよ。4日、雨滑ったりもしないように気をつけながら岐阜県楽しんでくださいね。Rock, Pop, Reggae, Jazz, Rhythm and Blues.Thank you for your request. Saturday Super Legend.

埼玉のボンジュビさん、リクエスト、あ、ごめんなさい、ゴールデンウィークのメッセージありがとうございます。ゴールデンウィークはふるさとは浜松祭りやってます。なので曲はサブちゃんの祭りをリクエストします。いや、すいません、洋楽番組なのでかけられないですね。こういうキャッチボールがね、もう本当嬉しい、大好きです、ありがとうございます。まあ、なんだったら僕が歌うっていう、そういうパターンもあるんですけどね浜松祭りね、僕もあの静岡で、番組やらせていただいたときに、参加させていただきまして、浜松はこう結構ね気性が荒い、男性の方が多いので、お祭りもそういう感じでね、勢いがあってね、すごいですよ。あとはたこ揚げとかね、あるんですよね、いいですよね。ゴールデンウィーク、そっか、お祭りやってるところもねあるか、いいですね。 FM 佐世保のスターバッテラさんから夜行バスについて、そういえば夜行バスで周りに他の人がいるのが嫌で、複数の座席を予約して自分が座る席以外は直前にキャンセルやからがいるとか、キャンセルするやからがいるとか、どんなやつやねん、そんなねえ。

いやー、まあ気持ちはわかるがですよね。よくない、やからという言い方がね合ってるんじゃないでしょうか。みんなでやっぱりね協力し合っていかないと、特に日本はそういう国じゃないですかと僕は思いますけどね。そこがすごく日本のいいとこだなとね、いいとこの一つだなとね思います。夜行バスに関してもね、メッセージたくさん来て、また後ほどねご紹介していきますが、今日はゴールデンウィークまだ間に合えばぜひ行ってみてくださいというちょっと面白い宿泊施設の、ね、お話をすると言いました。例えば部屋に水槽があって、餌やり体験ができる、これはホテルプラザ神戸兵庫県です。客室内に本物の水槽があって餌やりができるっていう、上げすぎちゃダメでしょ、これはここ注意しないとダメですよね。上げすぎちゃう、これつい上げすぎるつもりはないけど上げすぎちゃうことがある。しかも12歳以下の子供は宿泊料金が無料です。すごいいいですね。それからこういったとこもあるんですよ。釣り宿長長者、長者屋敷、山形県です。釣り宿長者屋敷、部屋から釣りができる、どういうことでしょうか。部屋から釣りができる日本でも数少ない宿、ヘラ池、濃い池っていうんですかね、屋内釣り堀までバラエティに富んだ釣り堀があります。宿泊者は無料で餌と、釣り竿をレンタル可能なので道具を用意していなくても楽しめます。部屋から釣りができるってよくないですかねえ風呂上がり浴衣姿でちょっと夕方早め明るいうちから釣りみたいなね、ビール飲みながら、うわー最高、いいじゃないですか。はい、まだまだねいろんなお部屋があります。またねこの後お話していきたいと思いますが、皆さんはどうですか、なんか変わった部屋泊まったことありますか、またはね変わった旅行をねしたことありますか。長靴を履いた犬さん、リクエストありがとうございます。おにぎりでも握って海の駐車場でゆったりしようかなというね、そんなメッセージがついていました。そういう休み時間、休日の過ごし方もねいいですね。自分のスタイル、自分ワールドで世界を楽しむ、いいですね。リクエストありがとうございます。テイラー・スウィフト、シェイクイットオフ。

0: Right here. Saturday. Super Legend.
1: DJ アーチがお届けしています。サタデースーパーレジェンド、たくさんのリクエストありがとうございます。この後5時台に突入していきます。この時間でお別れの方、ここまで聞いていただいてありがとうございました。ぜひまたね、来週も生放送でやっていきますから、今日リクエストかからなかったなという方は来週またリクエストを出してください。ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。5時台は電話を、番組を聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナーもありますからね。電話出たいな、今家族でみんなでワイワイやってます、みんなでワイワイ出てもいいですかという方、

大歓迎です。いらっしゃいましたら、時間で言うとだいたい5時15分前後に電話つなげたいと思いますから、電話でリクエストしてみたいという方一報ください。5時15分頃につながる電話の電話番号とリクエストナンバーとアーティスト名を書いてメールかファックスでお送りください。メール ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp。 ファックスは東京03-3288-8902、 東京03-3288-8902でお待ちしています。4時台ラストナンバーはまさきさん、リクエストありがとうございます。北九州よ、天候は晴れです。気温は23度まで上がり、夏が始まった感じがしますね。いや本当にね、風もなくて東京もね暑いんですよ。夏が始まってるのかなってそんな感じがしますね。そんなまさきさん、そんな中昨日父親が緊急入院しました。容態は安定したため、ひとまず帰宅して着替えなどの準備をして夕方再び病院行く予定です。ダースさん、ゴールデンウィーク突入しましたね。良きゴールデンウィークをお過ごしくださいとね、いただきました。ありがとうございます。まあ何よりもね、ゴールデンウィーク楽しむというか、お父さんのね容態が回復することを祈ってますね。そして、お父さんのそばについてお父さんとの時間をね大切にされてください。そんなまさきさんのリクエストを4時台これでお別れしましょう。青空出てますか皆さんところは。まさきさんのリクエスト、クリストファー・クロス、アライ。それではまた5時台に。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
4: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？

か？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: FM オタル 76.3MHz。
1: もしもし。
2: はい、天夜の月のノスタルジアです。
1: 放送日はいつですか？
2: はい、第1第3水曜日の午後11時から12時です。再放送は第1第3土曜日の午後5時から6時です。天夜の月のノスタルジア。
3: 近藤工業株式会社では皆様の住宅、店舗などのリフォームもお手伝いしております。地域の環境づくりに貢献する近藤工業が午後5時をお知らせします。

Dance. It's freedom. Saturday. Super Legend.

時計の針は5時回ったところです。 DJ アーチのサタデースーパーレジェンド2時間目に突入していきたいと思います。今日はゴールデンウィークの後半戦初日ということで、多くの方が休みを楽しんでいらっしゃるようです。そんなメッセージがねたくさん届いています。柔らかプリンおじさんからは、アーチさん、レジェンダーの皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。ゴールデンウィーク、仕事先から帰省して自宅でのんびりしています。特に遠出の予定はないです。美味しいお酒を用意しているので自宅晩酌をたっぷり楽しむ予定です、とお酒のね写真を送っていただきました。お酒を並べている写真ですが、なかなかですねこれね、右から日本酒、ウイスキー、日本酒、ビール紙パック、瓶、瓶、缶です。なかなかな量まあゴールデンウィークは終わりまでと考えたら5日ぐらいあるので、まあそれを使って飲むには、いやでも多いかな、一人で飲むにはね、どうなんでしょうかね。さあ、そんな休み、今日もねここ盛り上がってるんじゃないでしょうかね。刀や剣が専門で岡山県瀬戸内市にある備前長船刀剣博物館が外国人観光客に人気です。2014年度に591人だった海外客は、昨年度は過去最高の3368人と5倍以上になり、本来はフランスからだ、大半はフランスからだということです。今年3月のリニューアルオープンで音や映像を用いた展示を拡張し、英語とフランス語の説明文も追加されているようです。隣の工房では刀鍛冶の作業を常に見学することができる。刀鍛冶の作業を日本人でもそう見たことないですよね。熱く熱されたあの鉄の塊をカーンカーン叩くね、火花散らしながらっていう、それが見れるんだそうです。日本刀が注目され、刀剣の産地備前長船が注目されたきっかけの一つは、14年前から国内外で開催されてきた人気アニメーションエヴァンゲリオンとのコラボレーション展だということです。また漫画鬼滅の刃など刀剣が登場する作品がヒットして国内のファン層も広がったと。初めて日本を訪れたという日本語を学ぶフランスの男性大学生アリオリ・サブリさん23歳は、単なる武器ではなく美術品としての美しさもある、精巧な職人技とそこに込められた精神性に魅力を感じると感慨深げに話していたんだそうです。いやー嬉しいですねこれね。そうですね、単なる武器ではなく美術品として、またそこに込められた精神性に魅力を感じると言っていただいて嬉しいね。騎士道とは違って、西洋の騎士道とは違って、日本のねこの武士道っていうのはね、独特な文化だと思います。斬新っていうね、切った後のこのちょっと残す余韻っていうのもありますけど、あれも切った相手への思い入れが込められていたりとかね、最初に戦うのにですよ、鞘から剣を抜いて刀抜いて戦うのにまず一礼するとかね、相手への礼儀を尽くすんです。切った後も相手への礼儀を尽くすっていう、何をするかこれから分かって刀を抜くというね、そういう文化、そういう歴史がね込められてるんですよね。いや嬉しいですね、日本の刀にねこれだけ興味持っていただけるっていうかね。いやというか日本

人の僕らもあんまり行ったことない。僕もね、まあ、役者でね、ジュラルミン島とか、竹光っていう、まあ、模造島を使いますけども、やっぱここまでね、なかなか知らないですからね、勉強しないとですよね。さあ、皆さんからのリクエストお待ちしています。で、今日このあと5時台、5時15分前後には、ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナーがあります。サタレジェフォンコール、電話出てもいいよという方は電話番号を記載の上、リクエスト、かけたいリクエストナンバーとアーティスト名を記載の上、メールかファックスでお送りください。メール ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 でお待ちしています。ぜひゴールデンウィーク何やってるか、生の声をね、聞かせてください。お待ちしています。それから X でのポストの、ね、メッセージもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグなどカタカナサタレジェでつぶやいてください。お待ちしています。新曲出したんですな、あちさん新曲ダメですかっていうね、そんなリクエストいただいたのは若菜さん、ありがとうございます。シンガーのサイモン・ルボンはフリートゥーラブについて次のように語っている。フリートゥーラブは2020年のディスコチューンです。アップビートの速いテンポの曲で自由について歌われています。現代社会を憎む代わりに愛することがテーマだと本人は言っています。まあ一見聞くとね、昔を彷彿させる明るいダンスナンバーでいいなっていう、でもそれに終わらずね、現代社会ってなんかこういろいろなんていうんですかね、怖い事件も起こるしね、サイモン・ルボンが言ってるように現代社会を憎む、そんな瞬間もあるんじゃないかなと思います。でもそれをそれだけではなくて愛することがテーマなんだとね、本人は言っています。そんなデュランデラの新曲、なんとあのナイル・ロジャースが曲を作りました。ナイル・ロジャース、そしてデュランデュランらしい新曲です。では若菜さんのリクエストにお答えして、デュラン・デュラン、フリートゥーラブ、フィーチャリング、ナイル・ロジャース。

Don't think, feel it. Your weekend. Saturday Super Legend.Yeah, more rock, more energy. Saturday Super Legend.DJ アーチがお届けしています、サタデイスーパーレジェンド。ここからはレジェンドアーティストの新譜をご紹介します。ニューリリースのコーナーです。今回はですね、先月4月24日に発売されましたザ・ビートルズのドラマーリンゴスターのニューアルバム、ロングロングロードをご紹介していきたいと思います。このリンゴスターといえば、去年の初めにもカントリーアルバムルックアップを出していまして、それをこの番組でもね紹介したんですが、彼はビートルズを始める前からカントリーが好きで、バンドを組む前からカントリーとかを演奏するスキッフルコンボのバンドをやっていたり、ビートルズを解散した後にもカントリーアルバムを1枚出しています。かなり昔からね興味があったんですね。なのでそう思って今回のアルバムを改めて聞くと、リンゴの声ってカントリーミュージックにとても合ってるんですよね。まあカントリーミュージックはね好きだから、そういう歌い方、そういう声になるのもあるとは思うんですけども、そもそもリンゴってすごいとても穏やかな方じゃないですか。自分の誕生日の7月7日には毎年ピースイベントをやるくらい平和への思いもとても強い人なので、そういった穏やかな温厚な性格もあって、カントリーミュージックに合った声質になってるのかなとも思いました。そんな人柄を表しているのが今回のアルバムジャケットにも出てるなと思うんですが、ひらひらのフリルがついた紫のシャツを着てるんですよね。これなんとビートルズをやっていた1960年代から着てるシャツらしいですよ。それを未だに着てる、まあ未だにって言うとちょっと言い方悪いですけども、めちゃくちゃ物持ちがいいっていうね。まあなので物持ちがいい人はいい人かなってねちょっと思ってるんですけども、でも本当にねこのアルバムを聴いてると心がゆったりして平穏な心持ちになれる、そんなアルバムなので、まあこのゴールデンウィークとかね休みの日には特に合うアルバムだなと思います。今回のアルバム、ロングロングロード、全10曲入りです。6曲はプロデューサーのティーボン・バネットが単独あるいは共同で作曲したもので、2曲は共同プロデューサーとしてクレジットされています。ブルース・シュガーとリンゴが書いた曲です。あとの2曲、1曲は、リンゴが前に出した曲のセルフカバー Choose Love と、あとはチャーリー・リッチとかペリー・コモがヒットさせた I Don't See Me In Your Eyes Anymore というナンバーをカバーしています。まあだからといって古臭いカントリーサウンドにするのではなく、今の血が通ったものにしたいとプロデューサーのティーボーンは考えて、参加ミュージシャンに若手を多く揃えています。特にボーカルが若手が多いんですね。カントリーブルーグラス界からモリー・タルトとサラ・ジャローズ、そしてブルーグラスの天才ギタリストビリー・ストリングス、孤高のアーティストセイント・ヴィンセントなどが参加しています。で今言ったこの若手アーティスト皆さんね、みんなとんでもないそういうの才能を持った人たちばかりなので、ぜひこれね別の機会に映像を見て音をね聞いてもらいたいなと思います。おすすめです。では今日はですね、このアルバムの中から1曲タイトルチューン、ロングロングロードをお送りしたいんですが、このねミュージックビデオがたまらないんですよ。詩の内容は、まあ、ロングロングロード、人生長い長い道のり、孤独な時もある、でもあなたがいたから、あなたがいなければ私はいなかった、人生いつも同じではない、あなた次第だよとね背中を押してくれるような、そんな内容の歌になっています。で映像がですね、リンゴが車でドライブをしながら、リンゴ自らが過去をたどっていくような、そんな構成になっています。こう車で走ってると

ザ・ビートルズの当時のメンバーの貴重な映像が流れてきたり、ソロとなってからのリンゴ、家族との写真だったり、これまで未公開だった写真も合わせて、リンゴがそれを見ながらずっとドライブして走っていくっていうね、人生長かったな、これからも頑張ろうみたいな、そんな映像になっています。昔のジョン・レノンがポールがジョージが笑ってこっちを見てるように見える映像だったり、そこを走り抜けていくんですね。なんかね、ちょっと泣けてくるようなね、そんな温かなロードムービーな作品になってます。しかも監督がリンゴの義理の娘フランチェスカ・グレゴリーニがメガホン握ってます。参加ボーカルはシェリル・クロウとダニエル・タシアンです。ニューアルバムのタイトルチューン、リンゴスター、ロング・ロング・ロード。

0: 時刻は5時18分を回ってます。今週もちょっと遅くなってしまいました。申し訳ありません。今ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナー、サタレジェフォンコールの時間がやってまいりました。さあ今日は電話がつながるかどうかというそこを楽しむコーナーにね半分になってきていますが、今日もねたくさん電話番号を送っていただきました。皆さんありがとうございます。お一人決めました。じゃあ早速ねこの方に電話したいと思います。で、今から電話かけます。で電話が鳴ります。でコールが5回鳴って出なかった場合は無効とさせていただきます。で、電話出た瞬間に僕が夕方というのでレディオと返してください。この番組のねおなじみのフレーズになってます。夕方レディオというねそのフレーズを一緒に続けていきたいと思います。ではよろしくお願いします。早速かけていきたいと思います。はい、サタレジェフォンコールの時間です。今週はどうかな、ドキドキだ。はいはいの、はいはいはいはいの、はい、電話の前で待っててくださいね。今書きますからね、電話の前で待っててくださいね。行きます。
1: 名前と要件を録音してください。
0: なるほど、そのパターンか。最近こういう電話が多いんだ。サタです。

0: スーパーレジェンドの DJ アーチと申します。噛んじゃった。よろしくお願いします。本当多いんですよ、こういう電話がね。
1: ありがとうございます。
0: いやいや、どういたしまして。
1: 電話を切らずにこのままお待ちください。
0: はい、承知しました。面白い。
2: もしもし。
0: 夕方
2: レディオ。
0: うわ、来たありがとうございます。聞こえてますか？
2: 嬉しいです、普通に。
0: わあ、来た。いや、僕も嬉しいです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: いえいえ。
2: しました。
0: はいはい。じゃあ、まずは、レジェンドネーム、ラジオネームをお願いします。
2: ラジオネーム、岡山で聞いております。岡山当たり前の一日、朝昼晩です。
0: はい、ありがとうございます。当たり前さん、
2: はい、
0: ラジオのボリュームをちょっと下げていただけますか？
2: あ、
0: 今横で鳴ってます。
2: 鳴ってます、すごい。
0: そうですよね。
2: ちょっ
0: と
2: ね、
0: 遅れてちょっと聞こえてくるっていうね、そんな現象、楽しい現象が起きてますが。
2: あ、ありがとうございます。
0: はい、いつも聞いていただいてありがとうございます。
2: あ、ありがとうございます。びっくりしました。
0: そのドキドキを楽しむっていうね。
2: うわー、生アーチさん、びっくりしました。
0: いつもありがとうございます。いや、僕ももう本当嬉しいんですよ。ありがとうございます。はい。
2: ありがとうございます。
0: なんと今、
2: はい、はい。
0: 今何されてますか？
2: 今ちょっと仕事中でちょっとこっそり、
0: あれ？
2: みたいな。
0: あら、じゃあちっちゃい子でした、ちっちゃい子でした。
2: いや、もう全然問題ないです。
0: そういうことじゃない。
2: 全然問題ない。
0: はい、ありがとうございます。全然問題ない。いえいえいえいえ。よかったです、本当よかったです。
2: ありがとうございます。
0: はい。音楽好きですか？
2: あ、大好きです。
0: 洋楽派、邦楽派。気にせずおっしゃってください。
2: あ、どちらかといえば、洋楽ですかね。
0: ああ、そうですか。
2: はい。ちょっと昔のやつが好きです。
0: ああ、そうですか。最初に買ったレコードとか覚えてます？
2: ですね。
0: うん。
2: エイジアの、私が高校1年ぐらいだった頃にエイジアっていうのが流行ったんです。で、レコード買って、ヒート・オブ・ザ・モーメントっていうのが、こうすごくこう心に残ってて、そこら辺から、洋楽が好きですね。
0: あの曲かっこいいですもんね。
2: ですね。かっこいいですよね。
0: 心わしづかみされますよね、あのかっこいいじゃない。
2: おっしゃる通りです。
0: 音楽とはズバリ当たり前さんにとって何ですか？
2: そうですね、癒しでもあり人生でもあり先生でもあり、いろいろですね。そばに行ってくれるような感じでもあり、
0: だからですかね、その気持ちが溢れてリクエスト3曲いただいてまして、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 3曲目をお答えしたいと思います。
2: ありがとうございます。
0: お分かりになりますか？3曲目ね。オーストラリアの、
2: はい、
0: はいはい。じゃあちょっと短い間だったんですけれども、
2: はい、
0: これを曲名言っていただいて、でリクエストをかけたいと思いますが、
2: はい、ありがとうございます。はい、
0: なぜ、まあ、3曲のうち1曲、これはなんで今日選曲されたんですか？
2: 3曲のうち1曲ですか？
0: はい、まあ、今からこれかける、そのオーストラリアのバンドのこの曲を今日かけたいなと思った理由なんかありますか？
2: これもですね、やっぱり私が10代の頃に、流行ってて、聞いた瞬間に今まで聞いたことがないような感じの曲だったんで、強烈にやっぱりこう昔の10代の頃の思いっていうのがすごく残ってまして、はい、でやっぱりラジオを通して聞きたいなと思いました。
0: ありがとうございます。オーストラリアのバンドでオーストラリアテイストありますよね。
2: はい、ですよね、ありますよね。
0: なんかそういうところが今おっしゃってた他のバンドとは違う、他の曲とは違うっていう一部かもしれませんね。
2: はい、ですね。男臭いというか、
0: そうそうそう、
2: はい、
0: 土臭さもあってね。
2: ですよね。
0: いや、僕もほぼ世代おそらく一緒だと思うので、青春僕も詰まってますけど。
2: ありがとうございます。あーちゃん、すごくこう優しいじゃないですか。
0: いや、本当ですか？
2: あーちゃんのことを、すごく尊敬というか、あーちゃんのような感じで優しい男になりたいなと思ってます。
0: いやー、もう恐縮です。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: はい、逆に頑張っていきたいと思います。
2: 私も頑張ります。
0: じゃあ、最後、曲紹介、はい、アーティスト名とタイトル言ってください。
2: メンアットワークで、メアットワークでダウンアンダ
0: ー。当たり前の一日、朝昼晩さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい、これからもよろしくお願いします。

0: いやサタリジェフォンコール電話出ていただいてよかったです。ありがとうございます。やっぱりね、つながると嬉しいですし、生の声が聞けるっていうのはね、とても興奮しますね。なんかお互いに、もちろんその喋ってる僕らだけじゃなくて、聞いていただいてるみんなも生きてるんだみたいなね、この瞬間を味わってるっていうね、そんな感じがしてね、とても良かったなと思います。メッセージリクエスト皆さんからもね、お待ちしています。また来週以降電話出たいという方がいらっしゃったら一報ください。お待ちしています。
1: Right here Saturday Super Legend。
0: さあ、ゴールデンウィーク後半の初日、皆さん楽しんでますか？まもなく夕方になりますね。この時間帯もいいですよね。千葉県に音楽プロデューサー小林武さんがプロデュースする、クルックフィールズという場所があります。農場を舞台に、農業、食、アート3つのコンテンツを提供している、テーマパーク的なところ。ここもね、僕一回行ってみようかなと思うのでね、もしよかったら皆さんもね、ぜひチェックしてみてください。ゴールデンウィーク皆さん怪我のないように楽しんでくださいね。途中雨もありますけどもね、半分ぐらいはね天気いいみたいなのでね、ぜひゴールデンウィーク楽しんで栄養蓄えてくださいね。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシェでした。では素敵なゴールデンウィークを。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: 機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 前回はハザードマップについて取り上げました。今回はどんなテーマでお話しいただけますか。
1: そうですね、ゴールデンウィークになりましたので、
0: はい
1: はい、長いお休み取られている方も結構多いんじゃないでしょうかね、
0: はい、
1: ぜひこの機会にご自宅の中をどうか点検していただきたいと思います、
0: うん、
1: 今回は家の中の安全についてできることについてお話しようかと思います。
0: 今日からできる防災をもっと身近にもっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで、今日のテーマは室内安全にスイッチオン。玉田さんのおっしゃる通り、ゴールデンウィークは家族でご自宅を点検するという機会にするのもいいですよね。
1: はい、ゴールデンウィークどこも混雑してますからね。
0: そうなんですよね、はい、
1: それにですね、日頃忙しくて、うん、なかなか家の中のことって、うん、黒さん後回しになっちゃいません？
0: なっちゃいます、まあ、いつでもできるかなっていう感じがね、しますから、
1: は
0: い、
1: ぜひご家族揃ってね、室内の安全を考えてみる、はい、そういった機会にしていただきたいんですよ、
0: うん、でも具体的にはどんなことを確認すべきなんですか？
1: はい、そうですね、近年の地震による負傷者の 30% から 50%、
0: はい、
1: 家具類の転倒落下移動が原因で怪我されたり、うん、お亡くなりになられたりするんですよ。
0: じゃあもう 50% というと半分はそういうことですか？
1: そうなんです、はい、そういったこともあるので、はい、まず部屋に物を置かないことが、
0: もともとね、もう置かない、
1: は
0: い、
1: なければ、はい、大体物っていうのは崩れるとか倒れるとか落ちてくるとか、
0: ま
1: あ、こういったことでそれにぶつかってね、うん、お亡くなりになるケースがありますから、
0: はい、
1: 物をそもそも置かなければ、だけど生活するのって物なければ生活できませんよね。
0: そうですよね、はい、全くないってわけにはいかないですもんね。
1: そうなんです、うん、なのでどんな家具を、まあ、そもそも、まあ、家具屋さんとかね、そういったところから選ぶのか、
0: はい、
1: そしてその家具をどこに置くのか、
0: うん、
1: そして置いた家具、これすべて家具固定しなきゃいけないってわけではないですよね、はい、
0: あ、そうですか、
1: はい、だって椅子も家具ですから。
0: あ、確かにね、はい、椅子引けないとかも
1: そういうことなんですよ。だから固定をしないと、うん、まあ、倒れた時とかね、落ちてきたり崩れたりする時に怪我をする可能性があるような、そういう、まあ、危ない家具って言っちゃいけないですけど、危険性を感じられるような家具を固定する、はい、またまた椅子とかそういった移動させるようなものとか軽いものとか、
0: はい、
1: 倒れてもね別に問題ないだろうっていうようなものは固定はしないという、この分別、
0: はい、
1: だからどんな家具選ぶか、どこに置くか、家具固定するかしないか、うん、やっぱりこれ全部判断ですよね、お住まいになられてる方の。
0: なるほど、確かに家の、まあ、インテリア的なことだけを考えていたよりもですね、うんうん、例えば赤ちゃんのベビーベッドとか作るときは、うんうん、倒れるようなところの近くには絶対置かないとか、そういうことを考えるということですよね。
1: その通りです、
0: うん、
1: 一番こうイメージしやすいのって、はい、例えばベッド、寝室、
0: はいはい
1: はいはい、その時に自分が寝てる時に、はい、当然頭の向きとこう足の向きはこうね、逆になりますからね、はい、離れるわけですから、倒れてくる家具のところこう頭がないようにする。
0: なるほど、
1: だから
0: どっちかっていうともう足側に、うん、
1: そういうこと、もしくは倒れる側が自分の体と平行になってくれれば、ベッドには引っかからないと。
0: なるほど、
1: こういったこと考えていく必要ありますよね。
0: そうですね、最初からそれ考えとけばいいわけですもんね。そしてもちろんやっぱりそこは固定するべきですよね、うんうん、動かさないものはってことですね。
1: そうだと思います、
0: うん、
1: で、あと倒れるところ、
0: はい、
1: 倒れてどうしても倒れてしまうようなところに、例えばガラスのテーブルとかね、
0: はい、
1: 割れ物が置いてあると。
0: なるほど、
1: はい、ベッドから夜

0: 降りるにも
1: 降りるにも、はあ、そういったことになっちゃうことありますよね。
0: そうですね、うん、それこそスリッパも近くに置いときなさいとか、
1: だからそういう話があるのもそのゆえんなんですよ。
0: なるほど、そういうことなんですね。
1: あとはまあガラステーブルっていうふうに、まあ、あの特定した言い方をしてしまいましたけれども、
0: はい、
1: あのベッドの枕側、はい、頭側の方には窓があってね、朝日光の光浴びたいって方もいらっしゃって、はい、
0: そういうの
1: が
0: 配置される、
1: そう思ってた、うん、はい、そうするとその窓が割れてなんてことがあるかもしれない。だからどの窓も全てというふうに私は思いませんけれども、
0: はい、
1: 身体に危害がね加わるようなところの窓は飛散防止フィルムを貼っておくとか、は
0: い、そのフィルムの貼る向きとかもありそうですね、今の話だと。
1: そういうのねちゃんとね、はい、商品見とかないと。
0: そうですよね、はい、
1: 貼った後に間違えちゃったってね。
0: そうですね、なんか、うん、外には散らないけど家に散ったらおしまいですもんね。
1: そうなんです
0: よね。そういうことも考えないといけないってことですね。
1: そうなんですよ。
0: なんかあと今のお話だと、うん、よくベッドサイドってちょっと本棚みたいの置きたくなってたんですけど、
1: はい、
0: そういう場合って重い本は下ですね。
1: 重い本は下、その通りですね。
0: そうですよね、
1: まあ、重心も安定してくるっていうことで、はい、まあ、よりまあ倒れにくくなるということもありますし、はいはい、今黒瀬さんおっしゃったように上の方にね図鑑とかね
0: 辞
1: 典とか置いといたら、
0: う
1: ん、それだけでね落ちてくるものがもう凶器みたいなものになりますから。
0: 確かに、はい、ちょっとぬいぐるみとかは上にしようとかすればいいわけですよね。
1: 可愛いものは上
0: 可愛いものは上なんですね。
1: あとね食器棚、
0: はい、
1: あ、
0: はいはい、
1: あのよくメディアとかの映像で、
0: はい、
1: 例えば地震が起きた時に、
0: はい、
1: 家の中であると一番こう例題として出るのが、
0: はい、
1: 食器棚だガシャンって倒れるようなああいう映像見ません、うん、
0: あの音もねよく、うん、はい、聞きますもんね、
1: はい、だから食器棚っていうのはどうしてもちゃんと、固定しなきゃな、家具固定しなきゃなっていうふうな思われてる方非常に多いと、は
0: い、まあ、そう思いました、
1: はい、ああいうものはちゃんとね L 字金具できっちりと穴を開けて固定をするべきだって、これは間違いないんですけれども、
0: はい、
1: そこだけじゃダメなんですよ。
0: 棚だけじゃダメ。
1: そうなんです、食器棚だけじゃダメ。 なんでかっていうと、
0: はい、
1: この食器棚を L 字金具で固定する先は家の壁ですよね、
0: はい、そうです。
1: その家も揺れるわけじゃないですか、地震で、
0: はい、
1: だから家と一緒にその食器棚が一緒に揺れると、はい、そうすると食器棚の扉って引き戸か観音開きか、
0: あ、そうですね、
1: どっちかでしょ。そうするとその揺れに合わせてバタンバタンバタンバタン扉が
0: 最悪ですね。
1: そうで中の食器棚が、はい、食器棚じゃないし中の食器が全部落っこってしまって割れてしまう、で助かったのは食器棚だけだったと。
0: じゃあなんかいや守りたいのはお皿の方と人間ですよね、
1: うん、むしろそちらですよね、はい、もちろん食器棚も大事かもしれないけれども、大事なのは、まあ、中に入ってるね
0: 確かに、
1: まあ、大事な記念日とかに買ったものとか、ね、贈り物とかの食器とか、はい、あとは体自身ですね。
0: そうですね、飛んできたら怖いですもんね相手。
1: そうですよ、で破片落ちたらね飛び出すから、は
0: い、そうですね、ショックが大きいと思います。そうですね、大事なねお皿だと、気をつけるべきこといっぱいありますね。
1: そうなんですよ。
0: 家具固定の仕方って他にもいろいろあるんですか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、まず先ほど申した最も確実な方法としては、
0: はい、
1: 壁に L 字金具でネジ止めする、
0: はい、
1: これが一番確実、
0: はい
1: はい、でもネジ止めとかが難しい場合ってあるじゃないですか、
0: コンクリートの時とか
1: とか、はい、あとは賃貸住宅だら消えにくいなっていうところ、うんうんう
0: ん、はい、
1: そういった場合は突っ張り棒とかストッパー式のものですね、はい、そういったものを使われると、うん、あとは粘着マットとかで、
0: はい、
1: できるだけこの揺れをこう吸収してあげるって、まあ、そんなようなことをやっていくと効果は高まるんじゃないかなと思いますね、はい、
0: なるほど。あの私突っ張り棒を買った時に、うん、実は
1: 買われた、
0: 買いました。あのやっぱりベッドのところに本棚があったので、うん、それででも一番手前側につけちゃったんですね。
1: 手前
0: 側って、はい、 はい、はい、そしたら説明書読んだら壁側を止めなきゃいけないって言って、うん、多分知らない人多いと思うんですよね。
1: そうですよね。
0: そうなんですよ。
1: イメージとして手前側につけた方が
0: 動かない
1: ようなイメージありますし、
0: ありました。
1: また何もつけやすいですよね。
0: そうなんですよ、
1: 手前の方がね。
0: そうなんです、ギュッて止まってる感じしてたんですけど、はい、違うんですね。
1: 違いますね、うん、あとはこう2つの大体2つでやりますけれども、はいはい、それがより中心に寄っちゃってる場合があるんですよ。
0: そうですね、
1: はい、それはやっぱり両サイド、
0: はいはい、
1: 端にやる。
0: なるほど、うん、
1: だから奥端。
0: なるほど、
1: こういうの覚えていただくと分
0: かりました。奥端ですね。
1: はい、
0: はい、分かりました。皆さんすぐチェックしてみてください、
1: はい、はい。
0: 後半にもお話を伺いますが、ここで音楽のコーナーです、はい、今日も玉田さんからリクエストをいただきたいと思いますが、今日は何の曲にしますか。
1: はい、ムーンチャイルドのエスケープ、
0: はい、これもカラオケの練習曲ですか。
1: よく分かりましたね
0: それではムーンチャイルドのエスケープをどうぞ。

お聞きいただきましたのはムーンチャイルドのエスケープでした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマは室内安全にスイッチオン、家の中は意外と危険がいっぱいだということに気づきました。阪神淡路大震災

0: や熊本地震などを考えると夜間や早朝に災害が起こるのが最も無防備で危ない気がしますよね。
1: そうですね、夜間や早朝、確かにそうです、はい、災害と時刻、
0: はい、
1: まあ、これによって、まあ、何でしょう、被害の様相というものが変わってくるなというふうに私感じています。
0: はい、
1: 例えば1995年に起こった阪神淡路大震災、
0: はい、
1: あれは朝の5時46分に起こりましたね、はい、まあ、だからというわけではないですけれども、人々がまだご自宅の中にいらっしゃるような時間だった、
0: はい、
1: なので大変痛ましいことですけれども、お亡くなりになられた方の約 88% が建物の倒壊による、はい、または家具ですね、
0: はい、
1: 圧死または窒息死、これで亡くなられたんですよ、
0: はい
1: はい、また時刻ということでいくとですね、関東大震災、はい、防災の日になっている9月1日の、はい、ですけれども、あれはお昼の11時58分に起こった、はい、かまどで火を焚いて、
0: はい、
1: ご飯を作っているような、
0: ああそんな時間帯だったんですね。
1: そして時代としては木造家屋がほとんどだった、
0: はい、
1: あっという間にその耐震の基準もない中で建てられた建物だらけだったので、はい、潰れたお家が、まあ、すぐさま薪になってしまって火災で亡くなる方が9割だったと。だからやはり人間のこの生活、
0: はい、
1: 時間というものとその時間に起こった災害ということで、
0: はい、
1: 被害というものがある程度決まってくるなんてことがありますよね。
0: そうですね、今日家具固定のこととかいろいろ伺っていて、うん、今ちょっと気になったのは圧死と窒息死って違うんですか？うん、
1: あ、はい、圧死と窒息死、
0: はい、
1: 読んで字のごとくなのかもしれませんけど、はいはい、圧死は潰れてお亡くなりになるという話ね、
0: はいはい、
1: で窒息死は呼吸ができなくて、
0: あ、
1: はい、
0: はい、
1: ただ黒瀬さんどうして今質問されたかというのは、はい、何が窒息とつながるのかって、
0: 潰れてぎゅーって窒息したのかなって思ってたら、うん、それは別なんですね。
1: そうなんですよ。で窒息死というのは人間今もね呼吸しているときに、はい、わずかながらこう肺といいますかね体が動いているわけですよね、はい、前後というか上下というか、
0: はい、
1: そうなりません？呼吸すると、
0: はい、なりますなります。
1: でやると、
0: はいはい、
1: そのわずかな動きすらも挟まれてしまうことで取れなかったら人間呼吸できるでしょうかね、は
0: い、できない、
1: できない、
0: そういうことですか。
1: そういうことなんです。なので、建物が崩れてまた重い家具が倒れてきて挟まれて、
0: はい、
1: 肺が膨らむ余裕すらも、
0: はい、
1: 設けることができないと、
0: はい、
1: これは窒息死になるということ。
0: そうなんですね。なんかそれが別だっていうのもびっくりしましたし、うん、今こそこの L 字とかでちゃんと止めておけば、うん、挟まらなくて済んだのにっていうことですよね。
1: そういうことですね。
0: なるほど。なんかこうちなみにゴールデンウィークで、
1: はい、
0: 家でいろいろチェックしていくとしたら、うん、あとはどんなことをチェックしておくべきですか？
1: ゴールデンウィークだからこそ、
0: この室内安全ということで考えると何をしといたらいい
1: ですか？そうですね、
0: はい、
1: 防災用品って、
0: はい、
1: いくらでも揃えようと思ったら揃えたくなっちゃいません？
0: なっちゃいます、
1: はい、いろいろな種類、
0: はい、
1: しかもたくさん
0: たくさん
1: でたくさんのものがたくさんの種類で用意されるととても読む知れぬ安心感に包まれるというところがある、ね、まあ、これは一つそういう効果を、まあ、うまく活用してもらってね、
0: はい、
1: 安全にたくさんのものを仕入れてもらいたい、用意していてもらいたいってこういう気持ちはあるんですけれども、
0: はい、
1: しかし問題のどこに置けばいいのかって問題、
0: いやそれですよね、
1: はい、水、例えば5人家族ですと100リットル超えるわけですよ、
0: はい、
1: でそれを一つの場所に固めておけるだけの場所をまとめて取れるかっていうと難しい。
0: そうですね、
1: はい、だから家の中に例えばお水断水とかね止まってしまったような時に使えるだけの、はい、例えば 2,3 日の分は、
0: はい、
1: クローゼットの奥の方にちょっとこう何本か入れておくとか、
0: はい、
1: 分散させて避難用品というかね防災用品を分けておくってことは一つ重要かなっていうふうに思ってる。確かにそういった場所をちゃんと確保したりとか、
0: はい、
1: 分別つけておく、
0: うん、
1: で地震の時はすぐ玄関の扉開けなさいなって話ありますよね。
0: ありましたね。
1: あれは家がひしゃげて傾いて閉じ込められるのを防止するためってここなんですけれども、
0: はい、
1: まあ、それだけの揺れになるとお家の中のお部屋の扉も開かない閉じ込められるってことあるじゃないですか、
0: はい、
1: だから各部屋にそういったものを置いておくってことも考えようによってはあり得るんじゃないのか。
0: 準備したところにたどり着けないことがあるかもっていうことなんですね。
1: その通りです。家の奥の方の一つの倉庫みたいにしているお部屋にまるっと家族分の防災用品を全部入れていると
0: やってました。
1: はい。だけど災害の時にその扉が開かない。
0: そうですよね。
1: これは気をつけたいですよね。
0: 本当に、だからスリッパだってしまっといたらダメだってことをこの間ね、はい、お話で分かったので、うん、だ置き場所も考えないといけないなと。田畑さん、今日のテーマが、はい、室内安全にスイッチオンということなんですけれども、うん、他に気をつけるべきことってありますかね。例えば照明とか、
1: はい、はははは
0: そういうのってどうですか。
1: 照明は明かりの照明ですよね、
0: はい、そうですそうです、
1: とても大事なんです。

0: ですよ。
1: はい。
0: まず一番、簡単にできる照明においての防災対策は、
1: はい。
0: 通常のよくある電球から
1: はい。
0: LED 電球に変える。
1: あ、ガラスじゃなくなるってことです
0: その
1: か？
0: 通りなんですよ。
1: ああ。
0: LED は別な素材が使われててですね、
1: はい。
0: なかなか割れにくいと言いますかね、
1: はい。
0: ガラスで怪我をするような可能性
1: はい。
0: もより減って安全性が高いというところが一つありますね。あ
1: はい。はい。
0: とは、LED 電球の方が熱が発生しに
1: し
0: くい
1: ない
0: っ
1: です
0: ていう
1: よね。
0: と
1: 熱
0: ころ
1: くな
0: も、
1: いですもん
0: はい。
1: ね。
0: そういったところもある。
1: はい。
0: あとはですね、LED 電球でいうと一つ画期的な商品が、防災用の商品がです
1: あ
0: ね、
1: るんで
0: 今
1: すか？
0: 出てるんですよ。
1: え、どういうことですか？
0: 地震が起きたり、何か大きい災害が起きると、
1: はい。
0: 家の中が停電したりもす
1: は
0: る。
1: い、はい。
0: そうすると、家で使ってるこの LED 電球、
1: はい。
0: もう当然ながら明かり帯び
1: つ
0: ま
1: か
0: せん
1: な
0: よ
1: いで
0: ね。つ
1: す
0: か
1: よ
0: ないです
1: ね。
0: ね。
1: は
0: そ
1: い。
0: の電球を外すんですよ。くる
1: はい。
0: くるくるくるくるって。
1: はい。
0: 外して手で持ってピッてボタンを押すとですね、
1: はい。
0: それが光るんです。電球だけで。
1: 電気来てなくても？
0: そう。要は
1: ええー。
0: 充電される電球なんですよ。
1: すごい。
0: もちろん限界ありますよ。その使
1: はい。
0: 用時間ってありますけれど
1: はい。
0: も、災害発生して、そのめちゃめちゃな状況の中で、
1: はい。
0: 明るいって、とっても助かりません？
1: なんですか、普段使ってる時に充電されてくるってことですか？
0: その通りです。
1: すごい。
0: はい。
1: しかも、あそこ電気だなって分かってますもんね。いつも
0: そ
1: ついて
0: う
1: ると
0: なん
1: こ
0: で
1: ろ
0: す、
1: に
0: そう
1: つ
0: ない んで
1: てる
0: す。
1: から。
0: はい。
1: それを外して、それはなんかすごいですね。
0: で、電球って1個ってことないじゃないで
1: ない
0: す
1: です
0: か。
1: ね。
0: 複数あるので、ご家
1: はい。
0: 族がそれぞれ取って、
1: はい。
0: 自分用の明かり、
1: すご
0: でき
1: い。
0: るということもありますし、
1: はい。
0: あとこれが持ち運べる明かりになるんですよね。
1: なるほど。し
0: はい。
1: かもそれ LED だから外した時熱くないってことですよ
0: その通りで
1: ね。
0: す。ここで暑さってところ
1: す
0: とつながって
1: ご
0: くるんですよ。
1: い。いや、でもどうせ今買い替えようと思ってたらそれにすべきですね、なん
0: そうだ
1: か。
0: と思いますよ。
1: 知らないグッズがいっぱいです。小さい家でもいろいろ点検するとこありそうですよね。
0: そうだと思いますよ。
1: はい。皆さんもこんな工夫をしているとか、被災の体験とか、こんなことが大変だった、こんな情報を取り上げてほしいなどのメッセージ、ぜひお寄せください。番組後半で宛先をご案内します。さて、そろそろ番組も終わりの時間になってきました。防災士研修センタープレゼンツ、防災スイッチオン。玉田さんから聞いた今日の LED の電球がすごかったので、なんか今後もいろいろ教えてほしいと思うんですけど。
0: お任せください。
1: 番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp。 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
0: 玉田太郎でした。
1: また来週。助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 860-989。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングスハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 男山、国丸など北海道の11蔵元の地酒のほか、ワインや焼酎なども取り揃えています。ホタテや鮭、昆布、ニシンなど北海道のお土産には欠かせない食品類も多数取り揃えております。境町の北市アウトレットとなり、地酒屋北市へどうぞ。
1: 蛍の光を歌い、蛍の風を伝え、蛍の人々の息吹を語る FM 蛍 76.3 メガヘルツ。

ここからは北知別市の今を知る番組、北知別知るをお送りしていきます。この時間は余市町にありますワイン時々豚の提供でお送りします。大型連休真っ最中、あなたは今何をしているでしょうか。今日はいつものトークを少しお休みして、お仕事のあなたも、お家で休んでいるあなたも、そして小樽運河沿いなどを走るドライバーの皆さんも、この放送がゴールデンウィーク中最高の BGM になるよう願いながらお送りしていきます。

さあ、まだまだ楽曲続いていきます。お店の中で聴いてくれているあなたも、車内で口ずさんでいるあなたも、今この瞬間同じ音でつながっていますので、ますます車内、そしてお家で盛り上がっていただきたいなと思います。後半戦もさらに加速していきます。

あっという間の30分お楽しみいただけたでしょうか。小樽から北尻べし、そしてその先へ、私たちのネットワークはこれからもこの街の今とワクワクをお届けしていきます。この後もドライバーの方は安全運転で最高のゴールデンウィークをお過ごしください。北尻べしる、この時間は余市町にありますワイン時々豚の提供でお送りしました。

小樽のどこが良かったの？市外から小樽に移住してきた方にその経緯や移住を決めた決定的なポイントを伺い、小樽生まれの自分には見えていないかもしれない小樽の魅力を探っていこうという番組です。毎月第1、第3土曜日夜8時から放送中。ぜひお聞きください。

0: 井上翔子のプレシャスモーメント。ご機嫌いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。今週もデスクの Q 太郎と一緒にお送りします。
1: ゴールデンウィークですね。
0: そうですね、
1: 何もやる気はしませんね。
0: でもだいぶゲストが入っておりますのでね、私はそのためにあんまりダラダラはできない。
1: 私はライブゲストの場合は、どっちでもいいんでダラダラしてますよね。
0: ね、
1: 何の責任もないから。
0: たまには休んでくださいよ、はいはい。さあ、じゃあこちらの

0: 内から参りましょう。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理ショー。はい、さて今週紹介するのは、キャベツが全国的に安くなって、
1: ね、安い
0: ね、なので定番じゃ定番の料理だと思います、
1: はい、
0: 改めて紹介する必要もないかもしれませんが、簡単なお料理です。キャベツと豚肉のにんにく醤油炒め、もうそのままです、ね、
1: はい、
0: あまりにも簡単だから
1: 本当
0: 忘れてるかもしれない、皆さん頭の中から、うん、だから簡単、うん、だってもう本当ににんにくとお醤油でいいんですもん。
1: でキャベツと豚肉炒めるだけ、
0: はい、そうです。
1: 本当にそれで
0: お野菜簡単で、
1: どんな味になるの、
0: まあ、ごま油でちょっと炒めるんですけど、はい、うん、あのでちょっと豚肉は塩コショウ軽くね、うん、あんまりやるとしょっぱすぎるんで下味で少し揉み込んで、
1: はい、
0: しっかり下味を軽くつけて、うん、でもう普通に豚肉から焼いて中火で、
1: うん、
0: でキャベツをしんなりするまで炒めて、うん、あのお醤油とおろしにんにくチューブでもいいです。でもね、あの少し甘みが欲しい方は、うん、お醤油じゃなくて、うん、あのめんつゆ、めんつゆとにんにくだけでも美味しいです、
1: はいはい、
0: うん、なのでぜひ、もう簡単ですけど今キャベツがお買い得なので、たくさんキャベツ入れてもあのいっぱいいただきます。
1: あのフライパンに今度入れないくらいキャベツで入れても、
0: うん、ね、火を通すとしんなりして ね、そうなんです。
1: もうこれで言うと1個言えますよ。
0: 言って、
1: 僕ら あの僕と弟が住んでた時に、
0: うん、
1: あの2人で住んでたんで、
0: うんうん、
1: その中であのキャベツとね、うん、うち赤いウインナーがいっぱいあったの、う
0: ん、
1: もうこれをしばらく食ってましたね、う
0: ん、味付けは
1: ケチャップ以上。
0: 美味しいね。それは美味しいね。それもいいかもね。キャベツね、一玉買ってどうしようかなっていう方は、
1: そう、
0: ぜひいいかも、ウインナーと。
1: もうね、今あのこうなんていうんですかね、あの違くなっちゃいましたんで、赤ウインナー見てもね、うん、買わないんですけど。
0: たまに食べたくなる。
1: たまに食べたくなるんですよあれが、
0: うん。
1: それをやると、うん、ああ懐かしい味だなと思いますね。
0: うん、あ、いいですね。
1: だからそういう意味でキャベツって便利じゃない。あの、はい、生でも食べられるし、
0: ね、
1: 焼いても食えるから、
0: うん、今ぜひ、うん、じゃあ皆さんキャベツをもりもり食べて、
1: うん、安いからね、
0: ヘルシーに健康になりましょう。はい、ぜひ、作ってみてください。キャベツと豚肉のニンニク醤油炒めです。では今週の1曲目お聴きください。お送りするのは井上翔子でローイング。

0: りしているのは私井上翔子でローイングです。井上翔子がお送りしているプレシャスモーメント、では皆さんからいただいたメッセージ紹介しましょう。こちら写真付きでいただきました。これなんという桜でしょうかね。ソメイヨシノじゃないね。
1: 八重桜。
0: あ、八重桜これ。
1: じゃないのこれ。
0: どうでしょう。そんな写真付きでメッセージくださったのは、親愛なる翔子さん、キュータロウさん、

0: ヘンさんでございます。ありがとうございます。先日大阪造幣局の桜の通り抜けに行ってきました。通り抜けね、以前からニュースなどで見て一度行ってみたいと思ってましたが、のびのびにしてるうちに体が言うことを聞かなくなるなと思い、今年申し込んでみました、
1: うん、
0: 申し込まないといけないんだ。すごい競争率高いのね。いわゆるソメイヨシノの桜並木ではなく、いろんな種類の桜の展示会みたいな感じ。大ぶりな花が満開となっている様はなかなか見応えがありましたよ。何の種類かは書いてないですね、うん、管理されてる方のご苦労が忍ばれる見事な桜でした。翔子さんは今年お花見行きましたか？ごきげんよう、さようなら、ということで。
1: なんだろう、桜っぽくないよね、なんか、うんうん、いっぱいありすぎて、
0: なんか、
1: うん、
0: なんかちょっとポテッとした感じの形の桜の花ですね、大ぶりの本当、綺麗な桜ですが、あ、もうね、お花見行く友達もいないし、
1: もう
0: 誘われもしないし、
1: 周りも行かなくな
0: って、周りももうね、同年代の方はね行かないのでね、全然もう
1: 僕、翔子さんから花見って聞いた、あ、でもあのボイトレの先生とかやってるから、そっちの件で
0: 生徒さんとっていうのはありますけど、何回かありましたね、何回かありました、
1: ボイトレの
0: 教室でやってないですよ。あの、
1: なんで寒いから、
0: そうなのかな、うん、毎年割とボイトレ教室でやってたんですが、で
1: やってましたよ ね、
0: はあ、ね、ここ 2,3 年はやってないので、あの、全然、うん、そう、見ても見てないです。
1: 僕が覚えてるのはもうね、何十年か前ですけど、翔子さんからあの当時ガラケーの方に写真が来て、うん、花見やってますっつって、誰だ、加藤玲子さんとかなんかそのあたりとなんかやってましたよね。
0: それは花火大会。
1: あれ花火大会。
0: はい。
1: これね、正直言ってやったことないんだよな、ブルーシート敷いてっていうのは。
0: 珍しい。
1: この世代でも。
0: だってみんなしてた時代ですよね。会社員の方とか。
1: してたけど行かなかったね。何が楽しいのかなと思って、持っていくのも嫌だし。
0: ね、うん、まだ寒い時期ですしね。うん、
1: ちょっとずれてましたね、そういう意味で。会社員時代もそこでそんなのやるんだったら、それこそそのビルの花が見えるお店に入ってそこから見てるっていうことやってましたね、やっぱりね。
0: それがもう大人はいいですね。
1: うん、もう今はね、うん、ダメよ、外でなんかお酒なんか飲んじゃ。
0: そうですね、うん、さあ、そして続いても写真付きです。
1: 翔
0: 子さん、北野さん、お元気ですか、うん、ラジオネームかおちゃんです。ありがとうございます、うん、さて、今年初めて花が咲いた我が家の梅の木ですが、花が終わってよく見てみたら小さい実がなっていました、
1: うん、なんか気持ち悪い。
0: 実がなるには別の種類の梅を近くに植えて受粉させないとダメだとネットで見ていたので、
1: もう一回言って、
0: 実がなるには別の種類の梅を近くに植えて受粉させないとダメだとネットで見ていたので、無理かな、でももしかしてと思って見てみたら、
1: うん、
0: という感じでした。大きくなるまで実が落ちないといいなと思いながら、よし、梅酒にするぞと楽しみにしています。そばに植えた小手まりも咲き始めました。
1: 小手まり去年ももらったけど、結構
0: 九太郎さんの苦手なつぶつぶのお花です。かわいいじゃないですか、小手まりも。
1: これ見て、これが実なのかな、
0: それが実なのかな、なんか実とはちょっと思え、気づかないかもしれない、ね、私だったら。で、それがでも大きくなったら、うん、梅ができて、ね、そっから梅酒を作ったり、梅干しになっを作ったりできるようなぐらいに大きくなるのかな、ね、
1: そういうのってやります？あの、例えば、じゃあ梅がありました、緑の。うん、
0: はい、
1: じゃあこれからつけて、うん、何ヶ月か知らないですけど、つけたら梅酒になるわけですよ。うん、やります？そういうの。
0: いやー。
1: 梅酒買ってきた方がいいよね。
0: そうですね。どうせ自分には、うんうん、自分がやっても美味しいのできこないだろうなと。あ、
1: そうそうそうそう。
0: お味噌とかも、あの、それ家で自分で作った方が、味わい深かったり、愛情も持てるんだろうけど、うん、

0: いや、売ってるの方がきっと美味しいだろうなとか思っちゃうんですよね。
1: でもヨーグルトやってましたもんね、ちゃんとね。
0: ヨーグルトはその当時はカスピカヨーグルトって売ってなかったんですよ。うんうん、作るしかなかったんですよ。その当時は。
1: そうなの？
0: はい。種を誰かからもら
1: って。じゃないけど、へえだよ、本
0: 当。うん。売ってなかったんです、うん、スーパーとかには。
1: 何が売ってたのじゃ。
0: 普通の日本のヨーグルト。
1: うん、甘いヨーグルト。
0: 甘くなくてもプレーンもありましたけど、うん、
1: ヨーグルトって昭和だから僕39年生まれだから46年ぐらい、小学校が46年ぐらいか、
0: うん、
1: 給食でね、うん、こうちっちゃいあの瓶に入ったヨーグルトが出たのよ、うん、たまに、
0: うん、
1: それが甘くて美味しくて、うん、それをなんか上をちょっとずつすくって薄くすくって食べるの好きだった。
0: あ、瓶に入ったの私も見たこと
1: ありました、まだ。
0: うん、ありました、うん。美味しかったですね、あれね。
1: で、大人になって、なんか、ヨーグルト食べたら味ないじゃんと思って。
0: あ、プレーンのね。
1: そう。甘くないと食えないよって思った記憶がある。
0: まあ、そうですね、う
1: ん。それからあんま好きじゃなくなった。
0: ああ、ジャムとかね、うん。あの、蜂蜜とかと食べたら美味しいですよ。うん、成長作用があるので、ぜひ。そして曲に行ってもよろしいですかね。お送りするのは私、井上翔子で歩きたい。

0: 送りしているのは井上翔子で歩きたいです。東京半蔵門のスタジオからお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。ラジオネームやんちゃん6143です。今回もさ、リュックの中に、いいチコ
1: を、あ、僕見てましたよ。
0: 2リットルを、2つも、2本も重たいのにさ、4リットル背負って、
1: まあ、その後持っていく私の身にもなってください
0: 、はい、車だからいいじゃないですか、ありがとうございました。そんなやんちゃんのクイチンさん、
1: もうさ、ブログ見たら見事にさ、
0: そうね、
1: お酒ばっかりだよね。
0: 本当ですね、本当そうよね。ありがたいこと。
1: 甘ギフでいいんだけどね。
0: あ、
1: トランプのようにして持って帰りたいね、いつかね。
0: いつかね、持ち運び簡単だし。
1: どうぞ
0: お願いしますなんて、はい、去年、嫁さんの田舎の実家を解体してさら地にしてすっきりしたので、私の実家はどうなってるんかなと思い見に行ったんですが、昭和の5軒続きの長屋でしたが、なんと全部潰して車のパーキングになってました、借家でしたが、結婚するまで住んでて両親が亡くなって解約したんですが、実家がなくなるのは寂しいですね。本籍がパーキングになりました笑い本籍は今住んでる住所にできますが、

0: 面倒くさいです。しょうこさんの実家はどうですかね。そういうことになるんだ。そっか、本線。
1: 僕もやっぱりそうですよね、住んでたところ、うん、やっぱりあとはこの世代になってくると今度相続の問題とかいろんな問題が出てきたりして結局亡くなっていくのも多いですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね。
1: ただ偉いと思いますよ、これちゃんとあの奥さんの方の実家さら地にしたんですから、
0: うん、そっか、そういうのもしないでずっと放置してしてある空き家問題みたいなのもありますもんね。
1: ありますよね。だって
0: お金かかるもんね。
1: 固定資産高くなりますから ね、
0: あね、うん、私の実家はまだあの姉とかがね、うん、住んでますのでまだありますけどね。
1: まだまだ古い町並みがちょっと残ってはいますよね。ただやっぱりこうね、この20年ぐらい通ってますけどやっぱり壊されていくのは寂しいなっていうのとね、まあ、しょうがないでしょうね、うん、
0: そうですね、うん。あとあのリクエストはカレーライスですが、うん、カレーに入れる肉は牛肉です。これ江口さんがほら、うん、西日本は牛肉文化、うん、東日本は豚肉とかって言ってましたけど、
1: これ有名ですよ。ちょうど長島温泉、うん、あそこあるじゃないですか、カレーちゃんと、はい、あそこで変わるっていう、うん、
0: そう、カレーもカレーに入れる、
1: カレーの肉はこっちは肉。
0: え、じゃあ、九太郎さん関東ですわ。豚肉でした？
1: ただ、育ちがほら、みんな周りが豚肉
0: とか、か
1: あえて、こう、牛肉を入れるって、なんていうんですかね。そういう。
0: じゃあ、周りの人たちは、うん、豚でした？東日本は。
1: 豚。あのね、ちょうど、牛のカレー肉っていうのが出てきた頃なんですよ、まだ。
0: あ、ちょっとこう、塊的な。
1: これが美味しくなくて。
0: 最初ね。
1: そうなんですよ。
0: 最初の牛肉って硬い筋張ってましたよね。だから、なんか、このヤンちゃんさんは、やっぱ関西どころかな、牛肉。そうですね。私は、確か豚でしたね。あ、私四国なんですが、豚でした。
1: ああ。うん。それはちょっとこう、ほら、ごめんなさい。
0: 違って、好み、好み。母親の好みで、うん、豚の方が美味しいから。
1: 僕は、あの、翔子さんに習ったので、これもあるんですよ。うん、あの、豚と牛と鶏入れたら、
0: 全部入れ
1: たら美味しいって言って、うん、嘘だろうと思ってやったら、うん、最近そればっかりやってますから。
0: でしょ、はい、みんな好きよ。私、やっぱ自分で作るようになってからは、もう好きなもの全部入れたい。入れたりとか、いろんな実験的にできるじゃないですか。
1: そうなんですよ。
0: 今やもう。
1: しかも、バラ肉習ったのも翔子さんなんで、うん、カレーも、バラ肉は溶けちゃうんで、うん、一番最後の方に入れるんですよ。
0: ああ、そっか、そっか。
1: そう。食べたことないですよ、バラ肉なんて。
0: お、あの、油が最高に美味しいんですけどね。
1: わかんなかったですね、本当ね。うん、やってますよ、
0: うん。ぜひ私は全部入れがおすすめなので。
1: あ、ね、本当に美味しい。
0: 全部の出汁が出ますからね。
1: そうなんだよね。なんか違うんだよね。
0: はい。とても複雑に美味しい、あの、深みが出ますので。
1: 特に鶏が入ってると美味しいな。
0: そうなんですよ。鶏もね、煮込めば煮込むほど柔らかくなりますしね。ぜひぜひ、あの、全部入れのカレーも作ってみてください。はい、では、そんなやんちゃん614さんからのリクエスト、井上翔子。カレーライス。

0: 嫁翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。さあ新しい、CD が出ます。5月26日発売予定、友情物語、こちらの方が、5月26日そして24日が先行発売として、ライブ会場でも手にねしていただけると思います。聞いてます？なんでニヤニヤしてるんですか？
1: 面白い縁が来たもんですから。
0: なんのこっちゃ、番組集中してください、はい、さあそしてライブ情報になります。5月3日、シナモンズゴッド山下幸輝生誕祭ゲスト、5月4日長江健二ゴールデンライブ、久保瑠璃子さんとゲストで出演します。そして5月13日は東京タワーのフリーライブ、5月24日37周年記念コンサート、渋谷プレジャープレジャー、7月19日 FM 東京ホールオーケストラコンサートとなっております。最新のスケジュール情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしてます。メッセージは shoko@musicbird.co.jp shoko@musicbird.co.jp shoko のスペルは shoko です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子と
1: デスコの Q 太郎でした。
0: それではまた来週。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: 災インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 松島さん、はい、大きな地震が発生すると、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震

0: れて震源域の長さが大きくなるため被害の範囲も大きくなるんです。阪神淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、 震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神淡路大震災とは大きく違うということになります。
1: では震度というのは気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されているんですか？
0: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
1: はい、
0: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
1: はい、
0: ちなみに阪神淡路大震災の頃までは気象庁の職員さんが体感や揺れの状況を見て震度を決めていた、そんな時期があったんですね。
1: 震度計を使うようになったのはまだ20数年前だったということなんですね。
0: そうですね。電球をマグニチュードに例えると電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、
1: はい、
0: それを受けて見る場所によって明るさを感じるのがいわゆる震度に該当するんですね、
1: はい、
0: 100ワットの電球これつけた時に電球から離れれば離れるほど暗く感じられるように、地震も震源から離れれば離れるほど震度が小さくなりますよね、
1: はい、
0: 仮に40ワットの電球でも電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように、小さいマグニチュードの地震であっても直下で発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います、
1: はい、まとめるとマグニチュードは発震元の地震の大きさを表した数値で、震度は私たちが住む受け手の揺れの数値ということになりますよね。
0: そうですね、そうなります。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上恵里奈でした。

0: 北一ガラス3号館和のフロアでは、小樽で培われた和のガラス器をご提案しております。伝統的な和の柄をモチーフとした切子ガラスのほか、季節の草花をあしらった茶器や華やかで存在感ある花器など、個性的な手作りガラスを取り揃えております。ぜひご来店くださいませ。
1: 167個の石油ランプが灯る北一ガラス3号館内北一ホール。当店特製のミルクティーやミルクティーソフトクリームが大人気です。幻想的な空間が皆様をお待ちしております。

ただいま長崎屋ではポイントサービスに代わる新サービスを開始いたしました。お手持ちの携帯電話に大変お得な割引クーポンのお知らせをいたします。入会料、年会費はもちろん無料、わずかな通信料金で大変お得な割引クーポンが発券できるシステムとなっております。お申し込み方法、その他につきましては担当係員までお申し付けください。歌のアルバム、この番組は長崎屋大樽

0: 店サンポート商店会の提供でお送りします。こんばんは、八千代です。今週も歌を通して楽しい時間を過ごしてまいります。歌のアルバム、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。さあ、それでは番組のお相手、そしてカラオケ練習曲のコーナーでは歌唱指導してくださいます弥生ちゃんお迎えいたしましょう。ビクターエンターテインメント加納弥生さんです。
1: こんばんは、加納弥生です。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
0: 弥生ちゃん、今週もよろしくお願いいたします。ゴールデンウィークも後半に入りまして、はい、まあ、後半と申しますか、もうそろそろ終わりに近づいてきているという、ね、はい、そうですよね。もうあっという間のゴールデンウィークだったなと。
1: そうですね、
0: 早いなと。
1: いくらお休みがあっても、はい、なんか終わってみる頃になると、うん、あっという間だったなってなりますよね。
0: 本当そうですよね、はい。まあ、これから5月5日子どもの日、端午の節句が訪れるわけなんですけれど、はい、まあ、子どもの日と言いますと、まあ、特に小さいお子さんがいらっしゃるご家庭では、
1: はい、
0: パパお父さんどっか連れてってとか、はい、お母さんどこどこ行きたいとか、はい、〇〇が食べたいとかおじいちゃんおばあちゃん、はい、お小遣いちょうだいみたいな、さすがにそんなストレートにはねおっしゃらないと思いますけれども、はい、あの男の子がいるお宅では鯉のぼりをこうね、はい、飾ったり
1: とか。でも最近鯉のぼりが見かけられなくなりましたよね。
0: そうなんですよね。住宅事情っていうことが影響してるんでしょうか、
1: ね、どちらかというと兜、なんかお家に飾るものを買ってあげるっていう話は聞きましたけれども、なんかね、鯉のぼり立ててるうちってそんなにないなって。
0: 確かにそうですよね。
1: あの小樽では勝内川というね、はい、川にたくさん鯉のぼりをね、はい、またそれ見るのも楽しみなんですけど、
0: きっと、まあ、これ想像なんですけれども、はい、その勝内川に毎年鯉のぼりが泳いでいるので、は
1: い、
0: まあ、あえてい
1: いかな、
0: 用意しなくてもいいかな我が家、ね、あのベランダがちょっとね、あの狭いしなん
1: で、そうですよね、
0: いいか、勝内川へ行って見
1: れば、ね、
0: 見
1: ればね、そうそう、はい、あと定山渓温泉にもね、有名な北海道ではね、
0: あの 温泉地、はい、温泉地があります
1: けど、ね、やっぱそれも川のところっていうか、なんかね、表にいっぱいありますよね。
0: はい、泳いでますよね。
1: 泳いでますよね。
0: 本当に、
1: はい、お空を悠々と泳ぐ。
0: 本当そうですよね。ね、はい、まあ、どうなんでしょうか。弥生ちゃんはその、まあ、子供の日といいますか、はい、何かこうね、
1: はい、
0: どっか行ったとか、うん、ご家族でね、
1: はい、
0: 何々を食べたとかって思い出ありますか。
1: そうですね。うちはあの父がいなかった人なんですよ。
0: やっぱ巡業のね、
1: そう、芸能関係、やっぱりね、この仕事してたので、うん、今の私と同じく、やっぱりその、昔は忙しかったんですね、やっぱりゴールデンウィークとかはね。
0: そうですよね。
1: その温泉地とか行って、なんかこう、ショーやってたりとかしてたことが多かったので、あの、母がよく、花園公園ってあるんですよ、たぶんに。はい、そこにちょっとちっちゃな遊具があったりとかして、そういうところに連れて行ってくれたり、でもあの、ご近所さん、昔ながらの子、仲良くて、みんな周り同じぐらいの子供たちがいたので、はい、ご近所の奥さんたちとその子供たちみたいな感じで、いろんなところにこう行ったりとか、
0: あら、いいですね。
1: そうですね。表でなんかこうやっぱ川のところなのかな、ちょっとちっちゃい時のあの記憶なのではっきりではないんですけれども、やっぱジンギスカンみたいなね、はい、してみんなで食べたりとか、それでも楽しみはありましたね。
0: いいですね、はい、そういったあの小さい頃のね、子供の日の思い出っていうのは、はい、いくつになっても覚えてるもんですよね。
1: そうですね、
0: はい、まあでも弥生ちゃんもね、すっかり大人になられまして、
1: はい、
0: なんて言うんでしょうか、5月5日のね、はい、子供の日、端午の節句、はい、まあ、お仕事であったり、はい、またいろいろね、はい、まあ、お買い物に出かけられたりですとかっていうことの方がね、
1: そうですね、
0: まあ、されることって言いますと、そちらの方が、
1: ね、そうですね、あとなんかもう柏餅食べようかなとかね、そういうことで食べることでなんかこう、はいはい、その行事を楽しむみたいになってますけどね、
0: 確かにそうですよね、はい、柏餅ね、
1: そこ大事ですよね、
0: 大事ですよね特に大きなイベントをやらなくてもそう下でね、
1: そう、
0: 行事をこう感じる、
1: 我が家は結構ね、あの全ての行事をなんか食べることで、は
0: い、
1: なんかこう楽しむみたいなね、
0: いいと、
1: この日は何を食べる日だよねみたいな感じになってますね、はい、
0: いや、食文化も大事ですよ ね、
1: はい、
0: やっぱり食はね、その人の、まあ、人生を作りますしね、
1: はい、
0: 歴史ありますもんね、はいはい、ありがとうございます さあ今週も前半は3曲新曲をお送りしてまいります。後半はカラオケ練習曲のコーナーです。弥生ちゃんが1

0: 曲選曲してくださいました。曲歌唱指導してくださいます、今週も1時間たっぷりお送りしてまいりますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、まずは前半新曲3曲お送りしてまいりましょう。まずは1曲目、五木ひろしさんです。この番組で五木ひろしさんの新曲をっていうのは、はい、久しぶりになりますか。
1: そうですか、ね、あ、言われてみたら久しぶりなのかなっていう気がしましたね、うん、
0: はい、はい、さてその五木ひろしさんなんですが、横浜たそがれから55年を迎えられます。
1: はい、
0: 半世紀ちょっとということになりますよね、うん、ではまずは新曲聴いていただきましょう。4月8日に発売されました、五木ひろしさん、千年の化粧文。

0: 今週の1曲目は4月8日に発売されまして五木ひろしさん千年の化粧踏みでした。待望のニューシングルというね、はい、デビューなさって55年を迎える五木ひろしさんのニューシングルなんですが、こちら作詞が田久保真美さん、作曲が五木ひろしさんですね。はい、ねで、まあ、五木ひろしさんご本人が歌われ即して作曲をなさったという実は経緯がありまして、はい、うん、その経緯が書かれてある婦人公論という女性雑誌があるんですが、あの3月16日月曜日、これ電子版なんだと思うんですけれども、12時に配信されました。そちらの記事によりますと、こちらの化粧踏み、作詞家の田久保真美さんから僕のところに、五木ひろしさんのところにこの曲を歌ってほしいという依頼がありました。どういう思いで書いた詩なのかを尋ねたところ、東日本大震災や能登の震災などを目の当たりにして作詞家としてできることは何だろうと考えたときに、100年でも1000年でもあなたのことを忘れませんということを思っていたいという気持ちが湧いてきてこの詩になったということのようなんですね。で、化粧踏みって、ね、私も実は初めて聞いた言葉なんですが、
1: 私も聞いたことない言葉です
0: ね。はい、この化粧踏み、古語なんですね。はい、異性を思い慕うという意味で、化粧踏みというのは恋踏みのことなんだそうです。まあ、この化粧踏み、まあ、恋踏みですよね。五木ひろしさんが曲を作られまして、そして田久保真美さんが作詞をなさった、
1: ねえ、なんかあの亡くなった方のことをずっと忘れませんっていう、はい、内容なんですけど、はい、なんかすごい聞いてて、私五木ひろしさん好きだからなのかもしれないですけど、ちょっと途中泣きそうになりました。やっぱり詩をこうね、私詩見ながらこう歌を聞いてると特になんかこうグッとくるものがあって、うん、でなんかこうあのちょっと前の五木ひろしさんらしい歌の雰囲気、メロディー体とかがなんか、あ、五木さんじゃなきゃこういう歌を歌えないんじゃないのっていう雰囲気が、あの、ありますね。とてもでも難しい歌です。なかなかすぐは歌えないですよね。
0: そうですよね。はい、五木ひろしさんと言いますとこう艶っぽい、はい、曲もね、
1: そうですね、女性歌とかそういうのもよく歌われますもんね。はい、とても素敵な曲です ね、
0: そうですね。
1: ただ歌えるかってなるとね歌えないかもっていうところが難しさがありますけどね、はい、チャレンジしがいある曲かもしれないですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 4月8日に発売されました五木ひろしさん千年の化粧踏みでした。変わりましては石川さゆりさんの新曲を聴いていただきましょう。曲のタイトルが日々くれぐれとというタイトルなんですけれども、こちらの曲またね意味が深いと言いますか。
1: そうなんですね。
0: そうなんですよね、はい、作詞作曲が宮沢和文さん、宮沢和文さんと言いますと、はい、元ザ・ブームのボーカルを担当していらっしゃった、うんうん、あの宮沢さんなんですけれども、まずは聞いていただきましょう。4月8日に発売されました石川さゆりさん日々くれぐれと。

0: 石川さゆりさんのニューシングル4月8日に発売されました日々くれんぐれと聞いていただきました。
1: はい、
0: こう詩を聞いておりますと、はい、何気ない日々の毎日の中、はい、でもその何気ない変化のない日々だからこそ、まあ、幸せといいますか大切なんだというような思いが、
1: はい、
0: 詩に込められているような気がしますね。
1: そうですね。でもちょっとこう耳だけで聞いてると難しいですよね、うん、なかなかこう、ね、詩を読みながらだとなんとでも読んでてもちょっと、はい、たゆたうってなんだろう、たゆたうことというでしょう、あどういうことなんだろうとかね、うん、なんかそういうなんかちょっとした言葉が難しいところが入ってますよね。
0: そうですね、
1: はい。
0: まあ、その詩を作られました、まあ、曲もそうなんですが宮沢和史さん

0: 宮沢和史さんの思いが、どういう思いからこの曲を作られたのかというあの文章をちょっと目にいたしまして、はい、ご紹介しますね。過去にない不安定な今の世の中で、将来が霞んでいるような時代だからこそ、淡々と繰り返す日々を大切にしたいということ。東日本や熊本の大地震、各地の紛争などで多くの人が意図せず志半ばで亡くなる現実もある。繰り返す毎日を退屈だと思う人、またそのように思う時もありますが、世界中の多くの人々が紛争や貧困によって繰り返すことさえできない現実の中で、このささやかな慎み深い毎日を幸せに感じていたいと思います。まあ、今ご紹介した文章以外にもあの言葉がいろいろ綴られていたんですが、はい、ちょっと時間の都合上ですね。
1: でも伝えたいことはすごく今ので伝わりまして、分かりましたよ ね、はい、
0: あの1曲目の五木ひろしさんの千年の化粧文の中にもありましたけれども、うん、はい、やはり東日本大震災ですとか、はい、熊本の大地震にも、まあ、通ずるところがあるといいますか、うん、人の命の大切さであったり、はい、日々の何気ない、うん、はい、淡々とした暮らしの中に、うん、まあ、幸せがあるんだ。
1: そうですよね。それってなかなかやっぱり今は本当に言われなきゃ気づかなかったなって思ったので、本当にこの時間が普通じゃないんだって、当たり前じゃないんだって、明日どうなってるかわからないよって思いながら、この一日一日を大切に生きていきたいなって、なんか改めてあの教えてもらいました、この歌でね。
0: そうですよね、はい、うん、当たり前の日常がなくなって初めて、
1: はい、
0: その当たり前の毎日の大切さっていうことが分かるっていうのも、
1: ね、そうなんでしょうね。みんな同じだと思います。大切なものって失わないと分からないってよく言いますけれども、 そういうことなんですよね、
0: は
1: い、
0: ですから後悔する前に、はい、やはり目の前の人を大切にし、
1: そうですよね、思いやりを持って生きて、はい、そして楽しく毎日好きな歌を歌っていくっていうのも大事ですよね。
0: そうですね、はい、とても大事だと思います、はい。さあ、変わりましては今週の3曲目お送りしましょう。真田ナオキさんのニューシングル聴いていただきます。4月8日に発売されました。曲は日が沈む前に。

0: 4月8日に発売されました真田ナオキさん、日が沈む前にでした。曲の最後のギターの終わり方、じゃじゃんっていうのがかっこいいですね。だって歌もかっこいいですし、
1: そうですね、
0: やっぱりこういう歌、真田さんじゃないとこんな風には歌えないよねって、この声の雰囲気とかも、ね、やっぱりかっこいい歌ですから、
1: そうですね、
0: こういう雰囲気で歌わないとなんか、うん、ダメだよなっていう感じますもんね。
1: そうですね、
0: はい、
1: また大変個性のある声をなさってらっしゃる真田ナオキさんですが、
0: はいはい、
1: キャッチコピーがノックアウトボイス。
0: ノックアウトですか。
1: ノックアウトされちゃった、はい、やられたみたいな、
0: ね、うん、まさにそんな感じですよね。
1: そうですね、
0: はい、インパクトがすごいありますもんね、
1: 本当に、
0: はい。
1: 真田さんはデビュー10周年を迎えられるということなんですが、うん、いやこのノックアウトボイスなんですけれども、はい、歴史があると言いますか、
0: はい、歴史がある、
1: うん、声に色をつけようと思って、はい、ひたすら海辺で叫んで唐辛子を食べ、はい、日本酒でうがいをして喉を潰したっていう、
0: はい、そうなんですね。元はこういう声じゃなかったそうですよ。
1: そうなんですか、うん、
0: それで自分でなんかもうでも潰しちゃったら、元には戻らないじゃないですか。
1: そうですよね。
0: その勇気ってすごいなって前から思ってるんですけどね、
1: はい、
0: はい。
1: でまたどうして声を潰そうと思われたのかと言いますと、うん、民謡を習ってらしたそうなんですね、
0: うんうん、
1: で特徴がなくて細い声と音程も取ることができなかったために、うん、その民謡の先生に君才能がないって言われたんですって。
0: うーん、辛いですねそれ言われるとね。
1: で声特徴ないよねっていうふうにも言われてしまって、
0: うん、
1: 真田ナオキさんは大変なショックを受けられた、
0: ね、そりゃそうですよ、そう言われたら
1: そうですよ ね、
0: ですよね。
1: そこで、
0: はい、
1: 一念発起です、
0: はい
1: はい、声に色をつけよう。
0: でもだからってやりますかそれ。そこまで
1: 海で叫んで、はい、唐辛子を食べて日本酒でうがいをして喉を潰されるなんて
0: 、はい、
1: なかなかできることではないですよ ね、 ね、
0: 自分で考えたんでしょうかね。前から思ってたんですけど、自分でこうしたら喉が潰れ、まあ、でも海辺で叫ぶは絶対喉潰れますよね、
1: うん、そうですよね。
0: それは誰が考えても分かりそうな感じなんですけど、
1: はい、
0: 日本酒でうがいするとか唐辛子食べるとかすごいですよね。
1: ねえ、うん、ちょっとなんでしょうか、乱暴かなと思ってしまいますけれども、
0: でも、ね、でも一歩間違えばって感じですもんね。
1: でもそういうそのなんていうか、追い詰められるとか切羽詰まっての、う
0: んね、そこまでしてもなんか自分を変えたかった、歌い手として個性を出したかったってことです ね、
1: うん、そ う、 です
0: よね。うちの父も昔よく言ってたんですけど、
1: はい、
0: すごい歌うまくても売れない人もいる、でもそのうまくないっていうわけじゃないけども、うん、個性で売れてる人もいる、
1: あ、
0: いう話をしてましたね、
1: す
0: んごい感心するほどうまいってほどじゃないけど売れるのは個性もあるんだって言ってましたね。
1: その個性の一つが声なんですね、きっと。真田ナオキさん応援したくなりますね
0: そうですね。でもそこまでして本当にこう喉を潰して、ね、個性を出して今売れてるじゃないですか、
1: はい、確かにそうですね。

0: まあ、それはそれで良かった選択って思わないとね、はい、悲しいですもんね。
1: そうですよね、はい、いや本当喉を潰して良かったんだと思います
0: そうですね、誰にもない個性だと思います。
1: 本当そうですよね、はい、頑張っていただきたいです。さあ前半3曲新曲をお送りいたしました。この後 CM を挟みましてからします。
2: 入会料、年会費はもちろん無料、わずかな通信料金で大変お得な割引クーポンが発券できるシステムとなっております。お申し込み方法、その他につきましては担当係員までお申し付けください。小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。
1: 歌のアルバム、 FM 小樽のスタジオからお送りいたしております。番組のオープニングでも弥生ちゃんお話をされておりましたけれども、はい、お子さんの頃にね、
0: はい、
1: 子供の日、はい、5月5日端午の節句、あのお肉をご近所さんと一緒に、はい、
0: チンギスカンね、
1: チンギスカンね召し上がったっていう、はい、そういうあの幼き日の思い出がありますという話をしてくださいましたけれども、はい、あの今住んでおります私の家のご近所さんなんですが、はい、やっぱりあのたまにね、そのご近所さんの家の前を通りますと、
0: はい、
1: あの車庫で、
0: はい、
1: お隣さん同士、はいはい、ご家族皆さんって、うんうん、もちろん小さいお子さんもいらっしゃるんですけど、はい、お肉なのかな、うん、きっとお肉なんだと思います。
0: 焼肉ね、
1: そうそうそう、
0: してるのよく見かけます、お散歩してたら。
1: そうなんですよね、はい、で煙がもくもく上に上がってきますね、うんうん、で楽しそうなの笑い声が聞こえてきて、うん、あ、いいななんて思いながら、はい、見てるんですけれどもね、
0: はい、あの前に私も散歩してて、そういうご家庭があったんですよ、
1: はい、
0: でなんとなく通り過ぎたら一緒に食べていかないみたいに声かけられてあどう思うって言って通り過ぎていきましたけど、
1: そうなんですね、
0: そういうフレンドリーなご家族もいますよね。
1: そうなんですね、はい、私はあの残念ながらまだ声をかけていただいたことはないんですけども、いいですね弥生ちゃん、ね、それだけ地元に溶け込んでらっしゃる。
0: いや多分全然お互い知らない声かけが良かったんです ね、 ね、
1: いいですね、はいはい、まあ、きっとまあ子供の日ご近所さんと一緒にね、はい、うん、楽しい美味しい時間を過ごされる
0: ってい
1: うお得もね、はい、あるかと思いますけれども、ぜひあの長崎屋さん地下1階食料品売り場、あのお肉もありますしね、
0: はい、
1: お野菜もたくさんありますので、うん、ぜひご家族皆さんで、まあ、できればご近所さんも一緒に、
0: はい、
1: お買い物楽しまれて、でその後は一緒に美味しい時間をっていうのも、お子さんにとってはすごく思い出に残る時間なんじゃないのかな、ね、と思いますので、
0: はい、そう思います、はい、
1: ぜひ楽しい美味しい思い出もたくさん作っていただきたいなと思います。さあそれでは後半です。カラオケ練習曲のコーナーをお送りしてまいります。今週のカラオケは三田寮さんの風の旅人という曲ですね、
0: はい、
1: まあ、日中はね暖かくなってきましたけれども、朝晩まだちょっとね風冷たいですよね、
0: はい、
1: まあ、そんな思いが弥生ちゃんに終わりになるのかどうなのかは分かりませんけれども
0: これはですね、ちょっとこう異国情緒あふれる曲なんですよね、
1: はい、
0: っていうのはキルギス共和国って皆さん聞いたことあります？
1: はい、あります、あります、
0: ね、あの日本の半分ぐらいの面積のところに約700万人ぐらいが暮らしているそうなんですけれども、うん、顔つきとかがこう日本人と似てるっていうことで、
1: はい、
0: なんかこう中央アジアの中でも親日国として知られているそうなんですよ、でそれでこの、風の旅人っていう歌なんですけれども、三田寮さんっていう方がこのそのキルギスのことを歌ってるっていうか、そちら の、 あの雰囲気もね、やっぱアレンジとかもあちらの音楽なんだろうなっていう雰囲気がするんですよね。でそれで親善活動を行ってて、独立記念コンサートでこう約7万人が動員して、
1: すごいです、ね、
0: それに3年連続で出演してるっていうことで、この歌が2013年発売になったんですけれども、その時にすごいあのキルギスで最も有名な日本人歌手ということで、美空ひばりさんを知らなくても三田寮さんはみんな知っているっていうぐらい、なんかこう笑いになってたんですね。でとても素敵な歌で、あのカラオケ好きなある方がよく歌ってたんですよ、この歌を、
1: はい、
0: あいい歌だなと思ってずっと聞いてて、ふっと思い出したんです。
1: そうなんですね、うん、
0: 素敵な歌でっていうので、
1: はい、楽しみですね、
0: はい、
1: はい、 さあ、それでは弥生ちゃんの歌唱指導を聞いてください。

0: 今週のカラオケ練習曲は三田寮さんの風の旅人です。作詞が坂口照之さん、作曲が源哲也さん、はい、編曲が河村英二さん、はい、源先生も演歌からこういった、ね、曲まで
1: 素敵な歌やっぱり書かれますよね。
0: そうですね、はい、さあそれでは弥生ちゃん歌唱指導よろしくお願いいたします。
1: はい、わかりました。結構ね、あのキー合わせがあの女性が歌うと難しいかなって感じなんですけど、私が落ち着いたのはマイナス5、カラオケでマイナス5ぐらいで歌うとまあいい感じかなと思うんですけれども、あのキーの高い人は、もう一個ぐらい上げれますし、はい、マイナス4ですよね、うん、で逆にあの男性の曲好んで歌うキーが低い人にとってはあの上げた方が歌いやすいので、プラス4ぐらいから始めてみたらいいんじゃないかなと思います、キーの低い人はね。はい、じゃあ早速この一番の歌詞で、
0: はい、よろしくお願いします。
1: 勉強してみたいと思います。はい、頭のところは1、2、3、4、1、2、3、4の次ですぐ入っていくので、はい、1、2、3、4つ目に息継ぎをしていってあげましょう。でちょっと低いところから入ります。砂漠みたいな、こんな感じですね。
0: 結構低い
1: ですね。ちょっと低い感じから入りますね、はい、このぐらい低い、最初低くないと後半が結構高くなるので注意してくださいっていう感じですね、はい、
0: そうですね、
1: はい、で砂漠みたいなの差の音を十分に伸ばしながら歌っていきましょう。でここで息継ぎをして、東海の街は、これも東海ってしっかり伸ばしていきましょう、200半伸ばしていきます。はい、はい、でここで息継ぎをして、うん、半拍休んで、歩くそばから、うん、一拍休んでしっかり息継ぎをします。砂を噛む、これは砂を噛むって、この噛むってところ少し詰めて歌います。
0: はい、
1: はい、1、2、3、4つ目にまた息継ぎをします。次の1から入っていきます。なんでそんなに、最初と同じような歌い方ですね、はい、ここで息継ぎをして、息そぐ、1、2、3、4、半拍休んで息継ぎをします。国を離れて、うん、故国が見える、この故国が見えるってところから少しちょっと大きく伸びやかに歌っていきます。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、
0: ここからが高くなるんですね。
1: そうですね。そう。まあでも結構低めに歌ってるので、そんなにここ、はい、今は高く感じないですけれども、うんうん、実際はもうちょっとね、こう、上げ気味に歌うと高く感じますね。あ、石別の酒を干す。この酒の毛の音がちょっとクッと上がる感じになるので、はい、まっすぐ歌わないように気をつけましょう。はい、酒を干す。こんな感じですね。ここで息継ぎをして、遠く住むあの人に、このあの人ってところは16分音符になってて、タタタタッと早く歌うところなので、のんびりしないように。あの人に、こんな感じですね。
0: はい。
1: 1、2、3、4つ目に息継ぎをして、また1から入っていきます。一つところに、ここ伸びやかに歌えますし、切らないで歌っていってあげます。
0: もう切っちゃ
1: な
0: くてダメなんですね。
1: そう、切らないで、はい、つなげるように歌っていきます。で、ここで息継ぎをして、根も下ろせずに、なんですけれども、根も下ろ、ちょっと引っ張って、せつに、つにって歌って、そうですね、ちょっと母音でこう下ろしてくるような感じで歌うと、雰囲気が出てきますね。三田さんもそのように歌っています。で、ここは、1、2、3、4、1、2、3、4、2小節あるので、はい、早く入らないように気をつけましょう。息継ぎをして、夜べのない旅、夜べのってクッと上がっていきます。はい、で、次も、明日もって、次も明日もってちょっと上がります。明日も続く。うん、ちょっとやっぱり高くなりますよね。
0: ね、
1: 高くなりますね。そうなんですね。だから最初が低くないと、ここら辺とかが出てこなくなるので。
0: そうですね。
1: はい。気合わせしっかりしてくださいね。はい、で、ここで、1、2、3、うん。3つ目に息継ぎをして、うん、反拍休んで、今度は1から入るんじゃなくて、小節ちょっとまたぐように、はい、くって入っていきます。風の、風のっていくんですけれども、これ風の

0: の風の風の旅人って風が3つ出てくるんですけれども、ちょっとこう同じ音量といいますか、そういう感じで歌うとメリハリがなくなりますので、
1: はい、
0: 1個目をちょっと強めに、風の風のぜーのってところもちょっとこう震わせるように歌いますね。かぜーの、ちょっと強く歌ったら、次は反拍休んで、かぜーの、優
1: し
0: く歌っ
1: ああ、優
0: て。
1: しい感
0: そ
1: じ。
0: うですね。で、最後はまたちょっと大きく歌い、伸びやかに歌います。反拍休んで、かぜーの、このぜーっていうところが、ちょっと高いので、
1: はい。
0: 上がりづらいんですけれども、しっかり上がりましょう。かぜーの旅人、最後は伸びやかに大きく歌って締めます。はい。
1: やはりこう、風をイメージしながら
0: そうです
1: 歌
0: ね。
1: われると
0: 風の旅人ですから。
1: そうですよ
0: はい。風
1: ね。
0: のようにこう、いろいろ旅して歩くイメージです
1: はい。
0: ね。
1: あ、素敵ですね。さあ、それではこの後、弥生ちゃんにお手本を歌っていただきます。その後、カラオケを流しますので、ぜひ聞いてね、
0: はい。
1: 楽しんでいただ
0: そう
1: け
0: で
1: れ
0: す
1: ばと
0: ね。
1: 思いま
0: は
1: す。
0: い。
1: 景色も、なんて言うんでしょうか、イメージしながら。
0: できます
1: そうで
0: ね。
1: すよ
0: はい。
1: ね。楽しんで聞いていただければと思います。今週のカラオケ練習曲、三田寮さん、風の旅人。では、弥生ちゃん、お手本よろしくお願いいたしま
0: はい。
1: す。

0: 今週のカラオケ練習曲は三田寮さん風の旅人でした、
1: はい、
0: とても素敵ないい曲でしたね、
1: はい、
0: さああっという間にお別れの時間がやってまいりました。お送りしてまいりました歌のアルバムお別れの時間です。番組のお相手そして歌唱指導してくださいましたのはビクターエンターテインメント加納弥生さんでした。
2: どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。この番組は長崎屋小樽店サンポート商店会の提供でお送りしました。

0: 毎月第3火曜日夜7時から放送の糸おかし。のぞみとやすしの2人で私たちが気になっていること、好きなことを糸おかしなこととしてお話ししています。ぜひお聞きください。
1: 小樽のどこが良かったの？市外から小樽に移住してきた方にその経緯や移住を決めた決定的なポイントを伺い、小樽生まれの自分には見えていないかもしれない小樽の魅力を探っていこうという番組です。毎月第1、第3土曜日夜8時から放送中。ぜひお聞きください。

0: 土曜の夜8時となりました。今週も始まります、小樽のどこが良かったの第113回目の放送です。お相手は私、漢字一文字藤の花の藤と申します。どうぞよろしくお願いします。そしてもう一人のパーソナリティはこちら。
1: どうも皆さんこんばんは。小樽生まれ小樽育ち、小樽で仕事もしております、ひらがな4文字で健太郎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。この番組は市外から小樽に移住してきた方にお話を聞き、その経緯や移住を決めた決定的なポイントを伺って、小樽生まれの自分には見えていないかもしれない小樽の魅力を探っていこうという番組です。
1: よろしくお付き合いください。
0: お願いします。
1: さて、先月はですね、はい、またお時間をいただきまして、
0: はい、
1: 特別会ということで、久岡佳代さん2020ですね、
0: はい、
1: 5月の16日もう2週間後
0: と迫
1: ってまいりまして、はい、はい、ね、

0: 私はあと何をやっておかなきゃいけないんだろうとかですね、
1: もうタスクがいっぱいになっちゃっている状態ですよね、
0: はい、この収録の今の時点でもやり残してることはないだろうかと、
1: はい、
0: ではっきりやんなきゃいけないと思っていることもいくつもあるんですけど、
1: はい、
0: なぜか手が出ないっていうか、
1: いや忙しいですも
0: ん、なんか進められないっていうか、
1: ね、はい、
0: 出演者の皆さんですね、はい、それぞれに準備ですとか発信ですとか、
1: そうですね、
0: 高橋春奈さんに至ってはですね、ノートの記事をね、ライブの99日前から毎日連載するっていうことを行ってらっしゃって、
1: はい、
0: 1日も切れ目もなくね、
1: すごいですよ、毎日通知来てびっくりし
0: ますから、はい、はい、そちらもね相当気合い入っておりますんで、皆さんもね、まだねご予約されてないという方ご興味ねありましたら、ご予約いただければなと思ってお待ちしております。
1: はい、
0: 予約先としましては、
1: はい、
0: 各出演者のSNS の、ダイレクトメッセージですとか、
1: はい、
0: あと私の方でもメールアドレスご用意しておりますので、そちらにいただければと思っております。CRIC.KENTARO@gmail.com、CRIC.KENTARO@gmail.com というふうになっておりますので、ね、ふるってご参加いただければなと思っております。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: さあ宣伝はこれぐらいにしまして、はい、というわけで今月のねゲストをご紹介していきたいと思っております。
1: はい、
0: 今月はですね U ターン組の方に出ていただこうと、
1: はい、
0: 一回小樽から出てねお仕事された方がどうしてわざわざ小樽に戻ってこようと思ったのか、はい、そういうところなんかのね思いですとかきっかけですとかね流れですとかそういうのをちょっとね伺っていければなと思っております。ご紹介いたします。小樽市内でですね神の蒸留所を開設に向けて動いていらっしゃいます、峰尾誠さんです。峰尾さんどうもこんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いいたします。ありがとうございます。峰尾さんもわざわざ足を運んでいただきまして、
2: いえいえ、ありがとうございます。こちらこそねお誘いいただいて、
0: はい、
2: 助かります。
0: はい、助かります。峰尾さんのねご紹介、はい、まずちょっと私の方からざっとというか簡単にご案内していきたいかなと思っております。峰尾誠さん、平成6年9月20日生まれ、ご出身地が、まあ、U ターン組ということで申し上げましたので、小樽市となっております。
1: はい、
0: 趣味特技といたしまして車の名前当て。
1: お
0: もうこれは
1: 車の
0: お生まれになった息子さんとの遊びの一環というふうに書いてありますけども、車の名前当て、
2: もう子供の頃から車がめちゃくちゃ好きだったので、
0: はい、そうですね、
2: でそのなんていうんですかね趣味というかがそのまま息子に引き継がれた形で、
0: はい、
2: あれ何みたいな
0: 聞いてくる、
2: これは、
0: うん、
2: これは、
0: うん、
2: これはって言われるので、
0: はい、
2: カローラとか
0: 教えていく
2: フィットだよとか
0: 教えていくスタイル、
1: 羨ましいです。
0: やっぱりだんだん息子さんも覚えていかれますでしょ。そうでもない、
2: いやかなりだいぶ知識というか、
0: はいはいはい、
2: まあそもそもね記憶力が結構いいので、
0: うん、
2: 人の名前を覚えるのが割と得意だと思っていて、
0: はいはいはい、
2: まあ多分どっちが先か分かんないですけど、
0: はい、
2: 多分人の顔をこう言語その名前に連、うんうん、こう結びつけるという、
0: はいはい、
2: ことの同じグループで多分車の見た目を名前でグルーピングするっていうのをものすごく多分長けてる、
0: はい、
2: その能力に、
0: なるほど、
2: 気がしますね。
0: なるほど、面白いですね。
1: いいですか、
0: さらっと今話した中でもなんか分析力がある感じ、分析的なものの見方をされる方だっていうのがもう早くも伝わってまいりましたけれども、ものづくりする方にはね、ものづくりする方にはね、稀有なね特質なんじゃないかなと私は思いますけれども、それでご経歴としましては、まあ、小樽の高校、まあ、長陵高校ですね、卒業されて大学も小樽商科大学に進学されたと。でそちらを卒業された後、まあ、ご就職で、パン屋さんに、
2: はい、
0: パン屋さんっていう言い方はちょっとざっくりかもしれませんけど、パン製造業ですよね。
2: そうです、パン製造業ですね、
0: はいはい、に就職されて、その後、まあ、ご転職という形なのか、横浜ベイブルーイングさん、
2: はい、
0: で、まあ、クラフトビールとジンリキュールを作られる、
2: そうですね、
0: はいはい、蒸留所醸造所というところで、まあ、昨年そちらを退職

0: されて小樽に戻っていらっしゃったと、
1: はい、
0: で現在その小樽市内で、神の蒸留所を開設に向けて、準備していらっしゃるという方でございます。小樽商大卒ということなので
2: 先輩
0: になりますし、
2: 先輩ですよね、
0: はい、
2: 健太郎さんにとっても
0: そうですね、まあまあ、ちょっと口はばったいですけど後輩ですね言い方あれですけど、はい、
2: すごい商大つながりの3人で話してるという
0: か、はい、まず商大学生時代のお話なんかちょっと聞ければと思ったんですけど、はい、その商大にいらした頃っていうのは部活動とかサークル活動とかそういうのもいろいろあるかと思いますけど、何か取り組まれてたことってあるんですか？
1: 僕はもうもっぱらバンド活動をやっていたので、
0: はい、
1: もうなんなら大学を選んだ理由もまあ、その延長にあるっていうか、まあ、そんな大したもんではないんですけど、めちゃくちゃ後ろ向きな理由で、高校の頃からバンドやってて、で、まあ、長陵高校って、ね、進学校ですけど、
2: はい、
1: もうなんか、大学とか行きたくなかったんですよ。
0: 行きたくなかったんですか？
1: 本当に。バンドやりたかったんで。でももう、それはもうダメだと。絶対大学に行けっていう。
0: もう親御さんのご意向もありますから。は
1: い、で、はい、めちゃくちゃ後ろ向きな理由で、はい、じゃあ仕方ないと、
0: はい、
1: でも行くんだったら本当にもうミニマムで行こうと思ったんですよ。
0: ミニマムね、
1: あらゆる資源を最小にして、全てそのバンドがやりたいから、その時
0: はいはいはい、
1: まあ、あの本当に車もそうですけど、音楽も当時そうで、もう全部一個にしか行かないタイプの
0: エネルギーをね、
1: はい、人間なので、はいはいはい、頭の中それしかなくて、で選んだのが、
0: はい、
1: 自宅から一番近い国立の大学っていう。
0: わかる。
2: それで、
1: それでし、まあ、ある意味、いや、すごいね、ひどい言い方ですけど、仕方なく選んだ小樽商大っていう。仕方
2: なく。
0: まあ、それでもね、その、学力的にはね、そこそこ必要な大学ですから、
2: ね、はい、
0: まあ、それでもまあ、ご実力があったから、まあ、そちら入れたってことだと思いますけど、ミネオさんと僕、学校全部一緒なんですよ。小学校も、中学校も、高校も、大学も、全部一緒なんですよ。まあ、まるっと。
1: まあ、いない
0: です。だから分かるんですけど、はい、遠くに通ったことないんですよ。
2: ああ、
1: そう。
0: 高校も、だって、バスも乗らずに通えるから、あそこは。
2: いや、いいですね。そんな距離感で。
0: いや、でもほら、あれですよね。友達との帰り道とかが、超短いじゃないですか。
1: なので、まあ、なんだろう。まあ、あとはやっぱ高校の時は、もう、とにかく、もう、音楽
0: に
1: 全振りしてたし、あとやっぱりこう、なんですかね、思春期だったので、はい、めちゃくちゃ閉じこもって、うちにこもって、ひたすらギターの練習し続けてたみたいな時期なので、
0: そうですか、
1: なんか多分、まあどっちが先かわかんないですけど、家が近いっていうのは、なんかそれとすごく相性は良かったんですよね。
0: でまあ大学もミニマムって思ったら、それはね、近いところ選ぶ弱はなりますよね。
2: そうですね。
0: はい。私も弓道だけやりたくて商大選びましたから、思って受けたんですけど、一回落ちたんですよ。
2: 近い。
0: 僕浪人したんですよね。
2: はい。
0: だから一番遠くまで行った学校は、あの、札幌のよゼミなんですよ。
2: そこで初めて遠くへの通学を
0: 予備校だけ、
2: はい、
0: あの市外に行ったっていう、
2: は
0: い、それ以外はあの同じく私もあの小樽市内でね、
2: はい、
0: 収めましたけど、なんか分かるんですよ。これだけやりたいから他にリソースさせたくないし、手近な大学 で、まあ、しかもそんなに悪い大学じゃないって言いますかね、
1: うん、まあ、そうですね、あのいわゆるなんていうんですかね、お得なあの偏差値に対してのこう、うん、就職の、なんですか、レベル感みたいなのが、
0: 強いですね。
2: 割と、強いですよね。
0: はい。そういったあたりのね、気持ちね、なんとなくわかりますけれども、はい。さっきね、打ち合わせでも軽くね、お話ししてた中でね、その音楽活動のね、学生時代にやってた中で、そのカメレオンセブンとも対バンドね、
2: そうみたい。
0: 今回のね、はい、居酒屋のね、ひさごっていうね、
2: はい、
0: お店の店主はあのカメレオンセブンののりくんなわけですから、
2: はい、
0: あの、のりくんがっつり関わってるわけですけども、まあ、そちらとも、あの、はい、共演のその関係があったと。いうことも伺いましたし、
2: いや、すごい世間狭と思いましたね。
0: 割とがっちりその外に出てライブ活動をされてたってことなんですね。
1: そうですね、多分森さん高校の時組んでたバンドの頃から会話させてもらったりとかしてた、
2: はい、
1: かなというのが

0: ちょっと記憶があれ怪しいんですけど、はいはいはいはい、でもう高校の時から札幌にライブしに行ったりとか、うん、もう本当あれですよ、あのメンバーバンドメンバーでギャラをもらうんじゃなくて、
1: はい、
0: その出演料払って箱代を
2: 払ってね、分担してというか、はいはい、
0: やってもうなんか本当全部自腹で、
2: はい、
0: まあ、やりたいから、
2: うんうん、
0: ライブしに札幌行ったりとかしてて、で大学入って、まあ、バンドは変わったんですけど、はい、大学入ってからもなんか同じような感じで、はい、まあ、札幌にライブしに行ったりとかしてましたね、はい、
2: で、まあ、修了とか卒業に向けて動く形ですけれども、そこから先なんて言うでしょうね、じゃあその大好きな音楽活動で飯食おうとかっていう方向にはいかなかったんですか。
0: まあ、あのこれもよくある話だと思うんですけど、
2: はい、
0: やっぱり最初はみんなそれを夢に見るじゃないですか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、でもまあ現実そんなにね甘くないというか、
2: はい、
0: ましてたかが大学の4年間程度で、
2: うん、
0: まあ、目が出るっていう、そういう人は、まあ、ほんと一握りっていう、はい、自分がいたサークルはフォークソング部っていうサークルで、
1: はい、
0: まあ、結構オリジナル曲をやるような人たち、はいはい、先輩はみんなそうで、
2: うんうん、
0: で自分たちもそうで、もう高校の時からカバーはオリジナルのためになんていうか練習のためにやるみたいな、はい、程度で、はい、ライブでやったりとかあんましてなくって、まあなんか勝手にそこそこ自分たちはいけるんじゃないかって、やっぱなんか思う、こう自分は何者かになれるんじゃないかっていう謎の自信みたいな、
2: はいはい、
0: なんかああいうのを原動力にやってたんですけど、まあ結局まあどこかで現実を見るわけですよね、
2: はいはい、
0: でどうするんだろうっていう時に就職しなきゃいけないよなみたいなのが、
2: はい、
0: まあ、大学の2年ぐらい、まあ、20歳ぐらいですよね、まあ、見えてくるわけですよね、うん、現実が、なんかその中でじゃあどういう職業がいいんだろうみたいな、
2: はい、
0: っていう時にある種の劣等感みたいなのがあってのっていう、なんかそれに近いものがもうすごくあって、
2: そうですか、
0: あのバンドはそれの手段だったんですよ、
2: うんうんうん、
0: まあ、要は勉強とかなんか足の速さとかそういうのもで勝てないけど、はい、
2: うん、
0: 音楽でだったら勝てるんじゃねえかみたいな、はい、なんか誰にも負けない武器みたいな、うん、そういうのがずっと欲しくて、
1: はい、
0: なんなら多分今もあんま変わんないんですよ。
2: そうですか。
0: あんま変わんなくて、なんかそういう動機があるので、
2: うん、
0: まあ、おのずと、こう、普通のスーツを着るサラリーマンっていう姿が見えなかった。
2: なるほど。
0: で、あとは2013年から17年まで大学にいたんですけど、
2: は
0: い、
2: うんうん、
0: まあ、直前に2011年の震災があって、当時高校1年生だったと思うんですが、
1: はい。
0: なんかあの、時、あとは、まあ、もうちょっと遡るとリーマンショックがあったりとか、はい、なんかそのあたりでなんかこう世の中ってなんていうんですかね、諸行無常みたいな、
2: はい、
0: そのサラリーマンだから安泰みたいなのって、うんうん、もうそういう神話はもうとっくに崩壊してんじゃないかなみたいな、
2: そうですね、
0: なんか、はい、なんとなく思ってたんですよ、
2: はい、そういうこと言われ始めた頃でしたね、
0: うん、
2: は
0: い、まあそういう中でじゃあまあ商大入ったらほとんどの人がまあいわゆるスーツを着る仕事をしていくわけですけど、うん、
1: はい、
0: なんかそれが本当の意味でこうなんて納得できないっていうか、
2: はい、
0: 腑に落ちなくて、
2: うん、
0: めちゃくちゃ最初は農家なら世界が終わる時にも生き延びるんじゃねえかみたいな、
2: 自給自足ってことですね
0: そう思ったんですよ、
2: はいはい、
0: まあ、みたいなとこから始まり、なんかやっぱ物を作るっていう、はい、ゼロから一を作る人間になりたいっていうのが、
2: うん、
0: まあそれが多分自分のこう根本にあったんですよね、音楽もそうで、
2: うん、なるほど、
0: っていう中でまあ出会ったのがパンだったっていうところですね。
2: なるほどですね。そういう方ってでも例えばその料理の専門学校に通ってらっしゃる方とか、
0: はい、
2: 料理調理の専門学校に通ってらっしゃる方とかっていうのがやってくるのかなっていうイメージでしたけど、そのあたり実際どうだったんですか。
0: その就職する、まあ、要は同期ですよね、
2: はい、
0: あの入社した同期はあの大卒組、
1: はい、
0: あとそういった専門卒組と高卒組の3パターンあるんですよ、
2: なるほど、
0: 特にどれが多いってわけではないです、
2: はいはいはい、
0: あの会社によりますけどね、
2: ええ、
0: であの専門出た人の方が当然最初からこう知ってることできることが
2: 経験値がね
0: あるので
2: 学んできてますから、
0: やっぱりちょっとこうなんていうんですかね、そこもその劣等感

0: リードする感じ
1: あるんですよ。あ、はいはい、でもそんなのはもう本当研修の時だけで、
0: ああそうですよね、
1: あとはもう現場入ってしまうと、うん、もうなんかそんなのはあんまり関係ないというか感じ、はいはいはい、ただ少なくとも大卒といっても農業大学なんですよ、うん、皆さんそういう食に関わる部分から来てる人がほとんど、うん、あのなので、うん、こういう商科大学っていう、はい、なんか経営とか商業とかそういうジャンルの出身者はいなかったですね。
0: なんでって言われませんでしょ逆に。
1: まあでもその就職してからは、あまり東京の会社だったのもあって、はい、どちらかっていうとその出身のジャンルよりも、出身地の方に関心持たれるんで、
0: 北海道で。
1: 北海道からっていうところで、の方が大きいですね。
0: なるほどですね。そちらで、まあ、何年かはお仕事されて、はいはい、働かれたということだと思いますけれども、そこからさ、果たしてその、なぜまたそのジンというところに今ジンが最初からじゃなかったんだったら例えば、まあ、クラフトビールの蒸留所というところはもともとってことだと思いますけれども、はい、そちらにつながっていったっていうのはどういうところなんですか。
1: でこれも、やっぱりこうパンを作っていく中でも、はい、バンドでカバーよりもオリジナルをやりたかったのと同じように、はい、やっぱりパンでもなんかもう自分の性格なんですよね、はい、とにかくなんか変わったことやりたいんですよ。で、そういう性格だったんで、はい、まあそれを見た当時の、パン屋の製造チーフ、私の上司ですね、はい、が、だったらもうコンテストあるから、その、何らかのこう、新しいものを考えて応募してっていう、そういうコンテストがあるので、はい、それ応募してみなよって言われて、で、多分、2年目の時に。
0: あ、そうそうにですね。
1: はい。はい。まあでも3年しかやってないですね。
0: あ、そこそこ。3
1: 年しかやってないですけど、まあ2年目の時に1年目の終わりだったか言われて、はい。で、じゃあやってみようっていう時に、うん、やっぱり社会人になると、ある程度ちょっとお金の余裕というか、使える自由度は上がるじゃないですか。
2: はい。
1: まあ、割とこう、まあ、特にビールが当時すごく好きで、お酒は最初から好きだったので、はい、こう、学生時代よりも、より幅広いお酒を、こう、探求して、まあ趣味ですよね。
2: はい、
1: 探求してってたんですよ、
0: はい。
1: っていう中で、まあ、クラフトビールとかクラフトジンとかっていうものに出会って、
0: はい、
1: めちゃくちゃそれは衝撃で、
0: うんうん、
1: 特にその、クラフトジンっていうもの、まあ、というものではクラフトジンですね。
0: はいはい、
1: はい、まあ、すごくこう鮮明に覚えてますね。その当時の出会いが。
0: 衝撃だったと、
1: ね、衝撃でしたね。うん。で、それで、まあさっきのコンテストの話。
0: はい。
1: で、であれば、その自分がハマってる、そのクラフトジンで使った、なんかこう、パンできないかみたいな。ああ、
0: なるほど。
1: まああんまり想像つかないと思うんですけど、
2: はい、
1: まあ、要はドライフルーツ入ったパンってよくあるじゃないですか。
2: はい、
1: あれの漬け込みにラムとか、うんうんうん、あとワインとかを使うのが普通なんですけど、はいはい、これをジンでやると、うん、ハーブとかスパイスを練り込まずに、その素材として入れずに、このドライフルーツを経由して、はいはい、こう、その風味が出せるんじゃないか、みたいなことを、
0: そういうトライですね。はい。
1: まあそういうので、パンのコンテストをやってて、まあそっちは、まあ結局そんなね、全然芽は出なく。
2: はい。
1: でも、まあやっぱり、いろいろ取り組んで、試行錯誤していく中で、はい、じゃあどんな、こう、銘柄を変えてみようとか、うん、なんかまあそういうのもやったりとか、して、っていう中で、まあお酒がすごい面白いって。
0: なるほど。
1: なってて、で、まあ、3年間はファンやろうと思ってたんで、
0: はい、
1: 3年間はきっちりやって、
0: はい、
1: でも、もうここで区切ろうっていうのを、2年目か3年目、やっぱり、2年目の終わりかな、
2: はい、
1: コンテスト何回かやってるうちに、ちょっとこう思ってきて、うん、で、もう、このコンテストで最後にしようみたいな。これでもう燃え尽きようみたいに思って、
0: はいはいはい、
1: で、それで終わってから、やめるかやめないか考えようぐらい思ってて、
0: あ、なるほど、
1: で、まあ、それを終わった後に、はい、本当もうなんか ちょっともうこれ以上

0: はい、
1: 情熱出せない。
0: ああ、もうやりきったと。
2: なるほど。
1: まあそういう風になって、で、じゃあ、心の底から好きな酒っていうのに、こう、やってみよう。
0: はい、はい、はい。
1: 思ったっていうところですね。
0: まあ、それでその、横浜ベイブルーイングさんの、なんですかね、門を叩いたということなわけです
1: か。そうですね。うん。まあ、当時、まだまだ、こう、クラフトビールとか、そういうお酒の製造にかかる仕事っていうのが、そんなに多く求人出てなかった。
0: いや、そうですよね。
2: そうなんです。
1: はい、今は多分、状況違うと思うんですけど、当時は、本当に、売り手市場、買い手市場とかって言いますけど、
2: はい、
1: まあ、買い手市場なんかな。要は、やりたい人はいっぱいいるけど、うん、その、席が少ないっていう、ね、
0: はい、
1: そういう状況の中で、で、まあ、東京にいたので、こう、大きな、こう、引っ越しをせずに、
2: はい、
1: 関東から出ずに、
0: はい、
1: まあ、就職したいなとか、
0: うんうんうん、
1: そういう中で出会ったのが、その前職の横浜ベイブルイングだったと。
0: なるほど。そういうことだったんですね。全力一回出されて、ちょっとこう区切りがついて、そうなった時にじゃあ次の道をって考えた時に、クラフト人だということで方向づいたということだったんですね。なるほどな。ここまで順調にお話聞いてきたんですけど、やっぱり時間が来てしまいまして、うちの番組30分の番組なもんですから、
2: はい、
0: まあ、これ以降は次回に持ち越しでいろいろお話伺ってね、いければと思っておりますけれども、はい、もうすでに取り組んでいらっしゃいますジンの、まあ、製造ですとか、まあ、そちらに向けての取り組みということでクラウドファンディングのご予定もあるということで伺っておりますけれども、
1: はいはい、
0: なんかそちらに向けて その製品的な取り組みとかっていうのもあるかのように伺いましたけれども、
1: はい、
0: ちょっともしよろしければご紹介いただけますか。
1: そうですね、まあ、クラウドファンディングでこう例えば蒸留所とかビールとかなんかそういうの立ち上げですみたいな、
0: はい、
1: まあ、そういうの結構世の中には多いんですが、
2: はい、
1: まあ、返礼品っていうものが、まあ、特徴としてあります
0: ね。ございますね。はい、
1: 大概こう定番商品のファーストバッチみたいなことをやるんですけど、
2: はい、
1: なんかそれをあえてせずに、はい、クラウドファンディング専用の、まあ、非売品という形で製品を出そうかなっていうふうに今準備をしております。
0: なるほど。
1: 定番の商品っていうのは、はい、本当にこうすごくこう世界観をめちゃくちゃ作り込んだ、
0: うん、
1: 長く愛されるような、
0: はい、
1: そしてこう地元の看板を背負うというか、
2: はい、
1: 北海道小樽のブランドとして長く続くものっていう、はい、そういうこう立ち位置にあるのに対して、
0: うん、
1: こちらのクラファンでやるものは、限定の商品で、
0: はい、
1: まあ、今後も展開していくものなんですが、
2: はい、
1: 限定でちょっと実験的なことだったりとかをやっていく、まあ、そういうラインにしようかなと思ってて、で、特にその、実験版の最初の、3部作みたいな形で、
0: はい、
1: この定番の製品に至るまでの自分の中でのこうクラフトジンのこうなんていうんですか、変遷っていうか出会いからこうなんていうかのめり込み、まあこう方向性を見出してみたいな、なんかそういうストーリーを3部作で、まあテーマを区切ってですね、で、それがあってこの定番のジンがあるよみたいな、まあそんなイメージの、その最初の3つに関しては非売品でクラファン限定でっていうようにしようかなと。
0: うわ、面白そうですね。作り手のストーリーに沿った製品が、
1: はい、
0: 3ステップで出てくるということですね。
1: はい、
2: ファンにはたまらない。
0: そうですね、面白いな、はい。もうクラウドファンディングの、まあ、実施ですとか詳細に関しては、まあ、おっつけ情報がというようなイメージで今のところでよろしいですか。
1: そうですね、はい、はい、ちょっとまだいつスタートするかみたいなのが未定なもので、はい、
0: 計画的な形だということですね。
1: はいはい、そうです。
0: ありました。はい、そちらもね、情報ね、お待ちしてい、はい、おりますので、はい、ご案内できればと思っております。
2: さて、今週はここでお時間となってしまいました。 この番組の内容はアーカイブとしてホームページ上に残していく予定となっております。小樽への移住について知りたいという方は、小樽市では企画制作室企画制作グループというところで移住の推進に取り組んでいます。

0: 組んでいます。インターネットで絵になる小樽というサイトを検索いただくと、小樽の移住情報サイトが出てまいります。ぜひそちらもご覧ください。またこちらの番組でも皆様からの番組の感想、メッセージ、ご自身の思う小樽の魅力など教えていただけたら嬉しいです。 FM 小樽のホームページにあるメッセージフォームから、小樽のどこが良かったの宛てでお送りください。お待ちしております。
1: お待ちしております。次回放送は5月16日土曜日夜8時からとなっております。
0: はい、
1: 次回も峰尾誠さんにお話伺います。よろしくお願いいたします。それではうちの番組最後、ゲストの方からリクエスト曲を頂戴して、そちらを聞きながらお別れしたいと思っているんですけれども、
2: はい、マギーロジャースの Love for a Long Time、
1: こちらを聞きながら皆さんとお別れしたいと思います。はい、ここまでは小樽のどこが良かったのをお届けしてまいりました。お相手は私ケンタロと
0: 藤でした。
1: 引き続き楽しい土曜の夜をお過ごしください。おやすみなさい。
0: おやすみなさい。

0: 76.3 MHz FM 小樽。
1: 皆さんお元気ですか？徳成です。毎週火曜夜10時はリスナー参加型番組ホットケンナイト。最近感動や感謝したこと、または腹が立ったり頭にきたことなど、ほっとけないマル秘情報にメッセージエンドリクエストお寄せください。スカンバルサンバジビティアパンダモツのショボペンビーパンダ。
2: ホタルの光を訴え、ホタルの風を伝え、ホタルの人々の息吹を語る FM ホタル 76.3 MHz。

朝の連続テレビ小説バケバケ、私あんまり見てないからよくわからないんですけれども、初めてちょっとこの曲しっかり聴いたんですけど、本当いつもと違うなっていう、紅白にも出たとのことで、このハンバートハンバートさん、ご夫婦のデュオユニットなんですね。佐野雄穂さんという方と佐野良生さんというご夫妻が組んでいる、1998年に結成されたと。2人ともがメインボーカル。そうね、本当今の曲も2人で行ったり来てて素敵でしたよね。フォーク、カントリーなどをルーツにした楽曲、なんかお庭で歌ってたりなんないするのが私好きなのよねと言って、より子さんからも教えていただきました。テレビ、映画、CM の楽曲提供も多数あるというふうになっております。で、まあ、今回この2025年の連続テレビ小説バケバケの主題歌を書き下ろして、その年の紅白歌合戦に初出演されたというふうな経歴のお二方の曲をお届けしました。でね、今回この笑ったり転んだりの曲をよりこさんがちょっと入れてみないっていうふうに言っていただいたのは、この作品バケバケは文豪小泉八雲さんの奥様摂さんを主人公にした物語だったんですよね。で、そのドラマの中で宍道湖のしじみ汁が毎朝食卓に載っていたのが印象的だった、だからちょっと今回食べ物だからこの曲を入れてみませんかという話でございました。でも見てない私にはちんぷんかんぷんで、ちょっとあ、そうなんだって言って、でも宍道湖のしじみ汁は大好きなのでそこだけは反応してるという私なんですけど、いやだって宍道湖のしじみ昔いただいた時に大きくてアサリと思うぐらいので、あと宍道湖っていうこの文字が読めなかったの、それでインプットされましたよね。そのしじみ汁って東京の私にとってはちっちゃいのがいっぱい入ってて貝についてる身を取るのが大変っていうイメージであんま好きじゃなかった。アサリのお味噌汁が好きだった。でも父の仕事関係の方が宍道湖のしじみすごく美味しいからって言って送ってくださって、我が家で出た時になんか今日アサリ汁なのに色黒いんだけどと思って、いやこれしじみなのよねって言われた時に、この子たちは取りやすいから好きってなってからしじみ汁が美味しいと思うようになったというところはもうドラマ以上に喋っちゃうって感じよね。なんですけど、まあ、しじみ汁っていうのは二日酔いのにも効くとか、この宍道湖の大和しじみの旬は1月から3月の寒しじみと7月前後の土用しじみと年2回あるんだそうです。栄養価が高いので有名ですし、まあ、ある意味ブランドしじみというような感じでしょうか。私それをね冷凍して取っといたんですよ。で、貝ってなんか冷凍した方が栄養素が上がるかなんかっていうのも前テレビで見たような気がするので、もうお野菜もそうなんですけど、意外と冷凍保存って悪くはない。もちろんそれが何ヶ月もしてしまうと霜氷がついてしまったりして味は落ちるんですけど、久しぶりに宍道湖のしじみも、そっか1月から3月の旬は過ぎてしまったので7月前後の土用しじみを狙ってみようかななんて思っております。いやもうなんか本当に今日いろんな食べ物の話が出てきてもうお腹が鳴りそうで、早くちょっと今日は収録を終えてどっか食べに行きたいような気分でございますが、やはり春の味覚の代表格、この子をあげないで終わるわけにはいきません。それはタケノコでございます。私タケノコ大好きで、毎年お友達がタケノコをくださってお料理するんですけれども、今年も実はまだ地面から顔も出していない一番タケノコちゃんをいただきまして、それね3月だったよな、いただいたので、これはもうアクもないからお刺身でいただけるよっていうことで、わさびとほんのちょっとだけお醤油をつけて、だし醤油をつけていただきました。美味しかったです。そのタケノコちゃんの時はタケノコご飯とお刺身と、あと穂先の部分お味噌汁にしたんだな。で、第2陣でもいただきまして、それは穂先は今回きんぴらにしてみました。そしてわかめとの若竹に、あとはタケノコご飯、そしてメンマ、ジンジャオロースを作るかどうか今迷って

ている最中、まだねうちにタケノコいるので、この立派なタケノコをいただいた時のチンジャオロースはタケノコがメインになるので、すごい食べ応えのある大きさのチンジャオロースになる。うちの母にしてみたらチンジャオロースじゃないと言われるような形になっておりますが、あ、ダメ、もうお腹が空いてきた。何を食べても本当旬のものっていうのは美味しいですよね。体が本当に喜んでると、まあ、一番の贅沢なことなのかもしれないなと思ってます。今は気軽に通販サイトがあったり、あとは農家さんの一般の市場には出せないけれども消費しなきゃいけないものをお手伝いしたりとか、いろいろな買い方ができるので、なるだけ不揃いのもので農家さんの役に立てるものというのを私は買おうかなと思っております。だって味は同じなんだから。流通に乗らなかったものでもらい手を探しているものをいただきたいなと思って探しているので、皆様もいい情報がありましたらぜひぜひ、このねサウンドマリーナを聞くお酒のお供に何のおつまみがいいかとか、まあ、ナッツだけでもいいんですけれども、ちょっと手の込んだというか切るだけでそれをお味噌とかお塩とかで食べてるだけでもいいかもね。まあ、でも体にいいことをやっぱりしていった方がいいと思いますので、今後お便りでもいろいろと情報交換できたら嬉しいと思います。今日は旬の食べ物ということで、タイトルにお野菜だって果物の名前があるものをなるだけ探して使ってみました。でもまあちょっと途中から脱線はしたので、最後の曲もちょっと新しめの J-POP をかけてみようかなと思います。最後おかけするのはミセスグリーンアップル、4月13日から配信を始めた風と街という作品です。これは3月30日にスタートした NHK の朝ドラ風薫るの主題歌として毎日流れているので、耳にされている方も多いと思います。タイトルには食べ物が入ってないけど、バンド名が食べ物だから許してね。ミセスグリーンアップルで風と街。

純子のテンポフェリーチェ。それでは本日牧山純子がつれづれなるままに語るテンポフェリーチェは、明日あさって5月3、4と開催されます第28回高槻ジャズストリート、私は今年3日に出演をいたします。去年と同様、バークリー音楽大学の同期がリーダーを務めているバーミリオンフィールドというバンドと一緒に出るんですけれども、出演は5月3日16時からは桃園小学校の心ステージ、そして18時から現代劇場北館中ホールと2カ所で演奏をしております。バーミリオンフィールドはリーダーがピアノの周慶仁君、そしてベース、ドラム、ギター、サックスの5人組ビクターからメジャーデビューしているバンドなんですけれども、彼らの音楽性本当に豊かで、メンバーがみんな音楽を書くというような素晴らしいバンドで、関西を中心に活躍をしております。リーダーのピアノのシュウ君、そしてサックスの栗田洋介君はバークリーの同期、少し先輩になるんですけど、ギターのユダ大道君は今名古屋に住んでますが、彼もバークリーで、ベースの長谷川さん、そしてドラムの松田さんは関西に行った時にお世話になってというような、ここにはつながってたんですけれども、バーミリオンとの共演はこの高槻ジャズストリート、そして去年は隅田ストリートジャズでご一緒をさせていただきました。高槻ジャズストリート、昨年はコロナ時期の赤字があり、クラウドファンディングをしてなんとか存続できるイベントとなっております。というのも、この高槻ジャズストリートは全会場無料で聞けることになっています。その代わり、高槻ジャズストリートが作っている T シャツを買っていただいて、それを実行資金として運営をするというジャズフェスになっております。今年5月3日16時からの桃園小学校 FM 心ステージでバーミリオンフィールドと演奏する予定の牧山純子ニュープロジェクトアルバムアレグリアからエターナルライン。

0: 牧山純子ニュープロジェクトアルバムアレグリアからエターナルラインをお届けいたしました。高槻ジャズストリートでお会いできるの楽しみにしております。
1: 牧山純子サウンドマリーナ。
0: ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。5月3日は高槻ジャズストリート、16時から桃園小学校 FM 心ステージ、そして18時から現代劇場北館中ホールバーミリオンフィールドフィーチャリング牧山純子ということで出演させていただいております。そして5月の4、5、この2日間はアディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズ岡本健一さんのロックバンドライブにゲスト出演で、5月4日は2公演、5日は1公演出演させていただきます。そしてこの番組5月23日30日とは岡本健一さんに出演いただく予定でおります。ライブが終わってから収録をしようと思っておりますので、よろしければライブいらしてくださった方は感想を送ってください。そして5月の13日からは岡山スタートに九州、そして山口と織重由美子さんのツアーに出かけます。また5月名古屋のスタイズではとても素晴らしいシンガーの若さちゃんということの初共演があったり、26日は学芸大学のコーヒー美学で高橋聖さんバイオリニストとツインバイオリンがあったりします。そしてなんと5月の30

日を皮切りにクラシカルトリオのツアーがスタートいたします。5月30日渋谷 JG ブラッドで昼夜公演、そして6月は上越のお寺、また京都、滋賀、大阪、和歌山、名古屋、浜松と巡ることになっております。詳細はホームページで確認していただけたらと思っております。ぜひいらしてください。本日は旬の食べ物についてお届けをいたしました。お聞きになった感想、また私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。お便りの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp junko@musicbird.co.jp、 ファックスは 03-3288-8902、 郵送なら郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード、たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでもお楽しみいただけます。JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、デディモアプリをダウンロードしてお聞きいただくこともできます。それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみくださいませ。今日の放送はいかがでしたでしょうか。かなりお腹のすく放送となっておりました。実は収録がお昼間なので、よりこさんと今日のお夕飯のメニューを考えたいと思います。そしてお題を決めてのお便りコーナーですね。5月6月のお題は、6月といえばジューンブライドということで、結婚式の思い出の曲やエピソード、ご自分のことでも、もちろんお友達のお話でも、そして芸能人のお話でも何でも構いません。メッセージお待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で。どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバムSONGS HEARTSで日本レコード大賞企画賞を受賞した

0: ねえ、知ってた？スマホがあれば函館山ロープウェイのチケットが事前購入で楽々乗車できるんだよ。
1: 券売機は窓口に並んでチケットを買うことなく引き換え不要でそのまま乗れちゃうってことでしょ。
0: すごい、なんでわかるの？
1: だって俺ロープウェイの社員だから。
0: 念のためウェブも見てね。
2: 76.3MHz FM オタル。
3: オタルの光を歌い、オタルの風を伝え、オタルの人々の息吹を語る FM オタル 76.3MHz。
4: 大山慎介の復活北海道。
5: 大山慎介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM オタル、FM アップル、三角山放送局、FM ネムロ、FM Gスカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM ハナ、Y ラジオ、FM アバシリ、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上。北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
6: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山慎介です。今週はあなたにとってどんな1週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか？大型連休のど真ん中っていう方多いんですかね。これからですよっていう方ね、いやー

のようにお過ごしなんですかね。今、まさにこう仕事がお忙しいというね、そういうサービス業の方も多いと思いますんで、終わりましたらね、大型連休終わったらゆったりとね、お休みいただきたいなと思うんですよね。今日はまあ小皿でまた皆様にですねお伝えしていきたいんですけど、なんか僕ね最近記憶力が落ちてきてってか、もともとそんなないんですけど、この間ちょっと何かの会話で、あ、そういうことあったよねって、いやね、世の中って不思議ですよね。何か大きなね、まあ国際情勢だとか、それから本当にね、まあ災害がね、山火事も地震も、っていう感じですよね。そんな中ふと忘れてしまって、そういうことあったよねって思い出したのが、2月ですか、2月ね、あの衆議院選挙で当選した自民党の前議員に当選祝い名目で1人当たり約3万円のカタログギフトを配布したと、物価高市総理大臣じゃないですね、あの高市総理大臣ですね、そういったことが、あ、そうだ、そういうことあったよねと。でももう一度ちょっと、ね、関連記事といいますかね、その後の記事を拝見したら、北海道新聞で自民党の前議員にアンケートしてたんですね。で、そうしましたら、返却した方ゼロとして問題ないとか、常識の範囲とかですね、そういったお答えで態度を保留した方がお二人いらっしゃったのかな、保留したで お答えにならなかったといいますかね、総理大臣が説明した通りという方も7人いて、なんかうーんっていう感じの回答表がですね、北海道新聞でこれは2月の下旬かな、拝見しました。ただ返却した方は誰もいなかったと、その時点ではですね、その後どうなったんでしょうということもちょっとね、そういえばあったな、カタログギフトってね、政治家の方ってお金たくさんあるんだねっていう話題がたくさんね、かっ歩してましたけれども、やっぱりね忘れちゃうんですね、やっぱりね人ってね。そんなことで忘れる、これはまあ重要なことだと思うんですけど、今日はですね、そういう意味では人間らしいですよね、忘れるって。そうでもないこと、いろいろね、ネットの話だとかね、そういったことも含めてねお話ししていこうかなと思ってます。いや本当にいろんなことあります。桜はどうですかね、花見は行きましたかね、ね、ゆったりとお過ごしいただきたいと思います。それでは1時間ごゆっくりお付き合いください。では最初の曲いきますね。これは私としてはですね、初めてって言いますかね、芸能学の0点の大山はなるほどという曲だったんですが、2007年 Nobody Knows Plus でヒーローズカムバック、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの早雲峡朝陽亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル朝陽亭をウェブで検索してください。
3: なんぽろ
4: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
3: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
4: なのに
3: 80坪の宅地が実質110万円に。
4: 80坪が110万円。詳しくはなんぽろ町役場まで。
5: 札幌定神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院、定神会で検索してください。
6: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シェアホールディングです。
0: 大山慎介の気になる話題。はい、ここから気になる話題ということで、NPO 法人でですね、やっぱり子ども、それから学生、若者ということをね中心にいろいろね、ほんの少しですけど頑張らさせていただいてるんですが、そうしますとね、やっぱりその世代はどんなふうに考えてるのかなということがいつもちょっとね気になっちゃったりするんですよね。それでまあ恒例の調査なんですけども、そっか、今はこうなってるのかということをですね、見つけましたので、これは結構新聞でも報道されたので、ご存知の方も多いのかなと思いますが、ちょっとね今日は日本の若者が各国と比べてどんな風な特徴があるか、その考えとか思いとか、それを取り上げてみたいと思います。日本の若者17歳から19歳どんな思いでいるんでしょう、どんな思いでいるんでしょうというのはですね、国や社会に対する意識ということなんですよね。国や社会に対する意識6カ国調査というのが、これ日本財団が17歳から19歳なんで通称18歳意識調査っていうのをね毎年やってるんですよね。毎年やってるんですが、テーマは違ってて、今回の国や社会に対する意識調査は15年ぶりくらいですかね。それで15年前とも比較してるんですが、簡潔にいきますね。そんなね数字をたくさん上げてもねという感じなんで、ただねやっぱりこれね、ああ違うんだなと思ったんですよね。まずですね、自分自身についてどう思うかということ、私は日々の生活が楽しいね、楽しいというふうに思ってる、

から18歳と言いますか、18歳は 63%。 これはですね、6カ国の中でダントツの最下位。6カ国と言いますのはね、日本、アメリカ、イギリス、中国、韓国、そしてインドなんですよ。日々の生活が楽しい。アメリカは 70% 超え、イギリスは 78%、 日本は 63% ということ。そっか、日々の生活ねっていうことなんですよね。じゃあ将来の夢を持っていますかという質問に関しては、日本 62%、 まあ6割ですね。アメリカ、イギリスは 80% 超えという感じですね。これも違うなと。でね、ちょっともう一つだけここ、私は人に誇れる個性があるね、自分自身ですよね。私は人に誇れる個性がある。これはですね、アメリカが77、イギリスが8割超え、日本は 58% なんですよね。どれ見ても低いんですよね。そしてね、もうちょっとドン引きに低かったのがですね、私は他人から必要とされている。これが各国 70% 超えだったんですけれども、日本は 57%。 いや、そんなことないよと思うんですよね。若者ですからね。これ各国1000人ずつに調査したみたいです。6カ国ですから、まあおおむねの平均値なんですかね。日本財団の調査ですね。そっか、日々の生活、将来の夢、人に誇れる個性、他人から必要とされている、すべてこうね、6カ国の中では極端に低いということなんですよ。で、自分自身と社会の関わりという質問項目がありました。自分自身と社会の関わりね。で、これね、私は国や社会に役立つことをしたい、国や社会に役立つことをしたい。これはね、こういう質問は僕ね、そんなに高くはないんじゃないかなと思ったんですけど、アメリカ、イギリスは77、79、中国も78、みんな、インドは85へとかね、そういったパーセンテージなんですが、日本は68。最初日本の68を見たときはですね、あ、意外とね、若者のちゃんとね、いや、ありがたいなと思ったんですよ。そして各国がもっともっと高いんで、79、80とかね、あ、そうなんだっていうふうにね、思いました。で、あ、これが、そうだ、これが新聞マスコミで結構報道されたんですね。この項目が次の項目ですね。人生において大切にしたいと思っていること、人生において大切にしたいと思っていること、これはね、調査対象の6カ国のうち5カ国が全て同じなんですよ。日本以外が。1位が家族。アメリカ、イギリス、中国、韓国、インド、全て家族。ね。そうなんだ。日本は、というと、人生において大切にしたいと思っていること。日本は、自分自身の好きなことをやりたい。趣味。これが一番でしたね。いやいやいや、そういうこと、これはかなり特徴があってですね、日本のその1位のね、好きなことをやりたい趣味っていうのは、トップ3にアメリカもイギリスも入ってないんですよね。だから、これ特徴的だなと思いますね。そして、最後に一つだけ。これはですね、自身と社会の関わりのところで、今一つもう一つあったんですけど、私は政治や選挙、社会問題について自分の考えを持っている。はい、どうでしょうと。

政治や選挙、社会問題について自分の考えを持っている、これも各国がおおよそ 70% 後半から 80% なんですけど、日本は 63%、 すっごく低いんですよ。政治や選挙、社会問題について自分の考えを持っている、まだね、考えが持ってないっていうことなんですかね。あ、それで大人だと思いますかっていうね、シンプルな質問もありましたね。大人だと思いますかって。おね、これも日本はおよそ半分でしたね。ところがですね、これも新聞で結構多かったんですけど、ところが政治や選挙、社会問題について自分の考えを持っているというパーセンテージが各国に比べて極めて低い、大人だと思うというパーセンテージも低いという中で、自分の国には優れたリーダーがいるか、自分が目標としたい人物がいるかという答えが15年前の 36% から 58% にダーンと上がったんですよ。これアメリカ、イギリスを抜いたんですね。はあ、考えがないね、社会問題についても考えを持ってないし、だけど優れたリーダーがいる。これはね、多分いろんな、なんですかね、ショート動画とかなんかあるのかな。ちょっとこれは僕不思議だなと思いながら、各種メディアもこの点は大きく取り上げていたのかな、そういった記憶があります。日本財団のいわゆる18歳意識調査、今の若者はこういう感じというのが本当に僕は気になっちゃったということなんですね。じゃあ次いきますね。雰囲気変えますね。若者にはね、こういった澄み切った声を聞いてもらいたいなと。古いんですけど、わー、久々ですかね、これね。1977年、小野佳代子で、さよならの言葉、どうぞ。

ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmbu.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山慎介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 FM 23局を結んでお送りしています。再放送もしていただいてます。ありがとうございます。ご意見ご感想をお気軽にお寄せください。お気軽にね、そこ違うよとかね、そこもうちょっと掘り下げてとかね、ご意見ご感想お待ちしております。ご紹介した方の中からですね、1名の方に毎月1名の方ですね、私からのお礼として、私が大好きな特産品を送らさせていただいてます。そして Facebook 地味に続けてます。室蘭まちづくり放送が制作しています。私がちらっと1分ほどで次回はこんな内容ですというのをですねお伝えしてます。各局でお聞きの皆さん、お元気でしょうか。 FM リベール旭川ですね、 FM 花中標津ってね、そして道東シリーズ、今日はですね FM ジャガー、 FM ウィング、いずれも帯広ですね、そして FM 釧路、お元気でしょうか。いつもありがとうございます。ここからは一緒に考えようのコーナーです。今週はですね、もうね、スマホに迫ってみたいと思います。スマホ、この番組ではですね、スマホに対して、対してと言いますかね、海外でスマホ規制と、子供たちにね、スマホ規制ということの情報を結構前からお伝えしてたと思うんですよね。そして日本でもようやくそういったことが議論されるようになりました。で、日本で議論されるようになったので、日本でもそういった記事が多くなったんですけどもね、僕まだ全文は読んでないんですけども、ベストセラーで2年前に出版された不安の世代、不安ですね、不安の世代という本が世界で250万部売れたと。もっともっと今はね売れてるんですかね。これはアメリカのですね、研究者の方が書いた本なんですけどもね、世界的ベストセラーですね。この本はスマートフォンや SNS、 こちらが子供に与える影響について書いていると。これをですね、日本経済新聞で先月の中旬ちょっと拝見したんですけど、ジョナサン・ハイトっていうね、社会心理学者の本なんですよね。不安の世代、ベストセラーなんですね、世界で。簡潔に言います。まずですね、子供にスマホを持たせるなというのが、この社会心理学者のですね、ジョナサン・ハイトさんのお考えで、スマホ漬けというのは非常に脳に影響があるんだと、脳の発達に影響があると。

もっと言うと脳の発達を阻害するんだということがポイントの一つと。でなんでっていうと、こう前頭前葉っていう脳のね、あの部分なんですけど、こう考えて、そして目標を定めて達成すると、そういったですね、実行機能の影響が非常に出てくると。脳の前頭前野っていうところの部分に影響が出てくると。これは、なんかね、他の記事でも読んだんですけど、20歳代前半まで発達していくらしいんですよね。それなのに、中学生とか、そういった、弱い親や小学生とかね、そういった時期にスマホを持ってると、これがですね、発達しないと。あるいは阻害するというようなことなんですよね。まあ、それね、だから、目標を定め達成する能力に関わるんだそうですから、影響が、まあ、大きくなっていくとですね、目標に向かって時間をかけて努力する能力が身につかなくなると。ですって。で、これは、日本でも問題視されて、今議論されているということなんですよね。この番組でオーストラリアのね、16歳未満の利用禁止の話もしてましたし、ヨーロッパでも新法を提案する準備をしているっていうこともお伝えしました。じゃあ日本はというと、ご案内の通り、子ども家庭庁が今対策を議論を始めているということですよね。あなたのお子さん、お孫さんはスマホをどのようにね、使われてますかね。で、まあ、非常にこう精緻な議論がされてるんですね、この社会心理学者の本の中では。で、記事もそういったことがありました。で、僕ね、その時にちょっと他のところで見つけたんですけど、教育現場で働いている校長先生という、そういった設計になっていると。で、滞在時間を最大限になるように、もうどんどんどんどん大人が設計して子供がハマるということなんですよね。で、こういった設計の中には、中学生がね、自力で贖えるということは無理だと。お金もないし、行動範囲も狭いし、娯楽の選択肢が限られている、そんな子供の状況の中では、SNS 以上にドーパミンが出るものを見つけるのは困難だというコメントが載ってましたね。で、この清風学院の代表の方のね、なるほどなと思ったのはですね、各国の調査結果って言いますかね、載ってて、簡潔に言いますとね、1日3時間以上の SNS で鬱や不安のリスクが2倍になると。特にこのね、青少年の場合ですね、うつ不安のリスクが2倍になると。そして、僕ね、これ、警察庁ですかの調査結果で、今 SNS のこれが原因となった犯罪被害、 SNS が原因となった犯罪の被害って、小学生に限りますとね、この10年で4倍になってるんですね。4倍になってるんですって、10年で。これも厳しいなと思いましたね。そういったことをね、SNS について、日本でも議論が始まりましたんで、関連記事をご紹介しました。でね、あなたはどうお考えですかね。じゃあどうやったらね、年齢制限ってやっぱり必要なんだろうなと。で、いろんな記事の中には、例えばもうギャンブルとかお酒とか年齢制限を設けているのは、こう自分で抑制が効く年齢まではダメよっていう社会環境を作らないと無理なんだと。子供はもうね、その判断がつくまでの間は、先ほど言いましたように、もうドーパミンがうじゃうじゃうじゃなんで、もう自分ではやめられないんだということなんですよね。まあ、でも大人になってもどうなんですかね。 SNS、 あなたはスマホ話すことできますかね。スマホね、腕時計の話題でもありましたけどもね、スマホどうなんですかね、と思っていた時に

僕ね、朝日新聞でこう感動した記事がありましてね、ゴルフの話題なんですけど、オーガスタ、アメリカのメジャーですね、オーガスタ、この、まあ、ゴルフ場ね、マスターズで、有名ですけどね、松山英樹選手が日本人で初めて優勝したと。このオーガスタのゴルフ場って僕全然存じ上げなかったんですけど、スマホ持ち入り禁止なんですって。もうね、全部そういったネットものはダメ、ゴルフだけに集中するという環境なんですって。だから何か用があれば公衆電話だ、公衆電話に列がなしてると。で、その朝日新聞のそのスポーツ記者の記事がやっぱりね、ちょっと感動したのはね、もう何万人もいるそのギャラリーがね、すべてもうその一挙手一動にプレーだけにね、ゴルフのプレーだけにこう視線を注いでると。賞金総額35億円ですよ、35億円のメジャー大会、そして選手も真剣、ギャラリーも真剣、この聖地オーガスタ特有の雰囲気を作っていると。これに対してね、まあやっぱりだから何て言いますかね、この記者も感動したという記事をちょうど同じ時期に拝見しまして、スマホどうやって、今日は子供のことをお話ししましたけど、大人もスマホとどういう距離感を持ったらいいのかと。便利ですけどね、便利ですけど、どういった付き合い方をした方がいいのかということをですね、あなたに念書きさせていただきたいなと思って取り上げました。それではちょっと気分を変えますか。1978年、ドゥビーブラザーズで Waterfall Breeze、どうぞ。

北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。大山慎介の

ってなことでね、今日はね、もう簡潔に、あなたはね、監視社会の中でどうやってこうね生きていかれますかっていうとちょっと固い話なんですけど、固く聞こえちゃうんですけど、監視社会ですよね今ね、バレバレみたいな感じですよね。どうやってね生きていかれるかっていうか生活されるのかなと。って言いますのはね、ちょっと一つだけトピックスを、これはね4月の頭だったんですけどね、顔写真1枚で全て暴かれるっていう、これ日経の記事でしたね。顔写真1枚で全て

別れる。アメリカで多分不法移民摘発に使用したんじゃないかという記事だったんですけど、不法のね移民摘発で、なんで顔写真1枚で全て暴かれるかというとですね、この顔を認識するクリアビューっていう AI が登場してるんですね。クリアビューっていう AI、 このクリアビューっていう AI はその時点でいろんな顔、それから SNS での情報、顔っていうのは写真ですね、そして SNS の情報、そしてなんと Facebook や Instagram、YouTube などからありとあらゆるものをかき集めたと、そういう AI なんですよ。どのくらいかき集めたと思います？僕ね、これ二度見しちゃいましたよね。二度見。700って、ああ、700。え、700?700 700万すっごいなと思ったら、億でした。億。700億ですよ。どこにそんな資料があるのみたいに思ったんですけど、このクリアビューの AI は、700億枚食べた AI っていうふうに言われてるんですね。あまりにもあまりなんで、これは民間企業にシステムを提供することは原則禁止されたと、バレバレになっちゃうんでね。ただこのクリアビュー AI の現在のお客さんはどこかというと、各国の法律執行機関ということらしいんですよ。各国の法律執行機関、この記事では日本がそのお客さんになっているかどうかは書かれてませんでした。でもね、どうなんですかねこれね。本当にもうね、今ねいろんな政府の機関の情報も議論されてます。政府でねしっかりとこうなんか情報をね管理するっていうね、まあ、重要なんでしょうけれど、僕はこの監視社会、今ね監視社会って言われない、どんどん進んできて総監視社会って、全て監視社会っていうね、そういうのに近づいてるっていうふうに言われてますけどもね。700億枚食べた AI クリアビュー、日本ではどうなんですかね、わからないんですけど、こういうような世情の中であなたはプライベートどんなふうに保てるのかと。僕はこの監視社会の話題を取り上げるときに必ずお話しているのは、国の方でそういった機関ができたとしてもですね、自分がどんな情報をこう国がですねどうやって把握されているのかということを自分も分かると、双方向性ですね、双方向性、国も自分の情報を掴んでいる、でも僕も私も国がどういう情報を把握してるかちゃんと知ってますよと、これがないと安心できないのかなと、そこに持ってきて AI の登場。さてあなたはこれからこの総監視社会に向かう世界が、その中でどんな風に生活されていかれるんでしょうかと、ということで、それではもうねちょっと気分を変える曲いきましょう。この方々は、あ、そうそうそう、紅白に出ていきなり僕、おい、いいなと思ったんですけど、やっぱずーっと仮装されてましたもんね。2014年の歌なんですが、一昨年2024年の映画で主題歌になったのかな。ハンバードハンバードで僕のお日様、どうぞ。

はい、ここで一つメールご紹介しますね。これはラジオネームごま団子さん、ありがとうございます。久しぶりにメッセージを送ります。そうですよね、そっかそっか、そうですね。でもいつもありがとうございます。桜の開花が早くてびっくりです。でも春らしくて嬉しい。そして今年還暦記念に大学院入学を目指して秋に受験することにしました。すごいですね、還暦で大学院入学を目指して。頑張ってくださいね。私も桜咲くになるように頑張ります。といやー、いいですね。そうそう、僕の身近でもね、そうですね、大学院に入学してると、リタイアしてから入学っていうね、友人結構いますね。男女問わず、リカレント教育とかね、リスキリングとかいろんな表現ありますけど、いつからでも勉強できるということでね、今一度昔できなかった勉強とか、あるいは最近興味持った分野を勉強とかね、おーすごいなと思って僕ね。あるいはね、大学院じゃなくても学士入学する方もいますよね。3年生からの入学、そういった方も多くいらっしゃいますね。いや、ぜひ頑張ってほしいと思います。ごま団子さん、ありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道、お付き合いください。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100なんですが、幌加内町からのお知らせです。幌加内からのお知らせ、昨年も募集してましたが、ホロミね、ハヒフヘホのホロも、ホロはひらがな、民ですね。ホロミ募集してますと。ホロミっていうのはですね、幌加内のことをちょっとずつ知ってみようかとかね、あるいはいろんな情報

ちょっとちょうだいよってメルマガが行きますんでね。そしてね、昨年同様今年も体験ツアーを計画していると、ホロユミの方にご案内しますということですね。この体験ツアーがまたね、リーズナブルなお値段といいますか、格安のお値段なんですけども、いろんな体験ができるんですよね。ホロミンの方のご意見も伺いながら、登録されたねホロミンの方のご意見も伺いながらツアーの内容も決めると。そしてあなたがホロミンの方がですね、じゃあホロカナイでこういうふうに手伝ってもらえませんかとか、いや時々でもいいんですと、いやずっとでもいいですよと、1年間ずっとでもいいですよとか、でも時々でもいいですと、いろんなお手伝い、まあ、担い手という表現でも結構なんですが、そういったですね関係を築きたいと、一人でも多くと、1200人を切っちゃったホロカナイ町、ホロミンをどんどんね登録していた方増やして、少しでも元気になると、ホロカナイも頑張ってますね。ホロミンで出てきます。登録すぐ終わります。登録無料です。ぜひホロミンで登録どうですかね。今募集中ですんでね。そして体験ツアーの前の方がよろしいかなと思いますね。では今日最後の曲いきますね。これはねそうですよね、5月の連休、4月のね初めに生活環境が変わって親元を離れたとかね、いろいろありますよね。そんな感じで両親への感謝と愛を綴ったバラードですかね。2015年バックナンバーで手紙

0: 海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準をクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人はがんで亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しいがん陽子線治療、最先端のがん治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。

はい、今週も1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週はね、ちょっとスマホっていうことをね、あなたに投げかけさせていただきました。便利ですもんね。でも子供たちの影響はということと、私自身というかね、大人だってそうですよね。生成 AI が絡んでくるともっともっとですからね。生成 AI が絡むと本当にすごいですよね。で、本日そうした話題を取り上げたのは、北海道はどういった環境で、例えばね、海外の方あるいは本州の方をお迎えするかと、北海道ならではのお迎えの仕方というのを、別にあのね、ゴルフの聖地オーガスタっていうわけじゃないんですけど、何かで僕ね、工夫できるなと。北海道ならではの迎え方、スマホがちょっと3日間このね、旅行中はこの湖でキャンプする間は NG ですよ、でも緊急連絡ができますよとかね、様々あるじゃないですか。僕ね、ちょっとこれね、考えてみたいなと思って、今日はね、そういった面も含め話題を取り上げてみました。で、今週のプレゼントです。今週は幌加内町からです。大好評の十割そばです。十割そば、そば湯も美味しいんですよね。これだいたい 4,5 人前ですかね、2束ですから。ということで、ご意見ご感想、プレゼントの宛先すべて同じです。室蘭の FM ビューまでお願いします。メールです。すべて小文字で842@fmview.jp 842@fmview.jp。 おはきは郵便番号 050-0084 室蘭市みゆき町 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。プレゼントをご希望される場合はですね、連絡先番号を書いてくださいね。電話番号がない場合はね、ちょっと発送がね、できませんので。そしてね、ラジオネームだけの方もいらっしゃるんですよ。ぜひちゃんとお名前も書いてくださいね。そして、復活北海道プレゼント係、こちらに送ってください。今週のキーワード、今週は

便利だけど考えなきゃいけない。生成 AI もそうですしね。そんな中で北海道がどういう風な立ち位置で、自身もそうですけど、自分自身もそうですけれども、北海道の観光産業含めてね、滞在型産業も含めてちょっと考えていきたいですね。大山慎介の復活北海道。ここまでのお相手は、北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

0: 毎週火曜夜8時から蛍の歌姫鈴木たみなが食文化音楽を楽しくお届けする30分、お気に入りの食べ物、蛍の魅力、ライブ音源など盛りだくさん。毎週火曜夜8時、鈴木たみなの私のお気に入り、聞いてみーなー。
1: 蛍の光を歌い、蛍の風を伝え、蛍の人々の息吹を語る FM 蛍 76.3MHz。
2: この時間は毎週火曜午後10時から放送のほっとけないとを再放送でお送りします。

皆さんこんばんは。お元気ですか？ほっとけないとの時間がやってまいりました。1週間のご無沙汰でございます。いつもありがとうございます。本日は4月20日

0: ホームページよりお入りください。住所は郵便番号 047-0021番、小樽市入船4丁目9番1号 FM 小樽放送局ホットケンナイトまでどんどんお寄せください。お待ちしております。ホットケンナイト、この番組はがん保険と医療保険の北海道ファミリー、住吉神社、塗料と塗装のご相談はお気軽に龍宮通り強力塗料、雪対策は万全ですか、ロードヒーティング融雪機設置販売の創建社、各種清掃の北海道美装、創業明治39年お米とワインのプロショップ丸井遠藤商店、花園交番向かい市村歯科クリニック、以上各社の協賛でお送りいたします。
1: お願いいたします。
0: さあ今日はね、久々ですね、ゲストさん登場でございますけど、どんな2時間になるのかちょっと楽しみですね。
2: 来る途中ずっと食べ物の話でしたほぼラーメンでした。
0: さあオープニングナンバーこの曲から参りましょう。緑のバーバさんリクエストありがとうございます。徳成&高島聡で今日はピアノバージョン花園橋。

0: なたの人生もっと応援したい。生命保険を考えるならアメリカンファミリーサービスショップへ。ファイナンシャルプランナーがあなたの相談相手です。フリーダイヤル0120-65-8741、ご州代理店北海道ファミリ
1: ー。私たち日本人は古くから年月の変わり目や物事の節目を大切にしてきました。祖先から受け継いだ日本人の優しい心、大切にしませんか？小樽総鎮守住吉神社。
2: ほっとけないと。
3: 壊れてね、外れたの。
4: いやいやいや、
5: ね、
4: 今ねちょっといろいろとありましてね、さすが生放送でございますが、はい、改めまして皆さんこんばんは。
3: こんばんは、
4: 徳成でございます。
6: 大きなでございます。
4: そして今日のゲスト早速登場していただきました。はい、いや4回目ですね、はい、お久しぶりでございます。吉田弥生さんでございまして、はい、前回は北海道のスープカレーの、
6: そうです
4: の、ね、お話で、はい、もうスープカレーの本を出されて、はい、弥生さんの、吉田さんの場合は、まあ、弥生さんでいいか、弥生さんの方がいいね。
6: 弥生さんの方がなんか馴染みが、
3: それが私しっくりきます、
4: うん、なんか吉田さんって言うとなんかよそよそしいし弥生さんでいいけど、あのなんだろう、編集者でもあり、はい、イラストレーターでもあり、はいはい、あと
3: デザイナー
4: も、うん、でもあり、はい、ね、リポーターというか、はい、ね、いろいろやってらっしゃったり、最近はテレビにもちょいちょい
6: そうなん
4: お出になっていて、
6: そしてなんていうんですかね、対アンジェラ佐藤に対する最終ウェポンですね。
3: いやそこまでは。その扱いやめて。
4: そうそうそう。でもまあ見た目こんなに痩せせてるんですけど、はい、僕らの倍以上召し上がります、はい、3倍はいきますね。
6: 3倍は楽にいきます、ね、はい、
3: いや盛らないでください。
4: お酒もお好きですし、ね、さっきもあのババディレクターとお酒の話ですんごい盛り上がってたみたいで、うん、
6: は
4: い、
6: ね、そしてね、何よりね、そのフード、特にフード系は、
4: ああそうですね、
6: 知識が半端ない
4: 半端ないですよね。
6: だからこういう目的でこういうジャンルの食事をって聞いたら、うん、もう速攻でいくつも書いてくる。まあ、すごい
4: な。まあ、それはね、本当にあの自他ともに認めると言いましょうか、うん、テレビ局でももうね、食通ということで、はい、通ってる吉田弥生さんが本日ゲストでございまして、はい、ほんで今日ですね、はい、まあ、弥生さんが来てくれるんであれば、うん、テーマを弥生さんに決めてもらおう、うん、ということで、はい、今日のテーマね、あなたの好きな汁なし麺、うん、まあ、ラーメンとかいろいろありますけど、あなたの好きな汁なし麺、うん、もしくは、好きなそのつけ麺のお店を皆さんにお聞きしたいということで、
6: 例えばつけ麺で言うんだったら、うちの近所のね、どこどこにあるなんとかってつけ麺美味しいよって情報でもいいですし、私の好きな汁なし麺はこういう油そばですよとか、こういうなんとかそばですよとか、なんとかラーメンとかっていう、ま
4: あ、何かしらのホットでのリスナーさん、まあ、全国にいらっしゃるので、
6: そうなのさ、
4: いろんなのが出てくるんじゃないかなと思って楽しみにしているんですが、弥生さん、これをテーマにしたのにはまた何か本出すの？
3: いや本ではないんです
6: が、ないんですが、
3: あの先日ちょっと一文字に出演させていただきまして、あの汁なし麺についてちょっとお話しさせていただいたんですね、はい、うん、でそしてちょっと調べてみると、やっぱりまだ汁なし麺とかつけ麺って札幌の中では少数派というか、
6: うん、まあそうだよね、
4: そうだよね、圧倒的に少ないよね、う
6: ん、まあラーメン屋さん入ったらあるんだ、つけ麺はね、うん、だけどラーメンは豊富なんだけど、つけ麺はなんか 1、2 種類ぐらいとか、うん、

0: さ、うん、まだ脇役なんだよ。
1: そうそう、油そばとか混ぜそばとかあるけど、そうそうそう、やっぱりなんか札幌市民イコールラーメン大好きみたいな感じじゃないですか、うん、でもあのもう札幌もこれからどんどん夏に向けて暑くなっていくので、やっぱり暑いラーメンというよりはこうさらっと食べられるつけ麺とか汁なし麺をちょっと皆さん知ってもらいたいなっていう。
2: あ、今回おそばとかうどんではないんですよね。一応ラーメンの麺、
1: ラーメンの麺、中華麺とか、
2: 中華麺とか、
0: はい、ただ私が好きなザルラーメンはノミネートされずでございます。
2: ダメなんだ、
0: 外れました。まああれはね、ラーメンって感じじゃないからね。だってつけ麺ってさ、麺の上にいろいろ具材がね、チャーシューだとかメンマだとかいろんなものが乗っててさ、魚粉とか乗ってたりして、うん、完成されたものだけど、うん、ザルラーメンって麺と海苔と、まあ、あとついにだ、まあ、
2: 確かにね、
1: ちょっとなんかおそば的な
2: ね。ああ確かにね、
0: でもザルラーメンは好きなんですよ、うん、好きだけど私好きなのは混ぜそば。
2: お、
0: うん、あのよく、インスタに上げてますけど、キッチンベアーズってとこのキッチンカーが大好きで、はいはいはい、あの混ぜそばうまいのよ。ちょっとみんな見つけていってごらん、うん、
2: あのマグジージーさんからその話来てた、
0: うん、マジで、
2: うんう
0: ん、なんで、
2: え、
0: な
2: え、知ってんの、あきらちゃんから聞いて、
0: うん、
2: あのスタッフさんが言ったらしい。
0: おー、すげ
2: ー、すごいね、
0: うまいんだ。
2: お
0: ー、あのインスタでキッチンベアーズで検索してごらん、出てくるから。いいよ、熊谷さんってキャラクターい
2: るから、
0: 面白いな。
2: であれで、弥生さんあれですね、今日今手元にラーメンの本も出してるんですね、
0: はい、なんかちょっと前スープカレーの本だったはずなんだけど ね
2: スープカレーだったのがラーメン、
0: ラーメン、
2: うん、
1: いや私あのスープカレーは個人的に大好きで、うん、仕事でこう取材したりとかもしてたんですけど、
0: うん、
1: これはもうラーメンのガイドブックを長年ちょっと担当させてもらっててですね、はい、店主さんにインタビューとか、
2: おー、はいはい、
1: そういうなんか企画ものをずっと書いているので、はい、やっぱりなんか自然と詳しくなるっていうか、もともとラーメン好きっていうのもありますし、
0: そうだから私は、
2: すごいな、
0: そんな弥生さんを先日くま、うん、ちゃんラーメンにお連れしました。
2: 素晴らしい、はい、ね、
1: あれはすごいです ね、もう唯一無二。
0: そう、本当そうなの。
2: まあね、僕らがよく話題にしてるくまちゃんラーメンっていうのがあるんですけどね、
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: そうなんです。
2: そうですか、そうですか。今日はまあそのテーマはあなたの好きな汁なし麺、うん、
0: 汁なし麺
2: ね、あとその好きなつけ麺のお店を、はい、ぜひあの弥生さんに教えていただきたいと思いますので、
0: は
2: い、
0: だからこのそう好きな汁なし麺おは好きなつけ麺のお店ってなってるけど、アンドでもいいんだよ、おはじゃなくていいんだよ、
2: うんうんうん、
0: 両方でもいい、
2: 両方、
0: うん
2: うん、こんなとこあるよ、
0: そう、情報提供を求む、ここ行った方がいいよ、矢野さんそこの店知らないの、ここ絶対穴場だから行ってごらんとかっていう情報をね、ぜひいただきたい、
1: ぜひいただきたい。
2: ぜひ。
0: そしたら僕と矢野さんと日誌で調査に
2: 行きます。日誌で一人増えた。
0: 本当はこの間日誌来るはずだったのよ、くまちゃんラーメン。
1: そう、くまちゃんラーメン。
0: そしたらなんかね、なんか腰の調子が悪いっつって。腰がかゆいって言ってて。
1: あと花粉症？あれ花粉症かなんか PM2.5 だかにやられたって。そうそう、
0: 花粉症で、あの左足の小指の爪が剥がれかけたっていうか。
2: はい、はい、わ、
0: う
2: ん、かりました。
0: はい。
2: はい、今日のテーマ、あなたの好きな汁なし麺。
0: はい。
2: もしくはですね、好きなそのつけ麺のお店を。
0: そうです
2: 。ぜひ皆さん教えてください。はい、
0: ぜひ情報提供
1: を、はい、お待ちしてます。
2: はい、続いての曲こちら参りましょう。リクエストたくさんありがとうございます。まめっちさん、うん、それから緑のばあばさん、さくらねさん、帰ってきたジョーさん、足でぶんまりさん。ね、行きましょう。マヤで透明。

0: 小樽から北海道のカリスマ農家直送米をオーダーメイド精米でお届け。厳選されたワインと本格焼酎、創業明治39年、お米とワインのプロショップ丸井遠藤商店。詳しくは小樽遠藤商店で検索。
1: ほっとけないと
2: ペロロッパ。
3: さあ今日はですね、まあ、北海道の中で、まあ、知らない人はいないと、はい、食レポに関してはもうこの人の右に出る人はいないという吉田弥生さんにお越しをいただいてます。
4: どこ美味しいんだろうね。ああ、弥生さんに聞いた方がいいよ。
3: そうです、
4: ね、ぐらいもう北海道人、
3: あの変にググるより弥生さんに直接聞いた方が早いです。間違いがないです。
4: だからヘイシリーじゃなくてヘイヤヨ。
3: ああいいねそれ。いいねそれ。
4: いいね、アプリ作ろう。
3: 作ろう。
5: でもよくあの今ここら辺にいるんだけどこのエリアで美味しいとこ教えてとか、はいはいはい、おすすめありますかとか、うん、そういうのよく聞かれますね。
3: やっぱりそうですよね、うん、
5: まあ、私頭の中にスープカレーマップが。
3: おお、さすが。
4: 素敵だ
3: ね、うん、あれスープカレーの時って、はい、結局取材のために何食ぐらい食べたんでしたっけ。
5: ね、ざっくり260ぐらい。
3: 260。
4: あの普通に住んでたら260杯食べてたら一体何年かかるんだ
3: というレ
4: ベル
3: で、
4: 10年はかかるんじゃないかっていうレベルですよ、
5: ね、だって1軒につき2杯は絶対食べてたので、あとあの調査のっていうか下調べのために行ったりとか、行ってお願いして断られたりとか、まあいろいろあるとやっぱ300杯ぐらいあの本のためには食べてるんですよ。
3: ねえ、それもすごいすごい。
5: それもね5ヶ月ぐらい。
3: うわ、5ヶ月で300杯だよ。あたって痩せてんだよ。
4: そうだよ。
5: でもラーメン屋さんも結構取材で行くんですけど、その時やっぱり2杯は必ず。あ、食べるっていう
4: か、この間だって私と八重さん2人で、うん、私迷わずラーメン3杯注文しましたからね、
5: はい、おまけにチャーハン追加してましたからね、はい、まあ持ち帰りましたけど、
3: 本当にもう。さあ今日はそのね、はい、スープカレーではなくて、はい、ラーメン、
4: そうなの、
3: それも、普通のラーメンではなくて汁なし麺もしくはつけ麺というお話なんですが、
4: はい、
3: 八重さんこれはどんな、
5: いやこれは、ええ、あのまあ、これも取材で行ったお店なんですけど、うん、あの西18丁目駅の近く、札幌のね、うん、近くに丸山麻婆飯店っていう麻婆豆腐専門店ができたんですよ、
4: はい、それ知らないのよ。
5: でそこに取材に行った時に、うん、汁なし土鍋麻婆麺っていうのがありまして、
3: 汁なし土鍋麻婆麺、
4: おもうこのワードだけでご飯2杯はいけますね。皆さんね。
5: それでそのお店の面白いところは、麻婆豆腐が四川風か関東風か好きなの選べるんですよ、2種類あって。
3: あ、そうですか、は
5: い、それでお店の人にあの汁なしだったら四川おすすめですって言われて食べてみたら、あの四川のしびれとか辛さとか、うん、その刺激が汁がないからそのままストレートにガツンってきて、で土鍋でグツグツだからもう熱々で美味しいし、あの麻婆豆腐のあんがまあとにかく美味しくて、麺もちょっと太めですっごいよく絡んで、え、何汁なし美味しいじゃんと思って、ちょっと私はそれで汁なしにこう目が行くようになって、でちょうどその時期を同じくして、あの名古屋の台湾混ぜそばってご存知ですか。
4: はいはいはい、はい、
3: 名古屋
5: 発祥の台湾混ぜそばの発祥のお店と言われている麺屋花火が麻布に支店出したんですよ。
4: あ、そう、さっき聞いたのよ、うん、マジかと思って、
5: はい、それで私まあ何回か食べたことはあるんですけど、あまり評価っていうかあまり好みじゃないなと思ってたんですけど、花火に行って食べてみたら、なんか今まで食べた台湾混ぜそばとなんかレベルがすごい違う美味しさで、あ、本場のってこんなに美味しいんだと思って、
4: はいはいはい、
5: それがまあ、
4: なるほどね、
5: それもなんかダブルパンチみたいな感じで、もう絶対花火は食べていただきたい。
3: あら、そうですか。
4: ちなみに四川麻婆豆腐系ってさ、ホアジャンとはすごいたくさん入ってるじゃない。
5: 入ってますね。
4: 徳さんホアジャンたっぷりの麻婆豆腐大好きなんですよ。
5: あ、じゃあぜひ、
4: はい、あの YouTube で徳チャンネルってあるんですけど、そこでですね、徳さんがね激辛の、 麻婆豆腐をね美味しそうに食べる動画がありますね。
6: ヒーハーって言いながら
4: 食べてたの。最後の方はマンヤも一口食べて自爆しました。はい、残ってますね、特チャンネルぜひご覧ください、
3: そうですか、
4: ね、
5: で丸山麻婆飯店は味変アイテムが充実してて、うん、ラー油とか唐辛子の酢漬けとか あと山椒もあるんで、もう好きにかけ放題ですから。
4: いいですね。
6: なんか唇の神経なくなりそうだな。ビリビリで。
4: じゃあ皆さんちょっとそこの店今度西田くん連れて行きましょう。
5: あ、行きましょう。
4: 彼辛いもの好きだから。
5: あ、そうなんですね。
4: うん、もうお腹痛くなると分かっててクマちゃんで辛んかけ結構辛いの食べますからね。
6: 毒を得て毒を制そうとしないでください。なんか日誌からツイキャスに入ってますけどね。
5: でもなんか夏って辛いもの食べたくなりますよね。そうですよ、
4: たっぷり汗かくのがいいんですよ、
6: うん、まあそうですね、そうそう、あんまり冷たいものばかりだとね内臓冷やしちゃうとやっぱり良くないので、
4: じゃあその四川麻婆豆腐の結構辛いやつを日誌君に食べてもらおう。決まりました、日誌君。
5: あ、でも美味しいですから本当に。
4: そうだよ、
6: ね、まあ、今日はそういうね汁なし麺とかつけ麺の情報をぜひ皆さん、ね、はい、たくさんお寄せください。
4: そうです、
6: お待ちしております。まずね、
4: 本当に腹減って
6: きた。ただ、帰り、はい、帰りに森町で、ガソリンを入れましたが、
4: はい、
6: なんと175円でした。
4: 高
6: っ、小樽より高かった
4: マジか。まあ輸送費

0: かかるのかもね、距離的な問題でね。
1: そうですね、そっかそっか、高いね。で今日休みだったので、はい、ウッドデッキのペンキ塗りをしまして、
0: お
1: いつでも焼肉できますよ。
0: はい、じゃあ明日行きます
1: ビロイのババさんのウッドデッキすっごい広いのあるんですよ。そこでね、みんなでバーベキューとかできるんです、
0: う
1: ん、
0: あのちょっとほっとけないと焼肉大会しましょう、うん、あのビボの経費でどうにかしますから。
1: だ、はい、あの近所からクレーム来ますからうるさいって。でテーマですが、
2: はい、
1: あら緑のバーバさん、私はここ 7,8 年、はい、ドクターストップされているので、はい、ラーメンは食べていないので。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、あんまりね分かりませんが、皆さんの話を聞いて我慢しますって、うん、さっきもそのラーメンとかドクターストップかかってるって話あったけど、
0: あのね、私脳梗塞になった後に退院するときに栄養士さんから言われたのが、うん、ラーメンライスは絶対ダメよ、なんでって言ったら、あんな諸悪の根源なものダメですよ、血圧上がるし血管詰まりやすくなりますよって言われて、じゃあラーメンチャーハン終わったらもっとダメです
2: まあそうでしょうな、
1: まあどう、そんなにラーメンダメかな、うん、
0: でラーメンのスープも塩分多いから血圧が上がる、まあね、だから 2,3 口はいいけどスープ会員なんか絶対しちゃダメよってすごい口うるさく言われて、
1: なんか ラーメンの敵だな。
0: そう、本当ラーメンライスはダメらしいです。
2: やっぱり油と炭水化物のダブルパンチっていうのがダメなんだ。
1: いやでも大好きですよね。
0: 大好きですけど ね、うん、はい、
2: 美味しいです、ね、
0: それに餃子あったらもう言うことない、
2: はいはい、私はビールもつけたい
0: 餃子がビールのスイッチになりますからね。
2: そうそうそう、う
1: ん、か日本酒、はい、冷たいのまあまあまあ、あさあ今日ね、
0: お腹すいた、
1: 吉田さん、弥生さんからいろんなお話を聞きたいと思います、はい。さあ続いての曲、今週もたくさんリクエストありがとうございます、セリピョンさん、それから緑のバーバさん、帰ってきたジョーさん、リスズキさん、スーさん、ありがとうございます。ロッツオブコネクションズで合言葉は Be Ambitious。

0: ここでスタジオビボよりお知らせをいたします。ほっとけないとメインパーソナリティで音楽健康指導士徳成が開講している健康寿命を伸ばすノトトレ講座と健康カラオケソランのご案内をいたします。こちらは誤嚥性肺炎と認知症予防免疫力向上の健康講座です。喉は発声呼吸嚥下の各機能を担う重要な器官です。いくつになっても生き生きとした明るい声を保ち、美味しく食べて飲み込める力をつけ、元気な体を維持するための声トレ、歌トレ、喉トレ、脳トレを実際に体験していただきます。また健康カラオケサロンでは歌唱力アップももちろん導きます。さらに特にカラオケが上手になりたいというあなたへはカラオケ教室も開講中です。現在も現役で40年以上活動している、その豊富な経験と実績から導き出したメソッドであなたの歌唱力を確実にレベルアップさせます。マンツーマン、グループ開催、小規模から大規模までの公演、幅広く対応中です。お問い合わせは 011-200-7330、 011-200-7330、 または E メール vivo@vvp.co.jp、vivo@vvp.co.jp、 スタジオビボまでお気軽にお問い合わせください。以上、ほっとけないと看板娘マーヤからのご案内でした。あれ、今回の出演私だけ？
1: ほっとけないと。
2: 本当にしっくりくる CM ですね。
3: 私だけ、ね、
2: はい。
3: あれ
2: ってね。
3: うん。豆地さん。
2: よいしょ。
3: ね、おはがきいつもありがとうございます。
2: おはがきというこの重み。
3: ね、85円もかけて。本当ありがとうございます。
2: うまい棒5本は買えるよ。
3: 皆さんこんばんは。お、豆地さんはね、僕は1977年生まれの。
2: はい。
3: っていうことは昭和52年、49歳。うん、ですね、もうちょっとで50歳になるのかな、は
2: い、私今年53歳。
3: おお、ね、で、同い年生まれの声優さんがいますと、
2: はい、
3: 浅野真澄さん、
2: はい、
3: それからこれ真田麻美さん、
2: はい、
3: っていう人、
2: うん、
3: でさらに女性キャスターは滝川クリスタルさん、
4: クリステル
3: さんか、
2: はいはいはい、
3: クリステルさんもいますと。で、女優は松たか子さんらもいますって。
2: おお、すごいね。
3: 同世代なの？そうなんだ。
4: 見えない松たか子、若い。
3: 若いね。で、男性俳優も結構いますよっていうことでね、今日豆地さんから。
2: 私同じ誕生日で芸能人全然いないんですよ。
3: うん、
2: いてもなんか
3: ジャイアン
2: よくん、うん、それはそれ
3: それはそれかで、透明リクエストありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: それからこちら、はい、セリピョンさんは、はい、テーマ、
2: はい、
3: ね、あなたの好きな汁なし麺ですが、うん、程よい辛さの汁なし担々麺。
2: 担々麺
3: そう、
4: あるね、
2: 汁なしの担々麺

0: でややさんと話題になってここに到着しました。
1: うん、ああそうなんだ。汁なし
0: 担々麺。いいお店も教えてもらいました。
1: おお本当。うんね、え、合言葉 Be Ambitious Request ありがとうございます。
2: 汁なし担々麺についてもうちょっと語ると、
1: はいはい、
0: 行ってみよう。
2: なんか札幌でその汁なし担々麺が市民権を得たのは、うん、175度での担々麺
0: そうですね、あれ
2: じゃないかなと思っていて、しつ
0: けですね多分ね、
1: うん、
0: あの札幌駅にあるじゃないですか、うん、あのエスタの向かいの交差点の角に175って書いてある、はいはい、あそこが火付け役じゃないかなと僕も思いますね、
2: うん、あの痺れる系の担々麺、うんうん、あそこは辛さも痺れも選べるんですよ、
1: 2痺れ3痺れ
2: そうそうそう、そんな感じで、
1: だ
2: から苦手な人は0とか、うん、もう好きな人は5とかっていうのが選べて、う
0: ん、徳さん100ぐらいだね。
1: なんで
0: だって辛いくて痺れるの好きでしょ。
1: 嫌だよ、
0: うん、
1: いや美味しいのが好きなの。
0: 美味しいっしょ。
1: ダメ辛すぎるのは良くない。そう感覚なくなるのねえ、今日のテーマ、あなたの好きな汁なし麺、
0: はい
1: ね、もしくは、好きなつけ麺のお店、これをですねぜひ教えていただきたいと思います、はい、ほんでこちらは
0: 誰ですか。
1: 帰ってきたジョーさん、
0: お帰り。
1: 帰ってきたジョーさんは、うん、ちょっとテーマについては触れてはいないんですが、
0: はい、はいはいはいはい、
1: ここのところ、はい、数日仕事がお休みでしたので、アメリカに住んでいる友人に送るための準備をしていました、
0: う
1: ん、で何を送るのが何を送るのかと言いますと、はいはい、木彫りの雲。
0: ほう、掘ってたんだ
1: ジョーさん掘ってたの。
0: 一生懸命こうコツコツコツコツ、
1: でしかしこのクマはもう何十年も我が家で飾られていたもので、色あせていて、
0: う
1: ん、とても友人に送るのには、申し訳ない状態に至っていたのですが、
0: うん、はい
1: はい、新品ならば、うん、まあ、数万円はする大型のクマさんですが、うん、このままでは贈り物にはできないので仕方なく、
0: はい、
1: 木工用の水性塗料とニスを買い込んで塗り始めたのですが、
0: はい
1: はい、まず材料費だけで6000円もかかりました
0: 、
1: 塗ってある古いニスを剥がし下塗りをして、うん、そして乾かすのに2日、
0: はい、
1: でその上に重ね塗りをしてまた乾かすのに3日かけて、やっとニスを塗るところまで来たのが今日ですと、
0: はいはい
1: はいはい、で大変な作業でした、うん、でそれに加えてアメリカまで航空便で送る手続きがこれまた大変、
0: は
1: い、訳がわからない、
0: そうよ、ね、
1: 訳わからない、
0: 書き方も大変だからね、
1: でその書類を何枚も書いて、うん、はい、送料がなんと約1万円、
2: はい、高い、
0: 国際便高いんですよ。
1: なんだこれはと叫んでみても、うん、ね、遅かりし、これなんちゅうの、吉、あ、由良之助、吉良之助、キラ、あ、キラ、キラか、キラ之助か、
0: うん、
1: 遅かりしなんとかってあったよね、
0: うん、なんか、
1: うん、
0: かな、
1: でした、でした、はい、もう仕方ありません、
0: はい、
1: でここまで苦労してきたのですから目いっぱい恩義を着せて送ってやることにしましたへ
0: え、掘ればよかったの
1: に、ね、
0: 熊が徳さんくくわえてるやつね、
1: なんちゅうこと言うな、
0: いやかっこいいっしょ、
1: それじゃなく
0: て熊が徳さんの首根っこをくわえて
1: 300キロオーバーの熊ね捕獲されたのに、恐ろしいね、みんな熊も気をつけようね、
0: どうさね、だって倒したはずが倒れないで襲ってきたんでしょ、うん、
1: 地震も怖いし
0: ちょっと気をつけてね、本当みんな熊 ね
1: 山火事も怖いし、うん、いろんなもうなんかちょっとビクビクする、うん、今日この頃
0: でございます。もし熊出たらぜひ皆さん大声でマーヤを呼んでください。
2: なぜ、
0: どうにかしてくれます
1: で帰ってきたジョーさんありがとうございます、ね、それではリクエストお答えしましょう、はい、この曲です。アウロラ安子でススキのセブン。

0: あなたの人生もっと応援したい。生命保険を考えるならアメリカンファミリーサービスショップへ。ファイナンシャルプランナーがあなたの相談相手です。フリーダイヤル 0120-65-8741 募集代理店北海道ファミリー。
1: さあ今日はね、はい、吉田弥生さんにお越しをいただいて、うん、あなたの好きな汁なし麺、はい、もしくはつけ麺のお店、はい、ね、ぜひ教えてくださいということで。
2: ちなみに今日 CM 中はですね、ほぼほぼ食べ物の話です
3: 、はい、まあ私が来ると大体食べ物の話になる
2: もう、ね、まあ、多少違う話も混じってますよ。でも8割9割食べ物のお話をしております。
1: そうです、はい、こちら皆さんこんばんは。
2: こんば
3: んは。
1: MIKI さんでございます。
2: みんなミキティの時間が来たぜ。わかるね。今日もやるよ。今日はもうみんなお腹空いてきただろう。だからもう腹減ったという気持ちを込めて全力で行こうと思う。いいね。今の時間だけはいつも言ってるけど、近所迷惑ごめんなさい、後から謝ろう。行きます。腹の底から行きましょう。3、2、1、ミキティ腹減った。
1: 元気な腹減りだな。
2: 腹減ったわ。
1: ねえ、ミキさんありがとうございます。
2: 腹減った。
1: 世の中はゴールデンウィーク、は
2: い、美味しいの。
1: ゴールデンウィークって何ですか。
2: 分かんない。
1: 美味しいんですか。楽しいんですか。
2: ゴールデンウィークとかの知り合いじゃないの、うん、違うのかな。
1: 世の中が浮かれている時こそ、はいはい、忙しい職場ばかりで働いているので、うん、分からない。
2: あの、なんでしょう、世の中浮かれてなくても休みがない人はどうしたらいいですかね。我々のように、
1: 我々
2: だって

0: 世の中が浮かれてようが浮かれてまいが
1: 我々入ってないよね別にね。私はあんまりそれ悩んだことないの。
2: そうですね、でも私はなんか締め切りで動いてる人間なんで。だからもう平日に遊んだりもできるし、あのゴールデンウィークでみんな浮かれてる時に締め切りに追われたりとか、そういうのはありますけど ね、
0: まあね、
2: は
0: い、そういう明日朝からします
1: そういうお仕事ですから、
2: うん、
1: です
2: ね、須成さんも結構こう休みの日とかにこうお仕事をされるんじゃないですか。
1: もちろんそうですね、土日が多いですからね、うんうん、そうなんだ、
0: そうです、もう
1: そういう仕事なんでもうしょうがない、
0: 選んじゃった、
1: 諦める、あきらだけにあきら。さて、
0: はい、
1: 今夜のテーマですが、あなたの好きな汁なし麺、はい、もしくは好きなつけ麺のお店が、
2: はい
1: はい、しばし考えましたが、
0: はい、
1: 食べたことがないかもしれません、
2: は
1: い、ミキさん、でラーメン屋さんに行っても、うん、普通のラーメンを食べるので、うん、
0: まあ、それが王道だよね、
2: ですよね、うん、
1: まあ、冷たいお蕎麦を熱々の鴨のお肉が入ったつゆにつけて食べたことは何度かありますが、
2: 鴨せいろ、
1: はい、ですね、これもつけ麺になりますかね、
0: なりますね、
1: うん、ただお蕎麦ですけどね、うん、だとしたら、うん、お蕎麦屋さんのさくらの鴨汁蕎麦が好きです。さくら、
2: あれ結構なんか太め、太い、
0: そうそうそうそうそう、
2: ちょっとひねりが効いたような、
1: そうそうそうそう、うん、おで桜は、はい、あ、はいはい、日高の泉食堂の系列なんですって。
0: まあそうなんだ、
1: あ、息子さんが札幌で桜を経営、 なのでそばの麺が泉食堂と似ているんですと、
0: う
1: ん、でゴツゴツとした武骨な麺がたまりませんねってね、あそこ泉食堂独特ですからね、
0: そうか、
1: で、今日はですね、ママの手術も終わり、うん、一昨日は愛病猫ちゃんのミミちゃんの避妊手術も終わり、
0: ね、
1: 大きな山を越えて少しだけ気持ちが落ち着きました。
2: よかった、
1: うん、でそろそろ趣味の成分献血を再開しようと思ってます。なるほど、って
2: 趣味なんですね、
0: 献血、すごい返す運百回だ、
2: す
1: ごいんです、ものすごいミキさんね、
0: そう、
1: 素晴らしい。
0: 私ただいま投薬中なんで献血できないでございますよ。
2: 私は貧血気味なんで、
0: ダメです逆にもらってください。
1: で今夜も仕事なので、うん、放送は明日のホットケモーニングで楽しませてもらいます、はい、ということで、ね、ミキさんありがとうございます、ありがとうございます、
0: ね、でもみんな復活してよかったね、
1: ね、よかったよかった。で続いてこちらはね、札幌アーツ別のマグジージさん、
0: マグちゃん、
1: ね、マグちゃんって、
0: マグちゃん、
1: マグジージさん、ありがとうございます。毎週とても楽しく聞かせていただいております。
0: ありがとうございます。
1: でテーマです。
2: はい、
1: おお、あきらさんが時々宣伝している混ぜそばが気になっておりまして、
0: いや、これが嬉しいね、こういうつながりがね。
1: うん。
0: うん、
1: というのも、
0: はい、
1: スタッフがあきらさんのインスタグラムを見て、はい、キッチンカーを知り、近くに来ているタイミングで、うん、食べてみたところ、うん、とても美味しかったそうです。
0: そうなの。実はね、大谷地エリアの付近、
1: うん、
0: 結構そのキッチンベアーズさんね、ちょくちょくあちこち出店してんのよ。僕が知ったきっかけも、割とすぐそばの会社さんのとこに来てるのを見て、
1: うん、
0: 買ってんですよ。ね、西。
1: で西
0: 一緒に食べた西。
1: ああ、そう。
0: 美味しいのよ。
1: で、マグジージさんもね、うん、今度機会があれば、お使いを。お願いしました。
0: 絶対食べてみて、本当。時間経っても美味しいから、例えばお昼とか夕方買ってもらって、夜勤の時食べるとか、うん、OK だと思う。ただ、これからの時期にね、やっぱり危ないからね、食中毒とかね、ちゃんと冷蔵庫とか、その、冷暗所とかでね、保管して、
1: うん、
0: で、温めて食べてください。僕はおすすめはね、カレー混ぜそば。
1: カレー混ぜそば。
0: うまいんだ。
2: 美味しそう。
0: うまいんだ、ほんと。あと他にね、和風と台湾とあるんですけど。
2: 台湾混ぜそば。
1: 詳しい、
0: ね。うまいのよ、ほ
2: ん
0: と。
2: こんだけハマってんです
0: か。一回ね、ややさんに食べてもらいたいと思って。
2: 今度ちょっとインスタとか調べて。
0: ね。
1: ね。
0: 行きましょう。
1: あ、そう。で、つけ麺は何度か食べたことありますが、時々気分転換になっていいですよね、うん、っていうことで。ね、つけ麺。 そうですか、そうです
2: 。厚別だと、うん、私つけ麺しんちゃんが好きなんですよ。
0: あ、しんちゃんうまかった。この間そういうこと、ニッシーと僕と弥生さんで行ったんですよ、うん、しんちゃん、うん、うまかったよ、ほんとほんと、もいやほんとうまい。
2: そう、麺のね、喉越しがすごく滑らかで、太麺なんだけどスルスルスルって入ってって、

0: 小麦の香りとか麺の味がすごくふわっと立ち上がってきて、塩だけでも美味しいというね。
1: 一番最初ヤオさんがまず汁につけないで、
2: あなたさ今時計見たしょ、
1: うん、見た
2: また冷めに始めたしょ、ね、わざと
1: 違う違う本当にね、食べるときまず汁につけないで、
2: やめようとしない、
1: 麺だけ食べてみてって俺ヤオさんに言われた、はいはい、本当にって麺だけ食べてみた、うん、うまっだって、
2: はい、わかりました。
1: 最高に美味しかったでございます。
2: さて、今週もリクエスト予想をさせていただきます。
1: もうちょっと語りたいな。もう
2: 先週はね、狙って当たって安心しました。
1: 美味しかったか、ちょっと詳しくお伝えしたいところ
2: なんですけど。今週もあまり深く考えず、
1: だって今は喋っていい時間ですからね。
2: あの、足でぶまりさんは、ほにゃらららと予想して、
1: 本当ね、
2: くださっておりまして。
1: つけ麺
2: の、もうまりさんからもメッセージは来てますのでね、
1: つけ麺しん
2: ちゃん、後ほど発表したいと思います。
1: つけ麺しん
2: ちゃん。そして私はいつも通りノクターンをリクエスト
1: しますぜひ皆さん食べてみ
2: てください。ということ
1: つけ麺しんちゃんでございます。
2: 今日はですね、マグジージさん、そして緑のバーバさん、
1: さくらねさん、うるさい
2: ってあんた
1: バレた、
2: ね、
1: あれバレたよ、
2: リクエストありがとうございます、ね、徳成フューチャリングスノーでノクターン、
1: つけ麺

0: っとけないと。
1: いやー、最後まで聞きたかったな。もう仕方ないよな、時間ってあるもんな。いやー、残念だな、聞きたかったな。い
2: や、ちょっとなんとか言ってやって。
3: ちょっと黙れば。
1: これが演出っていうのよ。
2: ねね、さてさて、ほっとけないと午後11時台突入いたしました、はい、時刻は午後11時、はい、今35秒でございます、はい、ほっとけないと午後11時台、はい、あきらちゃん、はいはい、何の時間ですか。やゆさん、グッジョブ。
3: やった。
1: この悲しいミュージックとともに、
2: 僕何曲用意したって、これ
1: 全部で 11曲。
2: あ、じゃあ全部使おう。
1: ダメです、ね、
2: 毎週毎週11週
1: もう今の僕の心の中のような気持ちの音楽でございます。
2: そういうのは今、いや、お腹空いてるくせです
1: ね。ね、そうなんだけどさ。そんなこと言いながらこの人またサボっちゃってるわけでございますよ。最近すっかりね、サボりの味をまたかね、思い出しちゃってね。一時期ね、結構ね、リクチャで頑張ってたのにね、最近すっかりなんかまたサボり癖がつき始めてですね。そろそろ皆さん、なんかいろいろとつついたりね、叩いたりなんか夜してみていいですよ。多分喜ぶと思いますからね。
3: 大事ながら意気揚々と喋ってますよね。
1: そうなんですね。なんかね、喋るって言われたらね、だんだん喋れるからね。まあ適当に喋ってけーと思って一生懸命つなぐんだけど、悲しい曲増やしたのがね、やっぱバリエーションが増えましたね。うん。ババちゃんがその曲を選ぶ楽しみができたということですね。だからといってサボっていいわけじゃございません。
3: まあ曲調と話す内容が全く噛み合ってないですけどね。
1: そうなんですね。なんか幻想的な音楽になってますね、だんだんね。素晴らしいです。
2: 一応ですね、
1: はい、
2: 第164弾の曲は候補は決めたんです。
1: だそうです。
2: この曲にしてみようかなと、うん、で今一応時間ある時には一応聞き込んではいますが、はい、聞き込みまで行ってないか、うん、聞いてはいますが、うん、まだ一度も歌ったことがないので、うん、歌えんのかなとは思いながら、うん、録音するタイミングを考えてはいるんですが、はい、まああと 2,3 ヶ月はかかりそうな雰囲気かな。
1: うん、
2: 真剣に聞かなくていいって、うん、真面目だから真剣に聞いてた今。いや、なんとか、
3: なんとか、
2: ゴールデンウィーク中にできるかな。
1: ババちゃん、今度からさ、リクチャで休みの日さ、上からなんか降ってくる仕掛けにしようか。今日は何が降ってくる。

0: が落ちてくるとか、
1: 金だらえとか水とか、
2: そういやもうそれがもうその場で歌ってもらったらどうですか。
1: そうですね、それが一番ですね、
2: うん、
1: じゃあ今日の曲はこれでいきましょう。はい、
0: どうぞ。ジャイアン
1: だそうです。
2: ジャイアンこっち。
0: ああそうか。
1: なんだろう今日なんかヤヨさんのペースだな。完全に
0: いいな。嬉しいな。ねえ。
2: もうなんか二人見てたらもう突っ込みたくてうずうずしてくるんですよね。
0: ありがとうございます。まあちょっと待っててください。あのやめたとは言ってないので。
1: やめさせません。
0: いやいや。
1: あと今163でしょ。ってことはあと836か。頑張ってね。あの999回まで行かなきゃダメよって言って
2: るんです
0: 。勝手に決めてるだけですから、
2: うん、さすがジャイアン。
1: 何年かかったことですか。あと
0: そう、
1: ね、
0: だからたまにやってって言ってるんですよ、代わりに。
1: いや
0: アキラちゃんに、あの
1: I'm not singer。
2: アキラさんだったら聞いたことない
0: ね、うん、聞きたいよ ね、 ね、
1: そう今ね、
0: クラップスホールで歌ってんですよ。
1: そう
2: ホールで、じゃあやりましょう。
1: ホールで歌ったことあるんですよ、こう見えて。実は
2: じゃあ徳成さんの代打。
0: そうそう、うん、
2: いいぞ。
0: いやでも、
1: いやちょっと小指の第二関節がですね、ちょっとかゆいんですよ。残念ながら本当残念。
2: そんなの痛くもかゆくもないでしょうよ、ね、
1: 本当大変なのよ。
0: あおかしい。
1: たまにね毛穴もちょっとかゆいからね。
0: この二人いいね。
1: 大変。
0: ディレクターも喜んでる。まあしばし、ね、はい、ちょっとお待ちください。ちょっと、はい、うん、なんとか時間作って。
1: まあ来週はゴールデンウィークだからさ、スペシャルでそろそろやるよね。
0: 待ってるよ。ゴールデンウィーク関係あんのかな、
1: うん。ゴールデンウィークってみんな休みで。
0: みんなでしょ。
1: ね、心がほら、みんなのために我々は番組をやってんだよ。わかるかい、徳さん。みんなのために徳さんは頑張る存在でなければいけないわけだ。頑張って。
0: ほら、すっとこさんからこの曲いいですねって、毎週聞きたいって。
1: いや、あの、これやると毎週サボりになっちゃうんですよ。よくないんですよ。
0: さてさて、今日のテーマ、はい、あなたの好きな汁なし麺、うん、または好きなつけ麺の、うん、そしてお店をぜひ教えていただきたい。
1: INH から素敵なメッセージが入りました。ゴールデンウィークにリクチャレ聞きたいな。
2: あ、流した。
1: INH 今日、例のもの徳さんとババちゃんにあげたから、
0: ありがとうございます。
1: つまり来週はじゃああるってことだよね。
0: 今日早速あの帰ったらですね、うん、ちょっと早速食べたいと思います。
1: だってアヤネッチがゴールデンウィークにリクチャレ聞きたいって言ってんだよ、
2: ね、写真のお礼をしなくては。
1: そうその通り、今日もの受け取ったわけだから、うん、あやばい、これ来週やんなきゃダメだわ。
2: やっぱりそれギブアンドテイクでしょう
1: か。いやれない
0: どっちの味方。まあね、ありがとうございますね、あのあやねちゃんありがとうございます、うん、ね、ちょっと楽しみに今日ね、はい、帰りたいね。
1: とりあえずめちゃくちゃうまいよ。うん、うん、お世辞抜きでうまい。
0: タツボンさん、
1: はい、
0: ね、皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: あなたの好きな汁なし麺、
1: はいはい、
0: もしくはつけ麺のお店ですが、
1: うん、はい、
0: おつけ麺だったら、うん、麺更新。
1: 更新、
2: あ、小樽の。
0: なんですか、
1: 小
0: 樽にあんの
1: 更新。
0: 詳しいね、さすが。
2: さっき聞いたんです。
0: あ、そうなんですね。
1: あ、ババちゃんから
0: 。に、あの、一票でヤンスが、
1: うん、
0: が、とはいえ、まだ、タツボンさん、麺更新には行ったことがないんですけど、
1: そうなんだ。
0: けど、
1: 噂で聞いてってことね。
0: うん、ジャーニーリーズのお二人が、おすすめしていたので、
1: うん、
0: 興味が湧いたんです。
1: そうなんだ。
0: うん、麺更新。ディレクターは知ってる。
1: 知ってるみ
0: たい。美味しい。おお、うん、って言ってます。で、これのね、
1: はい、
0: 昆布水っていうのかな？
2: そう、昆布水つけ麺なんですよ、そこ。
0: そう、昆布水つけ麺が、おいら的にも興味津々なので、おすすめさせていただきたいと思いますと。で、今度、小樽に行った際には、麺更新の昆布水つけ麺を食べてみたいと思います。
2: へぇ。つけ麺って、ザルの上に盛られたりとか、うん、お皿に直接盛られたりとかするじゃないですか。そう、昆布水の昆布の出汁の水にこう丼の中にこう麺を入れて、だから水に浸ってるから時間が経ってもあの麺が乾かない。
0: はいはいはい、
2: よくつけ麺って食べてるうちに麺くっついちゃったりするじゃないですか。
1: 固まって最後の方には山ドーンって上がりますからね。
0: ボソボソになってくるみたいな。
2: 昆布水に浸ってるからそうはならなくて、滑らかなこうつやつやのみずみずしさが残ったまま最後食べれて、でさらにその昆布、
0: うん、
2: 器に残った昆布水をつけ汁にインして割りスープとして飲むっていう、
0: ね、体に良さそう。
2: そう
0: 美味しそうだな。
1: 昆布だしが絡

0: 噛んだ麺そのものも
1: 美味しかったりするんですよ。うわあれ、ヤギさんは食べたことあるんですか？
0: 私はコーシンさんのもないんですけど、つけ麺だったら昆布水つけ麺が好きなんです。
1: は
0: い、結構ね出してるとこありますよ。
1: あ、そうですか、はい、ですって。タツボンさんいいって、
2: は
1: ちょっと食べてみて、
0: ぜひ食べに行ってみてください。
2: マヤもねまだ行けてないんだよね。だって
1: あ、本当マヤも知ってるんだ、うん、ねさすがね、小樽の麺コーシン、昆布水つけ麺、あ、ちょっと興味ありますね。ありがとうございます。そして続いてこちら、
2: はい、よ
1: こちらはですね、桜根さん、
2: よい
1: しょ、ね、桜根さんは桜があちこちで咲いていて綺麗です ね、
2: だいぶあちこちでもうね満開中の満開
0: で、ね、うん、ちょっと散り始めたり、
1: そうです ね、
2: ちょっと早かったですね、
1: うん、で小樽もきっと綺麗でしょうね、うん、ということでね、あのなんだっけ、ここの天井寺の桜も綺麗だったね、写真結構皆さんアップしてたの見ましたけど、綺麗綺麗、
2: 花園橋行けなかったのがちょっとね、
1: うん、
2: 後悔。
1: そうですね、俺も来週再来週、あ、もうね、そのもうないもんね、あそこそんなにそんなに、うん、長くないからな。
0: 手宮公園とかも終わりですかね。
1: あ、もうでもも
2: うだいぶ散ってますね、
1: うん、ね、あそこも桜はいっぱい咲くけど、
2: まあ、釧路行くか。まあ、釧路と若菜だったらまだ間に合うんでねえか。よし、根室行こう、根室みんな。
1: あ、はい、
2: 見えるよ
1: 見えるよ、うん、ね、熊出るよ、気をつけようね、はい、でテーマですが、
0: はい、
1: 桜根さん、つけ麺はねあまり食べないですねって、うん、でも何ヶ月か前に、
2: はい、
1: アウトレット北広島のフードコートで、うん、はい、札幌エビ麺社っていうのかな、
2: はい、
1: のつけ麺をいただいたこともありまして、でもう熱々グツグツの、石の器で、濃厚エビスープでつけ麺をいただきました。
2: うーん、
0: なんかあの石焼きビビンバの器みたいな、焼いた器にスープ入ってるから、
1: グツグツグツグツ
0: 溶岩みたいに煮立ってる
2: めっちゃ口の中やけどしそうな、
1: うわ、でもなんか美味しそうですね。
2: そうなんだ、
1: でちなみにね、このアウトレット北広島のフードコートにあった場所は残念ながら今はね、はい、違うお店に変わっていましたかって、うんうん、で調べてみたら本店は宮の沢にあるみたいですね、はい、
2: 宮の沢、あー、分かった分かった分かった、はいはいはい、
0: 5号線
2: 沿い、そうそうそう、あそこあそこあそこ、はいはいはい、
1: うん、
2: うん、某居酒屋さんとくっついて、
0: あ
2: ー、はいはいはい、はい、
0: 某なんとか八、
2: そうそうそうそう、あ徳さん、徳さんいつも撮ってると思う、
1: あそこ、
2: うん、
1: あるんだ。
2: あそこあそこあそこ。
1: 札幌エビ麺社っていう、
2: うん。そうそうそうそう
1: そう。へえ、そうですか。あ、よし、今日帰りちょっとチェックしてみよう。
2: うん、ねえ、ただ私は命に関わるので食べれませんけどね。
1: まあまあまあ、
2: ね、残念ながら。
1: そうか、残念。ねえ、桜根さんありがとうございます。ます貴重な情報ね、うん、ありがとうございます。さあ、それでは続いての曲、はいはい、これいきましょう。桜根さんリクエストありがとうございます。うん、T.Y. プロジェクト徳成で心の花。

0: 小樽から北海道のカリスマ農家直送米をオーダーメイド精米でお届け。厳選されたワインと本格焼酎、創業明治39年、お米とワインのプロショップ丸井遠藤商店。詳しくは小樽遠藤商店で検索。
1: ほっとけないと
2: アンドパントンカンチ。
3: 今軽く腹が鳴りました僕、はい、
4: まあさすが八代さんですわ。ちょっとこうお店の名前とかお話がすると あそこのってこうパパパって出てくるもんね。
3: へえそうなの知らないっていう話題がまずない。
4: すごいよね。
5: どういうことなんで
4: しょう。まあ素晴らしいなあね、うん、ちょっと
5: ラーメンオタクみたいな、うん、
4: だってラーメンもそうだしカレーもそうでしょ。スープカレーもね、はい、
3: もうなんですよ。パーフェクトグルメライターです。
4: だって餃子もそうだ。さっきおでんの話もしてましたもんね。
5: あおでんも大好きなんですよ ね。
4: 日本酒も好きだしね。
3: あと過去の海鮮が美味しいよとかもね。いよいよまあ出てくる。
4: いやすごいね。
3: だって前あの島宮英子さんの YouTube のお手伝いした時に、うんうんうん、いわゆるその昔ながらの食堂的な和食が美味しいところって言って紹介してもらったのも八代さんですから。それで僕すぐお店行ってあの取材交渉して、うなまるうまいし、
5: うん、美味しかったでしょ。
3: 南郷17丁目ぐらいにあるんですよ。こじかって食堂。
5: ラウンドワンの近
3: い、ね、そうラウンドワンの真ん前、うん、なまらうまいよ。一回みんな行ってごらん12号線沿い、うん
4: ね、
5: すっごい定食の種類が豊富でラーメンも美味しいんですよ。
3: ラーメンなまらうまいからマジで、うん、ほんと角煮ラーメン最高。
5: あ角煮ラーメン美味しい。
3: あとねカレーもねオーソドックスでね
4: すごくうちのスポンサーでね最高ね、うん、
5: カレー美味しい。
3: そうなの、ね、あとね弁当もね500円とかで売ってて、ね、
5: そうお持ち帰りできるんですよ。
3: そうそうちゃんとボリュームしっかりしてんのよ、うんね、
5: あそこの豚の生姜焼き絶品
3: ですよね。わかる。
4: 俺入れない
3: オムライスも美味しいですよね。ね本当。
5: 私はあそこハンバーグオムライスが大
3: 好き。わかるわかるわかる。うん、ね。最高なんです。
5: という話をねいつもね車の中でしながらします
4: 。そう全然入っていけないなあそこに。あ悔しい。アコギ弾き語りスーさん。
3: スー。
4: ね SUU のスーさん。
3: 発音が難しいんですよ。スーさんなの。わかる？最初いけすって言っちゃいけない。スーって言いかない。スーさんですよ皆さん。
4: 六角とか八角とかってバカにしてたくせして本当にスーさんね。汁なし麺もつけ麺も、はい、あらあらあら私にはご縁がありません。
3: そうなの？
5: 多いですね、うん、そういう方ね。
4: やっぱり普通のスープのうまいラーメンが好物ですと、
3: うんうん。まあでも王道だよね。
5: ねえ、札幌市民みんなね。
4: ねえ、でも最近は自分の好物はすべて、
3: はい、
4: お医者様に止められています。
5: 多いですね。
4: あらスーさんもドクターストップなんだ。
3: あね、まあ我々の世代そうだよね。うん。でもたまにはいいんだよ。たまにチートで作ないためよ。う
4: ん。うん、そっかそっか。
3: そうそう。たまに食べようよ。
4: うん。で、スーさん話は変わりますが、
3: はい、
4: 今日ですね、
3: はい、
4: なけなしのお金を使って、
3: はい
4: 27年間住んだ我が家に初めてエアコンがつきました、
5: うん、おエアコン。
3: これであなたの命は寿命が延びました、
4: うん、
3: おめでとうございます。
4: もう去年の暑さには我慢の限界
3: でしたので
4: 、今年は思い切りました。
3: いいと思います。
4: でも周りを見ると皆さんもうすでにエアコンついているところ多いですね。
3: 最近はね本当増えましたね、うんうん、
4: 一気にねなんか増えてるようでございますが、
3: 賃貸系だってもう新築だったらほぼほぼついてますよね。最初からね。
5: 本当ですね、
4: うん、そうですね。で今年は家で快適に過ごします。いや
3: その方がね本当にどんどんどんどん寿命伸びるバッチリ
4: ね、うん、スーさんありがとうございます。
5: いいこと、もうエアコンの部屋から出られなくなる。
3: わかる
4: わかる、うん、
3: もうねエアコンなかったら仕事なんないもん。私
5: なんない
3: 機械だって今でもう暑いんだようち大変なんだから。
5: なんか機械のためにエアコンつけたりしません？
3: そうその通りです、うん、はい、命に関わっちゃう大変大変、うんうん、
5: いや仕事の効率も落ちますね。
3: そうなんですよ仕事のためなんです。はい
4: はい
3: 丸
4: それでいいのあとい
3: いよ。
4: あそうい
3: や次や
5: ん
3: の
5: 今なんか軽く突き放しましたよね
3: いやいやどこまで喋るのかな
4: そう、ね、お二人の会をちょっと楽しんでたんですけど
5: だからほっとけないとっていうんですか、
4: うん、
3: なるほどねそうだったのか、
4: うん、
3: 知らなかった。
4: ほっとけほっとけ
5: ほっとけほっとけ、う
4: ん、いろいろあるんです、 こちら参りましょう、うん、足デブマリさん、
3: マリピョン、
4: マリピョンから来てます。今日は、はい、なんだ MV の反響どうですかって、すごくいい曲だしイラストかわいいし、うん、紅白とレコード大賞と優先大賞総なめで確定ですよねの徳成さんって聞きます。
3: 大変だね徳さん、年末忙しいね。
4: で、あの年末は一応開けてあるんですけど、ね、
3: なるほど、
4: お呼びがかかればもうすぐ行きます、
3: うん、もう確定じゃないですか、うん、
4: 来なくていいよって言われても行きます。
3: なるほど、行って
4: らっしゃい。でおひげ、うん、剃っちゃう宣言実行ですか。あ、
3: はい、先週金曜日にきれいさっぱり剃りまして、今ちょっと微妙に成長中です、
4: うんね、でもまた伸ばしてくれますよねって、ふさふさ三つ編みまでチャレンジ超期待ですが、ね、
3: 5月下旬にちょっと出張ありますんで、そこまではちょっと大事に育てたいと思って、でも出張前にきれいにちゃんとやります。
4: 三つ編みできるまで伸ばさないとダメなんで、
3: あなたね
4: 三つ編みだって、
3: あなたね
4: ヒゲの三つ編み
3: もうね、自己以外顔をヒリヒリするから剃れないんですよ、なんか自分で。だから皮膚科さんで予約いただいて、そこでヒーってやってもらう、
4: うん、うん、でし、ん、これ新芽でいいのかな、新芽写真かわいいですねって、すくすく育っててかわいいです、めでる優しい気持ちが伝わってきて気持ちがほっこりのマーヤさん。
3: ああ、マーヤの食料を育ててるあれかい。
4: 食料育ててるの、
3: 食料じゃないの、違うの、
4: そうなの、
3: 違うのかな、
4: いやよくわかんない、なん家庭菜園、
3: どうなのマーヤさん
4: ね、
3: うん、
4: で毎週変わる、うん、いろんなもぐもぐが楽しみあっていいですね、
3: あ、
4: そんな明るくて楽しい環境素敵です、愛しかないですねのババさんって来てるよ。
3: ババさん今日隠すの忘れてた、ちょっと次曲入ったらどっか30秒ぐらい散歩行ってきて、うん、以上、忘れてた、隠すの、
4: 隠してないんだって、
3: 毎週お菓子をあちこちに隠して見つけるっていう、
5: あ、はい、そういう
3: コーナーがある。
4: そこ
3: 今日のもぐもぐを探せのコーナー。
4: しょうもないね。で、おかえりなさい。スープカレーだけじゃなくて幅広いグルメライターさんなんですね。
3: そうです。
4: 精通できる知識すごいですねの吉田弥生さん、こんばんは。
5: こんばんは。
3: 完璧認知されていました、
4: ね、うん、すごいすごい。
5: もともと食べるのが好きっていうのと、あと仕事で結構飲食店の取材が多いっていうのがあって、うん、やっぱり普段からなんかこう美味しいお店ないかなって探してるっていうのはあって、うんうん、
3: でもそれって大変だけど幸せですよね。
5: そうですね、うん、趣味と実績みたいな、
4: ね、うん、でね、
3: はい、
4: 先週から、
3: はい、
4: 強制ピラティスが始まっちゃった足デブマリです。
3: だったんだ。
4: でもね、やってみたら楽しいです。
3: そうでしょ、運動っていいよ。
4: うん、
3: 一緒のこと言え
4: ない。まあね、インナーマッスルとか体幹とか鍛えて、
3: そうそうそうそう、
4: ね、いいと思いますよ。
3: うん、いいと思う、うん、
4: 非常にいいと思います。これはね、でテーマですが、はい、ね、私つけ麺とかあまり食べたことがないです。
3: あ、そう
4: か、なんか普通のラーメンばかりが多いなって、
3: うん。
4: でも冷やし中華はいつでも大好きです。
5: あ、冷やし中華、
3: 冷やし中華ね、確かにラーメンのカテゴリーだわな。
5: うん、
4: あれは汁なしで認定ですか。
5: ですね。
4: ああ、冷やし中華はいいな。僕も食べる。
3: そうか。そうだね。つゆだくの冷やし中華とあんま見ないもんね。
4: うん。うん、
3: 認定です、
4: ね、認定されました。
5: でも冷やし中華が認定されるんだったらラーメンサラダもありですかね。
3: ああ、うん、ラーメンサラダって文化が北海道にあったんだ、ね、そうだ、
4: 僕ラーメンサラダも好きだな。
3: 大好きです。
5: 私も大好き、あのごまだれね、
3: うん、ね、あれうまいですよね。ああ、道外のみんな知ってるかい、北海道にはラーメンサラダっていう素敵な文化があるんだよ。居酒屋行ったら大体あるんだよ。
5: あるあるある、
4: うん、美味しいよ。
3: そうだよ、
4: うん、でも最近ってだいたいつけ麺がメニューにありますよねって、
5: うん、
4: でそして汁なし麺って実は全然知らないんですけど、うん、麺と具と調味料だけですよねって、どんなのあるかヤフりますからたくさん知りたい。
3: ヤフ
4: る、ググるんじゃなくてヤフるんだ。ね、
3: あ、なるほど。もう一回詳しくなんだって。
4: 汁なし麺って実は、はい、麺と具と調味料だけですかって。
3: 麺があります、具ってのはメンマとかチャーシューとか、
5: そうとかネギとかね、
3: であと調味料ったらなんか
5: やっぱタレじゃないですかね。
3: タレとか魚粉かい、
5: 大体なんか醤油ベースだったり味噌ベースだったり、
3: まあつまりのところで普通のラーメンに入ってるような具材が一緒に入ってるっていうか乗ってるってイメージかな、うん、
4: でその
5: あとはよく混ぜるっていうのが、そうです
3: ね、混ぜますね、
5: うん、油そばとか汁なし麺、うん、あえ麺とかね、
3: はいはいはいはい、
4: うん、
3: なるほどね。
5: さっき言ったあの台湾混ぜそばも、
4: はい、
5: いっぱい具乗ってるんですけど、それを全部こうまんべんなくよく混ぜて食べるっていうのが、そう
3: そ
5: う
3: そ
5: う、
3: 混ぜそばはね、もうとにかく混ぜるのが大事なの、うん、一生懸命ね、こうぐるぐるぐるぐるぐるぐる、
5: なんか油そばとかもね、よく混ぜて食べてくださいって言われますね。
3: じゃないと偏っちゃいますからね。
4: そう、でこちらはですね、はいはい、今週はですね、
3: はい、
4: 台湾混ぜそばが好きよと、でピリ辛具合がいいわよっていう後輩ゆうちゃん、
3: 詳しいね、
4: へ
3: え、結構通ですね。
4: そうなんだ。
5: あの台湾ミンチっていう、その辛い唐辛子とか鷹の爪とかで味をつけたミンチ、そぼろ、
3: 豚
5: のそぼろみたいのが乗っかってて、それが辛くて、あとは生のネギとかニラとか魚粉とかチャーシューとか乗ってて、上に黄身がポンって、
4: おお、美味しそう、美味しそうね。
5: 麺は極太、
4: 極太、
3: そこはポイント高いですね。
4: 皆さんいっぱい楽しんじゃってくださいねって。で、テラ、うん、あ、ごめん、ピラティス鬼軍曹がいろいろ教えてくれるから
5: 、
4: スムーズに参加できた足でぶまりでした。なんか毎週1回通わされそうですけど。
3: 行ってきなさい。週1回いいよ、
4: ね。いいじゃないですか。ね、
5: 継続が、
3: そうです。
5: 大事です。
3: そうです。
4: で、今日のとも姫様、いかがいたしましょう。
3: 来てますよ、来てますよ。ちゃんと来てます。
4: お休み、あ、お休み、
3: 来てないの、乙女姫。
4: 今日来てないんだって。
3: そう、あ、隠しもぐもぐないから怒ってんだ。
4: 怒ってんだ。ごめん、アセデンマルさん今日ね、
3: 休みだって。ね、
4: 休みだって。
3: あれ、おかしいな。
4: あ、でも月にもスープカレーやラーメンってあるんですかって。
3: ね、聞きたかったね。ね、
4: うん、
3: 本当にいないの？
4: 本当にいないんだって。で、マリさん呼んで、ね、申し訳ございません。今日ね、はい、結構外寒いんですよ。
3: そうなのよ。昨日まで20度とか21度だったのに ね今日10度だの。
4: でさっき夜7度ぐらいでした。
3: そう、あの、うん、これ放送始まるちょっと前7度でした。
4: うん、いや、寒っって思いましたけどね。皆さん、あの、体調管理気をつけましょう。ね、気温差すごいのでね、それではですね、今日こっちだ、
3: はい、
4: マグジージさん、
3: はい、
4: ね、先週息が合いましたね。
3: そうですね。
4: で、今週も頑張りましょう、
3: 今週も合わせましょう、
4: いただいております、はい、ね、
3: 先週は合言葉は Be Ambitious、
4: うん、
3: さあ
4: チリ当て
3: 合わせよう。
4: で、今日はマグジージさんの予想はですね、
3: はい、
4: ロッツオブコネクションズのリン、
3: うん、リンちゃんだ、
4: リンちゃんで予想してくださってまして、そして、今日ね、足デブマリさんはですね、
3: はい、
4: その他にリスズキさん、それから緑のババさん、はい、ノコポンさん、ね、ノコポンさんからもリクエストをいただいてまして、この曲でございます。どうだろう、ロッツは合ってる、
3: ロッツは合ってる、はい、
4: 昔話
3: 近

0: 私たち日本人は古くから年月の変わり目や物事の節目を大切にしてきました。祖先から受け継いだ日本人の優しい心、大切にしませんか。小樽総鎮守住吉神社。
1: ほっとけないと、
2: その日の気温とか、ね、湿度とかね、なんかいろいろ天候とかね、いろんなものが左右されるわけでございますからね。はい、大変でございますね。
3: やっぱり味を一定に保つっていうのは難しい。
4: 食べ物の話になったら、まあ、うんちくうんちくたれたれだね。
2: たまらん。
3: だって一人は作ってても毎日味はぶれるの
2: に。そうだから多角化すればいいってものじゃないんでございますよ。皆様わかりますか。
3: マニアックな話よ、
4: ね、面白い話。
2: お腹すいた、
4: ね、本当お腹すいてきましたよ。
2: ガチでお腹すいた、
4: ね。こちらは、はい、すっとこ、
2: はい、
4: 西山、西山麺ってなってますね。
2: 西山麺、
4: 西山製麺じゃなくて西山麺。
2: なるほど、
4: ね、麺、
2: 麺、
4: ラーメンの麺もいいよね。
2: そうね、
4: うん、
2: わかる。
4: 美味しいよね。
2: 私細麺も意外と好き。
3: あ、好き。細ストレートとか、
2: あのザンラーメンとか細麺で食べるの大好き。冷やし中華とかね。
3: で今なんか自家製麺のお店増
2: えて、ない、はいはいはい、そう、
3: 美味しい麺が増えた気がしますね。そう、
2: ちゃんとね、製麺の機械も
4: 多いね。
3: やっぱ麺の味が分かるっていうのは汁なし麺の方が分かる、
2: うん、そうなの。
4: 焼きそばってダメなんですか、このジャンルには入らない。
2: 焼きそばはね、ラーメンとはちょっと違うというか、
3: も
2: う
3: なんか焼きそばっていうジャンルが確立してますね。
2: 確立されてる、
4: 確かにね。
2: だけど焼きそばとかたこ焼きで白ご飯食べたら最高に美味しい。
3: 何、大阪人みたいな。
2: あの元関西人なんで。
3: あ、なるほど。
2: はい、あの焼きそばとたこ焼きで全然ご飯が食べれます。
3: じゃあお好み焼きでも食べられる。
2: あ、いい、楽勝楽勝、美味しい美味しい。
4: あ、うん、
2: むしろおかわりしたい。
4: おかわりしたい。
2: きっとあやちなら分かってくる。
3: そこまで広げちゃうとパスタも汁なし麺になっちゃう
4: もんね。まあ、そうですね。確かにね、確かにそうですね。そっかそっか。
2: だから麺の文化ってすごいね。
3: 世界各地にありますしね。
4: 素晴らしい。
2: なるほど。
4: ね、すっとこ西山麺さんから。
2: はい、
4: ね、徳成さん、ジャイアンアキラさん。
2: はいよ。
4: 吉田さん、ババちゃん、マーヤちゃん、ウエストさん。ああ。ああ、ニッシーさん。
2: ウエストね。なんかね、もうネタっぽいわ。
4: ね。
2: すっかり姿見えないわ。
4: ね、寝落ちしたんじゃない、うん、で、ほっとけ信者の皆さん、こんばんは。ね、すとこさん、ありがとうございます。今日のお題、あなたの好きな汁なし麺、おわ、つけ麺
2: は、
4: はい、ね、最初は北大の近くにあったんだけど、うん、今は24軒近くの、うん、札幌場外市場にある、うんうん、アラトン。
2: おお、はいはいはい。あのね、そのアラトンの横にあるね、黒潮っていうカレー屋めちゃくちゃうまいよ。
3: いや、だから、いきなり脱線しないで。
4: アラトンの話をしてください。ね、
2: その横にあります。
4: アラトン。
2: アラトンも気にはなってんの。看板はいつも見てるから。
3: ラーメンとつけ麺両方あるお店ですよね。
2: そうそうそう。結構混んでるみたいですからね。
3: 混んでる。
4: 美味しいんですか？
2: らしい。
3: 美味しい。結構濃厚なパンチのあるラーメンですね。
4: アラトンで、まあ、北大近くにあった時は行ってたんだけど、うん、今札幌場外市場のところ、
2: はいはいはい
4: はい、ね、24軒の近くにあるそう
2: で、
4: う
2: ん、駐車場結構あっていいところですよ、うん、車で行きやすい。
4: アラトン、
2: そうです。
4: お、ね、であとはね、汁なし麺で、
2: はい、
4: 混ぜそばなんだけど、うん、北23条付近の、
2: はい、
4: 近辺の、うん、油そば専門店タオカ。
2: ああ、タオカね、はいはい
3: はい、
2: うん、サスケのすぐそばです。
4: なんでこの姿すぐこうポンポンポンポン出てくるんでしょう、
2: はい、本当にサスケから歩いて30秒ぐらいだと思います。
3: でも宮の沢にもあるし、
2: ありますね、
3: 名古屋7丁目にもあるし、結構市内で。
2: そう
4: なんです。油そばって実際どういうそばなんですか。何ですか。
2: あの、本
4: 当に麺は普通にラーメンの麺
3: の、うん、ラーメンの麺で上に具が乗っかってて、結構こうオイリーなタレがかかってるってイメージですね。
2: 本当に名の通りに近いイメージを持っていただいて間違いはないかなと。
3: なんか麺が油でコーティングされてそうな、ツルツルして、
2: そうだから水分必須ですね、割とね。
3: あ、そうですね。
4: あ、そうなんだ。
3: やっぱりこれ混ぜて食べるんだけど、結構味が濃いから、なんか結構男性が好きなイメージが。
2: そうね、 なんかこうなんでしょうね、ギルティー的な感じでございますね。
3: まあ、私はビールのつまみ的な。
4: ほら、すごい主食じゃなくてつまみになっちゃう。すごいですね。で、すっとこさん、カレーもラーメンも、はい、あまり盛り付けを崩さないで食べるので、うん、その混ぜて食べるなんて、自分の信念を崩されて、しかも美味しかったですって。
3: うーん、
2: それはね、やっぱりすっとこさんにはね、混ぜそばを食べにキッチンカー行っていただきたい。あの、明日南後20丁目あたりにいます。
4: 本当
2: キッチンベアーズ。
3: でもなんか日本人ってこうぐっしゃぐしゃにかき混ぜるってちょっと抵抗がある。あ、そうですね、
2: 確かにね、
4: うん、
2: あんまりだって例えばカレー食べに行って外で出てきました、うん、それをルーとご飯ぐちゃぐちゃぐちゃって一つにまとめて食べるって人めったに見ないですよね、うんうん、まあ、自由だからいいんですよ、うん、いいんですけど
4: 見てるとね、確かに低いよね、うん、なんていう食べ方してんだろうみたいになっちゃうかもしれないですけど ね、うん、
3: 私あの初めて石焼きビビンバとか食べた時に、うん、
2: あ、
3: ぐしゃぐしゃにまんべんなく混ぜてっていう、はいはい、そうね、混ぜるのがなんかすごい抵抗感がありました。
2: うん、
4: ね、ですとこさんはね、でラーメンは、
2: はい、
4: ラーメンの話ですけど、ヨドバシカメラの横のバリキア、
2: は
3: い、あ、昔からありますよね、は
4: い、と旭川ラーメンの菅原がいいです ね、
2: なるほどね。バリキアさん実はですね、お店プ、うん、あのプロデュースした人が、あの調理人さんが知り合いの方で、結構なんかこだわってるみたいです。
3: 博多系ですよ
2: ね。そうですね、なんかあのそれこそ一風堂とか一蘭とかみたいなイメージを持っていただければ。
4: ほうほうほう、
3: でもつけ麺あるの？
2: あるはず、確か、
4: そうですか、ね、
2: いいです。
4: すとこさん、ありがとうございます。
2: そうなんです。
4: すとこさんも結構
2: 言
4: ってるね、
2: い
4: いね、うん、いろいろね、ありがとうございます。はい、よし、そして、
2: うん、そして
4: 続いて、
2: はい、
4: じゃあこれ行こうか。
2: 最後、
4: 誰だ？うん、M8
2: ラスト、M8 ラスト
4: ですね。ラストの曲ですね、うん、皆さんメッセージお待ちしておりますよ。あと19分です。まだまだありますね。ぜひ、好きな汁なし麺、はい、それからつけ麺などなど、はい、ラーメン情報を教えてください、はい、
2: 今からメッセージいっぱい来たら徳さんが喜びますんで。
4: いや、ちょっとあんまりいっぱい来ても困る。
2: そうなの？
4: うん、
2: なの、
4: うん、
2: いい
4: っ
2: しょ。
4: いや、いいっしょって
3: 限界まで読もうよ。
4: こちらはリスズキさん、
2: はい、
4: ね、リクエストありがとうございます。いきましょう、ね、マグジージーさんもね予想してくださいましたが、はい、ここで登場です。Lots of Connections でリスズキさん、緑のババさん、リクエストありがとうございます。リン、
2: リンちゃん。

0: けないと。
1: さてさて、はい、今日はね、吉田弥生さんにお越しをいただいて、はい、いろいろ、うん、汁なし麺とかつけ麺の、今日はスープカレーではなくて、うん、普通のラーメンでもなくて汁なし麺とつけ麺の
2: ちょっと変化球で、
1: 変化球お話を聞いているんですけど、
3: は
1: い、
3: 私はただいま壮絶に壮大に絶好調にお腹が空いております。
1: 空いてきたね。これやばい、食べ物の話2時間するとすくよね。
2: メステロ番組みたいになってきますね。
1: 本当ですね。
3: なんか来週はあなたの好きな修行方法にし
1: よう。修行、
3: 座禅がいいですとか瞑想がいいですとか。
1: で、はい、弥生さん、せっかくですから、その汁なし麺とかつけ麺で、うん、弥生さんがあこのお店のこれいいよとか、うん、なんか一押しに押し三押しぐらい、ちょっと札幌の皆さん、ね、まあ、本州の皆さんも放送聞いていらっしゃるんですけど、うん、はい、こういうお店があるよっていうのを教えていただけますか。
2: あ、はい、まあ、さっきも言いましたけど、うん、厚別のつけ麺しんちゃ ん,
3: ち ん, ちゃん、
2: これはもう一押し。
3: 最高です。本当に
2: 本当に麺が美味しい。
1: そう、麺がうまい、
2: 麺がうまい。
3: だから弥生さんがさっき言った、あの僕にも言った通りに、うん、汁につける前にまず麺一本食べてみてっていう意味が、やってみればわかります。
2: やればわかる。
3: 本当です。
2: あとは昆布水つけ麺って美味しいとこは、はいはい、麺正気、
3: 麺正気、はい、陸運支局の近くですよね。
2: 北24条の、はい、
3: 旧石狩街道沿いのね。
1: 詳しいね、はい、あなたもね。
3: あのそこらまでね、正直ね、いろんなラーメン屋さん入ったんだけど、うん、すぐ入れ替わってたの、どんどんどんどん。でも正気さんになってからすごい続いて、いつも行列できてます。
2: 行列
3: です。うまいね。
1: そう。
2: 豊平区にもね、2号店ができたん
3: ですよ。あ、そう、マジで、はい、あら、そうだって。あらまあ、
2: そこはなんかラルズかどうか、お大きなショッピングセンターのテナントとして入ってるので、
3: うん、あ、そうなんですね。
2: 駐車場の心配なし。
1: それはいいね。
2: 平岸だったかな、ちょっと忘れて。
3: どこだろう、ちょっと調べます。お、テナントとして入ってるのはいいですね。
1: 正気、
2: 正気、
1: 正気、
3: 本当いつも並んでます。
2: そこはなんか三大昆布水、あの北海道の昆布3種類使った昆布水に浸ってる麺で、まあその昆布水の美味しいこと。
1: お
3: ちょっとこうなったらさ、ビボでもやろうよ。
1: 何を。
3: ビボの水使ったビボ水ラーメン。
1: 誰食べたいのそんなの。
3: ビボの天然の水道水を使ってます。
1: 天然の水道水か。
3: そう、
1: いやいやいや、ね、
2: もう本当人気店ですけど、麺屋高橋とか、ね、
1: ああ麺屋高橋、はいはい、
2: 野富士とか、ね、
1: 野富士いっぱい出てくんな。
3: なんか
1: 全然知らないな俺。
3: そのうちなんか空飛ぶ麺とか出てきそうだね。だんだん進化して、つけ麺とかじゃなくてさ、空飛ぶ麺を箸で捕まえて食べるみたいな。
1: 流しそうめん
3: じゃない。可能性は無限だね。
2: 流しそうめんみたいな。
1: 本当にね。
2: あと結構、はい、マルハライズとか麺屋レンゲとか麺屋栗田って限定で時々つけ麺が出るんですよ。
3: お
2: それもまた美味しい。
1: いや、それは季節限定みたいな。
2: そうそう、期間限定みたいな。
1: あ、期間限定。
2: あ、でもマルハライズはつけ麺もあります。でもなんかすごい、あの季節に合わせた限定のつけ麺出したりとかするんで、結構ラオタはみんなそれを追っかけるみたいな。
1: いや、なんか面白い文化だ ね。どんどんいろんなもの登場してくるし、さっきあのラーメンサラダ、
3: ラーメンサラダは

0: ね、アイアネッチとか何それっておっしゃって、うん、やっぱり本州の方は知らない、
1: ね、北海道の文化なんでございますよ。
2: ご当地グルメでしたね。
1: 本当ラーメンサラダうまいよ。
0: さっぱりして美味しいよね。まあいろいろね、あの、うん、ごまだれかけたり
1: なんだろう、あの居酒屋の一品メニューとしてもいいし、主食としてもいいし、うん、なんだったらスーパーでラーメンサラダのスープって売ってますから。
0: あ、あるあるある、はい、
2: ある、ある、
1: うん、そうなんです、
0: ね、
1: うん、
0: 確かに
1: うまいよ。だから早話がラーメン茹でてできれば細麺の方が合います。でそれになんかレタスとかさ、なんか
2: きゅうりとかトマトとか、そうそうそう、好きな野菜を、
1: そういうサラダ系のものを入れて、で麺入れてスープかけて食べる、
0: うんうん、これからあれなんか体に良さそうだよね。
1: なんかね、うん、なんかいい気がするよね。
2: そうそう、う
1: ん、
2: 罪悪感はちょっと、
1: そうそうそうそう、
0: ラーメンライスとかさ、ラーメンチャーハンじゃなくてラーメンだけど野菜もたくさん食べてるよっていう。
1: あれはだからもうサラダなんで栄養食です、
0: うん、はい、確かに。
1: そ、あのちなみに味噌ラーメンとかチャーシュー麺とか、あ、特にチャーシュー麺、あれは総合栄養食です。
0: お、
1: はい、もう全ての栄養が詰まってますから、はい以上
0: 一応
2: なんかチャーシュー麺を食べる言い訳にしてませんか。
1: いやいやいやいや、もうタンパク質からビタミンからいろんなものが摂取できて総合栄養食です。
2: なんかラーメン食べに行くと当然のようにチャーシュー麺、チャーシュー麺、チャーシュー麺って、
0: はいはい、肉ね、とにかく 肉しい男ですからね。
1: なんかね、これやっぱりチャーシューが全てですよ。
2: あ、はい、いや、まあ、肉は正義みたいな言い方
0: あのお肉はでも食べた方がいいからね。
1: そうです、
0: 食べ過ぎは良くないけど、
1: うん、食べ過ぎって
0: ない、適度に食べるのは十分いいということで、
1: 僕は適度な量しか食べません。
0: あの動物性の脂肪、油、うん、そのとか、あの脳とかにもすごい必要なんだそうで、食べた方がいいですって。
1: その通りです。
2: タンパク質ね、
0: あれ、うん、この間もなんかやってたな、そのベジタリアンの人よりも、まあ、適度にお肉食べたりね、そういうことをしている方の方が、うんうん、まあ、健康寿命がちょっと長かったりとか、そういうデータが出てるみたいなので、うん、はい、うん、まあ、ベジタリアンが悪いっていうわけじゃないけどね、
2: は
0: い、う
2: ん、やっぱり何でもバランスよくっていうのが大事ですよね。
1: 肉も入ってる、野菜も入ってる、小麦も入ってる、味噌も入ってる、もう総合栄養食ですよ、ラーメンなんて。
0: 食べ過ぎは良くないんですよ、うん、
1: 食べ過ぎなきゃいい、
0: うんうん、ね、はい、のこぽんさん、
1: よしい、
0: ね、昔話の、
1: はい、
0: うん、リクエストありがとうございました。徳大さん、秋野さん、弥生さん、ほっとけファミリーの皆さん、こんばんは。で、汁なし麺ですが、
1: はい、
0: 自分の中では、うん、若者が食べているイメージがありますね。
1: 確かにそういうイメージはちょっとあるかも、ね、
2: なんか若い男性とかが多いイメージ、
1: うん、私世代より上の人が汁なし麺とか、うん、油そばを好んで食べてるって絵はちょっとあんまり想像しにくいかもしれない、
0: うん、ね、うん、で息子がいる時は、うん、ネギ入りの油麺をよく作り、出す前にこっそりつまんだら、あら美味しいと思っていましたと。のこぼんさん、ね、ご自分でも作られるそうです、うん、でいつも一口食べたらご飯が食べたくなっていました。
1: ほいほいほい、
0: でこれもし食べたらこれって NG なんですよねって。まあ、
2: まあ、明さんにとってはね、
0: 炭水化物と炭水化物、
2: ダブル炭水化物、
1: 夢のコラボですね。
0: あ、はい、いいって。でいい と、 あとね、札幌ですが、
1: はい、
0: お散歩コースに、
1: うん、
0: 高尾、それから六角っていうのかな、だったと思いますが、うん、
2: 漢数字の6に鶴ですか。
0: 鶴です。
1: ああ、はいはいはいはい、はい、
0: うん、で油そばか汁なし麺のお店があって、うん、高校生や大学生でにぎわってますよって。
2: あ、そこ北大近いですからね。
1: 近いですね、
2: 割と。
0: 高尾六角、
2: うん、そう、六角は珍しく汁なし麺専門店。
0: あ、そうですか、専門なんだ、へえ、そうですか、そうですか。
2: 結構なんか二郎系のジャンクな油そばっていうかあったり、
1: なるほど、
2: 汁なし麺があったりってい
0: う。あれ、二郎系ってなんで二郎系って言うんですかね。
1: ラーメン二郎が発祥
0: っていうっていうことなの、
1: うん、あれになんか麺とか野菜とかニンニクだとか油だとか、
2: マスマス
1: 肉もたくさん、うん、
0: こってり、
1: そう、そういう系のラーメンをもう今二郎系っていうようになったんじゃない。
2: 家系とかいうのと同じ、ね、純住系とか、ね、
1: そうそうそうそう、
0: そっかそっか、うん、ね、アキラ系とか
1: ビボ系とかね。
0: ね、のこぽんさんありがとうございます、はい、そっかそっか、ね、で続いてこれはラストでいいのかな、
1: ラストになっちゃうのかい。
0: ラーメンつけ麺バクイク麺どうだ。
2: イケメンじゃなくてイクメンな
0: の、うん、イクメン、
1: まあまあでもあのイクメンって言ってる人はさ、
0: うん、
1: 奥さんと娘に罵られてるんでしょ。
0: そうそうそ
1: う、うん、それはイクメンではないっていうか、なんだろうね。
0: でも自分ではやっぱりラーメンつけ麺っぽくイクメンって、
1: うん、まあ
0: ね、一応ねカッコ一応って書いて
2: ある、うん、一
0: 応一応
1: じゃああえて言うならお疲れ
0: お疲れ、ミスタードエムさん、はい、ありがとうございます。皆さん、そしてお久しぶりの吉田さん、こんばんは。ね、もう気づけば4月ももう終わりで、
1: うん、
0: 桜も場所によってはもう散りかけてきましたねって。で、今週のテーマですが、はい、もともとあまり外食をする方ではない私は、うん、
1: はい、
0: ラーメン屋さんに行くこと自体もあまり多くないので、汁なし麺もつけ麺も食べる機会は少ないんです、
1: う
0: ん、が十数年くらい前だったと思うんですけども、手宮、はい、にある豚骨ラーメンのあっぱれ、
2: あっぱれ、
1: あっ
0: ぱれでつけ麺を食べたことがありました、
1: はいはい、
0: 結構美味しかった記憶はあるんですけども、今はもうあっぱれでつけ麺やっているんでしょうかね、てんてんてんっていうことでやってんのかな、
1: あっぱれ、わかんないね。どうなんだろう、最近僕も仕事的にあんまり早い時間に小樽来ないから、
0: うんう
1: ん、あんまり食べてないんだよね、
0: うん、
1: 僕小樽はね西屋さん好きなんですよ。
0: 西屋、
1: 西屋、
2: あ、駅前の、
1: 駅前とあと花園の商店街の近くの2店舗あるんですけど、
0: うんうん、もうエンディング入っちゃった。で、今回のテーマからは少し外れてしまうんですけども、はい、ミスタードエムさん、私としては汁なし麺のカテゴリーでいくと、龍鳳、はい、うん、さんのあんかけ焼きそばが大好きです。
2: 龍
1: 鳳さん ね、
2: そこはね全国ですよね、もはや、
0: ね、あんかけ焼きそばが大好きです。で、何につけてもどのお店もこだわりがあって、どのお店も美味しいんですよねって。ただ物価上昇の中、上昇でなかなか外食も難しくなってきているので、お店選び悩んじゃいますねと。で、私は外食するだけのお小遣いもないんでした、てんてんてんって。でもプラモデル買うじゃん、
1: ね、
0: 結構高いやつ
1: 結構いいやつね。して奥さんにめっかって怒られて
0: ね。
1: そうだ。
0: で、あきらさん、
1: はい、
0: つけ麺する際に、うん、器につけ麺、つけ麺するのは面倒なので、直接口につけて、直接口につけ麺しませんかって。
2: は？
0: つこをつけないで。
1: 豊山さん、今の反応聞いた？あのマジのはっていう反応聞いた？
2: いや、今どういう絵面なのか全然思い浮かばなかったんですが、
1: ちょっとあのこういう人なんです。はい、
0: はい、それでは皆さんおやすみなさい
1: って、はい、ドエムさん、あのこれがね滑ったって言うんですよ
0: さあ、今週もほっとけないと2時間お付き合いをいただきまして、はい、誠にありがとうございました。ほっとけないと、この番組はがん保険と医療保険の北海道ファミリー、住吉神社、塗料と塗装のご相談はお気軽に龍宮通り強力塗料、雪対策は万全ですか、ロードヒーティング融雪機設置販売の創建者、各種清掃の北海道美装、創業明治39年、お米とワインのプロショップ丸井遠藤商店、花園交番向かい市村歯科クリニック、以上各社の協賛でお送りいたしました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。あれ、やゆさん、この間の一押しテレビ、
2: はい、
0: なんか反響ありました？
2: いや、なんかいろんな人から見たよ見たよって言われて、
0: うん、僕もあの、うん、なんだっけ、あれフェイスブックかなんかに動画
2: ちょっとアップしました、
0: ね、見ましたけど、
1: ババちゃんもこの間見たそうです、う
2: ん、なんか偶然見てくださってたそうで、う
0: ん、テレビで見たんだ、そっちは。そっかそっか、うん、
2: 結構ちょっとね、やらせ要素が
0: やらせ要素、
2: いや、なんかもう恥ずかしくて、なんかここで味変とか言わされたり、
0: まあ、よくあるあるです、それは、
2: うん、ここで追い飯とかね、
0: うん、 そうなんですね、まあ、
1: 必要ですよ、
2: 必要ですね、
1: はい、演出というものはも
0: う、そうそう、はい、いい意味で必要なんです。
2: でも楽しかったですよ、いろいろと、
1: うん、まあ、あの本邪魔家の石塚さんが「まゆー」っていうのと一緒です。ああ、
0: 確かに、
1: はい、必要なんです、はい
0: ね、でもあのそうだな、何だろう、あの食レポってさ、うん、大変ですよね。
2: 難しいですね。
0: でも何でもかんでも美味しいとかね、いや、うーんとか、なんか柔らかいとか、うんうん、それ味じゃねえだろうって、なんかちょっと僕

0: すぐですもんね、まだ咀嚼大した噛んでもいないのに、もうなんかコメントしなきゃいけないっていう、
1: 口入れて1秒もしないうちに柔らかいとか奥深いとかなんかいろんなの出てきても、うん、
2: 香ばしいと思って
0: ね。
2: まあ、ライターだとこう、あ、はいはい、いろいろ文章をね遂行できるんですけど、
0: そうですよね、そうですよね、まあ、でもまたテレビ出てくださいよ、ぜひ。
2: あ、また出る機会があったら報告します、
0: うん、ぜひぜひ。今度なんだつけ麺
2: いや
0: なんで出る、
2: 今度はスープカレーで呼ばれたい。
0: あ、 そうだ、ね、あ、それではまた来週5月5日子供の日、
2: お腹空いた。
3: この時間は毎週火曜午後10時から放送のほっとけないとを再放送でお送りしました。
4: 漫画家ブレイコーバラエティ、原稿進捗どうですか？北海道の漫画家の椿春日が漫画についていろいろ好きに話したり、時々漫画家の仕事場に突撃して進捗を聞いたりする番組、第2第4金曜日放送。みんな聞いてね。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 MHz。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 小樽在住のピアニスト、そしてシンガーソングライター高橋舞子が、さまざまなミュージシャンをゲストに迎えたり、大好きなビールを語ったりする音楽バラエティ番組。毎週月曜夜7時から生放送。メゾメゾフォルテ、音楽が処方箋。あなたに素敵な時間を。
2: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3MHz。

0: 76.3FM 小樽。お聞きの放送は 76.3MHz FM 小樽です。インターネットを使ったサイマル放送はリッスンラジオ、リスラジ。スマートフォン、タブレットからは無料のアプリを使って、パソコンからはブラウザでお聞きいただけます。詳しくは FM 小樽ホームページで。
1: 76.3MHz FM 小樽。
2: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3MHz。
3: おはようサンデー、おはよう、おはようサンデー、おはようサンデー、
4: おはようサンデー。

5月3日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。いや、皆さんはゴールデンなウィークですか？楽しんでますでしょうかね。まあ、もちろんね、働いてらっしゃる、お仕事だっていう方もいらっしゃると思いますが、私はゴールデンウィークは特に予定ないんですけど、まあ、始まる前に観光しとこうと思って、先週ね、あの山形の飯豊町というところにあります白川湖の水没林に行ってきました。水没林って皆さん見たことあります？もう読んで字のごとくなんですけど、あの木が生えてる林にね、山からの雪解け水が流れ込んで、この時期だけその水の中から木が生えてるみたいな現象

想的な風景が広がっている場所なんですよ。あの新緑の進んだこう緑の木がね、本当に水からニョキッと生えてる感じって他では見たことがないので、まあ、いくつかね全国に水没林ってあるらしいんですけれども、その生きてる木、芽吹いている木

ね、初めてだったんですよ。ちょっとやる前ドキドキして、私そんなに運動神経いい方じゃないので、どうしよう私が水没しちゃったらとか思ってたんですけど、意外とできますね。ちょっと練習しただけでね、割と自分なりには上手にできたんじゃないかななんて自画自賛してるんですけれどもね、本当に短い時間の練習だけで、まあ、もちろんそんなにこうなんていうの、流れがあるところじゃないし、風もそんなに強くなかったから、こう波が立つようなところでもないし、穏やかな水面だからできたっていうのもあるかもしれないですけど、ちょっとハマっちゃいそうな気がしましたね。その水没林の美しい景色は私のインスタグラムに写真とあと動画をアップしているので、よかったらご覧になってみてください。まあ、そんなゴールデンウィーク真っただ中の、ね、5月3日日曜日ですけれども、まもなく子どもの日がやってくるということで、今日の番組メッセージテーマは子どもの頃の遊びということで募集しております。あなたが子どもの頃どんな遊びをしていましたか。あと皆さんのね、お子さんとかお孫さんの遊びエピソードでも OK です。ぜひ送ってください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。それから皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしております。これまでにお送りいただきましたリクエストの中から今日も一曲どこかでオンエアします。楽しみに待っていてください。ではおはようサンデー、今日のメニューご紹介していきましょう。7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けします。ということで河村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

今日のメッセージテーマ、子供の頃の遊びということですけれどもね、歌詞の中にジャングルジムとか自転車と野球棒、スイカの種を吹いて飛ばしなどなど、子供時代の遊びアイテムいっぱい出てきましたね。お送りしたのは村下孝蔵、夕日と少年でした。

ではこの時間のニュースとお天気チェックしていきましょう。高市総理大臣はベトナムの首都ハノイで自由で開かれたインド太平洋の提唱から10年に合わせ進化について演説し、国際秩序の維持を目指して今まで以上に主体的に役割を果たすと強調しました。またデータ時代の国際競争を勝ち抜くためアジアの AI 人工知能開発を推進するとしました。東京都福生市で高校生がハンマーで殴打され大けがをした事件で、殺人未遂の疑いで逮捕された男が立てこもったとみられていた福生市の自宅を立ち去った後、バイクや車を使い千葉県習志野市まで逃走していたことが分かりました。警視庁が詳しい足取りを調べています。大阪府和泉市で住人の女性とその娘が殺害された事件で、娘が殺人の疑いで逮捕された男と別れてもらえないと周囲に相談していたことが分かりました。男は娘の元 交際相手とみられ、2人の間には金銭問題があったことも判明しています。警察は事件の背景とみて動機の解明を進めます。変わってスポーツです。ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチが東京ドームで行われ、4団体統一王者の井上尚弥が世界4階級制覇を目指した挑戦者の中谷純斗に判定勝ちしました。共に全勝で挑んだ最強の座をかけた世紀の一戦を井上尚弥が制し33戦全勝としました。また世界戦の連勝も史上最長の28に伸ばしました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが DeNA に6対5でサヨナラ勝ちしました。ヤクルトは同点の9回に武岡のヒットで試合を決めました。阪神は16安打の猛攻で巨人に7対5で勝利しました。阪神の佐藤はホームランを含む4安打の活躍です。中日は広島に4対0で勝って連敗を3でストップしました。中日先発の大野は今シーズン3勝目を挙げ通算100勝を達成しました。パリーグはオリックスが日本ハムに10対9で競り勝ちました。オリックスは1点を追う8回に中川がスリーベースヒットを打って3点を入れ逆転しました。ソフトバンクは楽天に5対0で快勝しました。ソフトバンクは3回栗原が先制の満塁ホームランを放ちました。一方の楽天は6連敗です。西武はロッテを5対4で下し勝率5割に復帰しました。変わってお天気です。今日は低気圧が日本海を北上し前線が本州付近を通過するでしょう。沖縄は所々で雨や雷雨となりそうです。九州や四国は局地的に滝のような雨が降る恐れがあります。中国、近畿、東海、北陸も夕方から大雨になるところがあるでしょう。土砂災害や河川の増水など十分に注意してください。西日本では暴風が吹き荒れるところもありそうです。関東、東北、北海道も雲が多く夜は雨の降るところが多いでしょう。最高気温は平年並みか平年を上回るところが多いでしょう。以上、この時間のニュースとお天気でした。

5月3日が74回目のバースデーというクリストファークロスのナンバーをお送りしています。フラミンゴのジャケットが印象的でした。1979年のデビューアルバムクリストファークロス、放題はなんかなぜか南から来た男っていうねタイトルでしたよね。でこのデビューアルバムからお送りしたのはクリストファークロスでライドライクザウィンド、風立ちぬでした。

京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。ではでは皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。ラジオネームローズマリーさんから、先週のバナナの保存方法を早速実行しましたということで、おお、ありがとうございます。っていうか経過はどうでしょうかね。楽しみですね。そして今週のテーマ、子供の頃の遊びですが、小学生の時休み時間に小豆を袋の中に入れて作ったおじゃみ、かっこお母さん特製で、グループに分かれて遊ぶ、これが大流行りでとっても楽しかったんですよ。おじゃみって何って思って調べましたら、お手玉のことなんですね。西の方でしょうかね、おじゃみって。わかります？皆さん。でもうちのおばあちゃんも、まあ、うちの方ではお手玉って言いましたけど、確かに小豆をね、袋の中に入れてお手製の作ってくれましたね。うちの今にも転がってました。それからボイスQで聞いてくださっています、マンボヘイさん。僕の子供の頃の遊

遊びは牛乳瓶の蓋でした。傷をつけずに開けることに命をかけ、集めた蓋で面交する毎日。今でも瓶の牛乳を見るとついこの蓋強そうだなと品定めをしてしまいます。そういうのありますよね、頭の中で思わずね、強そうな蓋だなみたいな。私はね、牛乳瓶の蓋はちょっとほら端っこがこう反ってるじゃないですか。上に向かってこう反ってるのを指でピンって弾いて、でこう表が出るか裏が出るかみたいな、そういう遊びをしてましたね、友達と。あとこちらは仙台 FM 大博の夢仙人さんから。小学生低学年の頃は仲間と山の中に秘密基地を作るのが大好きでした。あ、男の子は秘密基地大好きよね。そしてそれがエスカレートした小2のある日、ついに私はランドセルを背負ったまま秘密基地へ直行。その日は給食がなくお弁当の日。私は山で遊び倒し、秘密基地でお弁当を食べ、なぜか定時に合わせて何食わぬ顔で帰宅。あ、何？小学校に行かずに秘密基地に行っちゃったってことね。すると母が一言、あんた今日学校行ったの？うん。当然担任の先生から家に電話が入っていました。その後は言うまでもなく、めったに起こらない父が史上最大級の形相で登場。そして私は反省しろの名のもとに真っ暗な物置に収監。小児にしてまさかの初独房体験。でもあの日秘密基地で食べたお弁当の味だけは今でも忘れられませんと。なるほど、そりゃ怒られるけど、今となってはね、いい思い出とは言わないけれども、でも記憶に残りますよね、こういうのは。うん。そして昔はそういうね、ここで反省しろみたいな、そういう怒り方もありましたよね。今はそういうのダメなんでしょうけどね、きっと。それから熊本シティ FM の自動ドアさんは、僕はスケボーとかローラースケートとかで遊んでいましたと。映画バックトゥーザフューチャーの影響。あ、なるほど。あと光源氏もね、流行ってたからということで、こういうのありますよね。こう世代というか世相をね、表してるというかね。さあ、まだまだ皆さんから子供の頃の遊びをテーマにメッセージをお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

90年代にミリオンヒットを連発しました大黒摩季さん、1995年の、まあ、今から31年前ですねの今日リリースされたナンバーです。大黒摩季で一番近くにいてねでした。さて、皆さんからのメッセージご紹介してきますが、三重県四日市市アークエンジェルさんから、昨日夕方6時半頃の地震にはびっくりしましたねというメッセージ来ました。三重県も揺れましたでしょうかね。奈良でマグニチュード 5.7 の地震ということで、奈良それから和歌山三重でも最大震度4を観測しました。アークエンジェルさんからは、緊急地震速報よりも先に揺れましたと、改めて地震の備えを考えますということでね、メッセージありがとうございます。まあ、改めてあれですね、いつどこで地震が起こるかわからない日本列島ですから、のゴールデンウィークでね、帰省先とか旅行先で聞いてくれているという方もいるかもしれません。ぜひ今いる場所の避難場所などもチェックしてみてください。そして今日のメッセージテーマは子どもの頃の遊びということなんですけれども、 FM 出雲のデルクモさんから、外でミミズという遊びをしていました。ミミズ知らないな、詳しく書いてくれてます。地面にミミズのようにくねくねした線を引きます。2チームに分かれ、ミミズの線の両端にそれぞれのチームが並び、スタートの合図でミミズの両端から線の上を走って出会ったところでじゃんけんをします。負けた方は離脱し、次の人が線の上を走り出します。勝った側はそのまま相手チームの端っこに向かって進みます。また両チームが出会ったところでじゃんけんをします。負けた方は離脱、次の人が出発、勝った側は突き進みますと。これを繰り返して相手のチームの端っこにたどり着いた方が勝ちという遊びです。へえ、ミミズ知らなかったな、初めて聞く遊びですが、これテンション上がりそうですね。何人ぐらいでやるのがベストなんだろう。それぞれのチームどう、3人から5人ぐらいいるとちょっと盛り上がりそうですよね。いやー、大人のミミズとかやったらどうなるんだろう。足がもつれて走れないかもしれないね。

それから周南 FM の活字と馬の日々さんはおはじきかな、男性なんですがおはじきやってたというね。花はじき、この花はじきを指先で弾いて遊んでいたらしいです。花はじきってあれ、ちょっとプラスチックのお花みたいな形のやつでしょうかね。皆さんいろいろ出てきますね。まだまだ皆さんから子どもの頃の遊びということでメッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしてます。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村ゆめが生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマ、子どもの頃の遊びということで、皆さんから続々とメールが届いております。 FM 釧路の月見草うさぎさんからは、子どもの頃の遊び、大量のスーパーボールで外の壁にぶつけたりバウンドしたりして遊んでいました。ありましたね、スーパーボール、懐かしいな。スーパーボールもそうなんですけど、私はあの壁にぶつけて水風船をぶつけて遊んでましたね。あの風船の中に水を入れてね、それを勢いよく壁にバシャンってぶつけるだけっていう非常に単純な遊びなんですけど、あれが気持ちよかったな。それから静岡市のスイートピーさん、ユミさん、おはようサンデーのスタッフの皆さん、おはようサンデーということで、おはようサンデー。ゴールデンウィークも中盤に入りましたが、お茶農家でもある我が家はゴールデンウィークはお茶狩りで忙しい日々を送っています。そうね、お茶農家さんは今が書き入れ時ですからね、頑張ってください。子供の頃の遊び、人形遊びが好きだった私は、リカちゃん人形はもちろんですが、よくノートの裏などについてくる付録の紙人形を使って遊びました。紙人形をきれいにハサミで切って、一緒についている洋服も切って、着せ替えの紙人形として近所の同級生の女の子と遊びました。付録の服だけでは衣装が足りなくなってくると、今度は自分で紙にドレスなどを描いて、色鉛筆で色を塗ってハサミで切り抜いて衣装にして遊びました。その紙人形はお菓子の箱などにしまって、着せ替える服も一緒にしまって大切にして遊びました。当時、あ、今でもですが、リカちゃんの服は高かったので、着せ替えの紙人形の服なら手軽に素敵な服が作れたので夢もありました。私が子供の頃は今のようにゲームのなかった時代でもあるので、何でも工夫して遊びましたよということでね、ありがとうございます。紙人形私もやったな。お洋服も自分でやっぱりあの紙を切り抜いてね、私はあの折り紙とか、単色の折り紙じゃなくて千代紙か、千代紙でなんかこうその柄を生かしてね、お洋服にしてたのを思い出しますね。それから長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のわんぱくひでじいさん、子供の頃はもう圧倒的に外遊びでした。と、捕虫網を持ってセミやトンボを追いかけたり、ザルを持って小川に行き、メダカや小魚、サワガニを取ったりと野山を駆け回っていました。あと友達と遊ぶ時は缶蹴りが多かったな。わあ、懐かしい、缶蹴りやりました。年齢の違う子供たちが集まってもみんなで遊べたから。でもやっぱり年上のお兄さんやお姉さんにはかなわずに泣いたことも数知れず、懐かしい思い出ですというね。まあでもそうやって年齢が違う子供たちがね、こう一緒に遊ぶっていうのも、それもなんだろう、こう社会勉強の入り口だったような、そんな気もしますけれどもね。さあ、まだまだ皆さんから、テーマ、子供の頃の遊びということでメッセージお待ちしております。

るみさんですね。今や5人のお子さんのお母さんというからびっくりですよね。1984年の今日リリースのナンバーです。夏のフォトグラフでした。

さてこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します、名画座由美のコーナーです。今日ピックアップしたのは2006年公開リトルミスサンシャインです。第79回のアカデミー賞で助演男優賞と脚本賞を受賞しました、落ちこぼれ家族の奇妙でハートフルなロードムービーです。これすごく低予算で作られた作品で、賞レースに絡んでくるような作品では最初はなかったんですけれどもね、でも口コミで広がってというようなタイプの一本となっています。登場するのは田舎町アリゾナに住むフーバー一家の面々です。ある日9歳の末娘オリーブが全米美少女コンテストリトルミスサンシャインでひょんなことから地区代表に選ばれたということで、ぜひ本大会に行きたいということでカリフォルニアで開催される本大会に家族揃って出かけることになります。ただ飛行機でビューンって行くわけではなくってね、あまりお金がないということでオンボロのフォルクスワーゲンのミニバスに乗って6人かな、家族全員ぎゅうぎゅうに押し込んでそのミニバスでトコトコトコトコと出かけていくという物語でね、またこのねミニバスが本当にオンボロで途中で壊れちゃったりするんですよ。それをこうみんなが押しながらなんとかカリフォルニアに向かっていくっていうその姿もとってもキュートなんですけれどもね、ミニバス自体がレトロな感じで、黄色いミニバスツートンかな、上が白で下がこう黄色なんですけども、ちょっとこの車自体がもう一人の主人公みたいなところもあるようなそんな作品なんですが、そこに乗り込んでいく家族のキャラクターが際立っておりまして、それが肝になってくると言ってもいいんじゃないかなと思うんですが、もうみんな見てる方向全然バラバラ、本当にまとまりがない家族なんですが、ちょっとご紹介していくと、まずお父さん、人生勝ち組か負け犬かということしか考えてない、勝つか負けるかっていうことばっかり言ってるんですね。で自分でメソッドを考え出して、でそれを本にして出版しようと目論んでいるんですが、どうも雲行きが怪しい、家族にもそのメソッドをね押し付けようとするんですよ。お前勝つためにはこうしろみたいな、ちょっと鬱陶しいタイプ。それからその9歳のオリーブのお兄ちゃんね、15歳です。思春期真っ只中、反抗期も少し入ってるのかもしれないですが、あることを達成するための願掛けのようにもう一切口を聞かないというふうに決めています。ちょっと変わったお兄ちゃん。そしておじいちゃんもいるんですが、おじいちゃんはねすごいやんちゃな人なんです。でやんちゃがすぎて、ちょっと具体的に言うのがはばかられますが、具体的に言うと違法薬物を使用して老人ホームを追い出されてしまったという、かなり下品で言葉は悪いですがエロジジイです。はい、そんなおじいちゃん。あとは自殺未遂で騒ぎを起こしたばかりのおじさん、そしてそんなバラバラな家族をまとめようと奮闘するお母さん、さらにはミスコン大好きっていう9歳のオリーブちゃんね。もうオリーブがめちゃくちゃ可愛いんですけども、もう自分がその地区代表に選ばれたと知って大はしゃぎなんですが、ちょっとねぽっちゃり体型なんですよ。ミスコンに出てくるような子たちっていうのは子供なのに子供っぽくないスタイルの良さがあるんですが、オリーブはもう天真爛漫、ちょっとぽっちゃり体型なんだけど、おじいちゃんに教えてもらったダンスを一生懸命頑張ってそのダンスを披

披露すること、それだけを考えているんですね。そんなおじいちゃん仕込みのダンスを披露するシーンで使われた曲というのをね、ここでお送りしたいなと思うんですけども、このダンスがちょっと物議を醸すんですけれどもね。おじいちゃん、さっきも言ったように言葉は悪いですがエロジジイなんですよ。ではその曲をお送りしましょう。リック・ジェームスでスーパーフリーク。

9歳のオリーブちゃんのキュートなダンスシーンにもぜひ注目してください、まあ、それぞれにね身勝手が過ぎる家族の旅が一体どうなっちゃうのか、予想外の出来事でだらけでてんやわんやでございます。でもね、あの俳優さんたちのこう何とも味のある演技とキャラクターのアンサンブルで、こう単調になってもおかしくない設定がとっても魅力的に輝いています。まあね、ゴールデンウィークといえども特に出かける予定もないという方、ぜひ映画で旅気分味わってみてはいかがでしょうか。名画座由美のコーナー、今日ピックアップしたのは2006年の作品リトルミスサンシャインでした。リスナーズコレクション。

リスナーズコレクションのコーナー、今日はラジオネームセントパーラーさんからのリクエストをお送りしています。ゆみさん、おはようございます。ということで、おはようございます。今回のテーマですけど、子供の頃は秘密基地を作って遊んでいましたね。いくつかあったんですけど、側溝みたいな穴をベニヤ板で覆った秘密基地は特にお気に入りでしたね。友達とそこに隠れたりして楽しかったな。でも今となってはそんなことがなんで楽しかったのか、秘密基地の中で何をしていたのかが全く思い出せません。あの頃は家でもバスタブに隠れて蓋をしてじっとしていたり、とにかく狭いところに入って隠れるのが好きだったんですね。というふうにいただきました。何でしょう、秘密基地にはその秘密の隠してあるなんていうの、宝物みたいなのがいっぱい置いてあったりとかしたんじゃないんですか。それこそこう牛乳瓶の蓋とかさ、消しゴムとかさ、そういうのが置いてあったりしたんじゃないんですかね。わかんないけど、でもね、そういうこう狭いところにいること自体が楽しかった感覚っていうのはね、私もよくわかりますね。セントパーラーさん、リクエストありがとうございました。お送りしたのは、諸岡賢治で秘密基地でした。さあ、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日はね、子どもの頃の遊びということで、福島県須賀川市ウルトラ FM の庄司康介さんからは、スーパー戦隊シリーズ全盛期世代だったこともあり、超人戦隊ジェットマンや大レンジャーごっこ、メタルヒーローシリーズだとウィンスペクターやブルースワットの真似事を幼馴染の友人たちと遊んでいました。だいたいそういう時って近所の年上のお姉さんに温かく接してもらいました。おー、何、温かい眼差しで見てくれてたってことでしょうかね。おー、なるほど。本当に今日たくさんね、皆さんから子供の頃の遊びの思い出送っていただいています。まだまだメッセージ受け付けております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買い取り実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバムソングスハーツで日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム歌心より幸せの回り道。

北一ガラス3号館陽のフロアでは、小樽の街並みにマッチする異国情緒あふれるグラスやアクセサリー等を豊富に取り揃えております。ステンドランプの明かりに照らされた心温まる北一ガラス3号館陽のフロアへぜひお越しくださいませ。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

5月3日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。さあ、おはようサンデー、今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。いやね、今日も本当にゴールデンウィークっていうこともあってでしょうか、たくさんのメッセージが届いてるんです。ありがとうございます。網走の吉幸さんからはね、昨日車で走っていたら網走の道路沿いの桜がちらほら咲いていましたと、いつもよりも早く咲いたような感じがします。うちの近くはもう少しのようですが、網走もいよいよ桜の時期ですよ、というお便りありがとうございます。そうですか。なんかね、もう東京はすっかり新緑も色が濃くなってくるぐらいの時期を迎えていて、でも北海道まだ桜かと思うとね、なんか四季の移り変わりって一言で言うけれども、いろんなね、こう時間の長さがあるなぁなんていうことを感じながら、皆さんからのお便り拝見しております。ありがとうございます。それから、ゴールデンウィークだからね、いつもと違うところで聞いてるよ、というメッセージも届いてます。ラジオネーム、アライグルマラスカルさん。いつものジョギングではなく、学生の結婚式で久留米に向かう電車内で拝聴中ということで、まさに今移動中っていうことですか。ああ、そうですか。結婚式いいですね。アクティブでポジティブなカップ

に博多で結婚式という面白いイベントに楽しみマックスな連休の一日です。おー、これは何、久留米から博多に移動して、 みんなで移動するってことなのかしら、どうなんだろう。まあ、ともかく、乾杯のスピーチの大役をいただいたので、今から手短な内容を考えなきゃですあららら、そうね、乾杯の場合はあんまり長いこと喋ってると嫌な顔されちゃいますからね。うん、手短なのがいいと思いますよ。大役頑張ってください。それから7時台にね、今日のメッセージテーマは子供の頃の遊びということで、お手玉をして遊びましたっていうメッセージ、お手玉のことをおじゃみっていうね地域があるっていう話をしてましたけども、ラジオネームのと侍さんから、のとではお手玉をひっちゃこと言ってます。へえ、やっぱ地域によってこういうのいろんな呼び方があるんですね。ひっちゃこかわいいな、なんかおじゃみもかわいいけどね、ひっちゃこ。ぬかに入れたのは小豆、大豆、乾いた砂などでした。お姉さんはとても上手でした。うーん、なるほど、そうですか。お手玉ね、お手玉とかさ、あとあやとりとかもそうなんだけど、子供の頃はなんか何も考えないでできてたような気がするんだけど、久しぶりにやってみると意外と覚えてるっていう部分もあれば、あれこっから先がどうしても思い出せないっていうような技もありますよね。そう、今日はねメッセージで、まあ、子供の頃の遊びということで、豊橋ヤシの実 FM で聞いてくださっていますデコちゃんからは、消しゴム落とし。おー、これどんな遊び、単純に落とすだけじゃないでしょうきっと。消しゴム落とし、山林火災の起きた岩手県大槌町の小学校で火災の後学校が再開されたニュースで、子供が消しゴム落としをしていた映像を見て懐かしく思いました。今の子供たちもやってるんだ。自分が小学生だったのは40年近く昔になります。山林火災はようやく鎮圧したようでよかったですというね、本当にそうよね、やっとっていう感じがしますけれどもね、本当にここからまた復興の道のりね長いかもしれませんけれども、応援していきたいですよね。さあ、まだまだ皆さんから子どもの頃の遊びをテーマにメッセージをお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしています。

今日がお誕生日、ご存命なら93歳になるというジェームス・ブラウンのナンバー、映画ロッキー4のテーマとして85年全米4位のヒットを記録しました。ジェームス・ブラウンでリビングインアメリカをお送りしました。さあ、時刻まもなく8時10分この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けする記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。
1: おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。5月のお客様は大東文化大学名誉教授の村山史郎さんをお迎えしております。おはようございます。
2: おはようございます。
1: 村山さんは長年にわたって大学で教師を志望する学生さんたちに教育学に関する講義をされてきました。そして元日本作文の会常任委員会委員長でもいらっしゃいました。アジア太平洋戦争の最中、子どもたちが何を感じ、そして何を思っていたかを今の子どもたちに伝えたいという思いから、全国の当時の子どもたちの作文を掘り起こして、子どもたちが綴った戦争体験シリーズ全5巻を刊行されました。さて、その子どもたちが綴った戦争体験、なぜこれをお作りになったか、きっかけから教えていただけますか。
2: そうですね、私は1944年生まれなので、
1: はい、
2: 1年だけ戦前なんですね。
1: あ、
2: で戦後学校に入ってからそういうものをいろいろ読みましたけれども、戦争の体験っていうのはほとんど日本人の犠牲だったっていうものをたくさん読まされて育ってきたわけです、
1: はい、
2: だからもちろん戦争は反対ですけれども、だんだんでも年を取っていろんなものを読んでいくと、戦争中はそういう考えじゃなかったはずだ、つまり日本人はこんなに犠牲を払ったんだよっていうものだけじゃなくて、もっと戦争に向かっていった子どもたちがいたんじゃないかっていうことをずっと思って研究をしてました、はい。それで20年ぐらい前ですかね、横浜の修学旅行、中学生たちが長崎県の地元の人が説明をしてくれるときに騒がしくて、まあその人が怒ったら、中学生たちが死に損ないのくせにってんで罵倒したというね。でその現地の案内した人は学校の校長先生に手紙を書いたっていう話が大きく新聞に載りました。これはまあやんちな子たちは世の中にいるけれども、何万人という人が亡くなったっていう人で、心に響かない子たちが育ってきて

0: 待ってるっていうか、日本が高度成長した後にね、生まれた子どもたちっていうのが、そういう人間的な感覚を、まあ、薄くしてしまってるってことにすごく、それは僕は驚いたんですね、
1: はい、
0: そういう子たちにやっぱりあの戦争中の子どもたちっていうのはどういうふうに戦争を見ていたのかっていうことをもっときちっとした資料で伝えたいっていう、そういう気持ちがあったですね。
1: 同じくらいの年頃の子たちがどういうふうに生きて何考えてたかっていうところのアプローチですよね。この全国のいろいろな子どもたちの作文を集めるっていうのに結構村山さん苦労されたというふうに伺ってますが、
0: 僕はね結構気楽にできると思ってたんですよ。ってのは学校に文集って残ってるもんですから、そういうところ行けばあるかなと思ってたけどね、一つ驚いたのは日本の学校とかあるいは教職員組合とかに、あと教育委員会とかに戦前の子どもたちの文集っていうのはほとんど残ってないってことが分かった。
1: へえ、それはまたどうしてでしょう。
0: それは戦後間もなくその学校がどういう教育をしていたかっていうことで、まあ、裁判にかけられたり辞めさせられたりするっていうことがあったんで、多分処分をしたんではないかなっていう。
1: で今日は実は5月3日憲法記念日ということで、戦前の憲法という中で、大人も育ち子どももそれを影響を受けてる。でそれが今度はいよいよ日本国憲法が新しくなって、憲法第9条というものもできました、今日はちょっと村山さんがいらっしゃってるので、憲法っていうものが新しく変わったことによってどんなふうに、まあ、受け止めたかっていうこともありますけれども、その憲法自体がどんなものだったかっていうことを改めて皆様にご紹介すると同時に考えていただきたいなと思います。でまずですね、憲法第9条戦争の放棄っていうのが書かれているので、皆様にももう一度ここで聞いていただきたいと思います。1項、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。2項、全項の目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、国の交戦権はこれを認めない、というふうに書かれているんですね。でこれが出て、これ子どもたち聞いても全くわからないと思ったら、なんと私知らなかったんですけれども、文部省ですね、今の文科省が新しい憲法の話という本を出してるんですね、
0: そうですね、中学校の、まあ、復読本ですよね、
1: はい、
0: そういう形でみんなに配られたというふうに聞いていますけどもね。
1: だからこう新しい憲法だけ読んでもわからないけど、こういうのを読んで噛み砕いてあるから、これを授業に使ってたんですね。
0: 短い時間だったと思いますけどね。
1: ああそうですか、
0: 50年前になるとそういうものってどんどん縮小してきましたから日本はね。ただその3年か4年間ぐらいはやっぱり先生方もそのことを一生懸命伝えようとしたんだろうと思います。
1: 新しい憲法の話ということでこれもご紹介しますね。今度の憲法では日本の国が決して二度と戦争しないように2つのことを決めました。その一つは兵隊も軍艦も飛行機もおよそ戦争するためのものは一切持たないということです。これから先日本には陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戦力の放棄と言います。しかし皆さんは決して心細く思うことはありません。日本は正しいことを他の国より先に行ったのです。世の中に正しいことぐらい強いものはありません。もう一つはよその国と争い事が起こった時、決して戦争によって相手を任して自分の言い分を通そうとしないということを決めたのです。

0: 穏やかに相談をして決まりをつけようというのです。なぜならば、戦を仕掛けることは結局自分の国を滅ぼすような羽目になるからです。これを戦争の放棄というのです。そうしてよその国と仲良くして、世界中の国が良い友達になってくれるようにすれば、日本の国は栄えてゆけるのです。皆さん、あの恐ろしい戦争が二度と起こらないように、また戦争を二度と起こさないようにいたしましょう。こういった解説がなされたんですね。
1: いや、僕は1951年の小学校入学ですからね、
0: はい、
1: それでも戦争はもう二度とやってはいけないのだっていうのは学校の先生から何度も聞いたと思います。同じ学年の友達に、お父さんが戦争に行って帰ってこなかったのに、その間に生まれた子たちがたくさんいました。だからみんなでね、なんでお父さんがいないのっていう話はありましたけども、だんだん分かってきますよね、
0: はい、
1: でそういうことを聞くのが悪いことなんだなってことをすごく思ってました。
0: さて、来週は実際の子どもたちの作文をご紹介しながらお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。お届けしているのは現在公開中の映画プラダを着た悪魔2の主題歌、レディーガガ&ドージーでランウェイです。5月1日からこの間の金曜日からね公開になってますけども、もういち早く見たっていう方もいるでしょうか。私は見てきましたけれどもね、20年の時が経ってるとは思えないぐらいキャストの皆さん相変わらずな感じ、もうそれがもう一番びっくりしましたし、かといってその20年の時間の経過っていうのをないがしろにしてるわけでもなくて、もうしっかりそこも抑えてるっていうところがね、いや奇跡の続編だなって思いましたけれどもね。さあ皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。さっき消しゴム落としの話がありましたけれどもね、消しゴム落としっていうのはってデコちゃんが送ってくれました。机の上で自分の消しゴムを指で弾いて相手の消しゴムに当てて相手を落とす遊び。なるほど、やったやった。自分の時は筆箱に入らないくらい大きな手のひらサイズの消しゴムもありましたよという。そうですか、やった。そうね、消しゴム落とし。それから FM 釧路、北海道から送ってくれました、紫頭巾ベニマロさんでいいのかな。私の年代ですとビー玉やパッチ、めんこで遊んだり、輪ゴムを長く結んでゴム跳びで遊んだりと、空き缶で缶蹴りで遊んだり、ケンケンパで遊んだりしていました。いろいろありましたね。ケンケンパもやったな、懐かしい。それからラジオネームゴムのび太さん、愛知 FM ヤシの実で聞いてくださっています。子供の頃の遊びですが、ボードゲームの人生ゲームを友達とガヤガヤしながら遊びました。人生ゲームは各言語に合わせた内容になっているので、どの世代も遊べるアイテム。必ずあるのが振り出しに戻ると、会社が倒産、全財産を失う。これ怖いよね。僕は昭和の厳しい時代を経験したので泣きながら人生ゲームをやっていました。泣きながら、いや人生ゲームって他の世代のってやったことないんですけど、よくね取り上げられてるのは、最近のはちゃんとこの令和の世相を反映してるなんていうのを聞くと、その最新版とかもやってみたいなと思いますね。それから初メールありがとうございます。板橋のトムソーヤさん、子供の頃の遊びですが、僕は何と言ってもスーパーカー消しゴムです。当時はボクシーのボールペンを使ってどれだけ遠くまで飛ばせるか、あるいは机から落とさずにゴールできるか、友達と机を並べて熱狂していました。タイヤの裏に接着剤を塗って滑りを良くしたり、あ、塗って乾かすってことですよね。乾かして滑りを良くする。あとホチキスの芯を埋め込んで重さを出したりと、子供ながらに改造に命をかけていたのが懐かしいです。いろいろやっぱりね、子供ながら工夫してるわけですね。あとお酒の蓋を集めていたっていうのも書いてくれてるんですが、この方もねお酒の蓋集めていた。ラジオネーム青垣の徳さん、今から50年以上も前かなと、小学校の時に流行った地域限定の遊びです。日本酒の一升瓶の蓋、当時の瓶の口に詰める部分はコルクでした。今は半透明のプラスチック製ですね。そのコルクを剥がしておはじき代わりにして遊んでいました。そして当時のお酒は2級酒から特級や超特級のグレードがあって、超特級の蓋などは金色でお酒の名前が浮き上がっていて、高級感があったってことか。そのうちにおはじき遊びから珍しい蓋の収集へと遊びも変わっていきました。私もこの超特急の蓋を何個か持っておりまして、ドロップ缶に入れて大切に保管していましたが、その後行方不明。そんなもんよね、あの頃あんなに集めていたものを、ねえどこに行っちゃったんだろうって思いますよね。それからですね、 FM ヒューガのヘベレケさんからは、
鬼ごっこやかくれんぼ、水辺ならフナやボラを捕まえるのに苦労をしましたというメッセージありがとうございます。そして、熊本の周さんからは、還暦過ぎたおっさんの私、ファミコンの登場は大学生の頃で、子どもの頃の遊びはもっぱらアナログ、駒回しにビー玉、竹馬に剣玉といった昔遊びはそれなりに技術が必要でしたが、当時の反復練習のおかげか今でもやれと言われればしっかりと全部やれます。すごいですね。あと特撮映画サンダーバードに影響されて2号の発進シーンを真似て滑り台を頭を下にして滑って怒られたり、これは怒られるね。カンケリー、ひまわり、ドロケーなどは日常茶飯事、今やプレステやネットゲームやっている子たちからすると何ともセンスのないことに映るかもですが、親や先生からどんなに怒られようが圧倒的に楽しかったですねというメッセージありがとうございます。そうね、怒られることもしばしばっていう、そんな記憶もありますよね。さあ、時刻8時28分になりました。番組残り

お送りしているのはフランスの国民的歌手の一人ダリダのナンバー、ダリダ今日5月3日が命日、1987年に54歳でお亡くなりになっているんですね。お送りしたのはダリダ18歳の彼でした。さあでは時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。お手玉の

違う呼び方来ましたね。ラジオラビートで聞いてますというザ・グレート・アスケさんから、愛知県の田舎ではお手玉のことおじゃめって呼んでいた気がします。おじゃめいろいろ出てきますね。それから長野のわさびマンさんの子供の頃の遊び、ここ長野やはり雪を使った遊びをよくしました。自宅近くの里山から一直線に降りて小川に突き当たる下り坂ってのがあって、真冬は秋もせず近所の友達とそこでそり遊びをしました。最後の小川に落ちないようかっこよくそりをカーブさせるんだけど、失敗して川に落っこちる友達もいてね。真冬の小川だから冷たいの。でもまた秋もせず次の日もそこで遊ぶの。子供ってそうだよね。楽しかったな。そうですか。今はまあ春になってリンゴの花が満開になってるそうですよ。写真もありがとうございます。それから埼玉県タコスケサルゾーさん、仮面ライダーごっこ。仮面ライダーと悪役の格闘を思い浮かべるかもしれませんが、私たちは劇中のバイクスタントを自転車で再現するといった一風変わった遊び方でした。劇中のバイクスタントってかなり高難度なんじゃないの？もちろん徐々に過激になり危険も高まり怪我が絶えませんでした。誰が見ているのか分かりませんが、翌日学校に行くと職員室に呼び出され、危ない自転車の乗り方を咎められることが定番になっていたことは言うまでもありません、という、あ、しっかり怒られたってことですね。長野県塩尻市高ぼっち高原 FM ゆみもんさんから、兄と一緒にトカゲを追いかけて捕まえたり鬼ごっこをしたりと外を駆け回っていました。一番楽しかったのは空き缶に穴を開けて紐をつけた缶を両足の下に置いて紐を引っ張りながら歩く遊びでした。ネットで調べたら缶ぽっくりという名前らしいです。その缶ぽっくりをね、孫たちに作ってあげようとしてる人がいますよ。 FM ボイス Q 静岡のきゅうりちゃん、子供の頃の遊び、孫たちに作ってあげようかと思っているのが缶ぽっくり。私は子供の頃母が作ってくれてよく乗って遊びました。ゆみさん知ってますか？私もやってました。缶ぽっくり大好きだった。空き缶の底になる方を上にして両側から穴を開けて、そこに紐を通して缶の上に乗ってその紐を持って歩くんですと。缶も大きさがいろいろあるから、高さが低いものから高いものまでいろいろ作ってもらいました。慣れてくるとみんなで缶ぽっくり競争したものでした。そうそう、大きさがいろいろだから左右も違ったりとかするとちょっとねテクニックがいるんですよね。懐かしいな。FM 上越のトムトムファントムさんからは、林にある竹焼きで武器を作って遊んでいましたというメッセージ、いろいろね作ったって書いてくれてます。あと七尾パープルおばちゃんから、七尾は2日から青白祭、ユネスコの無形文化遺産に登録されたお祭り、たくさんの観光客さん来てくれてますというメッセージ。へえ、すごいですね。日本最大級の引き山が出るそうですよ。パープルおばちゃんも花一問目、だるまさんが転んだ、けんけんぱ、あやとり、かくれんぼ、いろいろやったというメッセージね。あとサンシャイン FM のおーちゃんはスーパーカー消しゴム落とし。高ぼっち高原 FM のたかこさんはリカちゃん人形で遊んでいた。新潟 FM 長岡のゆうたんは釘刺し。これ知らないな。大変しょぼい昭和の子供の遊びです。丹波のイシトさんはインベーダーゲームやボンバーマン、あと FM 島田のコリンライターさんザリガニ釣りなどなどなど、今日もねたくさんメッセージありがとうございました。時間いっぱいになってしまいました。ということで来週のテーマ発表しましょうか。来週5月10日は母の日ということで、来週のテーマはお母さんの話ということで募集します。できればね日曜日の朝ですので面白いエピソードを送ってください。ご自身の、それからお友達のねお母さんの、お話など、それから母の日にまつわるエピソードなどなどお待ちしております。来週のテーマはお母さんの話ということで、皆さんからのメッセージをお待ちしております。ということでお送りしてまいりましたおはようサンデー、そろそろお別れのお時間です。皆さんこの後もぜひ笑顔の日曜日、そして素敵なゴールデンウィークお過ごしくださいね。お相手

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 小倉
1: 今るの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いいたします。
0: 少し暖かくなってきてるじゃないですか。
1: はい、
0: いい季節になってきたね。
1: 本当ですね。
0: うん、やっとこうむくっと起き上がってこようかなっていうぐらいの季節になってきた感じはありますけどもね。
1: まあなんか新しいスタートの時期ではありますよね。
0: ですよね、うんうんうん、僕ね学科の中でポジションが変わったんですよ、
1: はい、そうなんですか。
0: 今までね、はい、音楽ビジネスコースだった、
1: はい、
0: で、この4月から、うん、ゲームビジネスコースに移った。
1: 全然また違う世界ですよね。は
0: い、でゲームビジネスのところで e スポーツの実況っていうのを教えるっていう実況論と言われることになった。
1: じゃあ結構いろいろ今勉強してらっしゃる。
0: ゲームしてます。まあ皆さんもね新たにいろいろ挑戦されるっていう時期かと思いますけれども ね、
1: そうですね、うん、いい時期かも。なんかスタートするのに、
0: は
1: い、
0: 新たな習慣としておすすめしたいのはね、うん、やっぱり歯磨き。
1: おお、歯磨き、うん、まあ毎日することですからね。
0: そうそうそうそう、うん、せっかくなら、うん、あるとっておきの歯磨きをこの時期から
1: はい、
0: 新たに使っていただけると嬉しいなと思っております。
1: あ、私たちが愛用しているあの例のやつ。
0: おっしゃる通りです
1: ね。あの歯磨き粉ですよね、はい、私たちが大好きな、
0: はいはい、歯が白くなる歯磨き粉でございますけどね。はい、まあこれはあの使い始めてからね、あの今るちゃんも私も本当に歯白いなって感じてますよね。
1: 本当に、うん。
0: で歯科衛生士さんにねこの間見てもらったら、小倉さん歯白いですよね。
1: お、言われました。
0: 歯科衛生士さんに言われ
1: た。また褒められたんですね。で
0: しかもあのコーヒーとかワインとか控えてますって、普通に飲んでますよ、うん、歯が透明感のある白さですね。
1: わ、すごい。だってコーヒーだって毎日飲んでますよ、ね、
0: ガンガン飲んでます、ね、はい、なのに
1: 素晴らしい。これ褒められたら嬉しいです ね。
0: 自信つくでしょ。はいはいはい。あの歯が白くなる歯磨き粉、私たちね、もう今るちゃんも私も本当大好きで、はい、毎日使ってるんですけどもね、うん、はい。まあ、あのそんなあの歯の白くなる歯磨き、こちらをですね本日皆さんにまた改めてご紹介させていただきたいと思っております、
1: はい、お願いします。
0: 本日ご紹介するのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでございます。今日は京都山地屋の辻さんにスタジオにお越しいただいております。辻さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: お願いいたします。
0: この薬用なた豆柿渋歯磨きって、まあ、我々も使わせていただいていいですよね。
2: ありがとうございます。
1: 本当に毎日もちろん使っているし、自信を持って皆さんに紹介できますね。
0: そうそう。
2: ありがとうございます。おかげさまでですね、このラジオでも大反響いただいております。はい、累計出荷数がなんと322万本を突破いたしました。
1: へー。やっぱりポイントとなるのは自宅で歯が白

0: くできるっていうところですか。
1: そうなんです。悩んでいたしつこい歯の黄ばみを落として白くて綺麗な歯になったというすっきり体験者が続出しているんです。
2: なるほど、
0: すごいですね、うん、やっぱそれだけ歯の黄ばみでお悩みの方って多いんですね。
1: そうなんですよ。実はですね、初対面の人と会った時に相手の顔の目元や口元を中心に 5,6 秒見て第一印象を決めるというふうに言われてるんです。はい、その時にですね、汚い歯だと不潔でだらしない印象を持たれ続けてしまうんです、うんうん、またですね、最近ですとマスクを外した時に歯が黄ばんでいるとより悪い印象を与えてしまうことがあるんです。
2: マスクしてると分かんないじゃない、感じが、
0: ね、
2: それパッて外したらあらまって言われちゃうと、これはね、歯のせいで、まあ、悪い印象って十分勘弁してほしいですよね。
0: いや、そうですよね。いや、でもね、歯を白くするための本格的なケアっていうのはやっぱね、お財布に負担がかかるんですよね。
2: 大変よね。
0: だから毎日の歯磨きでケアできるっていうのはすごい嬉しいですよね、うん、でこれは商品名にも入っているナタ豆と柿渋がいいんですか。
1: はい、ナタ豆は滋養成分豊かな巨大豆として有名で、山地屋では京都府産のナタ豆の独自成分をこの歯磨き粉に配合しております。またですね、京都山城産の天皇柿の柿渋エキスも使用しております。実はですね、柿渋エキスである柿タンニンにはタンパク質を固める働きがあるんです。
2: 辻さん、タンパク質を固めると何かいいことあるんですか。
1: 実はですね、歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんです。そこでこのタンパク質を固める働きをお口の中でも活用できないかと、お口ケアの専門家からも注目されているんです。
0: へえ、専門家も注目している成分なら期待できますよね。
1: そうなんですよ。さらにですね、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムが口臭の原因である歯槽膿漏を予防するんです。またですね、サンゴや貝殻などの自然歯の研磨剤も歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすっていう細かい粒にして配合しているんです。
0: こだわりが詰まってますね。まあ、私も毎日もちろん使わせてもらってるんですけど、うん、やっぱ歯が白くなったので、うん、前までホワイトニングにたまに行ってたんですよ。
2: 行ってたって言ってたね、
0: はい、これ使ってから行かなくなりました。
2: すごい成果じゃない。
0: そうなんです
1: ありがとうございます。
2: もちろん私も使ってるんですけどもね、まあ、ね、歯医者さん行って大体の皆さんはこう衛生士さんに、ああそこがダメね、ここがダメねって言われて、はい、言われないんですよ私の場合は、
0: うん、感じが。じゃあ実際に褒められるようになったんですか、この歯磨き粉使ってから。
2: 全然褒められてる。
0: あ、すごい、 すごいす、ね、それは
2: だから歯医者さん行くのが楽しい、うん、
0: そんな人います。歯医者さん行くの楽しい人、
2: 歯医者さん行くの楽しいんですよ。ありがたいんですよ ね、
0: いい
2: ね。気に入ってるのはあのちょっとこう塩味のする塩の味、うん、これがいいんですよ、
0: う
2: ん、
0: いいですよね、
1: はい、ありがとうございます。こちらなんですけど、兵庫県赤穂のお塩を配合しておりますので、小倉さんが今おっしゃったような引き締まった使用感も皆様にお喜びいただいているポイントというふうになっております。
0: あと泡があんまり出ないの嬉しいですよね。なんかずっと磨いてられる感じがします。
1: ありがとうございます。こちら泡立ちを良くするための合成発泡剤と言われる石油系の成分を一切使用しておりませんので、泡立ちが少ない分じっくりゆっくり丁寧に歯を磨くことができるんです。
2: ほら、歯磨きってこれ毎日ね口の中に入れるもんじゃないですか、うんうん、自然歯の成分でケアができるってこれ嬉しいですよ ね、
0: そうですね。
2: これで歯を白くできるんだから、まあ継続的に使用されること多いんでしょ、やっぱり。
1: そうなんですよ。おかげさまでですね、8割以上もの方が定期コースで続けてくださっていただいてます。またですね、お客様からのお声もご用意しておりますので、小倉さん呼んでいただいてもよろしいでしょうか。
2: はい、わかりました。ご紹介しましょう。兵庫県の70代の男性の方です。コーヒーやタバコが原因でずっと歯の黄ばみが気になっていました。でもこれで磨くと歯からキュッキュッと音がしてツルツルしているんです。黄ばんだ歯が綺麗になってきて、今では鏡の前で自分の歯に見惚れるぐらいですという声です。
0: いいですね、はい、自分の歯に見惚れるぐらいって
2: やらない自分で。
0: あ、わかります。でも磨いた後、はい、あの見ちゃいますよね。
2: 磨いてやって、ってやって
0: 綺麗、うん、になってるなって、
2: ね、あ、これいいなっていう感じがしますもんね。
0: わかるわかる。
2: もう一方ご紹介しましょうか、接客業をされている長崎県の70代の女性の方ですね。仕事中はマスク

0: 服をしているのでお口の匂いにずっと困っていました、うん、それにマスクで見えないとはいえ白い歯には憧れていたのでいろんなケアを試していたんです。そんな時にこれで磨くとびっくり、歯の表面がキュキュッとして汚れが落ちているのが分かるんです、うん、私の歯こんなに綺麗だったのと自信が持てていますという声でございますね。これね、うん、キュキュっていうの分かるよね。
1: 分かります、分かります。
0: なんか磨いた後指先でキュって触りたくなる、
1: うん、うん、分かります、
0: ね、これはねやめらんなくなりますよね、
2: う
0: ん、
2: ありがとうございます、うん、こちらお声だけじゃなく本日はこの薬用なた豆柿渋歯磨きのご愛用者様の写真もご用意しておりますのでご覧いただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、はい、見せていただきます。はい、はい、この女性の方は笑顔の中で歯がキラッと白く光ってます ね、 ますね、はい、
1: 歯が白い、
2: わかりますよね。
0: 歯が白いと笑顔の印象がまた違ってきますね、これね。
2: そうですよね。
1: ご年配の方ですけどすごい健康的に見えますね。
0: 可愛らしく見える、うん、
1: ね、
2: 自然な歯の白さっていう感じです。
1: そうですね。
0: こちらはご夫婦ですかね、奥様の方がニコッと歯が見えた白い歯の
1: 綺麗な歯、
0: 印象的な笑顔ですね。
2: ですよね。
0: そしてもう一人男性の方は、はい、これ使ってるぞっていうね笑顔で
1: ね持ってますね、歯磨き粉ね、
0: はいはい、まあ本当に歯が綺麗だの、
1: なんか清潔感がやっぱねあって健康的に見えますね、歯が綺麗だとね。
0: そうですよね、はい、はい、
1: いや皆さんね大満足ですね、なんかね、
0: はい、そうですね。
1: この薬用なた豆柿渋歯磨き今聞いてる方もね、わちょっと試してみたいかもって思ってる方多いと思いますよ。
2: そうですね、うん、ありがとうございます。今回はですねぜひ皆さんに一度試してほしいということで、はい、ヤマチヤ史上最もお得な価格をご用意いたしました。
0: いやいや期待しちゃいますよ、
2: ね、ありがとうございます。京都ヤマチヤの薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいという方のために特別価格でご用意いたしました、
0: はい、
2: なんと半額以下の税込み980円の特別価格でございます。
1: こんなにたっぷり入って980円ですか。
2: はい、本商品丸々1本980円でお届けさせていただきます。
1: わ嬉しい
0: 本商品ですよね、うん、あのいわゆるお試しのじゃなくて
2: 本商品でございます。
0: うわすごいじゃないですか、う
2: ん、はい、しかもですね今回定期コースではございませんので1本からでもお試しいただけます、うん、このお得な機会にまずは一度お試しください。
1: この歯磨き本当にいいから1回はね皆さんに試してもらいたいですよね。小倉さん
0: これね皆さんね一回使ってみたら分かりますけども、うん、ハマりますよ。
1: ハマります。
0: はい。なんでハマったら手放せなくなりますね。
1: そうなんです。
0: はい。ぜひ皆さん我々を信じてお電話をしてみていただきたいと思います。では辻さん、お問い合わせの電話番号お願いします。
2: はい。それではメモのご準備をお願いいたします。京都ヤマチヤの薬用なた豆柿渋歯磨きで歯が白くなるのをご実感ください。携帯からでもつながるフリーダイヤルです。0120-39-80180120-39-80180。お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話し中の場合ということでございましたらおかけ直しください。
0: 京都ヤマチヤの薬用なた豆柿渋歯磨き、私も気に入っているこのキュキュッという磨き上がりの気持ちよさ、ぜひ皆さんにも実感していただきたいと思いますよ。フリーダイヤル0120-39-80180120-39-80180、京都ヤマチヤさんまでどうぞ。
1: 私からも最後のご案内です。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-80180120-39-80180、 0120-39-80180、京都ヤマチヤまで。
0: 本日の玉手箱の中身は京都ヤマチヤの薬用なた豆柿渋歯磨きでございました。辻さん今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: いかがでしたでしょうか。小倉いまるの丸々玉手箱、
1: いやーすごい、本商品980円で試せるわけですからね。
0: そうそうそう、何度も言いますけど 歯科衛生士さんに小倉さん歯白いですねって言われたんです、うん、皆さんにもぜひ一度お試しをいただきたいと思っております。ぜひもう一度電話番号とかご案内しておきましょうかね、はい、0120

0: 0120-39-8018 京都山地屋さんに薬用なた豆柿渋歯磨きとお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
1: 今野でした。
0: ではまた来週。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 76.3 FM
1: 小樽。選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。
8: 167個の石油ランプが灯る北市ガラス3号館内北市ホール。当店特製のミルクティーやミルクティーソフトクリームが大人気です。幻想的な空間が皆様をお待ちしております。